Natradio på P4. And you can dance for inspiration.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Mere end 20 mennesker kan være savnet efter en voldsom oversvømmelse i Grand Canyon i den amerikanske delstat Arizona. Det oplyser Nationalparken i en erklæring søndag lokal tid. Oversvømmelsen ramte området omkring Bright Angel Canyon og Phantom Ranch lørdag eftermiddag. På en video fra Nationalparken kan man se vandet rase gennem området, mens en parkbetjent fortæller om oversvømmelsen.
3: Okay, everybody. That's the ranger station. That's the gate.
2: Okay, alle sammen, det der er parkbetjentenes station, og det der er adgangen ned til Bright Angel Creek. Vi er her i Phantom, alle er i sikkerhed. Begge broer i Phantom er væk, siger han. Mindst 32 mennesker er blevet reddet ud med helikopter. Næsten alle gangbroer over Bright Angel Creek er blevet skyllet væk, og Colorado-floden er blevet lukket for både og rafting. Redningsarbejdet fortsætter, og myndighederne forsøger at få kontakt til alle, der kan have været i området. Politiet i Schweiz udelukker ikke terror, efter at den 22-årige kvinde natten til søndag blev dræbt og 5 andre såret under et skyderi til en ravefest. Det fortæller Michael Leopold fra politiet i Aargau.
4: Die eine Hypothese ist Terroranschlag, die zweite Hypothese ist Amoklauf.
2: Den første hypotese er et terrorangreb, den anden hypotese er en vanvidshandling, og den tredje hypotese er en kriminel handling, som vi endnu ikke kender motivet til, siger han. Han fortæller videre, at politiet har fundet ammunition fra 2 forskellige våben efter skyderiet. Ammunitionen ser ud til at stamme fra dels en pistol og dels fra et større våben, som muligvis er et maskingevær. Der blev affyret skud både i nærheden af scenen og i området ved en parkeringsplads. Politiet går på nuværende tidspunkt ud fra, der var tale om tilfældige ofre. Gerningsmanden eller mændene er fortsat på fri fod. Det danske kongehus udskyder et planlagt statsbesøg i Belgien. Kong Frederik og dronning Mary skal nemlig deltage ved statsbegravelsen for Norges kong Harald i Oslo Domkirke den 9. september. Det meddelte det danske kongehus i aftes. Statsbesøget gennemføres på et senere tidspunkt. Om andre medlemmer af den danske kongefamilie deltager i begravelsen af kong Harald vil blive meddelt på et senere tidspunkt, lyder det. Kong Harald, som var grandfætter til Danmarks dronning Margrethe, døde i fredags. I nat skyet og lokalt med regn eller byer og temperaturer mellem 12 og 17 grader. Mandag også med skyet med regn eller byer, lokalt kraftige og med torden, men også lidt sol. Mellem 16 og 20 grader, svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest og senere mest omkring sydvest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Mens landbruget tordner mod en ny gødningslov, viser nye tal, at iltsvindet langs de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. Tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser nemlig, at mere end hver tredje af Danmarks 108 kystvande allerede i år har været ramt af iltsvind. Og det vækker bekymring hos Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd.
3: Jamen, jeg er meget, meget bekymret for de tal, som I lægger frem. Sidste år slog vi en meget, meget kedelig rekord i omfanget af iltsvind, som var det største i 23 år. Jeg har ikke de endelige tal for 26 nu, men meget tyder på, at de ikke bliver bedre. Og det viser, at vi har massive udfordringer med vores miljøtilstand i vores fjorde i vores indre farvande.
2: Det er særligt den store udledning af kvælstof fra landbruget og de højere vandtemperaturer, der er med til at skabe den fatale situation for livet i de danske fjorde og kystvande. Kent Andersen har fisket i 60 år, og han er ked af at se naturen i forfald.
4: Alt tang er jo smurt ind i fedtmøg der. Det er virkelig alvorligt, fordi det er det, rejerne lever i. Og det er fedtmøg, det omklammer det, så rejerne kan ikke være det. Kløvetangbussen, de dør, så er rejerne væk, og så er ørerne væk. Og det er rigtig skræmmende, det er hornfiskene, de fandme op væk. Altså, jeg har aldrig sådan oplevet over, hvor der ikke er nogen hornfisk næsten.
2: Anders Hansen har netop fået 5 millioner kroner i erstatning. Han har nemlig fået patientklagenævnets ord for, at han har mistet store dele af sit syn som en bivirkning af at have taget slankemidlet Wegovy. Men hvis en lignende skade var sket efter en øjenoperation, så kunne den 49-årige have fået 10 millioner kroner i erstatning, og han synes, at den forskel er uretfærdig.
5: Jeg synes jo stadig, at jeg går til lægen og bliver behandlet med et produkt, som er på recept. Og jeg har fulgt alle retningslinjer, der er, så jeg ser jo på en eller anden måde, at jeg er jo dækket på samme måde, som hvis jeg går ind til en operation eller til andre ting.
2: Grænsen på 5 millioner kroner blev sat i 1995 og blev blandt andet lavet for at beskytte staten mod uforholdsmæssigt store udgifter. Det er nemlig staten og ikke Novo Nordisk og andre medicinalfirmaer, der betaler for erstatninger efter lægemiddelskader. Men det bør ændres, siger lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
6: Hvis vi har en patient, der har lidt samme skade, så betyder det, at der er et lavt loft for skaden, hvis det er en lægemiddelskade, og der er et langt højere loft for erstatningen, hvis det skyldes en behandlingsskade.
2: USA vil skrue op for det økonomiske pres på Iran med nye sanktioner. Det siger USA's finansminister Scott Bessent til nyhedsbureauet Reuters. I første omgang vil sanktionerne rette sig mod banker med økonomiske forbindelser til Iran. Bessent siger samtidig, at der vil komme flere sanktioner hver uge. Dagen i dag bliver mest skyet med regn eller byer, lokalt kraftige og med torden, men også lidt sol og mellem 16 og 20 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4 med dig hele

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Jordans militær siger, at landets luftforsvar i nat har skudt 8 missiler ned, som trængte ind i landets luftrum. Meldingen kommer efter, at Irans revolutionsgarde har sagt, at den har angrebet 2 amerikanske baser i Jordan med ballistiske missiler. Der skulle være tale om King Hussein-basen og Al-Arak-basen. Som man kan høre her, har iransk stats-TV vist billeder af missiler og droner, der ifølge stats-TV-stationen blev sendt afsted mod baserne. Revolutionsgarden hævder, at angrebene har forårsaget store skader. Der er dog endnu ingen meldinger om skadernes omfang. Iran siger, at angrebene er et svar på, at amerikanske styrker søndag angreb 2 iranske raketramper på øen Larak nær Hormuzstrædet. Ifølge det amerikanske militær var revolutionsgarden ved at gå klar til at affyre raketter med søminer mod strædet. Det var det første kendte amerikanske angreb mod Iran siden slutningen af juli. Mere end 20 mennesker kan være savnet efter en voldsom oversvømmelse i Grand Canyon i den amerikanske delstat Arizona. Det oplyser Nationalparken i en erklæring søndag lokal tid. Oversvømmelsen ramte området omkring Bright Angel Canyon og Phantom Ranch lørdag eftermiddag. På en video fra Nationalparken kan man se vandet rase gennem området, mens en parkbetjent fortæller om oversvømmelsen.
3: Okay, everybody. That's the ranger station. That's the gate.
2: Okay, alle sammen. Det der er parkbetjentenes station, og det der er adgangen ned til Bright Angel Creek. Vi er her i Phantom. Alle er i sikkerhed. Begge broer i Phantom er væk, siger han. Mindst 62 mennesker er blevet reddet ud med helikopter. Redningsarbejdet fortsætter, og myndighederne forsøger at få kontakt til alle, der kan have været i området. Også i grænseområdet mellem Nepal og Tibet fortsætter redningsarbejdet på 6. døgn efter de voldsomme oversvømmelser. Næsten 800 mennesker er omkommet, og mere end 2.500 fortsat savnes. Nepals udenrigsminister Amrit Bahadur Rai siger:
4: Our immediate national priority remains clear. To save lives, locate missing persons, rescue them.
2: Vores vigtigste opgave er fortsat klar, at redde liv, finde de savnede, få dem i sikkerhed, yde akut hjælp til de overlevende og sikre, at både berørte nepalesere og udlændinge får den nødvendige hjælp og støtte. Blandt de savnede er hundredvis af arbejdere ved nepalesiske vandkraftværker samt udenlandske statsborgere fra en lang række lande. Dagen i dag bliver mest skyet med regn eller byer, men der kan også komme plads til lidt sol mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Rasmus Sebak og Anker Stjernelage. Ud med at fantasere om den tilværelse, man kan have som millionær. Og det er jo sådan noget, som man altid godt kan drømme om. Måske især på sådan en mandag, som udover at være mandag med alt, hvad det indebærer. Ja, så er det altså også den aller sidste sommerdag ifølge kalenderen. Det er nemlig den 31. august i dag, og i morgen så træder vi helt officielt ind i efteråret. Det ved jeg ikke, om jeg sådan selv er helt klar til, så lad os vride de sidste dråber ud af sommeren og klemme dem ind i dagens program, og det kan vi jo passende gøre her i første omgang med Oland og White Nights. Godmorgen.

Forfra Sårbar hedder nummeret, som vi netop har lyttet til fra Hugorm, og med den så blev klokken 16:15. Og vi skal dermed have fat i dagens godmorgen natsang. Og nu er vi jo ikke sådan et program, som er sådan smækfuld af en masse traditioner. Vi har nogle bevares, og en af dem, som vi dyrker særlig meget her i morgenklubben, det er, når vi når til lige præcis datoen i dag, altså den 31. august. Der hvor sommersæsonen slutter, og det plejer vi som regel at markere med en ganske særlig godmorgennatsang. Og i dag er Sørma ingen undtagelse, for vi tager afsked med sommeren sammen med C.V. Jørgensen, og sæsonen er slut.

Det er efterhånden en tilbagevendende tradition, at vi her i Morgenklubben tager afsked med sommeren. Den sidste sommerdag med en ganske særlig godmorgennatsang, nemlig nummeret, vi lige har lyttet til. C.V. Jørgensen, og sæsonen er slut. Og derfra skal vi så videre med lidt musik fra en frygtelig masse mennesker, eller der er i hvert fald tre, der er involveret. Det er Tones and I og David Guetta og Teddy Swims, som du her skal få sammen på Gone Gone.

Lena Marlin, og Sitting Down her 6:04 er klokken, og mens vi lyttede til den, ja, så var jeg lige over forbi den store forslagskasse og fik fisket et bud frem på dagens kropslige kickstarter. Og det er i dag blevet til et bud fra Connie fra Holbæk. Connie har skrevet ind på den adresse, man skal skrive til, morgenklubben@dr.dk. Og Connie, hun skriver sådan her. Godmorgen, Julie. Jeg vil meget gerne ønske en kropslig kickstarter i form af Play That Funky Music med Wild Cherry. Jeg har sidste arbejdsdag meget snart og går på pension. Jeg vil nok stadig lytte med til dig og det gode program ind imellem. Du er en fantastisk pedel, som spreder glæde hver morgen. Morgenhilsner fra Connie i Holbæk. Og Connie, hvor er jeg glad for, at der er nogen, der anerkender min egen selvopfundne stillingsbetegnelse til programmet her. Jeg synes nemlig, jeg er lidt sådan en pedel, der sådan holder orden i klubhuset og sørger for, at der er varme på og lys på og den slags. Og så ellers bare ligesom sikre, at I kommer afsted i god ro og orden med alle de faste morgenrutiner intakte. Så tusind tak for den lille fine kommentar, og så tusind tak for budet til en kropslig kickstarter, som jeg selvfølgelig har fundet frem til os. Vi skal i dag have rystet kroppen godt igennem til Wild Cherry og Play That Funky Music.

Connie fra Holbæk havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Wild Cherry, og Play That Funky Music. Der er også plads til dit forslag nede i den store forslagskasse, så send mig endelig dit bud på en kropslig kickstarter. Det kan du altså gøre på mailadressen morgenklubben@dr.dk, eller du kan trykke på den der lille tegning af en taleboble inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Når du så sender dit forslag herind, så havner det ned i den store forslagskasse, og det er derfra, jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Så du ved aldrig helt, hvornår dit forslag kan komme i spil. Og det kan også godt være, at du selv går glip af det, men så kan du altså glæde dig over, at nogle af de andre medlemmer af Morgenklubben har fået stor gavn og glæde af dit bud. Vi skal videre med lidt musik fra playlisten, og det er i denne her omgang blevet til Patina, som du her skal få med.

Alex Warren, og Before You Leave Me, klokken er lige knap og nap 20 minutter i 6, og dermed skal vi have gang i dagens udgave af Musikkvik-quizzen, og i dag der skal der quizzes i kategorien nullerne. Spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det irske band, der i 2008 brød igennem med sangen The Man Who Can't Be Moved? Ja, hvad er det, de hedder? Altså det der irske band, som i 2008 brød igennem med sangen The Man Who Can't Be Moved. Det er dagens musikquiz spørgsmål og svaret der. Det må du lige vente lidt med, for det får du først efter, at vi har hørt The Weeknd og Save Your Tears.

The Weeknd, var det her med Save Your Tears, lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag der quizzer vi i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lød sådan her. Hvad hedder det irske band, der i 2008 brød igennem med sangen The Man Who Can't Be Moved? Og svaret er, at det irske band, de hedder The Script. The Script blev dannet tilbage i 2001 af sanger og keyboardspiller Danny O'Donoghue, rigtig irsk navn, og så guitaristen Mark Sheeran og trommeslageren Glenn Power. Ah, det er stærkt med en trommeslager, der hedder Power til efternavn. Det er meget passende, synes jeg. Nå, men Danny O'Donoghue og Mike Sheeran, de har sådan set kendt hinanden, siden de var bare 12 år gamle. Og på et tidspunkt, så er de faktisk også begge to medlemmer af et irsk boyband. Men det her boyband leder dem ligesom i retning af, at de skal gøre noget mere ved deres sangskrivning. Og derfor så flytter de til USA, hvor de skriver sange og producerer sange for Britney Spears og Boyz II Men og TLC. Og det er så der i USA, i Los Angeles, at de møder trommeslageren Glenn Power i begyndelsen af nullerne. Han er allerede en ret så erfaren musiker, der har spillet session jobs lige siden han var 15 år gammel. Men da de tre finder sammen, så opstår der altså en form for magi, og på bare en uge, ja, så har de skrevet og produceret tre ret så solide sange. Men der skal gå hele 7 år, før de får udgivet deres selvbetitlede debutalbum, som til gengæld så giver dem et kæmpe hit, nemlig sangen, som i dag altså skulle lede dig på sporet af The Script. Dem får du her med The Man Who Can't Be Me.

Det var lige præcis det her nummer fra 2008, The Man Who Can't Be Moved, som rykkede The Script helt op i toppen af poppen. Og The Script var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Hjertestarter sang om et kort øjeblik. Først lidt musik fra Malte Ebert. Ham får du her på Sæt.

Malte Ebert og Sæt det fri. 6:08 er klokken. Og det sidste, du skal have med fra mig i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Claus fra Glostrup. Claus har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og i Claus' mail, der står der sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Den 31.8.2026 bliver jordens bedste veninde, men også min bedste træningsmakker, 60 år. Kæmpestort tillykke, Nina Tingmann. Jeg vil glæde mig til at fejre din dag, så derfor så spiller vi Tinas yndlingsmusiknummer, nemlig David Bowie med Heroes. Hilsen Claus fra Glostrup. Og Claus, kæmpe stort tillykke til Nina, skal der i den grad lyde herfra. Tillykke med de 60 år, Nina. Det fejrer vi her med det nummer, som Claus har bestilt til dig. Ja, der er det David Bowie og Heroes.

Claus' træningsmarker Nina kan i dag fejre sin 60-års fødselsdag, og Claus vil meget gerne fejre Nina med en hjertestarter-sang, som altså skulle være Ninas yndlingsnummer, David Bowie og Heroes. Og hvis der er nogen, som du gerne vil vække med en hjertestarter-sang eller deres yndlingsnummer, jamen så skriv til mig på morgenklubben@dr.dk og bestil den dato, hvor du gerne vil høre en hjertestarter-sang og sende en hilsen til en, du kender og holder af. Jeg skal dog lige gøre opmærksom på, at der bliver altså rigtig, rigtig hurtigt udsolgt på de der datoer, så det kan godt betale sig at være i god tid. Og apropos tiden, så er den så småt ved at rende fra os denne her mandag morgen. Lige om lidt, så får du en radioavis. Men frem mod den, så kan vi lige nå at lytte lidt til Carpark North og Stine Bramsen her sammen på 32. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig sidste sommerdag, en rigtig god mandag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: USA har for første gang i omkring en måned angrebet mål i Iran. Fra det amerikanske militær lyder det, at man har ramt to iranske raketaffyringsramper på øen Larak nær Hormuz-strædet. Som modsvar har Iran angrebet to amerikanske baser i Jordan, melder iranske statsmedier ifølge Reuters. Trine Maria Ilsø, vores korrespondent i USA. Hvorfor tror du, at vi ser den her udveksling af angreb netop nu?
2: Altså, det er bare et par dage siden, at den amerikanske præsident hævdede, at amerikanerne var lykkedes med at fjerne alle søminer i Hormuzstrædet. Og der sagde præsidenten samtidig med det, at hvis iranerne så meget som forsøgte at genplacere nye søminer, så ville de slå hårdt ned. Og det er det lys, vi skal se det angreb, der har været i nat, og hvor ja, iranerne jo så var ret hurtige til at forsøge sig med et modangreb.
1: Hvad siger denne her udvikling dig om forhandlingerne mellem USA og Iran?
2: Ah, de er vel nærmest ikke eksisterende, fordi det kan godt være, at der ikke har været angreb med våben den seneste måned. Til gengæld så har amerikanerne jo iværksat det, som de kalder Economic D-Day, og den amerikanske finansminister har jo også iværksat en økonomisk operation, der skal øge de forskellige sanktioner mod Iran. Så på den side så kan man godt mærke, at der er jo et meget, meget stort pres i USA for, at amerikanerne ser at få sluttet den her krig med Iran.
1: Tak skal du have, Trine Maria Ilsø. Anders Hansen har ifølge patientklagenævnet mistet en stor del af sit syn som en bivirkning af at have taget slankemidlet Wegovy, og han har netop fået en erstatning på 5 millioner kroner. Men hvis en lignende skade var sket efter en øjenoperation, ja, så kunne han have fået 10 millioner i erstatning. Og den forskel, synes Anders Hansen, er uretfærdig.
3: Jeg synes jo stadig, at jeg går til lægen og bliver behandlet med et produkt, som er på recept, og jeg har fulgt alle retningslinjer, der er. Så jeg ser jo på en eller anden måde, jeg er jo dækket på samme måde, som hvis jeg går ind til en operation eller til andre ting. Så derfor så forstår jeg ikke, der er den her forskelsbehandling.
1: Det er staten og ikke Novo Nordisk eller andre medicinalfirmaer, der betaler for erstatninger efter lægemiddelskader. Og grænsen på 5 millioner kroner blev sat tilbage i 1995, blandt andet for at beskytte staten mod store udgifter. Men det er svært at forklare den forskel, siger lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
4: Det er åbenbart urimeligt, at der er den forskel. Hvis vi har en patient, der har lidt samme skade, så betyder det, at der er et lavt loft for skaden, hvis det er en lægemiddelskade, og der er et langt højere loft for erstatningen, hvis det skyldes en behandlingsskade.
1: Det seneste år har 26 herhjemme fået erstatning for større eller mindre grad af blindhed som følge af Wegovy. Her til morgen spærrer traktorer Sallingsundbroen ved Nykøbing Mors. Politiet oplyser, at der er tale om en uanmeldt demonstration, som man arbejder på at opløse. Det sker på dagen, hvor flere tusinde landmænd og fødevarevirksomheder samles til protestmøde i Odense. De er utilfredse med en kommende lov, der skærper reglerne for udledning af kvælstof. Og meget apropos, iltsvindet ved de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. De seneste år har danske farvande været ramt af massiv iltsvind, men nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser, at det har været endnu værre i år. Mere end hver tredje af vores kystnære vandområder er ramt af iltsvind. Det er foruroligende, siger Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd.
5: Jamen, jeg er meget, meget bekymret for de tal, som I lægger frem. Sidste år slog vi en meget, meget kedelig rekord i omfanget af iltsvind, som var det største i 23 år. Jeg har ikke de endelige tal for 26 nu, men meget tyder på, at de ikke bliver bedre. Og det viser, at vi har massive udfordringer med vores miljøtilstand i vores fjorde, i vores indre farvande.
1: Ifølge Danmarks Naturfredningsforening så er det særligt den store udledning af kvælstof fra landbruget og de højere vandtemperaturer, der har skabt den elendige situation under vandoverfladen. Kent Andersen har fisket i 60 år, og han er ked af at se naturen i forfald.
6: Alt tang er jo smurt ind i fedtmøg der. Det er virkelig alvorligt, fordi det er det, rejerne lever i. Og det er fedtmøg, det omklammer det, så rejerne kan ikke være der. Kløvertangduen, de dør, så er rejerne væk, og så er ørerne væk. Og det er rigtig skræmmende, det er hornfiskene, de fandt mig væk. Altså, jeg har aldrig sådan oplevet over, hvor der er ikke nogen hornfisk næsten.
1: Vi tager afsked med august med regn og byger fra sydvest, der kan blive kraftig at komme med torden, men der kan også komme lidt sol indimellem. Svag til frisk vind fra sydøst og sydvest mellem 16 og 20 grader. Frederik Sundby stod bag denne radioavis.
7: Du lytter til P4.

0: Dance the Night var med Dua Lipa.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Ralf Dahl Gottschalk.
3: Og kalenderen skriver den 31. august, det vil sige sommerens allersidste dag.
0: Det er lidt trist.
3: Det er det faktisk lidt.
0: Ja, og det er som om, at så kan vi lige så godt få hele møjet med det samme. Der kommer masser af regn igen i dag, må vi sige. Så der er egentlig ikke så meget sommerfølelse over det.
3: Man kan sige, at det gode ved det er, at det er lønningsdag også.
0: Ja, og det er altid godt. Og så er der jo det der med, og det er en historie, vi kommer til at dykke ret meget ned i løbet af morgenen, fordi ja, det kan da godt være, at man føler lidt, som om man har vundet eller har fundet en skat, når man ser, at der er penge på kontoen. Men der er jo altså også nogen, der rent faktisk gør det sådan helt bogstaveligt.
3: Ja, fordi man har fundet Danmarks største vikingesølvskat i Nordjylland. Det er altså en historie, vi dykker ned i her i løbet af morgenen. Den her sølvskat, den er fundet i en have ved en haveejer, som har gravet ud til en ny terrasse, og så har han altså stødt på et lærkar med 18,5 kilo sølv.
0: Ja, og det kan man også.
3: Det kan man
0: nemlig. Så man afleverer det, som man skal. Jamen altså, vi når det hele her til morgen, og vi kan jo sagtens, fordi vi står i tørvejr her i studiet, så det skal nok gå. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: om du har lysbage på, fordi der kan godt lige være nogle enkelte togklatter. Og så er der nogle ordentlige regnbyer på vej. Der går selvfølgelig nogle timer, inden de kommer, så det skal du også holde øje med. Og så skal du også lige holde øje med, at lige pludselig på motorvejstrækket E45, det gælder både nord- og sydgående retning, der kan godt lige være en del opbremsninger. I hvert fald, hvis du kører på strækket mellem Hobro og Sønderup, der er jo stadigvæk gang i det her vejarbejde. Og det betyder én vognbane, ligesom i sidste uge, én vognbane til rådighed i hver retning. Så ekstra køreminutter, det skal du regne med.
1: Ved vi egentlig, hvor længe det står på?
0: Ja, jeg ved det godt.
1: Vil du dele det med mig og alle lytterne?
0: Ja, det vil jeg godt. Altså, indtil 10. september klokken 23.30, der er tilladelsen givet.
1: 23.30?
0: Ja, det er helt præcis, så står vi.
1: Ja,
0: det kan godt være, at man bliver færdig lidt før. Det kan også være, at det bliver udsat lidt. Men lad mig tænke på det lige nu. Der går i hvert fald nu.
1: Det er godt. Tak for den oplysning. 70 100 110, hvis du skal have fat i Johnny.

0: Det er lige, hvad den hedder. As long as you love me, her fik du Backstreet Boys.
1: Betalingsparkering, beboerlicenser og p-afgifter er en ganske udmærket indkomst i kommunekasserne. Faktisk så udmærket, at i 2025 var indtægterne på området større end nogensinde før. Samlet set betalte bilisterne næsten 1,4 milliarder kroner for parkering. Det viser en gennemgang, som interesseorganisationen FDM har foretaget.
0: Ja, og den her opgørelse, den viser altså nogle, eller den giver nogle rynker i panden hos FDM's direktør, Stina Glavin.
2: Vi har jo fulgt det her område.

0: i rigtig mange år, og vi kan desværre konstatere, at det er det, vi oplever år efter år, at vi ser de her stigninger. Så det er der noget, jeg synes, vi skal diskutere og være opmærksom på, om det kan være rimeligt, at de her udgifter, som jo rammer bilisterne, bliver ved med at stige.
1: FDM-direktøren her understreger, at kommunerne er i deres gode ret til at regulere trafikforholdene igennem en betalingsparkering og p-afgifter, men hun opfordrer samtidig til, at indtægterne bruges til at forbedre færdslen og fremkommeligheden og netop parkeringsmulighederne i byen.
0: Altså, vi synes jo, når bilisterne igennem årene betaler milliarder til parkering, så bør de her penge også falde tilbage til bilisterne i form af bedre parkeringsforhold i byerne og i kommunerne.
2: Her i Nordjylland er det ikke uventet Aalborg Kommune, som er topscorer, hvor der sidste år kom næsten 60 millioner kroner i parkeringsindtægter. Frederikshavn scorer næsthøjst. Det er næsten 8 millioner kroner, som trafikanterne i Frederikshavn har måttet betale i parkeringsafgift. 18 minutter over 6. Her er det Katseje.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Rumor Set Fire her. For de fleste, der er mandag morgen. Det er der, hvor man skal op og i gang. Jeg tror, der er en nordjyde, der er det lige modsat. Den her mandag morgen, der står den på afslapning og benene op.
1: Ja, det er Stine Rix, ja. Du tænker på, som har løbet 10 dage i streg. Og det, hun har bare løbet derudaf, fordi hun har også slået en 35 år gammel verdensrekord i det løberi der.
0: Ja, hun løb simpelthen 1300 kilometer. Det er meget godt, synes jeg.
1: Ja, jeg kunne ikke have gjort det.
0: Nej, det kunne jeg heller ikke. Det tror jeg faktisk ikke, der var andre, der kunne. Men jeg skulle lige til at sige, godt gået, men det er der jo ikke. Godt løbet, ikke?
1: Ja.
0: Ja. Så, og slap nu lidt af i dag. Det er vel fortjent.

Drew Sycamore, Another Love Song. Nordiske nyheder på vej til dig. Det er her om 2 minutter, og det er lige efter LP.

0: Lost on You er klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er ikke kun regnorme og sten, der gemmer sig under havens græs. En husejer i Rebild, der gravede ud til en ny terrasse, stødte for nylig på et fund fra vikingetiden.
0: Og det var et ret særligt fund, for under jorden lå en sølvskat på 18,5 kilo. Det fortæller arkeolog Torben Sarau fra Nordjyske Museer.
3: Jamen, det er jo fuldstændig enestående. Jeg troede jo ikke min egne øjne. Det er mig bekendt den største skat i Danmark. Altså dem, der ligger nummer 2 og 3, de er, så vidt jeg har kunne finde ud af, kun, siger jeg, så på 6,5 kilo.
0: Fundet omfatter blandt andet armbånd, sølvbar og en torshammer. Ifølge Torben Sarau er det med til at give os et specielt indblik i fortiden.
3: Så på den måde, når der kommer nye og unikke fund, så er de jo også med til at give ny vigtig viden. Og det er jo med til at skabe en fortælling om, hvorfor mennesker i dag er, som de er.
2: Sølvskatten stammer ifølge arkeologerne ved Nordjyllands Museum fra 900-tallet, altså lige midten i vikingetiden, og består af ca. 700 forskellige dele.
0: Nordjyllands politi opruster nu indsatsen mod svindel og økonomisk kriminalitet. Det gælder især de avancerede svindelnumre, hvor kriminelle netværk narrer ældre mennesker til at udlevere bankkort og personlige oplysninger. Svindelenheden får tilført 50% flere medarbejdere, oplyser chefpolitiinspektør Jesper Bøjgaard til Nordjyske.
2: Men det er ikke kun i antal, vi skruer op. Det er i særdeleshed i civile kompetencer, og vi har ansat nogle stærke kapaciteter, siger han. De nye medarbejdere kommer fra blandt andet Skattestyrelsen, banker og revisionsselskaber. De skal hjælpe politiet med at analysere komplekse sager.
0: Beskidte hænder, motorstøj og benzinlugt, det bliver snart en del af dagligdagen på ungdomsskolen i Vesthimmerland.
2: Faget motorlærer skal gøre de unge klogere på, hvordan man reparerer knallerter, og sådan et tilbud har været savnet, siger næstformanden for kommunens beskæftigelsesudvalg, Niklas Åden Poulsen fra De Konservative.
4: Vi ved, at vi har nogle unge mennesker, som ikke føler, at de passer ind i de her gængse aktiviteter, som vi har. Vi har i hvert fald manglet et sted til nogle unge, som ikke nødvendigvis spiller fodbold eller håndbold.
2: Tilbuddet oprettes i første omgang i Farsø, men Niklas Åden Poulsen håber, at unge i hele kommunen vil kunne tage faget på længere sigt.
4: Det er jo ikke fordi, at det er et sted, hvor der skal laves tunede knallerter eller noget af den stil. Det er jo fordi, man på en eller anden måde også skal have en grundviden omkring mekanik, og det er også noget, der burde interessere virksomheder, fordi der mangler jo lærlinge til alle mulige steder.
0: Beskæftigelsesudvalget skal i morgen tage stilling til, om der skal arbejdes videre med tilbuddet, og her forventes det at blive godkendt.
2: DMI varsler om risiko for skybrud i eftermiddag. Først på dagen vil det være tørvejr, men sidst på formiddagen vil der være skyer op. Regn og spyr.
1: P4 morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Drunk in the Morning, det var Lucas Graham.
1: Du lytter til P4.
0: Danmarks markant største vikingesølvskat er fundet her hen over sommeren, og det er sket i Nordjylland, mere specifikt i en baghave i Rebildområdet. Det var en anonym ejer, der gjorde sig noget af en opdagelse, da vedkommende skulle grave ud til en ny terrasse, og det er altså en ordentlig skat. Sølvfundet, det vejer i alt 18,5 kilo og indeholder omkring 700 genstande og fragmenter.
2: Og det er en kæmpestor nyhed. Det siger du, Lars Christian Nørbak, direktør for Nordjyske Museer. Godmorgen.
3: Ja, godmorgen.
2: Hvorfor er det her så vildt, at der er gjort det her fund?
3: Jamen, det er 18,5 kilo. Lad os bare lige prøve at fabulere lidt over, hvor stort det er i sig selv. Altså, det er lige så tungt som et barn i første klasse. Altså, det kan man jo prøve på at løfte på derhjemme, hvis man har sådan en. Det er helt vildt mange kilo. Det er tre gange så stort som den hidtil største sølvskat i Danmark. 700 genstande har vi med at gøre her. Sølvbarer og mønter fra England og de arabiske egne og sådan noget. Altså det, ud over sådan det rent historiske med vikingetiden, der viser noget omkring betalingssystem og kontakterne fra Himmerland. Altså Himmerland slår sig også med det her fund, plus vi havde et guldfund for før sommerferien på over 700 gram. Slår sig fast som et meget, meget centralt område i det danske rige. Det er helt vildt, altså. Det er
2: ja,
3: det bare.
2: Ja, du siger, det understreger Himmerlands betydning i vikingetiden. Hvad er det helt præcis, det er for en betydning?
3: Jamen, det er jo vi i sådan en periode i historien, hvor det danske rige bliver dannet, og vi fandt også for et par år siden en skat nede ved Bramslev, eller det er vores dygtige detektorfolk, der gør de her fund her jo. Der var nogle helt friske Harald Blåtand-mønter i det her. Altså, det er kongemagten og kongemagtens mænd og damer, der er inde, og vi ser sådan en skyggen af her. Ikke? Og det viser bare Himmerlands betydning for det danske rige.
2: Ja, det er nogle måneder siden, at man har fundet den her skat, og I har så været ved at rense det og gjort det helt fint. Og I håber på at kunne udstille sølvskatten lokalt i Nordjylland. Hvor og hvornår kan man måske gøre sig forhåbninger om at kunne det?
3: Ja, altså vi håber på, at Fyrkat kunne være stedet og udstille det her. Vi har lagt mærke til, det er jo danefæ det her. Det skal til Nationalmuseet, det skal vurderes og sådan noget. Også guldskatten, men vi ville meget gerne udstille det på Fyrkat. Vi har lagt mærke til, at Nationalmuseet har sådan en politik med, at lokale eller fund skal gerne ud lokalt, og det prøver vi selvfølgelig på her. Vi skal først have en masse sikkerhed i orden og sådan noget der, så det tager nok noget tid, og så skal vi selvfølgelig have fundet penge til det og sådan noget. Og have lov af Nationalmuseet, ikke mindst. Men det vil vi meget gerne gøre. Det fortæller en væsentlig del af vores egen historie.
2: Tak fordi du var med her, Lars Christian Nørbak, altså direktør for Nordjyske Museer.
0: Ja, jeg kunne bare lige sige til samlingen, som Lars Nørbak også sagde, så er den her skat altså tre gange så stor som den hidtil største fundet i Danmark. Det er den, der hedder Terslevskatten, og den vejede omkring 6,5 kilo.

0: To lanterner med Mathias Rank og Fria Seja.
1: Og Johnny, hvad er nyt fra trafikken?
2: Jamen, det er jo, at nu er der altså begyndt at komme noget trængsel i forbindelse med vejarbejdet, som jo også varede i hele sidste uge, og i hvert fald en uge endnu. Og det er jo på E45-strækket i begge retninger mellem Hobro og Sønderup, altså mellem de to frakørsler, 34 Hobro Nord og 32 Sønderup, hvor der, ja, i hvert fald så vidt vi ved, stadigvæk kun er én ledig vognbane i hver retning. Så det er klart, det giver altså noget, faktisk noget kø i sydgående retningen. Det er inden vejarbejdet starter. Det er faktisk der, det er værst, og det vil sige lige omkring Himmerland Resteplads Vest. Der begynder det altså at gå rigtig langsomt, fordi man skal sammenflette.
3: Så få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dk-trafik.
2: Jamen, jeg kunne da bare blive færdig. Det er jo også en måde at få skubbet mig ud af døren på. Jamen, der var ikke så meget andet.
1: Nej, enten, det fornemmede jeg jo.
2: Husk nu at ring 70 100 110, og så kan vi høre musik.
1: Så er du færdig?
2: Ja, jeg er færdig.
1: Tak, så er vi London Beast.

0: Beholder mit tøj på, det her, det var Mille.
1: Danmarks største vikingeskat er blevet fundet i Rebild. En skat, der vejer 18,5 kilo, altså indeholder ca. 700 genstande og fragmenter.
0: Ja, det er sådan noget, man jo åbenbart lige kan støde på, når man ellers skulle til at grave ud til en have. Og det er jo nok alligevel de færreste, der lige hakker spaden i sådan en skat der.
1: Ja, det må vi nok erkende.
0: Men det der med, når man er i gang med at måske bygge lidt om ved huset, eller lave noget i haven, og så dukker der lige pludselig et eller andet op. Har du prøvet det?
1: Altså nu har jeg jo hverken hus eller have selv, men det har mine forældre.
0: Ja.
1: Og da jeg var barn, så skulle vi skifte gulv i et hus, der var over 100 år gammelt. Og så, du ved, så er der jo sand under gulvet, og det skal graves ud, og det er et værre masseri. Men nede i det sand under gulvet, der fandt jeg sådan en lille træfigur, nærmest sådan Emil fra Lønneberg, snittet.
0: Ej, hvor hyggeligt.
1: Ja, det var rigtig hyggeligt.
0: Ja.
1: Meget sjovt.
0: En lille ting, der har været igennem til sådan en som dig.
1: Ja.
0: Altså det mest interessante, jeg har fundet, og det var ikke så interessant endda, det var bag et skab i et hus, jeg tidligere har boet i. Der var skimmelsvamp.
1: Ja.
0: Ja, det var lige sådan en lille skat, der lå og ventede der.
1: En omgang muk.
0: Ja.
1: Hvor dejligt.
0: Lækkert.
1: Men det kan jo være alt muligt, man finder under en renovering. Og vi vil rigtig gerne høre, hvilke fund du har gjort der under en renovering.
0: Ja, det kan være. Det er den positive side, det kan også være til den negative side. Det kan også være en eller anden død rot, der ligger der i 14 dage eller 14 måneder. Hvem ved? Bare byd ind til os på 12-12'eren. Du starter med at skrive nord og lave et mellemrum. Og skriv så også gerne lige dit eget navn med.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med
2: kundeservice. Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Festen stopper aldrig med Søren Toppegaard Lund.
1: Konflikten mellem USA og Iran er blusset op igen. USA har angrebet mål i Iran, og landet svarer med angreb på amerikanske baser i Jordan. Ifølge DR's korrespondent i USA ønsker amerikanerne at afslutte krigen hurtigst muligt, og det er en af historierne i radioavisen om 2 minutter.

0: Det var Jonas Brothers, og med den her sang er klokken 7.
1: Det står utrolig skidt til med havmiljøet. Tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser, at hver tredje af vores kystnære vandområder er ramt af iltsvind. En af dem, der mærker konsekvenserne helt tæt på, er lystfiskeren Kent Andersen. Han har fisket i 60 år, men aldrig tidligere oplevet et så dårligt fiskeår som i år.
2: Hvis øjnene var ligeglade med fedtmøde, så var det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Regnerne kan ikke være det fedtmøde der. Det skal vi sgu have lavet om på.
1: Og ifølge Jens Vøvler Hansen, der er seniorrådgiver ved Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, tegner 2026 til at blive et særdeles slemt iltsvindsår, og det kan i værste fald udvikle sig katastrofalt, siger han.
3: Det jeg kan se, det er, at vi er på niveau med det, vi har set tidligere, og der kan det udvikle sig potentielt til det, vi vil kalde en større katastrofe. Altså jeg vil sige, sådan som situationen nu, er det slemt nok i sig selv.
1: Det er især den store udledning af kvælstof fra landbruget, der gør det utrolig svært at være fisk ved de danske kyster. Så det skal der ændres på, lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
4: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
1: Og den diskussion er tilsyneladende også grunden til, at det her til morgen har taget en del længere tid at krydse broen mellem Mors og Salling i det nordlige Jylland. Reporter Amanda Munksgaard, du er på broen. Hvad er det, der sker?
5: Lige nu der triller bilerne meget, meget langsomt frem fra Mors, frem for at komme op på Sallingsundbroen over til Salling, og måske kan man høre, at det næsten går helt i stå frem mod broen. Og det er simpelthen fordi, at ude på broen, der holder der to store grønne traktorer, som har spærret broen her til morgen. De er trukket sådan lidt ud til siderne nu, sådan så politiet lige så stille kan lede trafikken igennem, først lidt fra den ene side, og så lidt fra den anden side. Og på den ene af de her traktorer, der hænger der et stort hvidt banner, hvor der på med sort er store sorte bogstaver er malet ordene: lad ikke regeringen smadre landbruget. Der skulle også have været et andet banner, hvor der stod, gælder ejendomsretten ikke for landbruget.
1: Og senere i dag mødes flere tusinde landmænd til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse mulighederne for at sprede gødning. USA har for første gang i en måned angrebet mål i Iran. Det amerikanske militær oplyser, at to iranske raketaffyringsramper på øen Larak er ramt. Som modsvar har Iran angrebet to amerikanske baser i Jordan og en i de Forenede Arabiske Emirater, siger Revolutionsgarden. Det sker få dage efter, at Donald Trump hævdede, at amerikanerne var lykkedes med at fjerne alle søminer i Hormuzstrædet, fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
6: Og der sagde præsidenten samtidig med det, at hvis iranerne så meget som forsøgte at genplacere nye søminer, så ville de slå hårdt ned. Og det er det lys, vi skal se, det angreb, der har været i nat, og hvor ja, iranerne jo så var ret hurtige til at forsøge sig med et modangreb.
1: Og ifølge Trine Maria Ilsø sker angrebene på et tidspunkt, hvor forhandlingerne mellem de to lande stort set er gået i stå.
6: Fordi det kan godt være, at der ikke har været angreb med våben den seneste måned. Til gengæld så har amerikanerne jo iværksat det, som de kalder Economic D-Day, og den amerikanske finansminister har jo også iværksat en økonomisk operation, der skal øge de forskellige sanktioner mod Iran. Så på den side så kan man godt mærke, at der er jo et meget, meget stort pres i USA for at amerikanerne ser at få sluttet den her krig med Iran.
1: Fortalte Trine Maria Ilsø. Der er kommet 5 millioner kroner ind på Anders Hansens bankkonto. Han er tilkendt den maksimale erstatning for at være blevet delvist blind af slankemidlet Wegovy. Det lyder mange penge, men det skal holdes op imod, hvad den 49-årige tidligere direktør kunne have tjent resten af livet med sit syn i behold, siger han selv.
7: Fordi jeg har mistet så meget af mit syn, så har jeg mistet 85% af mit indtægtsgrundlag. Det betyder, at jeg har mistet 18-20 millioner kroner. Jeg synes jo ikke på nogen måde, at jeg har vundet i lotto. Jeg synes ikke på nogen måde, at jeg har fået 5 millioner. Jeg synes, jeg har mistet både mit syn og en masse penge.
1: Hvis en lignende skade var sket, ikke som følge af et lægemiddel, men efter en øjenoperation, så kunne Anders Hansen have fået det dobbelte, altså ca. 10 millioner kroner. Grænsen på de 5 millioner blev sat for over 30 år siden for blandt andet at beskytte staten mod store udgifter, og grænsen er ikke blevet reguleret siden, og det får flere politikere til at reagere. Både Danmarksdemokraterne og Enhedslisten mener, at beløbsloftet skal væk. Det er mandag. og den står på regn og byger fra sydvest. Der kan blive kraftigt at komme med torden, men det er også august, og det vil sige, der kan komme lidt sol. Svag til frisk vind og mellem 16 og 20 grader.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Bastille her. Pompeji.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Ralf Dahl Gottschalk.
3: Jeg ved, at Mumle har fundet sig selv som en nullermand under en seng, skriver Reimer til os. Så det kan man sige, det er jo noget, man godt kan finde, når man rydder op eller renoverer.
0: Ja, og man kan i det hele taget godt bare finde dem, når man går rundt hjemme hos sig selv også. Hvis ikke lige man har fået støvsuget. Og det er jo fordi, vi er lidt ude efter nogle historier fra jer derude. Der var en haveejer, Rebel, der fandt en sølvskat. Det hører til sjældenhederne, kan man sige. Men det der man lige har stødt på et eller andet, når man er ved at lave noget om, det er jo ikke helt usædvanligt.
3: Nej, så vi vil utrolig gerne høre om sådan det vildeste eller mærkeligste eller noget, du blev overrasket over. Et fund, altså, du har gjort dig under en renovering.
0: Ja, eller havearbejde.
3: Ja.
0: Det kan også bare være, at der er nogen, der lige har gemt noget af vejen, og så, hey, der var det jo.
3: Ja.
0: Send os en sms til 1212, start med at skrive nogle ord, lave et mellemrum, og lad os så høre fra dig, og skriv gerne dit eget navn. Med 10 minutter over 7. Godmorgen.
4: Det

0: mod Hobro. Det er ligesom i sidste uge, vi har spærret en vognbane i hver retning. Der har vist nok været åbnet her i weekenden og, kunne køre på rumlende skrællet asfalt, altså hvor man har taget det øverste lag af. Det var for det, der skete, inden jeg forlod pinden fredag sidst på dagen. Om det er tilfældet, eller der er spærret en vognbane i hver retning, ja, det kan I måske give mig et præg om, men i hvert fald så er tilstanden fuldstændig som i sidste uge, altså noget kø fra restepladsen Himmerland Vest i sydgående, og så ellers nedsat hastighed, og formentlig kun en vognbane ledig frem til Hobro Nord.
1: Yes. Og det her præg, det gives på 70 100 110.

0: Idle Minds, det var Søren Lee. Det er vel sådan en omskrivning af at trykke på pytknappen. Og man kan sige, at i den her weekend, der har været brug for regnpytknappen i virkeligheden.
1: I allerhøjeste grad.
0: Ja, det har regnet ret meget, og det er der måske mange, der synes er træls. Hvis man nu holder et stort arrangement, så er det rigtig træls, i hvert fald når det foregår uden for. Og det har jo været tilfældet for Brønderslev Marked, som startede fredags og har sidste dag i dag.
1: Godmorgen, Carsten Overgaard, altså formand for Brønderslev Marked. Fredag lød det sådan her fra dig, inden krammerne åbnede boderne.
2: Hvis det regner rigtig meget, så vil det jo få mange folk til at blive hjemme. Og det er vi trætte af. Det går ud over omsætningen, både i vores krammerboder og vores serveringssteder.
1: Er gæsterne stadig mødt op til trods for regn, eller hvordan har opbakningen i weekenden været?
2: Regnvejret, det holder desværre folk hjemme, så fredag havde vi ikke så mange besøgende, som vi plejer at have, men lørdag var vejret bedre, der kom kun nogle få byer, så der havde vi heldigvis markedspladsen fyldt op. Så det er sådan lidt op og ned.
1: Og når man kigger på jeres sociale medier, så er der også folk i kommentarfeltet, der ærger sig over det her regnvejr. Altså, hvad har det af konsekvenser, når det regner?

0: kroner ned på en markedsdag?
1: Ja, det er jo et udendørs marked. Vi har udendørs krammermarked, vi har udendørs tivoli, ikke også? Så folk, når folk ser vejrudsigten, og de kigger ud af vinduet og ser, at det regner, så er der mange, der bliver hjemme i stedet for at gå ud og hygge sig. Så det går ud over omsætningen i vores dem der gerne vil sælge nogle ting i boderne. Det går ud over omsætningen i vores foreninger, som sælger pølser og sælger øl. Så det er sådan det er, desværre.
0: Har I måtte gøre noget anderledes i år på grund af regnen?
1: Nej, altså vi har været forberedt på at der kan komme regn, så det er vores setup sådan set givet til. Så det er ikke fordi vi har lidt, der er lidt for en fan her, hvis pladsen bliver for mudret eller sådan nogle ting, men det er små ting, så er det inde.
0: Okay. I har sidste dag i dag, hvor DMI varsler om lokale skybrud. Hvad forventer du dig af dagen i dag?
1: Jamen, i øjeblikket ser det fint ud, og forhåbentlig kommer det først hen på aftenen, skybrud her til vores område. Så jeg forventer stadigvæk, at vi får næsten det antal mennesker, vi plejer. Her i formiddag har vi noget børneoptog. Og det ser ud som om vejret holder til det, og til aften kommer Candice og spiller, og det er så inde i telt, så der kan folk komme i tørre.
0: Jamen, god fornøjelse og med Candice.
1: Tak skal du have.
2: Ja, og det ser jo ud til, det er ganske rigtigt, at børnene de i hvert fald får tørvejr, fordi for Brønderslev siger DMI lige nu, der ser det ud som om det først er ved 13-tiden, det begynder at regne. Så det kan man da glæde sig over.

0: Man I Need, det her det var Olivia Dean.
1: Vi snakker jo lidt om skatte, eller i hvert fald en skat, som en haveejer har fundet under en renovering, og altså mens han har gravet ud til at skulle lægge terrasse. Og derfor har vi spurgt efter gode historier fra fund, man har fundet under en renovering, og vi har fået en sms fra Helle.
0: Ja, hun skriver, da vi lavede stuehuset om her på den fædrende gård i Hemdrup, fandt vi en gammel indbygget bageovn i kælderen. Den blev fyldt op med sand, og ellers blændet af. Det er noget af et fund at gøre,
1: ja.
0: Alligevel.
1: En ovn i kælderen, det kan godt være, at det var normalt engang, at man skulle have det.
0: Ja, der har måske været, det er måske der, man har haft køkkenet dengang. Jamen, ved du hvad, Helle? Tak for den besked. Og det er jo sådan nogle historier, vi gerne vil høre. Altså om ting, der lige er dukket op, når I har været ved at lave om, enten i hus eller have.
1: Vi vil gerne høre om flere gode historier, om renoveringer og sjove fund under det. Send rigtig gerne en sms til os på 1212. Start din besked med at skrive nord, lav et mellemrum. Og så altså dit vilde, mærkelige, sjove fund under en renovering.

0: Hjalmar her sammen med Katinka, og det var sang, der hedder Vær at vente på. Om den er klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Der er tale om et enestående fund. Sådan lyder det fra nordjyske museer, efter Danmarks største vikinges sølvskat er fundet i en baghave i Rebild.
0: 700 sølvgenstande og en vægt på 18,5 kilo, siger det hele, mener museumsdirektør Lars Christian Nørbak.
3: Det er jo både stort, sådan kilomæssigt, det er Danmarks største. Så kan man sige, sådan arkeologisk, historisk, der er det også et fantastisk fund. Det er understreger endnu en gang Himmerlands betydning i vikingetiden.
0: Han henviser til, at der den seneste tid også er gjort andre småfund fra vikingetiden i området. Og Lars Christian Nørbak forventer, at vi også fremover kan være heldige at finde vikingeskatte i Nordjylland.
3: Bare inden for de seneste par måneder, der har vi jo haft nogle kioskbasker i den anden verden her fra Nordjylland. Så ja, det forventer jeg. Det kan jeg næsten sige med sikkerhed, at det kommer der. De skal nok de kommende både år og generationer komme med flere skatte til os. Det er jeg ret sikker på.
2: Til sammenligning er den hidtil største sølvskat fra Danmarks vikingetid den såkaldte Terslevskat på ca. 6,5 kilo sølv.
0: Folk i Skagen kan igen åbne døre og vinduer uden at blive mødt af en fæl lugt fra byens renseanlæg.
2: Flere borgere klagede i foråret over vedvarende lugt af svovlbrinte, der er opstået i spildevand fra fiskeindustrien. Siden har Frederikshavn Forsyning arbejdet med flere tiltag, der kunne bremse stanken.
0: Og her på sommerens sidste dag er problemet løst, stort set, siger forsyningschef René Hansen. Det er sket med tilsætning af forskellige kemiske stoffer til spildevandet, og ifølge René Hansen har der ikke været klager hen over sommeren.
2: To nordjyske kommuner tjener millioner af kroner på parkering. Det er Aalborg og Frederikshavn, der ifølge nye tal fra FDM har oplevet markante stigninger i indtægterne fra betalingsparkering og p-kontrol.
0: Det bekymrer FDM, for de to nordjyske kommuner er ikke de eneste, der kræver penge af bilisterne, konstaterer Stina Glavin, der er direktør.
4: Vi har jo fulgt det her område i rigtig mange år, og vi kan desværre konstatere, at det er det, vi oplever år efter år, at vi ser de her stigninger. Så det er der noget, jeg synes, vi skal diskutere og være opmærksom på, om det kan være rimeligt, at de her udgifter, som jo rammer bilisterne, bliver ved med at stige.
2: I 2025 indbragte parkering knap 58 millioner kroner til Aalborg Kommune, og Frederikshavn indkasserede 7,5 millioner.
0: Samlet set betalte bilisterne næsten 1,4 milliarder kroner for parkeringen til kommunerne sidste år, viser FDM's tal. Stine Glavin opfordrer kommunerne til at bruge pengene til at forbedre færdsel og parkering i byerne.
4: Altså, vi synes jo, når bilisterne igennem årene betaler milliarder til parkering, så bør de her penge også falde tilbage til bilisterne i form af bedre parkeringsforhold i byerne og i kommunerne.
2: Også Vesthimmerland og Mariagerfjord havde p-indtægter i 2025, men de er mere beskedne, henholdsvis 400.000 og 46.000.
1: God morgen med P4.

0: Ed Sheeran og Bad Habits. Det er jo nu, Ida, hvor vi normalt lige stiller om til vejret nede i Aarhus.
1: Mm.
0: Men altså, de er også mennesker. Vi har fået en mail om, strømmen er gået i vejrstudiet. Alle systemer er nede.
1: Åh nej.
0: Det er forhåbentlig ikke varsel om, hvordan vejret bliver i dag. Du har lovet at være vores metrolog her
1: ja,
0: til morgen.
1: Ja, jeg skal gøre mit bedste i hvert fald.
0: Du får jinglen, og så siger jeg... Godmorgen, Ida.
1: Ja, godmorgen.
0: Hvordan bliver vejret i Nordjylland i dag?
1: Jamen, vi kan i Nordjylland forvente, at der kommer et ordentligt regnskyl i dag, fordi DMI de varsler altså risiko for skybrud og torden i eftermiddag. Først på dagen er der tørvejr, men sidst på formiddagen, så kommer der altså regn og byer sydfra. Temperaturen de ligger mellem 16 og 19 grader, og så er der en svag til jævn vind fra syd og sydvest.
0: Okay. Ikke noget med nogle kumuluskyer eller et eller andet i dag?
1: Kumuluskyer?
0: Ja.
1: Hvad betyder det?
0: Jamen, det er jo dig, der er meteorolog.
1: Ja. Jeg lytter ikke så meget på meteorologuddannelsen.
0: Nej, det er nogen, der ser specielt ud. Jeg tror, det er okay. Så jeg vil bare lige teste dig.
1: Ja, det er også okay.
0: Er det okay?
1: Ja.
0: Vi håber, at de får strømmen tilbage til i morgen. Ikke fordi du ikke gjorde det godt, men så kan de selv tage den.
1: Ja, det vil være dejligt.
0: Ja, det er godt. Tak.
1: Selv tak.
0: Det bliver vådt.

0: Christoffer hedder synger han, og sangen den hedder Ringer om natten.
1: Og du hedder Johnny.
2: Ja.
1: Gør du ikke? Jeg blev helt usikker der, da du
2: tøvede. Nej, den er god nok. Ja. Det er bare fordi det der med ringer om natten, fordi nu her lige de seneste 3-4 gange, hvor vi har spillet Christoffers nummer netop det, så plejer jeg lige at sådan apropos nævne, at det kan godt være, at vi sidder og laver morgenradio og eftermiddagsradio, men du kan jo også godt ringe om aftenen, og faktisk også om natten på 70 110.
1: Nu sagde du det så faktisk alligevel på din egen indirekte måde.
2: Jo.
1: Ja. Nå, ja. Men der var noget med, at du efterspurgte lidt hjælp fra lytterne angående det her vejarbejde, der er i gang nord for Hobro på motorvejen.
2: Ja, eller syd for Støvring, fordi det er jo i begge retninger, kan man sige. Ja. Og nu er jeg blevet klogere på det, fordi da jeg forlovede pinden her i fredags sidst på dagen, ja, der blev der faktisk åbnet i begge retninger to spor, godt nok med rumlende tendenser, fordi man har skrællet den her asfalt af, der skal ny, frisk asfalt på, men i weekenden over, der har altså været to spor åben i hver retning, og hvordan var det så her til morgen, det var jeg faktisk i tvivl om, det er jeg ikke mere, der er fuldstændig ligesom der var i sidste uge. Kun én ledig vognbane, og jeg tror også, at man rumler på den strækning. Så det skal du regne med. Ekstra købmøller, én vognbane, nok ligesom i sidste uge. Og det betyder kø frem i Sydgårdene lige i øjeblikket fra Himmerland Vest, restepladsen, og så der, hvor man snæver ind til, altså fra to spor til et spor. Så ved du det.
1: Ja, tak.
2: Yep.
1: 18 minutter i 8. Det er det Madness.

0: hang around.
1: Det kan jo godt være, Madden synger om Our House, men det kan jo godt være, at det har været nogen andres house, inden man selv fik sit eget house. Det er i hvert fald det, vi snakker om her til morgen, nemlig det der med, at når man for eksempel renoverer hus, jamen, så støder man lige på noget fra tidligere ejer.
2: Og vi har fået en sms fra dig, Anne Dorte, undskyld Pedersen. Fordi i 2018, der var I i gang med at renovere jeres hus fra 56, hvor I stødte på nogle lidt sjove ting. Hvad var det for nogle ting?
3: Jamen, altså, mens der blev renoveret nedenunder, der når vi brækkede vores dørlister op, og sådan, så lå der sådan små sædler, der var gemt ind bagved, hvor der stod små, på et af dem stod der en huskeseddel på, og på den anden, der stod der bare små sjove beskeder om, hvornår huset var bygget, og hvem der har boet i huset, og hvem der har skrevet beskederne og sådan noget. Så dem gik vi sådan og fandt rundt omkring. De var sådan muret ind i listerne.
2: Hvordan var det at stå på sådan nogle ting, når man brækker lister ned?
3: Det var lidt sjovt. Altså, det synes jeg. Og ovenpå, da vi skulle renovere ovenpå, der var det isoleret med ugeblade i loftet. Eller på loftet.
2: Mm.
3: Det var lidt sjovt.
2: Det er noget med, at det var ikke bare, altså, det var ikke bare skrevet på sædler, det var skrevet på nogle lidt mærkelige ting.
3: Ja, på pilleæsker, og det var på cigaret. Der var en gammel cigaretpakke. Jeg kan ikke huske, hvad pakken det var, men der stod også noget på. Så. Men altså, det sidste sjove, vi har fundet, mens vi renoverede, det var så, da vi lavede garage. Der fandt min kæreste en gammel metalæsk, som der har været provisioner i. Det var lidt sjovt altså, at finde sådan en gammel en ude i haven.
1: Med de her beskeder, Anne Dorte, var det søde beskeder? Det var ikke nogen spøgelser, der skrev skrevet om mit hus? Eller sådan noget.
3: Nej, det var konen i huset. Klitgård hed de, kan jeg huske.
2: Som havde skrevet hvad?
3: Som det havde skrevet de beskeder, der var fundet rundt omkring.
1: Jamen, tak fordi du deler historien med os, Anne Dorte.
3: Jamen, velkommen.
1: Og er der andre af jer derude, der har fundet lignende eller helt andre ting, det kan også være ude i haven, som vi også har snakket om, så må I også gerne sende en sms, ligesom Anne Dorte gjorde.
2: Og det må I meget gerne på 12.12, start beskeden med at skrive nu og lave et mellemrum, og så altså, hvilket fund du har gjort dig under en renovering eller ude i haven eller så videre.
1: Der er flere af de nye unge kvindelige kunstnere, som lyder en hel del som hende her, men nu er den ægte vare altså tilbage. Det her er en helt ny single fra Sys Bjerre.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et brudsigtspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR.

0: Intet mindre end den 43. bedste danske sang nogensinde, ifølge den afstemning, vi jo selv havde gang i før sommeren. Den her top 100. Det var altså TV2, De Første Kærester på månen.
1: Og vi har talt lidt om at gøre sig... finde nogle skatte, nogle fund, når man renoverer i sin have eller i sit hus osv. Og vi har fået en sms fra Jette i Frederikshavn, der skriver: vi fik nyt tag på kvisten efter stormen den 3. oktober. Her fandt vi en gammel Berlingske Tidende fra 11. marts 1945. Og det var den dag, kronprins Frederik, som nogle år senere blev konge af Danmark, altså kong Frederik den 9. Han var på forsiden, fordi det var hans 46 års fødselsdag, og ganske kort tid før den anden verdenskrig afsluttede. Så det var et temmelig spændende læsning, skriver Jette altså.
0: Det kan jeg da godt forstå. Mm? Ja, og den har nok været velbevaret, som den har ligget der. På kvisten. Jamen altså, I skal have tak for alle jeres beskeder. Jeg er da glad for, at der er nogen, der har fundet noget mere interessant end det, jeg bød ind med, nemlig skimmelsmål. det er dejligt. Det var ikke nogen god gave.
1: Nej.
0: Så ja. Tak for beskederne.

0: Material Lover hedder den her, sunget af Sienna Spyro.
1: Iltsvindet er igen slemt i de danske farvande. Regeringen vil skære ned på gødning fra markerne, fordi kvælstof presser havmiljøet. Men det udløser protester, og dem kan du høre om i radioavisen lige efter Shawn Mendes.

0: Klokken er 8.
1: Mens flere tusind landmænd i dag ventes at samles til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse deres muligheder for at sprede gødning, så viser nye tal, at iltsvindet ved de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. I år er det endnu værre end de foregående år, hvor iltsvindet også har været højt. Og det skyldes især den store udledning af kvælstof fra landbruget, og derfor skal landmændene gøde mindre, lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
2: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
1: Og iltsvindet betyder, at livet under vandoverfladen forsvinder mere og mere. Det oplever lystfiskeren Kent Andersen også.
3: Hvis øjnene var ligeglad med fedtmøde, så var det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Regnene kan ikke være det fedtmøde der. Det skal vi skulle have lavet om på.
1: Men mange landmænd er utilfredse med udsigten til at måtte gøde mindre. Allerede her til morgen har to traktorer med protestbanner spærret broen mellem Mors og Salling i Nordjylland, fortæller min kollega, reporter Amanda Munksgaard.
4: Måske kan man høre, at det næsten går helt i stå frem mod broen. Og det er simpelthen fordi, at ude på broen, der holder der to store grønne traktorer, som har spærret broen her til morgen. De er trukket sådan lidt ud til siderne nu, sådan så politiet lige så stille kan lede trafikken igennem først lidt fra den ene side og så lidt fra den anden side.
1: Hvis man får alvorlige men på grund af medicin, så kan man få erstatning fra staten på op til 5 millioner kroner. Men hvis de samme men giver en dobbelt så stor erstatning, hvis man får dem efter en operation, det vil flere partier nu have ændret på. Anders Hansen er blevet delvis blind efter at have taget slankemidlet Wegovy. Og han har fået 5 millioner kroner i erstatning, men han ser det ikke som en sejr.
5: Fordi jeg har mistet så meget af mit syn, så har jeg mistet 85% af mit indtægtsgrundlag. Det betyder, at jeg har mistet 18-20 millioner kroner. Jeg synes jo ikke på nogen måde, at jeg har vundet i lotto. Jeg synes jo ikke på nogen måde, at jeg har fået 5 millioner. Jeg synes, jeg har mistet både mit syn og en masse penge.
1: Grænsen på de 5 millioner blev sat for over 30 år siden og er ikke blevet reguleret siden. Både Danmarksdemokraterne og Enhedslisten mener, at beløbsloftet skal væk. Her er det Enhedslistens sundhedsordfører Peter Velblund.
6: Når man som patient i det danske sundhedsvæsen er blevet udsat for en skade, så skal man have en erstatning, og derfor skal grænsen for de 5 millioner kroner, som er et øvre loft, som alene ligger på medicinsk behandling, skal naturligvis fjernes.
1: Det er Danmarksdemokraternes sundhedsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl helt enig i.
7: Jamen, jeg synes umiddelbart, det lyder mærkeligt. Fordi hvis man får den samme skade påført af et sundhedsvæsen, altså så burde erstatningen jo også, i mine øjne, være den samme.
1: Napoli er verdensberømt for kunsten at bage en pizza, finnerne for deres saunakultur, og nu vil Fanø også være det for sin folkedans og særlige Fanø-dragt. Og drømmen er kommet nærmere at gå i opfyldelse. Kulturministeren har nemlig indstillet den særlige Fanø-kultur til en plads på UNESCO's liste over levende verdenskulturarv. Reporter Bo Bæksgaard, du er taget til den måske snart verdensberømte ø i Vadehavet.
8: Jeg er taget til sydspidsen af Fanø, skiberbyen Sønderho, hvor 340 sjæle holder skansen i de små lave huse med stråtag og med lavt loft indenfor. Her er det svært at få armene ned for nomineringen, altså udsigten til måske at kunne komme på UNESCO's immaterielle kulturarv, har vagt stor glæde, blandt andet hos dig, Susanne Vindsløv, som har arbejdet for det her i 10-11 år. Hvordan er fornemmelsen lige nu?
9: Jamen, vi synes, det er fantastisk, at vi er nået så vidt. Vi var jo ikke sikre på det, og vi ved også godt, at Folkehøjskolen er en god konkurrent til os. Men vi regner med, at det skal nok gå alt sammen. Vi er så begejstrede. Vi har arbejdet så længe og så hårdt på det her. Så vi har håbet jo, at vi kunne komme med i sidste ombæring.
8: Hvorfor er Fanø-musikken, Fanø-dansen, Fanø-dragterne værdige til en sådan placering?
9: Det er det, fordi vi er det eneste sted i Danmark, hvor man har en levende danse-, musik- og dragt-tradition. Findes ingen andre steder. Og det kaldes ikke folkedragter, det kaldes for dragter eller Fanø-dragter.
1: Også de danske folkehøjskoler er indstillet til en plads på listen. Byer og regn kommer ind over landet fra sydvest. De kan være kraftige, komme med torden, og lokalt kan der komme skybrud. Svag til frisk vind og mellem 16 og 20 grader. Radioavisen var lavet af Frederik Sundby.
0: P4.
10: Du lytter til P4.

0: Jeg kan rigtig godt lide dig med Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Ida Marie Frank og Ralf Dahl Gottschalk.
2: Og det kan da godt være, at du i løbet af den her uge får et barn eller et barnebarn, der kommer hjem fra skole eller dagpleje eller noget andet. Og måske taler lidt ekstra meget om naturen. Og det er simpelthen fordi, at naturens uge starter i dag.
0: Det er et arrangement, som altid er i starten af september, hvor man altså mødes. Det er både skoler, virksomheder, kommuner, foreninger. De mødes om forskellige aktiviteter i naturen. Det kan være gåture, lege, bål og skraldeindsamling endda. Og så bare det her med at være tæt på naturen og sammen i naturen.
2: Ja, vi sætter lige lup på det. Det er simpelthen det, der handler om. Og det kan også meget vel være, at der i dit nærområde er et arrangement. Hvis du går ind på hjemmesiden, der bare hedder Naturens Uge, så kan du klikke dig frem, og så er der faktisk en ret fin oversigt for hver enkelt kommune over, hvad der sker i løbet af de her næste 5-7 dage.
0: Så må man jo håbe på, at vejret det bliver lidt bedre i løbet af ugen. Ikke så meget regn.
2: Ellers så bliver det udfordrende. Det må vi nok sige.
0: Ellers er det bare en del af naturen.

0: Martin Garrix med Repeat It.
1: Og Johnny, det kan jo også være, at du kan sende på repeat, og så sige, hvis jeg skulle gætte noget med noget vejarbejde mellem Hobro og Støvring, og ellers så går det godt. Er det der, vi er?
2: Noget ud fra måske onsdag morgen eller torsdag morgen i sidste uge, fordi at, det er fuldstændig en dublet på det.
1: Ja.
2: Og faktisk også en dublet på, hvad jeg sagde her for en halv time siden cirka. Det er ekstra køreminutter, skal du regne med, E45. Hvis du ikke har fulgt med, og du har måske været i ligget i hi, og først lige vågnet efter en måned, jamen, så skal du altså vide, at der kun er én ledig vognbane på grund af vejarbejde, man skal have ny

0: Det var de skotske tvillinger her, Charlie og Craig. De har sammen med bandet The Proclaimers, og vi lyttede til I'm Gonna Be.
1: De danske farvande, de fortsætter med at gispe efter vejret. Nye tal viser, at iltsvindet langs de danske kyster er alarmerende højt for tredje år i træk. Hver tredje af Danmarks 108 kystvande har allerede nu været ramt af iltsvind i år, og det er historisk mange.
0: Ja, og vi er jo desværre ikke, eller vi er hårdt spændt for her i det nordjyske, for blandt de områder, som er hårdest ramt, der er Mariagerfjord og Limfjorden, og det er noget, man mærker, hvis man er helårsbader, som tilfældet er fra Gorm Værns fra Fur.
2: Det er ualmindeligt trist, og Limfjorden er jo et kæmpe hav af for den meste dels ferskvand. Vi er afhængige af, at vi får bedre iltforhold.
0: Han har badet fast ved Fur i 6 år nu, men han har altså ikke tidligere oplevet så dårlige forhold, som der er lige nu.
2: Lige nu, når jeg står i vand til knæene, så har jeg svært ved at se mine fødder. Så uklart er vandet, og det har jeg aldrig oplevet før. De 6 år, jeg har badet herfra, der har det været betydeligt bedre, men lige nu der er det rigtig skidt.
1: Og de her vandforhold, det holder ikke Gorm Værns oppe af vandet, men han kan godt være bekymret for fremtiden.
2: Jamen, jeg bliver ved med at bade, men jeg er da bekymret for, om man kan blive ved, ved det måske gå hen og blive virkelig altså direkte ulækkert. Det håber jeg ikke, men det fortæller, at fjorden har det skidt.
1: Den store udledning af kvælstof fra landbruget og de høje vandtemperaturer er særligt årsag til iltsvindet. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø.
0: Og så lagde jeg jo mærke til Gorm, han sagde undervejs, at det der med, når han gik se sine fødder, når han står i vandet. Altså, vi er jo nogen, hvis det har været en rigtig god sommer eller en god weekend, der også er lidt svært at se

0: sød alligevel.
1: Ja, det er så andre årsager end iskoldt vand.
0: Det er andre årsager. Ja. Og det er også slemt.
1: Ja, det er ikke rart.
0: Nej. Nå, 19 minutter over 8. Det her, det er Jonah Blacksmith.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, uden varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Det her, det var Coldplay, og det her, det var Viva La Vida. Og nu skal I lige besøge, fordi hvis man nu har været i Australien, så har man hørt den her sang. Og det kan også godt være, at man bare er stødt på danske oversættelser. Kom lige her. Watch me wallabies feed all together now. Tie me kangaroo down, sport. Tie me kangaroo down. Jamen, det handler jo egentlig bare om, man skal lige tøjre sin kænguru, og det er jo ikke bare en sang, det er også et godt råd.
1: Ja, og meget apropos, kan man sige, fordi der er en efterlysning efter en kænguru i Manor & Tise opslagstavlen på Facebook. Der skriver Adam og Karin, at de deres wallaby,
0: som det hedder en wallaby. Det er faktisk bare en lille kænguru. Ja. Det er en kænguruart.
1: Den er desværre hoppet væk. Og de leder efter den med lys og lygte, og så er der et billede af den, og den er altså, den er meget hvid og lys.
0: Det er simpelthen albino. Kænguru, den burde være til at kende, og jeg er ked af det, fordi den er garanteret sød. Det ligner simpelthen forvokset over det. den er ikke ret køn.
1: Nej,
0: men derfor skal den da findes alligevel.
1: Ja, og det er en ret stor rotte. De skriver, at den er mellem 90 og 100 cm høj, og så vejer 20-25 kilo.
0: Ja, løbet væk fra Saltum vej 354. Så hvis du ser sådan en hvid wallaby, så kan du lige tage den down, og så gå ind på Manna og Tise, som du siger, opslagstavlen. Der kan man finde telefonnummer, og man kan ringe til os. Jamen, vi håber, den kommer ind.
1: Ja.
0: Der står ikke, hvad den hedder, men... Nej.
1: Nej.
0: Nej. Det gør det ikke. Nej, det bestemmer du selv, så du har noget til det.
1: Ja.
0: Godt. Jamen altså, vi håber på det bedste.
1: Ja.

0: Sten Klar her med Progress, og klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Der gemmer sig spændende ting under de himmerlandske græsplæner. En husejer i Rebild, der gravede ud til en ny terrasse, stødte for nylig på et fund fra vikingetiden.
0: Og det var endda et ganske særligt fund, for under jorden lå en sølvskat på 18,5 kilo, fortæller arkeolog Torben Sarau fra Nordjyske Museer.
3: Jamen, det er jo fuldstændig enestående. Jeg troede jo ikke mine egne øjne. Det er mig bekendt den største skat i Danmark. Altså dem, der ligger nummer 2 og 3, de er, så vidt jeg har kunne finde ud af, kun, siger jeg, så på 6,5 kilo.
0: Fundet omfatter blandt andet armbånd, sølvbar og en torshammer. Ifølge Torben Sarau er det med til at give os et specielt indblik i fortiden.
3: Så på den måde, når der kommer nye og unikke fund, så er de jo også med til at give ny, vigtig viden. Og det er jo med til at skabe en fortælling om, hvorfor mennesker i dag er, som de er.
2: Sølvskatten stammer ifølge arkeologerne ved Nordjyllands Museum fra 900-tallet, altså lige midt i vikingetiden, og den består af ca. 700 forskellige dele.
0: Nordjyllands politi opruster nu indsatsen mod svindel og økonomisk kriminalitet. Det gælder især de avancerede svindelnumre, hvor kriminelle netværk narrer ældre mennesker til at udlevere bankkort og personlige oplysninger.
2: Svindelenheden får tilført 50% flere medarbejdere, oplyser chefpolitiinspektør Jesper Bøjgaard til Nordjyske. De nye medarbejdere kommer fra blandt andet Skattestyrelsen, banker og revisionsselskaber, og de skal hjælpe politiet med at analysere komplekse sager.
0: To nordjyske kommuner tjener millioner af kroner på parkering. Det er Aalborg og Frederikshavn, der ifølge nye tal fra FDM har oplevet markante stigninger i indtægterne fra betalingsparkering og P-kontrol.
2: Det bekymrer FDM, for de to nordjyske kommuner er ikke de eneste, der kræver penge af bilisterne, konstaterer direktør Stina Glavin.
4: Vi har jo fulgt det her område i rigtig mange år, og vi kan desværre konstatere, at det er det, vi oplever år efter år, at vi ser de her stigninger. Så det er der noget, jeg synes, vi skal diskutere og være opmærksom på, om det kan være rimeligt, at de her udgifter, som jo rammer bilisterne, bliver ved med at stige.
2: I 2025 indbragte parkering knap 58 millioner kroner til Aalborg Kommune. Frederikshavn indkasserede 7,5 millioner.
0: Samlet set betalte bilisterne næsten 1,4 milliarder kroner for parkering til kommunerne sidste år, viser FDM's opgørelse. Stine Glavin opfordrer kommunerne til at bruge pengene til at forbedre færdsel og parkering i byerne.
4: Altså, vi synes jo, når bilisterne igennem årene betaler milliarder til parkering, så bør de her penge også falde tilbage til bilisterne i form af bedre parkeringsforhold i byerne og i kommunerne.
2: Også Vesthimmerland og Mariagerfjord havde P-indtægter i 2025, henholdsvis 400.000 og 46.000 kroner.
0: Der er varsel om mulig skybrud lokalt i eftermiddag, hvor der generelt kommer regn i hele Nordjylland, og så får vi 16 til 19 grader.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Jason Derulo med Want to Want Me.
1: P4 Morgen. Så er der clickbait.
2: Ja, jeg har givet mig selv et lille benspænd. Det er faktisk et stort benspænd, fordi jeg tænker, at vi har rigeligt af oversvømmelser, færgeforlys, krig og alt muligt andet skidt.
0: Mm-hmm.
2: Så det vil jeg gå udenom.
0: Okay.
2: Der er historier, der ikke handler om det. Du er klar, kan jeg se?
0: Ja.
2: Det er godt,
0: og
2: vi hopper ud i det.
0: Yes.
2: Og spændt som fjeder.
1: Nummer 1.
2: Kvælstof, kærlighed, kvæler morgentrafikken.
0: Det må være broen mellem Mors og Jylland. Salling, var det den?
2: Sallingsundbroen.
0: Ja. Sallingsundbroen.
2: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Den er spærret.
2: Ja. Det er nogle landmænd, der lige har, de har lige hakket håndbremsen på deres traktorer. Og det der med kvælstof, det er jo fordi grøn trepart, og skal de udlede mindre kvælstof. Og det, jeg ved ikke om det, det er måske ikke direkte kvælstofkærlighed, men hey, det hedder jo clickbait, det her.
0: Ja.
2: Så vi må godt give den lidt ekstra.
0: Ja, selvfølgelig. Ja.
2: Godt.
0: Mm-hmm.
2: Ved du hvad, den klarede du med bravur.
0: Tak.
1: Nummer 2.
2: Lovløse bilister redder kassereren.
0: Kasseren, det må være kommunerne, der tjener rigtig mange penge på p-afgifter.
2: Ja, det gør de. Det gør de. Og det er jo, og det, og de gør det jo så også i noget omfang på p-bøder, og det er jo der, hvor bilisterne er lovløse, fordi man kan jo sige, det er faktisk, det er jo ikke ulovligt at parkere lovligt.
0: Nej, det kan man sige.
2: Ja.
0: Jeg skulle lige vente den i hovedet.
2: Ja. Men, men igen, hey, det er jo clickbait, ikke?
0: Jo.
2: Så den får lige lidt, ikke? Lidt ekstra. Jamen, det er godt. Det går godt, det her.
1: Nummer 3.
2: S i USA er blevet klogere.
0: S?
2: Ja. Yeah.
0: Har det noget med sociale medier at gøre?
2: Nej, du skal mere tænke i, hvor hvis det er en sportsgren, og så er det S.
0: Åh. Oh.
2: Tennis.
0: Ja.
2: Der startede US Open. Ja, det er faktisk startet.
0: Okay.
2: Og Clara Tauson er den eneste dansker. Hun er med. Hun spiller i aften. Og hun siger simpelthen... Og der vil jeg bare sige, Clara, du er ikke så gammel endnu, du bliver klogere. Fordi hun siger, at hun er færdig med at træffe halvdårlige beslutninger. Og det bliver man aldrig.
0: Nej.
2: De bliver faktisk bare dårligere og dårligere livet igennem.
0: Ja.
2: Men jeg synes, det er fint, hun tror på det.
0: Mm.
2: Hvis det kan give hende den selvtid, der skal til, for at klare sig godt i den tennisturnering. Gå med det, Clara.
0: Lidt ungdomligt naivitet.
2: Ja, jeg kan godt lide det.
0: Ja.
2: Det skal til.
0: Ja.
2: Nå, det kan du læse mere om på DR.dk.

0: Copenhagen Dreaming, det her, det var Love Shop.
1: Godmorgen.
2: Med P4.
3: Og så skal vi tale om en sag, der godt kan udløse en del ballade i den her uge, nemlig regeringens landbrugspolitik.
0: Ja, det er både landmænd og en lang række følgeerhverv, som det kan være maskinstationer og fødevarevirksomheder, som frygter konsekvenserne af den kommende kvælstofregulering. Og i eftermiddag, der har organisationen Landbrug og Fødevare indkaldt til stormøde i Odense om sagen. Det var jo også derfor, som vi sagde om, at Sallingsundbroen har været spadet her fra morgensunden. Det er også i den forbindelse.
3: Og der ventes 4.000 deltagere til det her stormøde, og flere af dem kommer her fra landsdelen. Det forudser i hvert fald formanden for den nordjyske landbrugforening af Gilex, Carl Christian Pedersen.
4: Det er rigtig godt, at så mange af mine kollegaer og følgeerhverv, de bakker op om den protest, der ligger i, at vi mødes og kan dermed signalere, at det her, det duer simpelthen ikke.
3: Og den her diskussion om, hvor meget kvælstof landbruget må bruge, har udløst vrede flere steder, blandt andet i Venstre, hvor både borgmestre og flere folketingsmedlemmer er gået imod partilinjen.
0: Ja, og når der er så meget ballade i den her uge, altså ud over det store møde i dag, så er det fordi, at Folketinget har anden behandling i morgen, og på torsdag har de tredje behandling. Og der går jo rygter om, vi ved ingenting, vi siger det bare, at der også kan komme sådan nogle aktioner, alle den på Sallingsundbroen, altså i hele landet, hvor der er nogle landmænd eller andre, der spærrer et eller andet, nogle veje.
3: Vi må se.
0: Vi holder øje med det. Og som sagt, mødet her i eftermiddag, det er altså i Odense.

0: Hold om mit hoved, det var hugorm.
1: Velkommen på drømmeholdet. P3. Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kubber af hat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kubber af hatter.
1: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
3: Hello there.
1: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
3: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you, William
1: Mutz.
3: All right, young man.
1: Thank you.
3: Dream come true.
2: Jeg går helt tabt for luft.
1: Det, man hører. Tak, for at du gad være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jer.
1: Tid. Er man selv.

0: Level 42, something about you. Vi har talt en del om den der sølvskat, der blev fundet i en baghave i Revidi for et par måneder siden. Men man behøver ikke at nøjes med at snakke om den.
1: Men nej, fordi man kan faktisk også godt se den, hvis man hopper ind på DR.dk. Der er der nogle af vores kollegaer, der har skrevet en artikel. Og der kan man se billeder af den her sølvskat, og det ser faktisk, altså der er meget af det.
0: Det er der, og alle mulige slags, altså som sagt, det er jo ikke bare mønter, det er også alle mulige ting, der er lavet af sølv. Jeg ved jo ikke, hvad de har brugt dem til. Det kan være bæltespænder, måske noget af det, eller noget andet. Og der er i øvrigt også et billede af det her, det er nærmest et lærkar, som tingene blev fundet i. Jeg går ud fra, at det nærmest må være et billede taget i den der baghave, hvor det blev fundet. Så der kan du se og blive lidt klogere på det. Come on, get

0: Shakira synger den her. Den hedder Sue.
1: Det gør den, og vi talte lige om det her historiske fund, som du kan se billeder af på DR.dk, altså fra et terrasseprojekt i Rebild. Det er der også mere om i radioavisen, og den får du om 3 minutter, lige efter Crowded House.

0: Klokken er 9.
1: Iltsvindet ved de danske kyster er alarmerende højt for tredje år i træk, viser nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Og faktisk har det i år været værre end de tidligere år, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Den situation, vi har haft de seneste år med, at vi har haft meget omfattende iltsvind rundt omkring de danske kystnære havområder, det er faktisk fortsat også i år. Altså situationen er ikke blevet bedre.
1: Det er særligt farvandene omkring Fyn, der er hårdt ramt af iltsvind, som især kommer fra landbrugets brug af kvælstof på markerne. Og det kan få alvorlige konsekvenser, hvis udviklingen fortsætter, vurderer Jens Vøvler Hansen, der er seniorrådgiver på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
3: Det er en situation, der gør, at hvis det bliver ved på den måde, så dør det liv, der er i området, og det liv, der kan flygte ud af området, det her er allerede forsvundet.
1: Og derfor vil Folketinget på torsdag stemme om en lov, der skal mindske landmændenes mulighed for at sprede gødning på markerne. Men den lov er upopulær blandt landmændene, og derfor samles de til protestmøde i eftermiddag i Odense. Men allerede nu, her til morgen, er der flere landmænd i gang med at protestere over den kommende gødningslov. Amanda Munksgaard, vi talte med dig tidligere, da du stod på Sallingsundbroen mellem Salling og Mors, og to traktorer spærrede vejen. Men nu er der flere traktorer på spil.
4: Nu er der nemlig en anden demonstration i gang ved hovedvejen, som krydser Mors. Her er der på en mark langs vejen parkeret 7 traktorer og en vogn. Og jeg ved ikke, om man kunne lige høre, folk dytter i anerkendelse af de landmænd, der altså har legnet op her med et banner, hvor der blandt andet står nej tak til det her nye gødningsregulativ, som er på vej.
1: Tak skal du have. To amerikanske militærbaser i Jordan og en i de Forenede Arabiske Emirater er i nat blevet udsat for et gengældelsesangreb med iranske missiler. Det sker efter, at USA i aftes angreb to raketaffyringsramper på den iranske ø Larak. Ifølge det amerikanske militær blev angrebet gennemført efter, at styrker fra Irans revolutionsgarde forberedte sig på at placere nye søminer i Hormuzstrædet. Det er første gang i en måned, at amerikanerne angriber mål i Iran, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
5: Det, som amerikanerne i stedet for var gået i gang med, det var det, de kaldte deres store plan for økonomiske sanktioner mod alle, der havde noget som helst med Iran at gøre. Så det, der selvfølgelig lige nu bliver holdt øje med, det er, at det her en enkel omgang, der har været de to lande imellem, eller om det her begyndelsen på en ny runde, hvor det ene land angriber, det andet land laver et modangreb, og det ved vi jo ikke endnu.
1: Olieprisen er steget omkring 2% efter angrebet, og det er dårligt nyt for amerikanerne, der allerede betaler mere ved benzinstanderne.
5: Det er den konsekvens, som de mærker i deres hverdag, udover at der er en række fødevarer, der også er blevet dyrere. Så derfor så er det en ekstremt upopulær krig, hvor der jo er et pres på præsidenten for at få den her krig afviklet.
1: En have i Rebild i Nordjylland har vist sig at gemme på en stor overraskelse. Da der blev gravet ud til en ny terrasse, blev intet mindre end Danmarks største vikingesølvskat fundet. Den består af omkring 700 genstande og fragmenter og vejer hele 18,5 kilo. Reporter Martin Clausen, du står lige nu og beundrer fundet.
6: Jeg har fået blå plastik på min sko og kommet ind bag ikke en, men to låste døre for at komme ind og se de her altså 18 kilo vikingesølv. Thomas Arau, du er kulturarvschef ved Nordjyske Museer, og så er du også arkeolog, så du var med ud og grave det her op. Hvad var det for et arbejde, I stødte på derude?
7: Jamen, det var en helt særlig oplevelse. Da vi kom derned, der havde de folk, der bor i huset, de havde været i gang med havearbejde og anlægge en mindre terrasse, og så var de jo stødt på den her sølvskat, så der lå sølvbare lidt rundt omkring i jordbunker og så videre, selvom de havde fået en del af det op.
6: Hvor stort er det at stå på det her vikingesølv?
7: Jamen, det er jo ret enestående, især fordi der jo er så meget sølv, altså 18,5 kilo. Jeg ved ikke lige, om man kan forestille sig, hvor meget det er, men det svarer til en god stor rejsekuffert. Men det er også interessant, fordi det fortæller os en masse historier om vikingetiden i forhold til handel og rejser ud i alle mulige retninger.
1: Fra sydvest får vi sky og regn og byger, og der kan være kraftige at komme med torden, og der er også varsel om lokale skybrud, men også lidt sol. Svag til frisk vind fra sydøst og sydvest, og mellem 16 og 20 grader. Frederik Sundby havde lavet radioavisen.
0: Det her er P4.

0: Havana her med Camila Cabello.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Ralf Dahl Gottschalk.
3: Og så er der lavet en ny opgørelse for forholdet til skærme. I hvert fald unges forbrug af skærme, fordi mere end hver fjerde ung under 30 år bruger dagligt over 6 timer foran en skærm. Altså til privat brug og ikke sådan i arbejdsregi.
0: Nej, det er jo nemlig det er jo nok så væsentlig tilføjelse, fordi når man er under 30, så kan man jo sagtens være på et arbejdsmarked. Det er du også, og bruger masser af tid foran skærmen på arbejdet, og så kommer 6 timer oveni. Det er meget.
3: Det er i hvert fald mange timer i løbet af et døgn, hvis man også skal sove. Måske, hvis man er rigtig god, 8 timer.
0: Ja. Og man har så også spurgt det der med, er der så nogen af dem, der bruger under en time foran en skærm om dagen? Det er simpelthen 0%.
3: 0%?
0: 0%. Ingen sidder under en time om dagen privat og kigger på en skærm. Det er også vildt, synes jeg, at der slet ikke er nogen, der stikker ud. At det, vi er simpelthen bare lemminger på det her punkt. Altså, det er lige for, man er glad for, at man så ikke har lavet en tilsvarende undersøgelse for folk over 30 også, for jeg er ikke sikker på, at det er så meget bedre.
3: Nej, det er ikke sikkert.
0: Der er nok flere, der vil stikke ud, som så ikke bruger det ret meget. Men okay. Vi lægger den fra os. Var det naturens uge den her uge?
3: Det var det.
0: Ja,
3: det var det, ja.
0: En god lejlighed til lige at så måske slukke skærmen og komme lidt ud i det grønne. Men husk lige at tage regntøj med. Særligt i dag.
3: Og særligt, når vi skal høre den her sang. Vind og vejr med Thor Farlow.

0: Velkommen med dig, Kaja.
1: Mange tak.
0: Hvad kan du sige om den nordjyske trafik?
1: Jeg kan sige, at vi skal et smut ud forbi vejarbejdet på E45 omkring Haverslev, fordi der er stadig kø derude, og det er der, fordi at der bliver lagt ny asfalt på motorvejen. Og det betyder, at der kun er én vognbane at dele som i begge retninger fra 32 Sønderup til 34 Hobro Nord. Og det betyder en del ekstra køreminutter, hvis du kører E45 nordpå fra Randers eller sydpå fra Aalborg. Derfor så skal du altså køre fra, hvis du vil undgå at holde i kø, og det var inden 32 Sønderup eller 34 Hobro Nord.

0: I'm yours, det var Jason Mraz.
1: Danmarks største vikinges sølvskat er dukket op i en have i Rebild, da der skulle laves en ny terrasse. Og lige nu er der en helt stor fremvisning af den her sølvskat.
0: Ja, og den heldige, der får lov at kigge med, det er mig. Det er ikke mig.
1: Det var så vel.
0: Ja, det var ønsketænkning, ikke? Ja. Det er dig, Martin. Det var sådan, det var.
2: Jeg kan lige agere øjen for dig så, Ralf.
0: Ja,
2: jeg er blevet lukket ind i en stor lagerhal, og i hvad jeg nok bedst kan beskrive som en stor aflåst boks med en masse kasser, og så nogle enkelte ting udstillet foran mig, nemlig en masse vikingesøl, der er sølvbare, der er mønter, der er armbånd, noget som mit gæt nok vil være et halskæde, men det ved du nok bedre end mig, Torben Sarau, kulturarvschef og arkeolog ved Nordjyske Museum. Det her fund her, det er Danmarks største vikingesølvskat, men hvor stort er det egentlig?
3: Jamen det er jo kæmpestort, altså 18,5 kilo ren sølv. Det svarer til, hvad skal vi sige, en kuffert til en uge sydpå. Indholdet i en kuffert rent vægtmæssigt, så kan folk måske forestille sig det. Men det er jo særlig stort på grund af indholdet. Altså der er jo alle mulige gode fortællinger her repræsenteret, både om hvad skal vi sige tidlig kongedømme, men også om religion, men også om hvordan man har brugt sølv i vikingetiden som betalingsmiddel.
2: Og noget af det, for eksempel religion, det har du fortalt mig, der er nogle kors på nogle af de her sølvbare, der er noget torshammer. Altså, når du kigger ned på alle de her ting, hvad lærer du så om fortiden?
3: Jamen, jeg bliver egentlig klogere på, hvor teknologisk avanceret man har været, men også hvor global verden egentlig har været. Altså, der er jo genstande her fra England, og der er genstande fra Centralasien, som man har været i stand til at tilvejebringe på forskellige vis.
2: Det er jo sådan, at det er fundet ud i et helt normalt boligkvarter i en helt almindelig have. Altså, da du fik opkaldet, at der var nogen, der havde gravet ned til det her, altså, hvad gik igennem hovedet på dig der?
3: Jamen, ja, man tror jo aldrig rigtig først på det, men så sendte de nogle billeder herop, og så var vi meget hurtigt til at stable sådan et lille arkeologhold på benene, og så kørte vi derned og for at kigge på det, og i gang satte også en lille udgravning samme dag.
2: Og den udgravning, det satte lige pause i noget terrasse, der skulle ligges. Altså, nu har I været i gang et par dage dernede, I har fået det hele op. Altså, ved du, om de blev færdige med den terrasse dernede?
3: Nej, jeg ved ikke, om de er blevet færdige med terrassen, men de har i hvert fald gået og glædet sig til i dag, fordi nu skal de ikke længere holde på den store hemmelighed i forhold til deres venner og bekendte osv.
0: Nej, nu ved vi det alle sammen, og som vi også har været inde på et par gange, du kunne også se den ved at gå ind på dr.dk.
1: Og skatten, der blev fundet i Rebild, er næsten 3 gange større end den hidtil største vikingesølvskat.
0: 19 minutter over 9 her med Ella Augusta.
4: Vi alle

0: 1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Lasse skriver med Everyday Life.
1: Og frem mod de nordiske nyheder, der bliver det her Kashmir og deres sang Rocket Brothers.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Fiskene dør, og algerne breder sig. Det er situationen i mange danske farvande, der er ramt af iltsvind. Og igen i år står det særlig slemt til i både Limfjorden og Mariafjord. Det viser en opgørelse fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø.
0: 2026 tegner til at blive et særdeles slemt år for iltsvind, vurderer seniorrådgiver Jens Würkler Hansen fra Aarhus Universitet.
3: Vi er på niveau med det, vi har set tidligere, og der kan det udvikle sig potentielt til det, vi vil kalde en større katastrofe. Altså jeg vil sige, sådan som situationen nu, er det slemt nok i sig selv.
0: Det er især den store udledning af kvælstof fra landbruget, der er med til at skabe iltsvind. Den udledning skal skæres ned, foreslår Christian Rabia Madsen, socialdemokratisk minister for natur- og dyrevelfærd.
4: Det er ekstremt alvorligt, at vi år efter år slår en kedelig rekord, hvad angår omfanget af iltsvind. Men vi kan ikke løse den her udfordring, hvis ikke vi får reduceret på landbrugets kvælstofudledning. Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
2: I de nordjyske farvande er blandt andet den indre Mariafjord, Halkær Bredning ved Nibe og Himmerlands vestkyst ramt af kraftig iltsvind.
0: Stadig flere danskere vil brændes, når de dør, og det er en af årsagerne til, at Aalborg Kommune står foran en stor investering. Kommunens krematorium på Øster Kirkegård er nemlig ikke stort nok til at klare det voksende behov for kremeringer. Det er også nedslidt, så derfor er planerne om et nyt og større krematorium med i forhandlingerne om kommunens nye budget. Og teknik- og miljørådmand Peter Lindholt fra Danmarksdemokraterne håber, at projektet bliver godkendt.
2: Vi har lagt mange kræfter i at udvikle og vedligeholde det nuværende anlæg, men nu er det nået en udløbsdato, siger han i en pressemeddelelse. Et nyt krematorium vil ifølge beregningerne koste omkring 158 millioner kroner.
0: Beskidte hænder, motorstøj og benzinlugt, det bliver snart en del af dagligdagen på ungdomsskolen i Vesthimmerland.
2: Faget motorlærer skal gøre de unge klogere på, hvordan man reparerer knallerter, og sådan et tilbud har været savnet, siger næstformanden for kommunens beskæftigelsesudvalg, Niklas Odén Poulsen fra De Konservative.
5: Vi ved, at vi har nogle unge mennesker, som ikke føler, at de rigtig passer ind i de her gængse aktiviteter, som vi har. Vi har i hvert fald manglet et sted til nogle unge, som ikke nødvendigvis spiller fodbold eller håndbold.
0: Tilbuddet oprettes i første omgang i Farsø, men Niklas Odén Poulsen håber, at unge i hele kommunen vil kunne tage faget på længere sigt.
5: Det er jo fordi, man på en eller anden måde også skal have en grundviden omkring mekanik, og det er også noget, der burde interessere virksomheder, fordi der mangler jo lærlinge til alt muligt, alle mulige steder.
2: Lige nu skinner solen i det meste af Nordjylland, men der venter os en regnfuld dag, og DMI varsler om risiko for skybrud i eftermiddag.
1: Du lytter til P4.

0: Klokken 10 hedder den her, og det er Medina, der synger den.
1: Ja, og klokken er jo snart 10, og det får mig jo til at tænke, at det kunne faktisk være rart med en ordentlig gang mokost.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Altså en morgenmad blandet med en frokost.
1: Ja, det er nemlig det, det er. Og det er det, vi kalder brunch. Men det skal vi ikke, ifølge et... vi har en DR-serie, der hedder På Dansk, du kan finde på podcast. Og de har sådan en sammensat panel, som har sat sig for at finde danske ord til... Ja, ord, hvor vi... engelske ord, som indgår i det danske sprog.
0: Mm.
1: Og der er mokost en af dem.
0: Ja, og det er en artikel inde på DR.dk, hvor at man så kan klikke på forskellige ord, og så kommer de... Altså engelske ord, så kommer de med det danske ord for det. Og det er egentlig meget... underholdende, nogle af de udtryk.
1: Madmølle. Er du stødt på den?
0: Madmølle?
1: Det er en food processor.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja, okay.
1: Og så kan man også... der er nogle, de er meget logiske. En toaster, det er bare en dobbeltrister.
0: Ja. Okay.
1: Det er også fint nok.
0: Småbider, det er snacks.
1: Ja, ved du hvad?
0: Altså, der er nogle af dem, der er oversat meget direkte, vil jeg sige. For eksempel et... textationship. Det er et skriveforhold.
1: Okay.
0: Altså når man har et forhold med nogen, hvor det kun foregår på sms eller chat eller så videre. Man ses ikke i virkeligheden.
1: Og så er der også drink, som er blevet til shoes. Og for mig, drink, det er lidt mere fint. Shoes, så skal man bare i hegnet. Men altså, det er måske mig, der fortolker forkert. Nå. Du kan selv klikke videre, og du kan også altså høre hele serien på DR Lyder, hvor du ellers finder din podcast. Den hedder På Dansk, og som du også sagde, Ida, der er en artikel på DR.dk.

0: Alex Warren med Passenger.
1: Og Kaja, et blik på ja, det, der var morgentrafikken og ved at blive til formiddagstrafik.
2: Ja, vi runder af med en opfriskning på det vejarbejde på E45 omkring Haverslev. Fordi her, der skal der lægges ny asfalt, og det betyder, at der kun er én vognbane at dele sig i begge retninger fra 32 Sønderup til 34 Hobro Nord. Lige nu, der glider det altså rigtig fint, men vi kan godt se herinde, at det bliver presset i myldretiden. Og det betyder en del ekstra køreminutter, hvilket du jo så også kan forvente, hvis du enten skal nordpå fra Randers eller sydpå fra Aalborg senere i dag. Derfor så kan du vælge at køre fra inden vejarbejdet, hvis du vil undgå den ekstra køretid, og det var altså ved 32 Sønderup eller 34 Hobro Nord, du skal gøre det.
1: Og har du nyt til trafikken, så er det som altid 70 100 110. Lige nu er klokken 18 minutter i 10, og det her, det er Sanne Salomonsen.

0: Kærligheden kalder. Det her, det var Sanne Salomonsen.
1: I løbet af morgenen har vi talt en masse om den store sølvskat fra vikingetiden, som faktisk er Danmarks største med en samlet vægt på 18,5 kilo. Den blev fundet i en baghave i Rebildområdet, men altså nu rykket midlertidigt til en lagerbygning i Vestbjerg.
0: Hvor du, Martin, har stået og kigget på det, de her sølvgenstande morgenen igennem, og jeg ved ikke, har du fået et overblik?
2: Det er svært at få et overblik, fordi der er, kan jeg roligt sige, utrolig meget sølv. Det ligger pænt lagt frem på en bordeaux-rød du, og så er der så nogle kasser med nogle flere mest fragmenter, men også nogle smykker og nogle mønter ved siden af. Per Hadsund, du er konservator ved Nordjysk Museer, og hvis man ikke lige er helt med, så har du altså været med til den proces, hvor man får sølvet gjort rent og præsentabel, og får det til at ligge frem her for os i dag, så vi kan se det. Da du første gang fik fingrene i det her sølv her, hvad tænkte du så?
3: Jeg måbede, fordi det er en meget stor mængde. Altså, jeg har været i det her fag i 40 år og har haft meget sølv i hænderne, men ikke noget, der ligner det her i mængde. Så bare det, at kasserne vejede så meget, at poserne vejede så meget, fik mig decideret til at måbe i starten, og man troede næsten ikke sine egne øjne.
2: Det her sølv har jo lagt i jorden i rigtig, rigtig lang tid, altså helt tilbage til 900-tallet, mere end 1000 år siden. Hvad synes du om det sølv, der ligger? Er det så pænt blevet opbevaret dernede i jorden?
3: Ja, så du kan jo se, at det ligger og skinner. Det er måske blevet lidt gråt og lidt sort noget af det, men vi har faktisk ikke gjort ret meget ved det. Altså, vi har behandlet og udgravet det her sammen med mine gode kollegaer på Bevaringscenter Nord. Og det, de først og fremmest har brugt tid på, det er at dokumentere præcis, hvordan det lå, og så har vi renset det forsigtigt for jord. Fordi det er altså høj lødighed. Altså, der er så meget sølv i det, at det næsten ikke er koderet i jorden.
2: Hvor specielt er det, at, som du selv siger, der er noget af det her, der altså ligger og skinner i lyset?
3: Rigtig tit, når vi finder sølv, og især sølvmønter, så er der meget kobber i. Og så kommer de faktisk op af jorden og er helt grønne. Men du kan ikke se, at det her, det er grønt. Det er det, vi vil kalde sterlingsølv i dag. Det er over 90% sølv. Vi har lavet forløbige prøver af 10-12 stykker af dem, og de ligger altså alle sammen over 90% sølv. Og det siger igen noget om, at det her, vi har kaldt det et pengeskab, altså det er jo en værdiansamling, ikke? Og hvis du gerne vil have sølv, ikke fordi det er smykker, men fordi det er en værdi, du har sat hen, så vil du gerne have, at det er en god lødighed. Og det har det, i usædvanlig grad.
2: Det er blevet gravet op, det er blevet lagt frem, sådan så at blandt andet også kan komme og se det i dag, men hvad skal der ske fremover med alle de her skattegenstande?
3: Nu går vi jo i gang og arbejder på at få det udstillet. Det skal renses lidt mere, men først og fremmest så skal vi finde en rigtig god og sikker og flot måde at udstille det på.
0: Ja, vi hørte jo lidt tidligere på morgenen, at man håbede på, det er noget med, at det skal lige omkring Nationalmuseet, fordi det er Danefæ, men så håber man faktisk, at man kan få lov til at udstille det på Fyrkat, altså i Hobro, tæt på der, hvor det blev fundet.
1: Og til samling er den hidtil største sølvskat fra vikingetidens Danmark, den såkaldte Tærlevskat, på ca. 6,5 kilo sølv.

0: tilbage.
1: Kommissionen er tilbage.
2: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
3: 44,5% fra Tyskland.
2: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
4: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
1: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Feel. Det her, det var Robbie Williams.
1: Morgens moment.
2: Forestil dig, at du er ved at grave ud i din have til en terrasse, og der så pludselig sådan begynder at småpiple en hel masse sølv op af jorden. Det oplevede en husejer i Rebild for nylig, da han i jorden fandt, hvad der skulle vise sig at være Danmarks historiens største sølvskat fra vikingetiden.
0: Ja, og hvad vejer sådan en skat så? Jamen det har Lars Christian Nørbak, der er direktør for Nordjyske Museer, svaret på.
3: Det er lige så tungt som et barn i første klasse. Altså det kan man jo prøve på at løfte på derhjemme, hvis man har sådan en. Det er helt vildt mange kilo. Det er tre gange så stort som den hidtil største sølvskat i Danmark. 700 genstande har vi med at gøre her.
2: Og hvis man skulle være i tvivl om sådan i tal, hvad sådan et barn så vejer, eller sådan en sølvskat, så er det altså 18,5 kilo.
0: Jeg vil dog sige, og nu tror jeg, jeg har haft et barn i første klasse lidt før Lars Christian Nørbak, eller lidt tættere på nu, fordi det er et lille barn så i første klasse, vil jeg sige. Men derfor er 18,5 kilo stadigvæk meget.
2: Ja, det er det.
0: Det skal vi ikke tage fra ham.
2: Nej.
0: Nå, du skal blive hængende her på P4 og ikke gå ud af studiet sammen med os, fordi der er jo som altid formiddag på 4'eren, det er Mads og Louise, og de vil bekæmpe sommerblues, og det er jo meget passende nu her på årets sidste kalendermæssige sommerdag.
2: Og de har ringet til komiker Nikolaj Stokholm for at få hjælp til det, og så på en helt almindelig mandag, så skal de selvfølgelig også have gang i en ugeplan, der skal laves.
0: Ja, det skal man have styr på.
2: Mm-hmm.
0: Det er det, vi skal ud og lave nu også, og kan I så ellers bare have det så pænt. Ha' en dejlig mandag.
2: God mandag.

0: Ny single fra Nick & Jay fik du her. Den hedder KBH, og nu er der radioavis. Klokken er 10.
1: Mens flere tusind landmænd i dag ventes at samles til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse deres mulighed for at sprede gødning, viser nye tal, at iltsvindet ved de danske kyster er alarmerende højt. I år er det endnu værre end de foregående år, hvor iltsvindet også har været højt. Og det skyldes især den store udledning af kvælstof fra landbrugets minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Og derfor skal landmændene gøde mindre, siger han.
2: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
1: Iltsvindet betyder, at mere og mere af livet under vandoverfladen forsvinder. Det kan blandt andre lystfiskeren Kent Andersen konstatere.
3: Hvis øjnene var ligeglad med fedtmøg, så er det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Regner kan ikke være det fedtmøg der. Det skal vi sgu have lavet om på.
1: Folketinget skal i den her uge stemme om den nye lov, der vil mindske mængden af gødning på markerne. August har budt på usædvanligt høje elpriser, og måneden ender som den dyreste siden 2022. Den gennemsnitlige rene elpris ender på 1,2 kroner per kilowattime, oplyser energiselskabet OK. Ifølge kommerciel chef i selskabet Troels Skipper skyldes det blandt andet uroligheder i Mellemøsten og europæiske hedebølger. Men selvom strømmen generelt har været dyr, har der også været billige timer i weekenderne. Derfor fraråder han, at man binder sig til en fastprisaftale og peger på, at man med en variabel aftale kan udnytte de timer, hvor prisen er lav. Fanøs folkedanser og særlige folkedragter kan måske snart komme på UNESCO's liste over levende verdenskulturarv. Kulturministeren har indstillet Fanø-traditionerne til listen, og formanden for Fanøs UNESCO-gruppe, Susanne Vindsløv, er glad for den hæder, især fordi Fanøs kultur stadigvæk er levende.
4: De unge mennesker, de er så begejstrede for at få dragt på, være med til ballerne og være med til de her festdage. Der kommer flere og flere unge, der er med til det, og derfor ser vi også, at det her, det er noget, der er fremtid i.
1: Kulturminister Zenia Stampe har indstillet de særlige dragter og folkedanse sammen med de danske folkehøjskoler og har forbigået andre forslag som pølsevogne, foreningsliv og håndbold.
5: Håndbold er jo ikke i fare for at dø. Det er en meget, meget stærk folketradition. Men lige det her med de lokale danse og den lokale musik og de lokale dragter, jamen det er noget, alle på Fanø kender til. Men mange andre i landet er jo slet ikke klar over, at der altså også er lokale viser, lokale danse og lokale dragter for deres lokale område.
1: Regn eller byer breder sig fra sydvest. De kan være kraftige og med torden, og lokalt kan der komme skybrud. Men vi får også lidt sol, mellem 16 og 20 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er Formiddag på 4.

0: Sted. Endelig er det mandag igen.
1: Ja, det er dejligt.
0: Det er så dejligt, men Mads, man kan jo komme ud af sengen på forskellige måder, sådan en mandag morgen. Ja. Du ser lidt træt ud, min mand.
1: Ja, men det er fordi, altså, det har jo været en kaskade af uheld, der har ramt.
0: Har det det?
1: Ja.
0: Sådan en rigtig mandag.
1: Ja, altså, min seng starter med at blive invaderet af børn.
0: Ja.
1: Så det ender med, at jeg må sove natten igennem nede i fodenden.
0: Ja.
1: Og så
0: og nu siger du sove. Du har ikke sovet.
1: Jeg har ikke sovet mega godt. Og så skulle jeg meget tidligt op, fordi vi havde lige det der med at smøre madpakkerne i går aftes. Det droppede vi, fordi jeg var på arbejde i går og kom lidt sent hjem og sådan noget, så det skulle ringe væk ud af 4:15. Ja. Og ikke så fedt. Og så skulle jeg køre min datter i skole.
0: Ja.
1: Og det viser sig så, at hun har glemt sin skoletaske.
0: Ja, lille detalje.
1: Mindre detalje. Så jeg må hjem igen og hente skoletasken. Det betyder så, at det kvarter, jeg mister på det, det gør, at jeg rammer ind i den aarhusianske trafik, og så kommer jeg til at hænge der og må skrive til jer andre her. Jeg bliver lige lidt forsinket. Mm. Men det gode er, at alt det har jeg lagt bag mig nu.
0: Ja, fordi nu
1: det er de to bedste timer på hele dagen nu.
0: Det er det nemlig. Nu er vi klar til at sende formiddag på fjern de næste par timer. Tag lige et kig i kalenderen. Der står jo 31. august. Det betyder jo, at det er den sidste sommerdag i år.
1: Ja, fra nu af bliver det regn og rusk, blæst, koldt.
0: Og man kan måske være trist over sommerens slut, men, og det skal vi tale om i dag, men ikke på en trist måde, fordi vi prøver ligesom at kigge på alt det ved sommeren, som vi faktisk tænker, det har vi da egentlig ok med og efterlade tilbage.
1: Men skal huske, at der er, det kan godt være meget af godt, men det er jo ikke alt, der er godt.
0: Nej, og vi gør det faktisk i resten af godt selskab.
1: Ja.
0: Altså, både med alle jer, der lytter med her til formiddag, men også i selskab med komiker Nikolaj Stockholm.
1: Jeg tror, at Nikolaj han kan finde rigtig mange gode grunde til, at det er godt, at sommeren er forbi.
0: Det tror jeg faktisk også. Skriv lige ind, når du sætter tænderne i din frokost. Hvad spiser du? Hvor er du? Hvem er du sammen med? Vi vil vide det hele. Kæmpe velkommen indenfor.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Ja, endelig er det mandag. Det er jo begyndelsen på en helt ny uge. Vi er nået til uge 36. Og hvor vi jo i dag ligesom vinker farvel til sommeren, så kigger vi nu frem mod ugen. Vi skal have fyldt vores ugeplan.
3: Ja, klar.
2: Er du klar? Du har allerede pusen fremme.
3: Ja, jeg har taget andet headset på, og det kører.
2: Du kan allerede nu byde ind i en sms til 1212, eller skrive i talebobben i DR Lyd. Hvad har du på din ugeplan den her uge? Noget vigtigt, du skal nå? Sammen med hvem? Hvornår? Det kan være alt fra jobsamtaler til eksamener, til tandlægetid, frisørtider, hyggelige sociale arrangementer.
3: Byfester.
2: Ja, der er plads til det hele. I dag ved vi jo, at det er sidste sommerdag.
3: Ja.
2: Vi ved også, at der er stormøde hos Landbrug og Fødevare i Odense.
3: Ja.
2: Nogen kalder det et krisemøde, vil jeg sige.
3: Ja.
2: Det er altså i dag. Og så er det også naturens uge. Det bliver skudt i gang i dag. Det er lidt sjovt, fordi det er Danmarks Naturfredningsforening, der inviterer os alle ud i naturen.
3: Ja.
2: Og tak for invitationen.
3: Ja.
2: Altså, jeg vidste ikke.
3: Havde du brug for en invitation?
2: Nej.
3: Nej.
2: Jeg vidste ikke, at det var sådan, velkommen til.
3: Men altså, ikke desto mindre er det fint lige at blive mindet om, at man er velkommen.
2: Ja, og du har sagt godt, det er hele ugen.
3: Yes. Det er hele ugen. Der er en lang...
2: I morgen kan du så skrive efterår.
3: Ja, det kan jeg også.
2: Ja. Du kan også skrive, at Vejle bliver universitetsby, fordi SDU åbner en afdeling i det østjyske. Det er nogle forskellige bacheloruddannelser, man kan tage der.
3: Ja.
2: Og så synes jeg også, det er værd at bemærke, at det er i morgen, at Norges nye konge, kong Håkon, han aflægger ed til forfatningen i Stortinget.
3: Ja.
2: Så er det ligesom officielt, ikke? Så det er jo 4 dage efter sin fars død.
3: Ja.
2: Jeg har ikke noget på onsdag, torsdag, fredag, lørdag.
3: Ja.
2: Der er altså en ting, vi lige er nødt til at markere her. Olsenbanden ser rødt.
3: Ja.
2: Fylder 50 år på lørdag.
3: Nej.
2: Jo. Og der er storskabsvisning af Olsenbanden ser rødt i Vridslys lille statsforening.
3: Ja, det er jo passende. Det er jo meget passende, kan man sige.
2: Det har man simpelthen. Det markerer man sådan.
3: Ej, hvor skønt.
2: Sådan, der kan du skrive, der skal Europakommissionsformand Ursula von der Leyen.
3: Ja.
2: Hun besøger Grønland sammen med statsminister Mette Frederiksen. Så det kan vi også lige få. Har du noget, der skal på, Mads?
3: På søndag er en vigtig dag i min familie. Vi skal til 2x70 års fødselsdag. Det er mine forældre, de bliver 70 år. Ja, min far er blevet, min mor bliver lidt. Ja, det skal jeg.
2: Okay, så det skal du også lige have arbejdet på
3: den her uge. Det skal jeg også nå i den her uge.
2: Jeg skal faktisk også ses med min familie den 5.
3: Ja, det gør det.
2: Der.
3: Ja.
2: Der skal vi til Sjælland, og være sammen med hele min mors side af familien. Det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Ej, det er ikke så tit, vi ses. Men byd lige ind i en sms til 1212, eller talebobben i DR Lyd. Hvad skal du have på ugeplanen? Altså formiddag på 4'ens store fælles ugeplan. Hvad skal vi huske hinanden på? Hvad skal du? Hvad skal vi? Byd ind, fordi vi skal jo alt som altid have fyldt den der ugeplan godt ud.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Send en sms til 1212.
0: Skriv P4. Lav et mellemrum.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencers, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør, jagten på det evige liv i DR Lyd. De siger,

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Den står på pakning i Hobro i dag, Mads.
3: Nå, hvem skal nogen steder hen?
2: Jamen, det er Pia, der skriver. Min mand, Carsten og jeg, vi skal pakke vores kufferter i dag, fordi vi rejser en uge til Spanien i morgen.
3: Ej, hvor lækkert.
2: Så får der, vi lige forlænget sommeren der. Er det dejligt?
3: Det
2: så pakning
3: tænkt
2: i dag.
3: Ja, og rejse i morgen.
2: Og rejse i morgen.
3: Yes.
2: Og apropos i morgen, der skriver Jesper. Tirsdag skal jeg sammen med min søde hustru Tina til fællesspisning i Sønder Saltum forsamlingshus. Det er kl. 18.
3: Okay.
2: Så det kan du lige notere os.
3: Yes.
2: I morgen, der skal Trine en tur på sygehuset i Gødstrup.
3: Ja.
2: Skriver. Operation i begge næsebor.
3: Nå.
2: Herefter direkte på hotel i Herning med min mand, da han ikke tør tage mig hele vejen hjem til Viborg. Jeg tror, det er noget, jeg tror man skal forholde sig ret meget i ro.
3: Det lyder
2: efter sådan en næseoperation, fordi det er noget med blodkarne og
3: uha.
2: Åh, begge næsebor, Trine. Pøj, pøj med det.
3: Ja, mega.
2: Onsdag, der skriver Carsten, jeg rejser til Jordan på onsdag, og jeg skal løbe ultrahalvmaraton på lørdag i Petra.
3: Okay.
2: Hvad er et ultrahalvmaraton?
3: Det lyder hårdt.
2: Det lyder utrolig hårdt, ja. Og så i Jordan, der er nok også varmt.
3: Ja.
2: God fornøjelse, Carsten.
3: Løb godt, Carsten.
2: Henrik skriver, på onsdag skal jeg nedsætte vores fars urne på en kirkegård i Køge sammen med familien.
3: Hvad dag sagde du, det var?
2: Det er onsdag.
3: Det er onsdag.
2: Ej, vi ønsker jer en smuk dag. Ja. Sådan en urnenedsættelse. Det kan være en rigtig fin lille mindehøjtidelighed der. Torsdag. Det er også vigtigt med lidt hviletid.
3: Ja.
2: Og der er en af jer, der skriver sådan her. Torsdag bliver første dag hjemme efter to dejlige uger i Italien, så jeg skal have styr på tomatplanterne og urtehaven. Måske skal vi lige alle sammen huske lidt hviletid i løbet af
3: ugen. Ja, det er meget vigtigt.
2: Ikke?
3: Ved vi, hvem der skulle det, der skulle hvile?
2: Nej,
3: nej. Det var bare en, der skulle hvile.
2: Ja, du kan lige byde ind med navn.
3: Ja.
2: Fredag.
3: Ja.
2: Carsten fra Dagbjerg skriver. MC træf fredag og lørdag ved Dagbjerg Kalkgrupper. Fredag fra 12 til 16 med hippie-musik, og lørdag fra 10 til 16. Grupperne er også åbent, så man kan se flagermus lørdag og søndag.
3: Ja.
2: Det er faktisk meget, meget fint sted, det der Dagbjerg-kaldgrupper.
3: Så kan man både se flagermus og flotte motorcykler.
2: Ja, så skriver Carsten også, by the way, vi fandt tøjet til nevøens bryllup, kan så også i dag fejre 27 års kærestedag.
3: Nej.
2: Hold
3: stærkt
2: op, Carsten.
3: Nå, godt, de fandt det tøj der, fordi godt. Det var jo faktisk Carstens store bekymring forud for det bryllup, der de skulle til for niveauen i lørdags. Det var, hvordan bliver vi ekviperet godt nok?
2: Ja. Tine fra Smørum skriver, jeg skal til dyrlæge med min hund, som skal have taget røntgenbilleder. Det må altså være fredag, så vi kan se, hvor mange valpe hun skal have.
3: Nej.
2: Nå, hvor hyggeligt. Ej, det er hyggeligt. Lørdag, der melder... her melder Pia igen ind fra Hobro med en ny sms, fordi Pia...
3: Altså Pia, hun er i Spanien på det her
2: tidspunkt. Carsten, der er ved at pakke til en Malaga-tur sammen med Carsten.
3: Ja.
2: Fordi hun skriver, jeg glemte jo næsten at fortælle, at vi skal høre Thomas Helmig i Malaga på lørdag.
3: Nå, hvor fint!
2: Ej, hvor er jeg misundelig.
3: Ja.
2: Så misundelig. Godt, det er noteret.
3: Ja, tak.
2: Dres skriver sådan her, husk havørredkonkurrence lørdag og søndag i Ribe Sportsfiskerforening. Knækker bare ikke.
3: Ja, tak.
2: Ja, det skal vi da huske. Det glemmer vi ikke nu.
3: Nej.
2: Så er der Nina her.
3: Ja.
2: Jeg holder min 50-års fødselsdag med fest i haven og med muligheder for at dyppe i Vildmarksbadet.
3: Ej, hvor skønt.
2: Og således fik vi altså fyldt rigtig meget, synes jeg, på ugeplanen. Man kan jo selvfølgelig stadig byde ind, hvis man har et eller andet, man kommer i tanke om. Gud! Det skal på ugeplanen, fordi ugeplanen, det er jo sådan en, vi laver i fællesskab.
3: Den er dynamisk.
2: Det er en meget dynamisk ugeplan.
0: Formiddag på 4'eren, så er ugens

0: musik her for Lucas Graham, To Know a Girl. Nu skal vi have regionale nyheder på B4, klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det nordjyske folketingsmedlem Preben Bang Henriksen går nu imod sit parti Venstre. Det drejer sig om den nye lov, der skal begrænse landbrugets brug af gødning for at nedbringe udvaskningen af kvælstof. Venstre vil stemme for lovforslaget, men forleden meddelte Folketingets formand Søren Gade, at han vil stemme imod. Og nu siger Preben Bang Henriksen, at han også er imod loven. I et internt nyhedsbrev skriver han ifølge TV2, at han ikke kan acceptere, at landmændene får revet deres erhvervsgrundlag væk under sig, uden at modtage erstatningen. Venstrefolkene Amanda Heitmann og Anni Mathisen meddeler, at de også stemmer imod gødskningsloven. Der er tale om et enestående fund, sådan lyder det fra nordjyske museer, efter Danmarks største vikingesølvskat er blevet fundet i en baghave i Rebild. 700 sølvgenstande og en vægt på 18,5 kilo, siger det hele, mener museumsdirektør Lars Christian Nørbak.
3: Det er jo både stort, sådan kilomæssigt, det er Danmarks største. Så kan man sige, sådan arkeologisk, historisk, der er det også et fantastisk fund. Det er understreger endnu en gang Himmerlands betydning i vikingetiden.
2: Han henviser til, at den seneste tid også gjort andre småfund fra vikingetiden i området. Og Lars Christian Nørbak forventer, at vi også fremover skal være heldige at finde vikingeskatte i Nordjylland.
3: Bare inden for de seneste par måneder, der har vi jo haft nogle kioskbasker af den anden verden her fra Nordjylland. Så ja, det forventer jeg. Det kan jeg næsten sige med sikkerhed, at det kommer der. De skal nok de kommende både år og generationer komme med flere skatte til os. Det er jeg ret sikker på.
2: Skatten fra Rebild vejer som sagt 18,5 kilo. Til sammenligning er den hidtil største sølvskat fra vikingetidens Danmark. Den såkaldte Terslevskat på 6,5 kilo. Dagen er begyndt med solskin i det meste af Nordjylland, men det gode vejr var ikke ved i løbet af formiddagen. Kommer der regn og byer fra syd og sydvest, og i eftermiddag kan byerne være kraftige med torden. DMI varsler om risiko for skybrud i hele landsdelen.
4: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske sommer.
3: Elsker den danske sommer.
4: Det gør vi jo.
3: Men den synger altså på sidste vers. Det er jo årets sidste sommerdag i dag. Så hvad er det faktisk helt okay at sige farvel til fra sommeren, når nu vi træder ind i efteråret? Det er spørgsmålet, som du skal svare på lige om lidt, ud fra dine personlige erfaringer.
4: Elsker du sommeren, Louise?
3: Ja, det gør jeg. Men jeg kan også godt nogle gange synes, at sommeren det er sådan lidt den populære årstid i klassen.
4: Det er sjældent, du hører nogen at sige, ej, hvor er jeg helt tosset med novembers regn og rusk.
3: Ja. Den bliver sådan lidt glorificeret.
4: Ja, ja, jo, men med rette dog.
3: Men altså, der kan jo også være ting ved sommeren, man synes er helt fint at efterlade tilbage i sommeren, ikke? Det kan jo være, at din nabo har været i gang med et eller andet meget omstændigt og larmende renoveringsprojekt, som skulle have været færdig inden udgangen af juni, og det var det så ikke lige.
4: Ja.
3: Det kan være, du glæder dig til at sige farvel og tak til det.
4: Ja, jeg tror både, jeg kan tale for egne og mine børns vegne, og så sige, at det der med solcreme og morgenen inden at skulle afsted i skole, det bliver super fint, at det ligesom er overstået.
3: Ja, måske stadig huske lidt solcreme, måske ikke nær
4: så meget. Jo, men ikke nær i de samme mængder eller lag. Jeg kommer heller ikke til at savne myg. Det bliver jeg nødt til at sige.
3: Nej, sådan har jeg lidt med vepse.
4: Ja.
3: Må jeg sige. Jeg synes, kommer det har været lidt intens den her sommer.
4: Ja.
3: Jeg har også en ting, som, og det vil jeg faktisk sige, det er en tilbagevendende ting, var en til sommer. Aperol Spritz. Jeg har et meget, meget anstrengt forhold til den drink.
4: Hvorfor dog det?
3: Og det er som om sommeren, sådan her, det er alle vejen.
4: Nå jo,
3: nu er det sommer. Ej, hvor skal vi nyde en Aperol?
4: Kunne vi arbejde med dit forhold til Aperol, og så se, om det kunne blive en novemberting?
3: Nej, jeg skal
4: kunne
3: ikke...
4: Kunne det give noget nyt for dig?
3: Nej, der er ikke nogen grund til at forpeste vinteren med den her.
4: Nej, okay, fint nok.
3: Altså, jeg synes, den der... Altså, så er der også noget som... Hvad du ellers være? Der er også nogle, sådan nogle sæsonvarer.
4: Ja.
3: Som man sådan... På den anden side, jeg kan jo godt lide danske grøntsager.
4: Tror du, der er nogen, der har spist så mange jordbær, at de tænker, det er fint nok, at vi ikke skal have flere jordbær lige nu?
3: Ja, jeg købte faktisk en bakke danske jordbær i weekenden, og var lige sådan lidt, de smager altså ikke lige så godt nu.
4: Nej, de smager altså bedre, når det er 25 grader og solskin.
3: Men byd lige ind i indbakken. Du kan jo både bruge sms-indbakken, der skriver du P4 et mellemrum, og så din besked afsted til 12.12. Du kan også bruge den gratis vej via talebobben i DR-lyd. Hvad er det helt okay at sige farvel til den her sommer? Hvad lader vi ligesom blive tilbage sommeren 2026? Hvad har vi måske slet ikke behov for mere? Det kan også være noget, der hænger en så langt ud af halsen. Altså, hvad kommer du ikke til at savne fra sommeren her i efteråret 2026?

0: Hvad er det faktisk helt okay at sige farvel til? Hvad har vi ikke behov for mere, og hvad kommer vi slet ikke til at savne fra sommeren 2026?
1: Det spurgte vi jo om for et øjeblik siden, og samme spørgsmål, det kan vi jo så spørge dig om, Nikolaj Stokholm, komiker og projektor, for at spørge, som vi går nærmere ind på lige om lidt. Nikolaj, ordentlig hej, og velkommen til formiddag på 4'eren.
2: Og jeg må sige, at det kan jo godt være, at I skal udvide jeres sendeflade med det her spørgsmål.
1: Ja, okay, mig, okay.
2: At det kommer til at blive eftermiddag på 4'eren, det kan også godt være, at det bliver natradio. Fordi det, vi skal ikke bare efterlade ting, de skal brændes på det næste års Sankt Hansbål. Og jeg har. Så I skal bare tænde mikrofonerne, og så må I vente med at sætte Dua Lipa på, og hvis og Kong Harald, han er jo død. Så vi kan lige så godt, der kommer ikke nogen store nyheder.
0: Fantastisk, Nikolaj.
1: Har du haft en god sommer overhovedet, Nikolaj?
2: Frygtelig sommer.
0: Nå, hvorfor?
2: Nej, jo, jeg har haft en underlig sommer. Det er jo, altså, det er, altså, sommeren er jo dejlig. Men jeg vil også sige, altså, og der er jo mange, der siger, ja, og du er albino, og du kan vel ikke tåle... Nej, det kan jeg ikke, men det er jo også vandkamp og et lille glas rosé. Det hører sommeren sig til, og det synes jeg er vidunderligt.
0: Hvordan har du det med Aperol Spritz?
2: Jamen, jeg vil faktisk gerne... Jeg vil gerne stemme i.
0: Okay.
2: Jeg er heller ikke 100% fan.
0: Nej, det er jeg glad for at høre.
2: Jamen, det er også fordi, at den ser jo, altså når den kommer ned der, det ligner jo en dessert, og man tænker, jamen det skal jeg have, nu er det sommer.
0: Det ser den så god ud.
2: Ja, lige præcis.
0: Og så smager man den og tænker, der er langt til bunden. Altså, Nikolaj, du arbejder jo faktisk som protektor for Dansk Forening for Albinisme. Har du egentlig mest travlt med protektorarbejdet om sommeren eller om vinteren?
2: Jeg vil sige, at det er jo et skyggearbejde. Så jeg kan jo ikke fortælle jer så meget om det, simpelthen. Det er
1: bare det foregår i det skjulte.
2: Hvad hedder det? Jamen altså, man kan sige, havde jeg været kongelig og havde haft en hat og en buket blomster, havde jeg jo nok haft mere at lave, men det er jo ikke så meget arbejde man laver som projektor. Men jeg kan måske sætte lidt fokus på, at der også er albinoer i Danmark.
1: Men har du...
2: Og så vil jeg sige, at vi er jo 200 registrerede albinoer i Danmark.
0: Ja, okay. Og så er der dem, der bare er balaje.
2: Så er der skyggetal.
0: Ja. Nå, stop.
1: Nikolaj, har man egentlig som
2: projektor? Jamen altså, vi har flere.
1: Jamen, har du egentlig sådan en mærkesag som projektor? Altså, fordi du skal jo, selvom det foregår lidt i skyggerne, jo stadigvæk kæmpe albinoernes sag.
2: Ja. Men det er rigtigt nok, men jeg vil sige, det er også svært at, altså jeg har jo en meget stor ironisk distance til livet i det hele taget. Så jeg vil sige, at jeg har jo ikke en mærkesag på den måde, og det tror jeg heller ikke, at vi albinoer har.
0: Nej.
2: Så skulle det måske være, lad os være.
0: Ja, okay. Lad være med at tale til os. Vi orker det ikke. Altså, Nikolaj...
2: Hvad laver vi på møderne? Vi mødes, og så siger vi, hvad skal vi lave i aften, Brain? Det samme, som vi laver hver aften, Pinky.
0: Nikolaj, du har jo allerede teaset for, at det er en lang liste af ting, du glæder dig til at efterlade bag dig den her sommer. Så nu tager vi lige noget musik, og så kan vi jo lige forberede listen lige om lidt.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Kings of Leon, Sex on Fire, det er jo noget af det, der godt kan være lidt hit i sommermånederne, ikke?
1: Jo, absolut. Det er den sidste sommerdag jo,
0: det
1: i
0: er
1: dag,
0: det jo.
1: Ifølge kalenderen. Og vi har jo dig med, Nikolaj Stokholm, fordi vi jo taler om det her med, hvad kommer vi så ikke til at savne ved den sommer, som er forbi lige om lidt. Du teasede for, Nikolaj, du har en liste, der er så lang, at vi må overveje at udvide sendesiden i formiddag på 4'en. Kom så med det, Nikolaj. Hvad er det, du absolut ikke kommer til at savne ved sommeren?
2: Jamen altså, hvad er det? Folk, der går, mens de spiser is. Jeg bryder mig simpelthen ikke om det.
0: Ej.
2: Man skal ikke gå og indtage føde, medmindre du er travl. Og det har folk som regel ikke. Den der med at gå på en mole, og så altså, du skal ikke gå og slikke. Jeg gider ikke kigge på det.
0: Nej, du synes faktisk, det er lidt vulgært.
2: Jeg synes, det er vulgært, og det er jo, og det er jo oftest gamle mennesker, der spiser soft ice, og den er endnu værre. Fordi det er et reelt slik. Det er sådan en girafslik nedefra og op. Mm. Og så hvis der er et tivlidrys på, det ser fuldstændig sindssygt ud.
0: Men hvad man hvis de bliver siddende?
2: Man går ikke en tur.
0: Det er okay at sidde
2: med. Det er det eneste, der holder mig fra at købe en båd. Det er, jeg gider ikke have folk gående uden for min båd. Man sætter sig ned. Man cykler heller ikke og spiser suppe.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Nej, det er rigtigt nok.
0: Er der andre ting, du sådan har på listen?
2: Ja, for fanden.
0: Hvad så?
2: Vi bevæger os lige inden for måltidet stadigvæk.
0: Okay.
2: Også fordi, at jeg har en kær kollega, der hedder Henrik Løgmand. Han siger jo, at 5 ud af 7 mennesker bliver idioter om sommeren, og 4 ud af 7 er det om vinteren. Og det vil jeg give ham ret i. Der er lige en mere, der er idiot om sommeren, og det er dem, som insisterer på, at man skal sidde udenfor og spise. Vi mennesker har brug for retninger i vores liv. Vi har brug for en guidance, når vi står op om morgenen. Og vi skal ikke stille spørgsmålet, hvor skal vi spise henne? Det er nok at finde ud af, hvad vi skal have at spise til aftensmad. Og dem, der gerne vil sidde udenfor og spise, det er oftest også dem, der er mest bange for vipse og bier. Det hænger sammen på en eller anden måde. Ja, jeg sidder altid stille og spiser, når der kommer vipse og bier, men min kone og mine børn vil så gerne sidde udenfor, og de farer rundt og er fuldstændig i panik. Man sidder indenfor og spiser, og det glæder mig rigtig meget til.
1: Hvad gør du der, Nikolaj? Det er jo en utrolig prekær situation, som jeg også godt kan genkende mig selv i. Altså, sætter du dig så bare demonstrativt indenfor? Er det det, man skal gøre?
2: Nej, fordi man vil jo gerne spise sammen med sin familie, men man argumenterer.
1: Ja.
2: Mm. Ja. Og hvad hedder det? Og man skal bare lyde overbevisende.
0: Men kan du da ikke bruge det kort, der hedder, at du ikke fungerer særlig godt i solen?
2: Jo, det kan jeg godt. Og det er jo også det næste, det er jo simpelthen, at i Danmark er der en, og det kommer virkelig til at savne, fordi hvis man rejser til Sydeuropa, de er så dygtige til skygge, fordi de har hele tiden sol, ikke? Mm-hmm. Men i Danmark er der en ting med, at vi hele tiden, altså hver eneste gang solen skinner i Danmark, så slår alle udendørscaféer deres parasoller ned.
0: Ja.
2: Og jeg forstår ikke konceptet at sidde og spise i sol. Jeg forstår at sidde udenfor og spise i skygge til dels, men jeg forstår ikke og sidde og spise i sol.
0: Ej.
2: Maden bliver dårlig, øllen bliver varm. Der er ikke nogen, der synes, det er rart. Man vil jo gerne, altså, vi danskere, vi skal jo ikke solbade hele tiden.
0: Nej, selvfølgelig
2: vi
0: skal vi
2: vælger det fra til, og det glæder jeg mig til.
0: Sydpå, ikke? Altså, så de anerkender, ligesom, det er for varmt nu. Vi kan ikke foretage os noget.
2: Nu er det varmt, vi tager en lur, og det kan jeg godt lide. En lur midt på dagen.
0: Ja.
1: Men Nicolaj, hvordan får vi løst de der problemer der? Altså, kan vi ved lov arbejde for, at parasollerne skal være slået op i sommerhalvåret på restauranterne, og man ikke går og spiser, men sætter sig på en bænk? Eller, hvordan kan vi løse det der?
2: Nej. Jamen, det er jo det der problemet, det er jo, at det falder jo ind over jeres præmis med, at det hele, altså vi skal pensionere ting, ikke? Når sommeren er forbi. Og det er jo den eneste løsning, det er jo, nu kommer det smukke efterår.
0: Ja.
2: Og der er jo mange, der går og håber på en Indian sommer.
0: Ja.
2: Og der kan jeg godt sige, så ringer jeg tilbage til jer, og så er vi mere brokker over.
0: Det skal du heller ikke ved om.
2: Ukrudt. Glæder jeg mig også til. Ikke er en ting.
0: Ja.
2: Som haveejer.
1: Ja.
0: Enig.
1: Det er hørt.
0: Ja.
2: Det vil jeg sige. Parasoller uden knæk. Det er jo også irriterende. Det er irriterende, at man ikke kan knække skyggen. Jeg forstår ikke, man producerer parasoller med en lige stang.
0: Det
2: har jeg aldrig nogensinde forstået.
0: Jeg er nødt til at stoppe dig, selvom, altså, fordi der kommer en radio.
2: Havespil.
0: Havespil.
2: Der, hvor ydmygende er det ikke. Altså, at stå som voksen mand. Jeg er 36 og stå og spille stangtennis.
0: Mads, han kan ikke få et ord.
2: Også fordi jeg gør det med mig selv. Jeg gør det alene. For vi snakker om det over på skolen.
0: Nikolaj Stokholm, med komiker, protektor for Dansk Forening for Alpinisme. Tusind tak for at være med.
2: Tak fordi jeg måtte.
0: Og god fornøjelse, når du jo på torsdag genoptager din Danmarks turné med showet Nikolaj Stokholm featuring Stokkefar. Jeg kan forstå, du har 145 shows i kalenderen. Det er jo også...
2: Ja, men der er stadig billetter på nikolajstokholm.dk.
0: Vi tales ved, Nikolaj. Ha' en dejlig dag.
2: Ja, i lige måde.
0: Og nyde efteråret.
2: Ja, tak. Det bliver vidunderligt.

0: Så er det tid til en radioavis her, hvor klokken er 11.
1: Fire af Venstres folketingsmedlemmer nægter nu at følge partilinjen, når Folketinget denne her uge skal stemme om ny lov, der vil mindske mængden af gødning på markerne. De vil stemme imod loven. Og nu begynder der at blive voldsomt for Venstre og partiformand Troels Lund Poulsen, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Nu er der et folketingsmedlem fra Syddanmark, fra Fyn, fra Vestjylland og fra Nordjylland, der alle sammen siger, at de ikke vil stemme for den her lovgivning, som jo skal udmønte en aftale, som Venstretoppen har lavet før valget med det øvrige Folketing. Altså det var slemt nok, kan man sige, da Søren Gade, han ikke ville gøre det, fordi han er Søren Gade. Nu er det fire, det er op mod en fjerdedel af Venstres folketingsgruppe, som siger det her. Og det gør de efter, at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke sit parti på plads. Det gør det jo bare ekstra problematisk for Venstretoppen, det der foregår i de her timer.
1: En af dem, der stemmer imod partilinjen, er Preben Bang Henriksen. Jeg kan ikke acceptere, at de landmænd, der investerede i et dyrt landbrug og drevet det efter alle statens regler, nu helt eller delvist skal rive deres erhvervsgrundlag væk uden at modtage erstatning, skriver Preben Bang Henriksen i et internt nyhedsbrev ifølge TV2. Erstatningen for at være kommet til skade ved en medicinsk behandling er væsentligt lavere, end hvis man får en skade ved en operation. For en patient, der er blevet næsten blind efter at have taget slankemidlet Wegovy, er det svært at forstå. Han har fået 5 millioner kroner i erstatning, fordi der i loven er sat et loft over den slags. Var han blevet blind efter en operation, kunne han have fået det dobbelte. Grænsen på de 5 millioner blev sat for godt 30 år siden, blandt andet for at beskytte staten mod store udgifter. Danmarksdemokraternes sundhedsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl mener, ligesom Enhedslisten, at loftet bør fjernes.
3: Jamen, jeg synes umiddelbart, det lyder mærkeligt. Fordi hvis man får den samme skade påført af et sundhedsvæsen, altså så burde erstatningen jo også, i mine øjne, være den samme.
1: En have i Rebild i Nordjylland har vist sig at gemme på noget af en overraskelse. Da der blev gravet ud til en ny terrasse, dukkede Danmarks hidtil største vikingesølvskat op. De 700 sølvgenstande og fragmenter vejer til sammen 18,5 kilo.
4: Jamen, det er jo fuldstændig enestående. Jeg troede jo ikke mine egne øjne.
1: Siger Torben Sarov, der er kulturarvschef og arkeolog ved Nordjyske Museer. Skatten er fra 900-tallet og indeholder blandt andet armbånd, sølvbare og en torshammer.
4: Så på den måde, når der kommer nye og unikke fund, så er de jo også med til at give ny vigtig viden. Og det er jo med til at skabe en fortælling om, hvorfor mennesker i dag er, som de er.
1: Et stort uvejr breder sig op over landet. Regn eller byger, der kan være kraftige og med torden. Og lokalt kan der komme skybrud. Men vi får også lidt sol mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg. P4.

0: og Mads Tyrsted.
1: Altså sådan en god vandmelon.
2: Ja.
1: Det kan jeg godt komme til at savne for sommeren.
2: Ja.
1: Der er altså ikke meget ved sådan en lidt melet en.
2: Nej, men, men det gode er, at hvis du vil sådan ligesom komme over den der begyndende sommerblues,
1: ja,
2: så skal du bare tænke på alle de ting, der er, ja, nederen ved sommeren, og så er det, du ligesom siger, så er det jo også godt, det bliver efterår lige om lidt.
1: Lige præcis. Og den opgave, den tog komiker Nikolaj Stokholm i den grad på sig.
2: Ja, det må man sige.
1: Jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet, men jeg har ikke forventet så lang en liste.
2: Jeg tror faktisk ikke, hans liste den var udtømt.
1: Nej, men han havde jo også advaret og sagt, jeg kan godt blive ved,
2: ja,
1: i en time.
2: Ja, det var meget. Vi kunne desværre ikke lykkes med at flytte i radioavisen.
1: Nej, det kunne vi ikke. Men altså, det første, Nikolaj Stokholm jo nævner, er ting, som han sagtens kan undvære fra sådan en sommertid. Det er folk, der går og spiser is.
2: Ja.
1: Han synes simpelthen, det er vulgært.
2: Ja. Og det, afholder ham fra at købe en båd.
1: Ja, det er det eneste, der afholder ham fra at købe en båd.
2: Man skal
1: ikke have folk, der går rundt nede på havnen der og slikker på sådan en is.
2: Nej. Så er han træt af restaurationer, når der er bravende solskin, klapper deres parasoller ned.
1: Ja. Fordi man skal ikke sidde der og spise i bravende sol.
2: Men det er dumt. Øllen bliver doven. Den bliver varm. Ja. Det gider han ikke.
1: Og han var jo egentlig også lidt træt af hans familie, der elsker at spise ude om sommeren.
2: Ja.
1: Fordi han siger, det er et værre cirkus, fordi de kan ikke lide bier og vepse.
2: Nej.
1: Og han vil bare gerne være indenfor.
2: Ja.
1: Men vil jo omvendt også gerne være sammen med sin familie.
2: Ja, ja. Så han prøvede at argumentere, ja, det bedste, han havde lært.
1: Noget, han til gengæld ikke gjorde sammen med familien, det var at spille havespil.
2: Nej.
1: Han spiller stangtennis alene.
2: Ja, fordi for, simpelthen for ydmygende at spille med andre for en voksen, ja, mand at tabe.
1: Så det glæder han sig også meget til at sige. Og så får han også nævnt parasoller uden knæk.
2: Ja.
1: Helt generelt.
2: Der var han meget rastet på parasolproducenterne. Ja. Hvorfor laver man en parasol på en lige stang, som ikke har mulighed for at knække, så den kan holde skygge hele tiden?
1: Ja,
2: det kan jeg da godt forstå.
1: Når jeg har ikke tænkt.
2: Altså, de er, som man sagde, han er jo protektor for Albinoforeningen. Han er jo selv albino. De er 200 i Danmark. Det kan jeg da godt forstå, han lige slår et slag for. Mm. Siger, hallo. Ja. Giv os lige muligheden for skygge.
1: Ja, det er jo faktisk en reel og fair pointe.
2: Ja. Han skulle jo øvrigt også, sagde han, have en siesta nu.
1: Ja, en morfar,
2: ja,
1: hos sofaen.
2: Ja, ja.
1: Som er også, jamen, det er jo så en god ting for sommeren.
2: Jamen, det var noget af det, han håbede kunne vinde, ja, permanent indpas fra sommeren.
1: Men du kan også få noget på listen, hvis du skriver til os nu i en sms til 1212 eller via talebobben i der lyd. Hvad glæder du dig til at efterlade i sommeren 2026 nu her, hvor efteråret jo banker på? Er du ligesom Nikolaj Stokholm rasende over parasoller uden knæk?
2: Havespil.
1: Folk, der spiser is. Det kan være hvad som helst. Med en byd endelig ind.
3: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
3: Skriv på 4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefon.

0: Ja, den danske sommer er dejlig, men nu er den altså ved at være slut, og det kan måske være lidt trist. Men der er altså også ting, som det er helt okay at sige farvel til. Johannes?
1: Det er helt okay for mig at sige farvel til myg, fluer og klæger, som er de her blodsugende fluer, at de er også hamrende irriterende.
0: Kjær Lesmann skriver 27 grader. Jeg synes, det er fint, at vi stopper med det.
1: Ja.
0: Birgitte skriver, jeg kommer ikke til at savne de her vildt varme nætter, hvor man ikke kan sove. Ej, det er faktisk rigtigt.
1: Og der ligger Kasper sig lige i slidsbestrømmen. Længe leve regn, sne, frost, blæst og kulde.
0: Hej, Mini.
2: Hej.
0: Du er travl brolægger på Bornholm. Det er ikke derfor, du har skrevet ind. Hvad er det, der skal med på listen?
2: Jamen, det er blandingen af tær i sandaler. Det er ikke noget, der fryder mig.
0: Tær i sandaler. Hvad er det, det gør ved dig, Mini?
2: Jamen, bare tær i sandaler. Altså, jeg ved det ikke helt. Jeg har det lidt som om, at fødder, det er menneskets kælder. Og altså, de er selvfølgelig meget nødvendige, og de er praktiske. Men det er et eller andet sted ikke noget, vi har lyst til at vise til offentligheden, vel?
0: Altså,
2: det har bare aldrig været særlig pænt. Nej.
1: Men hvad med dem, hvis tær er ved at koge over?
2: Jamen, så er der jo så nogen, der driver til den sindssyge idé at tage hvide strømper på i sandaler, og det gør det ikke pænere.
0: Nej.
2: Det er som sådan en våd rotte, man pakker ind i en sløjfe, det er ikke godt.
0: Mini, tusind tak for at drage vores opmærksomhed mod bartær i sandaler, og rigtig god dag til dig.
2: Imod, hej.
0: Så er der Bolette fra Dragør, der skriver, det er dejligt, det snart er slut med det varme badevand. Kan vi ikke snart få noget is på vandet og gang i saunaen?
1: Ja, så er der Birte fra Odder. Jeg kommer ikke til at savne alle de der sportsbegivenheder, der inficerer både tv og radio. Ja. Men det er jo rigtigt, de store sportssommer, det er jo også, altså, det er ikke for alle.
0: Det er det ikke. Dorte har også skrevet ind fra Esbjerg, skriver, jeg kommer ikke til at savne alle de irriterende insekter. Jeg ved godt, de skal være her, men ej, hvor er de trælse. Hej, Dorte.
3: Hej.
0: Hvilket insekt synes du er mest træls?
3: Det er nok myggen.
1: Ja.
0: Ja, okay.
3: Myggen og vipsen.
0: Ja, okay. Har du rigtig dårlige erfaringer med mygge og vipse?
3: Med myg har jeg. Ikke med vipsene. Man har faktisk aldrig blevet stukket, når jeg var mega bange på dem. Jeg synes, ja, de er lidt trælse.
0: Ved du hvad? Det er modtaget, Dorte. Det skriver vi selvfølgelig på listen.
1: Ja, det er da to ting, vi sagtens kunne undvære.
0: Ja.
3: Helt sikkert.
0: Myg og vipse.
1: Ja.
0: Vi skal ikke have det på. Det bliver en lang liste. Det her, det er... Kan jeg lige så godt sige.
1: Det er en god måde lige at komme videre ind i noget nyt. Finder alle de ting, man er træt af, det er en perfekt måde.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Når dagen i dag den er forbi, så er vi jo også officielt ude af sommermåneder. Det kan man jo godt give sådan, det kan godt give sådan en nedtursfølelse, men det prøver vi ligesom at vende ved at tage fat i alle de ting, som vi virkelig godt kunne tænke os at undvære ved sommeren, og som ligesom bliver rigtig godt, fordi nu bliver det efterår, så skal vi ikke gå og bøvle med de problemer.
1: Og vi har jo allerede en utrolig lang liste. Nu gør vi den endnu længere. Pernille fra Langholt skriver, jeg kommer ikke til at savne vepsene. Jeg lærte på den hårde måde tirsdags, at jeg åbenbart ikke kan tåle et stik fra dem længere. Akut allergisk reaktion og en meget hurtig tur til vagtlægen. Så nu går jeg rundt med sådan en EpiPen. Og et meget anstrengt forhold til de små fuckere, som Pernille kalder dem. Det kan jeg jo egentlig godt forstå. Fordi der er jo ligesom noget på spil her.
0: Præcis. Og sådan er der jo mange, der har det. Der er jo mange, der er allergiske over, fordi der er vipsestik der.
1: Ja.
0: Mogens, han er glad for, at der bliver færre udenlandske turister i København, Nordsjælland og på Møn.
1: Ja. Altså, det er jo godt med turister, men jeg kan godt forstå, at hvis man bor i et af de områder, hvor der er mange turister, det kan være sådan lidt så. Nu må I godt rejse hjem fra ferie, og så kan vi vende tilbage til hverdagen.
0: Jeg tænkte over, da jeg selv var turist i København i sommerferien, at der var godt nok mange turister fra udlandet.
1: Ja, og det er jo, turister er jo ofte fra udlandet.
0: Ja, de kan også være fra Jylland, så det var for mig.
1: Anders fra Svorslev skriver sådan her, jeg kommer ikke til at savne, at vi har færre hænder til det samme arbejde, når kollegaerne holder ferie.
0: Ah ja.
1: Jeg håber også, du har holdt ferie, Anders.
0: Ja.
1: Eller skal jeg holde ferie?
0: Ja.
1: Det synes jeg. Det vil jeg anbefale alle. Men jeg kan godt forstå det.
0: Ja, så er der Kjeld. Solcreme, der bare totalt klister alt til, og sand, der klister til solcreme, det er så klamt. Så sveder man, og så bliver det bare værre. Nej, tak du. Tak for efterår og kulde, så er man da fri for sand i alle propsåbninger efter en strandtur, som man bliver tvunget til.
1: Ej,
0: okay, der er jo flere ting i det her.
1: Kjeld bliver tvunget på stranden.
0: Det er solcremen. Det er noget sand. Det er sandet.
1: Det er sved.
0: Det er strandturen.
1: Ja.
0: Der er, det er mange ting. Jeg kan godt tilslutte mig noget. Det er værste, når man har fået solcreme på, og det så er varmt, så kommer man til at svede. Kan man ikke komme af med varmen? Det gør det bare endnu værre.
1: Jeg er jo
0: gule render på hvidt tøj fra solcreme, det er også rigtigt. Virkelig irriterende.
1: Altså, jeg er jo faktisk overhovedet ikke sådan et menneske, der synes, det er fedt at tage på stranden.
0: Nej, det er
1: jeg. Kan ikke holde alt det sand ud.
0: Nej, jeg bryder mig heller ikke om
1: det. Det er så irriterende. Også sådan, alt, hvad du spiser, der har du lige sådan ekstra crunch.
0: Jeg gider godt gå ned og bade nede ved stranden.
1: Og så hjem.
0: Ja, jeg skal ikke ligge dernede og rode rundt.
1: Tina skriver sådan, at jeg kommer ikke til at savne, at vi ikke var med til VM i fodbold, og at vi skulle ro med Norge.
0: Nej.
1: God mandag fra Tina.
0: Ja, hørt.
1: Jeg elsker det der med, at vi skulle ro med Norge.
0: Ja.
1: Det var ligesom kollektivt vedtaget. Danmark er ikke med, vi holder med Norge.
0: Det var også kollektivt vedtaget, at man skulle elske nordmændene til VM.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja.
1: Og jeg kan også mærke på dig, at du er lidt på Tinas hold her.
0: Jamen, det gjorde meget ondt, at der var nogen, der på den måde, som vi jo egentlig godt kan lide, og som er så tæt på os, som var så meget bedre end os, det gjorde lidt ondt.
1: Apropos, skriver Henrik, jeg synes det værste ved sommeren 2026 var mængder af meget selvglæde nordmænd, der lød som om de roede, mens en tosse slog på trommer. Jeg håber aldrig, jeg skal se det igen.
0: Nej.
1: Skriver Henrik.
0: Ja, det tror desværre, at det kan blive en tilbagevendende begivenhed, de der nordmænd. De er jo gode.
1: Annalisa, hun elsker sommeren, men der er én ting, hun ikke vil savne. Dræbersnegle.
0: Ja, de er også virkelig irriterende for havemenneskerne.
1: Ja, det er det altså lidt.
0: Ej.
1: Havesnegle er bare sådan. Eller dræbersnegle.
0: Ja. Ej.
1: Anne Grete skriver sådan her. Jeg parkerer gerne 42 grader i skyggen på vores terrasse. Den varme er vi nordboer altså ikke gearet til.
0: Ej.
1: Jeg parkerer også gerne vandslangen, fordi den tørre sommer har udpint køkkenhaven.
0: Der er også udpint min græsplæne.
1: Har det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har flere tørre områder. Det er skrækkeligt, når man godt kan lide en flot grøn græsplæne.
1: Det kan
0: da
1: ikke være efter den weekend her.
0: Nej, men jeg håber da, at det ligesom bliver genoplivet. Men altså, jeg har da min tvivl.
1: Tak for at byde ind med rigtig mange gode ting til vores fælles
0: hadeliste. Hadeliste over ting for sommeren, vi godt kan undvære. Det er et ondt lyn med godt, det bliver efterår lige om
1: lidt. Har du flere ting, du vil tilføje?
0: Jamen, jeg skal da lige bruge lidt tid til at tænke på, men det er jo godt, der er regionale nyheder om det, så kan jeg lige.
1: Altså,
0: det var godt, vi lige fik det med stranden.
1: Jeg er stadig på Aperol Spritz. Jeg kan mærke det. Aperol og jeg bliver aldrig gode venner, og jeg synes, der går inflation i den om sommeren. Og det vil jeg gerne frabede mig.
0: Ja.
1: Jeg skal simpelthen ikke bede om Aperol.
0: Nej.
1: Men nu sætter jeg noget musik. Jamen, nu begynder jeg at blive ramt af sådan Nikolaj Stockholm. Nu kan jeg bare blive ved.
0: Ja, men det er godt, at vi kan løbe listen igennem om lidt jo.
1: Ja. P4 med dig hele vejen.

0: Nu er der regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det nordjyske folketingsmedlem Preben Bang Henriksen går nu imod sit parti Venstre. Det drejer sig om den nye lov, der skal begrænse landbrugsbrug og gødning for at nedbringe udvaskning af kvælstof. Venstre vil stemme for forslaget, men forleden meddelte Søren Gade, at han vil stemme imod. Og nu siger Preben Bang Henriksen, at han også er imod loven. I et internt nyhedsbrev skriver han ifølge TV2, at han ikke kan acceptere, at landmændene får revet deres erhvervsgrundlag væk under sig, uden at modtage erstatning. Venstrefolkene Amanda Heitmann og Anne Mathisen meddeler også, at de stemmer imod gødskningsloven. Mange nordjyske kommuner er i økonomisk knibe, men nu får de en håndsrækning. 7 af dem har nemlig fået støtte fra statens pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner. Topscorer er Frederikshavn, der får 67 millioner kroner. Hjørring og Morsø får 45 millioner hver, og der er også penge på vej til Vesthimmerland, Brønderslev, Læsø og Jammerbugt. Fælles for kommunerne er, at de får mindre, end de havde ønsket. Puljen er på i alt 1 milliard kroner, men der var ønsker for det tredobbelte. Fiskene dør, algerne breder sig, det er situationen i mange danske farvand, der er ramt af iltsvind. Og igen i år står det særligt slemt til, både Limfjorden og Mariagerfjord viser en opgørelse fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. 2026 tegner sig til at blive særdeles slemt over for iltsvind, det vurderer seniorrådgiver Jens Virgler Hansen fra Aarhus Universitet.
3: Vi er på niveau med det, vi har set tidligere, og der kan det udvikle sig potentielt til det, vi vil kalde en større katastrofe. Altså jeg vil sige, sådan som situationen nu, er det slemt nok i sig selv.
2: Her i de nordiske farvande er det blandt andet den indre del af Mariagerfjord, Halkær Bredning ved Nibe og Himmerlands vestkyst, der er ramt af særdeles kraftig iltsvind. Regn og byer fra syd og sydvest, og i eftermiddag kan byerne være ret kraftige med torden. DMI varsler om risiko for skybrud i hele landsdelen. Temperaturer mellem 16 og 19 grader, svagt jævn vind fra syd og sydvest.

0: Ja, yeah. Vi elsker da den danske sommer, men
1: den er da dejlig.
0: Her kommer formiddagen på firens liste over ting fra sommeren, vi ikke vil savne.
1: Myg.
0: Fluer.
1: Klæder.
0: Varme.
1: Trubenetter.
0: Aperol Spritz.
1: Vipse.
0: Mænd i bare maver i gadebilledet.
1: Udendørs spisning.
0: Parasoller uden knæk.
1: Folk, der spiser is, mens de går.
0: Havespil.
1: Sportsbegivenheder.
0: At hæppe på nordmænd.
1: Varmt badevand.
0: Bare tage sandaler.
1: Jublende nordmænd.
0: Solcreme.
1: Solcreme og sand i kombination.
0: Sand i alle kropsåbninger.
1: Færre hænder på arbejdet.
0: Birte Kær og Tobias Rahims sommerhit.
1: Manglen på anstændig påklædning.
0: Udenlandske turister, der ikke overholder færdselsloven.
1: Dræbersnegle.
0: Tordenfluer.
1: Myrer.
0: Edderkoppespind.
1: Hestebremser.
0: Unge, der kører på scooter og hygger klokken 3 om natten. Kan du mærke?
1: Ja, det var dejligt.
0: Det var dejligt. Jeg foreslår, at vi i programmet i morgen, hvor det jo officielt er årets første efterårsdag, går skridtet videre. Taler om alt det, vi glæder os til.
1: Ja.
0: Så vi ikke gøre det?
1: Det er en god idé.
0: Det må sådan være den helt naturlige.
1: Jamen, det er en god måde at hylde en ny årstid på.
0: Lige præcis.
2: Alt det bedre. Formiddag på 4.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Det er jo mandag.
3: Ja.
2: Og der kan man godt, og du måske i særdeleshed efter en lidt bøvlet nat og en lidt træls morgen, man godt lige bruge sådan en ekstra skud god energi.
3: Jamen, jeg skulle lige til at sige det. Altså, det går jo, og støtter opad, kan jeg mærke nu.
2: Det kan jeg også godt mærke.
3: Det er jo også fordi, det var jo, vi ved det jo, det er de to bedste timer på hele dagen. Det er mellem 10 og 12 i Formiddag på 4'eren. Men jeg kan godt mærke, hvis jeg lige sådan skal helt op, du ved, ligesom hvis
2: helt op og ringe.
3: Ja, lige præcis. Så trænger jeg til noget godt musik, og der er det jo. Jamen, det er jo rasende heldigt jo, at vi jo hver mandag lige dykker ned i den fælles glemmekasse, og så finder vi noget musik, som vi tænkte...
2: Greatest glemte hit.
3: Hold op, den er god.
2: Musik, der bare fortjener at lige blive genhørt, ikke?
3: Det er jo den
2: og
3: der...
2: blive hyldet.
3: Jamen, præcis. Det er jo den der, hvor man siger, nej, hvor er den god. Hvordan kunne jeg dog glemme, at den var så god?
2: Vi har allerede så utrolig mange gode numre. Ja, vi har jo så sjovt nok ikke andet end gode numre på vores CD. Du bød jo ind med... Du har budt ind med alt fra Toploader. Du har budt ind med Calvin Harris.
3: Jamen, jeg har rasende
2: Peter
3: god, jeg har rasende god musik,
2: det
3: må
2: Abba,
3: jeg
2: Mamma Mia. I sidste uge, der smed Kenny fra Faxe jo det her klasse nummer på skiven. Det er jo Michael Earth, right?
3: Ja, det er
2: med That's Why.
3: Kan vi høre den igen?
2: Jamen,
3: i den her uge?
2: Det synes jeg ikke, jeg vil afvise i hvert fald.
3: Ej,
2: for
3: skønt.
2: Dig. Men vi skal have endnu et glemt greatest hit på vores plade. Det er jo sommer.
3: Det er lidt endnu,
2: lidt
3: ja.
2: Endnu. Det er jo den årets sidste sommerdag. Og derfor er valget faldet på den her. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound, put your hands on Lou Baker. One step left and one step right. Ja. Mambo number 5. Det er jo den der sang med alle de der pigenavne.
3: Ja. Det kommer jo nu jo.
2: Monica. Erica. Rita. Og det bliver ved.
3: Ja, ja.
2: Men grunden til, at jeg har valgt den her, det er fordi, det her det var det helt store sommerhit i 1999.
3: Ja.
2: Der var jeg i Kalelia.
3: Uh-ha-da-da-da-da.
2: Og der var jeg altså bare skumfest og hele pivetaget. Og så var der Mambo number 5 for fuld udblæsning. Jeg har bare så gode minder med den.
3: Ja,
2: og det er det, musik kan.
3: Det er da en dejlig måde at slutte den sidste officielle sommerdag i 2026.
2: Ja, med et godt 90'er sommerhit.
3: Ja, det er da perfekt.
2: Er du klar til at summe?
3: Ja, det er sindssygt. Jeg skal også danse imens.
2: Den kommer her.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
2: Så bliver det altså ikke bedre.
3: Ja, han er jo rigtig god, fordi man lige kan...
2: Ja, ej, du er god, Mads.
3: Lidt fra højre til venstre, ikke? Det kører bare.
2: Dance, boy!

trumpet. The trumpet. It's my mode number five.

0: skal teste det nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Ja, formiddagen den er jo ved at rende ud, så vi slutter lige med vores fællesmøde. Det er sådan vores måde lige at lande sammen.
3: Ja. Ja, føler du dig godt gearet til at træde ind i efteråret nu?
2: Ja, det synes jeg.
3: Ja.
2: Det synes jeg. Jeg synes, det er fint, at man lige har sat fokus på det, som ligesom hører sommeren til, og som vi måske også...
3: Var det rart at få afløb?
2: Ja,
3: det synes jeg.
2: Ja, det synes jeg er rart at sige højt, fordi det er noget, der godt kan tynge dig.
3: Ja.
2: Det er sådan en sommer, hvor alle er sådan, vi skal have Aperol.
3: Ja,
2: jeg har bestilt en Aperol til dig. Her er en Aperol mere.
3: Oh. Du kan godt mærke, at også Nicolai Stockholm, han var et helt andet lettet menneske. Meget mere klar til at tage ud på turné igen på torsdag, efter han ligesom kom af med de der ting, han synes, der var forfærdeligt ved sommer.
2: Jeg er lidt ked af, at vi var nødt til at stoppe ham.
3: Ja, det var ærgerligt.
2: Han kunne have været blevet ved.
3: Ja,
2: jeg er sikker på, at hvis vi åbner for linjen, så kan det være, at han stadig sidder i arbejde. Nej, jeg ved det
3: ikke. Så spørg bare Nicolai i november, om han vil komme og rase videre. Han er jo sikkert ikke færdig på det tidspunkt.
2: Men vi har jo lavet den her liste. Rasmus byder ind med et for nogle kontroversielle forslag.
3: Lad mig høre.
2: Koldskål? Nej tak.
3: Bare?
2: Hvem filerne har opfundet det? Lad os da lave et surmælsprodukt, og så putte nogle småkager på. Så har vi en lækker dessert. Nej. Som I slet ikke. Stop. Bare stop. Med venlig hilsen, Rasmus.
3: Ej, Rasmus.
2: Varme
3: følelser for koldskål med kammerjunker, ja. Det må jeg sige.
2: Altså, nu har jeg jo allerede taget bladet for munden om den der Aperol Spritz, så jeg vil sige, at jeg er fuldstændig på Rasmus' hold her.
3: Hvad?
2: Jeg fatter ikke koldskål.
3: Hvad?
2: Jamen, jeg synes det, og så spiser folk det til aftensmad.
3: Ja.
2: Det er jo sødt. Jamen, jeg forstår det ikke.
4: Det må vi lige have en samtale om på redaktion.
3: Er det din pølsehorn, vi er ude i her.
2: Ja, det er det. Og det var lige præcis det, jeg skulle til at sige, Mads. Fordi du har budt meget kontroversielt den tidligere på året med, at du ikke kan lide pølsehorn.
3: Det er ikke noget for mig.
2: Nej, men koldskål er ikke noget for mig og Rasmus.
3: Men så kan vi jo så gøre det, at du og Rasmus kan få mine pølsehorn, og så kan jeg få jeres koldskål.
2: Og det er måske en fin løsning.
3: Det tænker jeg.
2: Så er du ikke klar til at skrive koldskål på listen?
3: Nej.
2: Nej, okay.
3: Ej, det er for kontroversielt.
2: Ej, jeg kan godt mærke det. Men tak, Rasmus. Jeg er enig med dig.
3: Jamen, fint, I har det sammen. Det har I bare.
2: Vi lagde jo for land med at lave vores ugeplan. Det gør vi jo altid om mandagen. Ja. Og der meldte Carsten jo ind, at han skal løbe et ultrahalvmarathon i Jordan. Og så var vi sådan lidt, kan vide, hvad det går ud på.
3: Udover, vi var ret enige om, det blev nok varmt.
2: Ja. Jeg har fundet på nettet, om det løb der.
3: Okay.
2: Der står Petra Desert Marathon and Ultra Half Marathon. Distance 25 km. Det er så i stedet for de klassiske 21,1.
3: Ja.
2: Ruten, løbet begynder midt i den historiske klippeudskårne oldtidsby Petra.
3: Ja.
2: Ruten fører deltagerne forbi grave og templer, før den fortsætter ud i det bjergrige og asfalttildækkede ørkenlandskab.
3: Hold op.
2: Sværhedsgrad hård.
3: Ja, okay. Ja.
2: Ruten er meget kuperet og byder på ekstreme temperaturer.
3: Jeg tror, at begrebet ultra...
2: Ja, det er
3: på sin plads.
2: Det er det, man skal hæfte sig ved her.
3: Ja, det skal man.
2: Altså, Carsten, virkelig fedt.
3: Jeg vil super gerne høre, hvordan det er gået, Carsten, når han nu har gennemført det løb på lørdag.
2: Det er vi nødt til. Vi er selvfølgelig nødt til at høre fra Carsten.
3: Ja, det bliver vi nødt
2: til. Hvordan er det gået, de der ekstreme temperaturer? Hvad taler vi om?
3: Præcis. Kunne man nyde det? Det lyder også meget flot. Kunne man overhovedet nyde det,
2: når man løb der led? Ja, en oldtidsby. Og et ørkenlandskab.
3: Det bliver sejt. Det glæder mig meget til at høre noget mere
2: om. Det gør jeg også. God fornøjelse med det, Carsten. Og tak for at byde ind til alle sammen til vores fælles ugeplan. Nu er det jo ved at være frokosttid.
3: Ja.
2: Har du madpakken? Ja, det har du.
3: Jeg var da lige ved at overveje, om jeg skal over finde noget koldskål i stedet for.
2: Nej, det mener du ikke.
3: Det grubler jeg lige over, tror jeg.
2: Nå. Tusind tak for en rigtig dejlig mand.
3: Ja, det er skønt. Jeg er blevet løftet så meget efter min dårlige start.
2: Det er godt. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4.
0: Hele vejen.

0: De går langt fra i takt i partiet Venstre. Fire af partiets 18 folketingsmedlemmer stemmer imod et lovforslag, der vil nedbringe landmænds udledning af kvælstof.
1: Og det gør de efter, at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude at forsøge at banke sit parti på plads. Det gør det jo bare ekstra problematisk.
0: Vi ser på sagen, der deler vandene i Venstre, og som får landmænd i hele landet til at protestere. Anders Hansen har fået 5 millioner kroner i erstatning, og det har han, fordi han er blevet så godt som blind, efter at have taget slankemidlet Wegovy fra Novo Nordisk. Og det undrer ham faktisk lidt, at pengene skal komme fra staten.
2: Hvis det er deres produkter, det er jo det, der i hvert fald er blevet anerkendt i min sag, så er det da også deres ansvar.
0: Og mere om vores allesammens penge. Næsten halvdelen af landets økonomisk klemte kommuner har søgt om at få hjælp i en statslig pulje. Men langt fra alle har fået del i pengene, og mange har slet ikke fået så meget, som de søgte om.
3: Det er jo som at få en spand kold vand i hovedet, og jeg blev enormt skuffet.
0: Ja, sådan lyder det fra Langelands konservative borgmester. Velkommen til 15 minutter med det vigtigste i studiet, Maria Dohn. Den kommende gødningslov fremkalder protester i både Landmandspartiet Venstre og hos landmændene. Senere i dag vil tusinder af landmænd mødes til stormøde i Odense. Deres mål er at få ændret den lov, der står til at blive vedtaget på torsdag. Rundt om i landet har der været flere lokale protester, blandt andet uden for Røde Kro i det sydlige Jylland, hvor du er, Helle Eriksen.
4: Ja, det er jeg. Jeg står på en mark lige ud til motorvejen her ved Røde Kro, og der er altså en 50 maskiner og traktorer, der er mødt op indtil videre. De regner med at blive mange flere, og de er godt og grundigt vrede, de her landmænd, siger de, over den her plan om at reducere kvælstofudledningen. Når klokken nærmer sig 12.30, så hopper flere af dem på en bus mod Odense, hvor de så deltager i det her stormøde, der begynder klokken 3.
0: Og den her lov, som alle protesterne er rettet imod, skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må udledes til vand- og havmiljøet. Landmændenes gødning indeholder kvælstoffer, og en del af dem ender i vandet, i fjorde og i havet. Og det ødelægger miljøet for dyr og planter, fordi ilten forsvinder. Philip Knack Kirkegaard, vores klimaanalytiker her i DR, du står i en halv fyldt med løg hos en grøntsagsavler i Søndersø på Fyn. Sig mig, hvor slemt står det til med vandmiljøet i åer og fjorde og havet omkring os, siden Folketinget vil indføre denne her lov?
5: Jamen, de sidste 3 år har det været meget voldsomt med iltsvind i store arealer. Det har været et rekordniveau, og desværre så ser det også sådan ud i år, at det vil være på et tilsvarende højt niveau som de andre år. Om det bliver rekord eller ej, det ved vi ikke endnu. Det kommer også an på, om vi får nogle dage, hvor det blæser meget, hvor der kan blive blæst ilt ned i vandet, men det ser slemt ud. Og det er også derfor, at Folketinget så har besluttet som led i Grøn Trepart, at der skal være en ny lov, som skal vedtages på torsdag, som må tillade landmændene at bruge mindre gødning. For eksempel Valdemar Clausen, vi står her i din hal, der er fyldt med løg, og der dufter dejligt her, men du er jo så bekymret over din fremtid, så bekymret, at du sætter dig ind i en bil, lige om lidt en fyldt bil med din far og 3 kolleger. Hvorfor er det, at det bekymrer dig, at du fra 1. januar skal leve op til den her nye gødningslov?
6: Jamen altså, rent konkret, så er det jo et problem, at vores planlægning til næste år, den er meget svær at foretage. Normalt laver vi kontrakter på vores grøntsager her i efteråret, og det er jo svært at vide, når vi ikke kender forudsætningerne, vi skal dyrke under. Som det er lige nu, så skal jeg braklægge måske op mod 20% af min ejendom for at fortsætte med min relativt lille løg- og græskarproduktion. Og det tror jeg simpelthen ikke står mål med at have en forretning med det.
0: Men længere sydpå på Fyn, et sted, hvor iltsvindet især kan mærkes af langs kysten ved Helnæs Bugt i nærheden af Forborg. Jakob Munk tager os med ud i det algetunge vand sammen med en lystfisker.
7: Kent Andersen har fisket i 60 år, lige siden han var 7 år gammel.
8: Du ser, det er fedt noget. Det der brungrønne, det er uover det hele. Det er en ørken.
7: For 10 år siden fangede han omkring 350 ørreder om året i vandet omkring Fyn. Nu står han i sin Weathers et stykke fra stranden og kigger på store områder med slimet fedtemøg.
8: Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Det regner ikke ved, at det er fedtemøg, det her. Så altså, der er ikke noget. Det skal vi sgu have lavet om på.
7: Kent Andersen har set fiskene langsomt forsvinde år for år ved Helnæs Bugt. Og sidste år troede han, at lavmålet var nået.
8: Sidste år tænkte jeg, hold kæft, hvor er det slemt, men der kan det ikke blive værre. Og bum, så dødte det. Altså prøv at tænke, hele det område her. Jeg har ikke hørt om en større fangt her i år. Og det er de allerbedste her på Fyn.
7: Men han håber, at politikerne og landbruget nu gør noget ved situationen.
8: Hvad skal jeg sige? Altså det er bare ærgerligt. Altså, det kan man sgu da ikke. Man kan ikke bare behandle naturen så dårligt.
0: Loven bliver vedtaget, selvom der er protester. For der er et stort flertal af Folketingets partier, der står bag ønsket om at nedbringe udledningen af kvælstoffer. Men det er ikke udelukkende blandt landmænd, at loven møder modstand. Også i partiet Venstre giver den ballade. Tidligere har to af partiets folketingsmedlemmer, Søren Gade og Amanda Heitmann, sagt, at de vil stemme imod deres eget partis linje, når der på torsdag skal stemmes om gødskningsloven. Men i dag er yderligere to folketingsmedlemmer gået direkte imod formand Troels Lund Poulsens linje. Og det er Preben Bang Henriksen og Annie Mathisen, som ifølge vores oplysninger også vil stemme imod loven. Dermed vil fire af Venstres i alt 18 folketingsmedlemmer stemme imod partiets linje i sagen. Jens Ringberg, politisk analytiker med for Christiansborg. Hvad er der på spil for Troels Lund Poulsen og partiet Venstre?
9: Jeg synes, det her det begynder at blive voldsomt for Venstre. Der kan jo for det første komme flere til, så vi kommer op på måske 5 ud af 18. I hvert fald 4 ud af 18, det er mange. Og det er det er politikere fra Syddanmark, fra Vestjylland, fra Nordjylland og fra Fyn, altså fra de steder, hvor der findes landbrug, som nu protesterer her. Og det gør de vel at mærke, efter at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke oprøret på plads med den store formandsstok. Der kan vi så konstatere, at det mislykkedes for ham. Der er stor utilfredshed ind i Venstres folketingsgruppe, og det er et problem for Venstre, som har store problemer med sin identitet. Er det et landbrugsparti? Er det et byparti? Hvad er det? Nu opstår det slagsmål igen her, mens bønderne samles i Odense.
0: Tak skal du have, Jens Ringberg. 22 af landets mest økonomisk pressede kommuner har i dag fået en håndsrækning på tilsammen 1 milliard kroner. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr har sat navn på, hvilke kommuner der får og hvilke der ikke får penge fra en pulje til særligt udsatte kommuner.
10: Vi har fokus på de kommuner, der i virkeligheden har mest brug for det. Nogle af de kommuner, der bor i vores landdistrikter, som står over for eventuelle skolelukninger. Nogle af de kommuner, der har mange udfordringer med børn, blandt andet med skoleværing.
0: 45 kommuner havde søgt om at få i alt 2,7 milliarder kroner, men der er altså kun 1 milliard i den særlige pulje, så det var langt fra alle, der fik, hvad de havde drømt om. Under halvdelen af de 45 kommuner fik et beløb, og Pia Olsen Dyhr erkender, at det statslige tilskud ikke løser alle problemer i de trængte kommuner. Men pengene skulle gerne være med til at skabe en bedre balance i Danmark, siger hun.
10: Ambitionen fra regeringens side, det er, at man skal have en god folkeskole. Om man bor i Nakskov, eller om man bor i Lemvig, eller om man bor i Gentofte, at der skal være de her balancer. Og det er i virkeligheden det, vi prøver med en historisk stor kommuneaftale og nu en særtilskudspulje.
0: Jørgen Nielsen, konservativ borgmester på Langeland. I søgte om at få 115 millioner kroner. I endte med at få 68 millioner. Hvad siger du til det?
3: Ja, men jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Især nu, jeg har lige siddet og lyttet her på, hvad ministeren har sagt. Den har jeg jo ikke talt med endnu. Men jeg kan jo høre, at hun netop gerne vil områder som vores. Så forstår jeg faktisk ikke, at man ikke dedikerer pengene. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt. Også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
0: Men lad os lige prøve at være lidt konkrete. Hvad betyder det, at I ikke får de penge, I havde søgt om?
3: Jamen det betyder, at vi skal ud og lave nogle historisk store besparelser i Langeland Kommune. Jeg tror ikke, at vi nogensinde har lavet så store besparelser, som vi kommer til i år. Formelt set, hvis jeg kigger ind i de sidste 2 år, vi er jo en kommune, der ikke har skatteindtægter i den størrelsesorden. Derfor har vi jo langt hen ad vejen behov for udligning og behov for paragraf 16-tilskuddet.
0: Der er kun 2 kommuner ud af de 22, der modtager penge, der får flere penge, end I gør. Hvordan kan du egentlig tillade dig at være utilfreds?
3: Jamen, det kan jeg jo, fordi at jeg har jo hørt en regeringstop, jeg har hørt en minister, der hen over de sidste uger et utal af gange har været ude og udtale, hvor markant det skal være det her. Og vi er bare en af de kommuner, der er udfordret. 48% af min befolkning, de er fyldt 60 år. Jeg har enormt mange på overførselsindkomst. Jeg har enormt mange udgifter på sociale udgifter, som kommer til Langeland. Blandt andet, fordi vi har et niveau på vores boliger herovre prismæssigt, der gør, at det er billigt at bo her. Så jeg får folk fra andre kommuner, jeg har også nogle fra udlandet, som vi skal lave børnesager på.
0: Jørgen Nielsen, tak fordi du var med her. Når en patient får skader på grund af den medicin, vedkommende tager, så er det staten og ikke medicinproducenten, der betaler regningen. Og det undrer Anders Hansen. Han har mistet en stor del af sit syn efter at have taget Novo Nordisk storsælgende vægttabsmedicin Wegovy. Og han har derfor for nylig fået 5 millioner kroner i erstatning. Men han undrer sig over, at det er skatteyderne, der skal betale.
11: Det er jo ikke fordi, at Novo mangler penge. Det synes jeg, at de har rigeligt penge af til at betale med. Og hvis det er deres produkter, det er jo det, der i hvert fald er blevet anerkendt i min sag, så er det da også deres ansvar. Og så synes jeg, at de bør betale. Så kan jeg da ikke se, at regeringen eller andre skatteydere, eller ja, som mig selv faktisk, skal være med til at betale min egen erstatning. Det synes jeg da ikke er fair.
0: Og det spørgsmål kan vi jo sende videre til dig, Anders Heisel, sundhedsanalytiker her i DR. Hvorfor er det egentlig også skatteydere, der skal betale erstatning for skader på grund af medicin, og ikke dem, der har lavet medicinen, der er galt med?
12: Jamen, det kan også lyde som lidt paradoksalt, men en af grundene, det er, at det er staten, der godkender medicinen, og derfor har staten altså også et medansvar for de skader, som medicinen giver. Det understreger både den ekspert, vi har talt med, og også de politikere, vi har talt med. En anden grund er, at patienterne faktisk selv har mulighed for at trække for eksempel Novo Nordisk eller andre medicinalvirksomheder i retten for at få yderligere erstatning, altså ud over det, de kan få af staten. Reelt er det en meget lille mulighed. Der er en enkelt sag inden for de seneste 30 år, en kvinde fik hjerteproblemer og trak en medicinalvirksomhed i retten, tabte. Og det er altså den eneste sag, vi har kunnet finde, så foreløbig er det ikke store summer, patienter har fået på den måde.
0: Og Anders Hansen, som vi lige hørte, han er jo ikke den eneste, der undrer sig. Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, han mener også, at medicinindustrien bør komme til lommerne, når der skal gives erstatning efter skader, der skyldes deres medicin.
13: Lægemiddelindustrien tjener kassen på at producere lægemidler, så skal de selvfølgelig også være medansvarlige for de skader, der måtte medføre de præparater, de sender på markedet.
0: Også Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarksdemokraterne kunne godt tænke sig, at industrien betalte i hvert fald en del af erstatningen, men grundlæggende så er han på patienternes vegne glad for den ordning, vi har i dag.
14: Det væsentligste for patienterne, det er simpelthen, at de ved, at de går til patienterstatningen og den vej rundt kunne få den erstatning, som de er berettiget til. Og så synes jeg, at staten må tage sig af den anden udfordring med at sikre, at medicinalindustrien i det omfang, det er rimeligt, bidrager til at betale de her erstatninger.
0: Anders Heisel, hvor sandsynligt er det, at reglerne bliver lavet om, sådan så industrien kommer til at betale måske bare en del af erstatningerne?
12: Jamen, den her sag med Anders Hansen har i hvert fald fået politikernes fokus øjne op for, at der er den her forskel. Og det paradoks, altså at det er industrien, der ikke betaler, og det er staten, der gør, ja, det er kammeradvokaten faktisk i gang med at undersøge lige nu. Det var den daværende sundhedsminister Sophie Løde, der satte det arbejde i gang her for et halvt år siden, for eksempel, eller på foranledning af de her nejansager, altså de her bivirkningssager efter Wegovy. Så derfor så er der jo politisk fokus på det her område. Industrien vil omvendt stå meget hårdt på, at det er altså staten, der godkender medicinen, og derfor skal reglerne blive, som de er i dag.
0: Men du vil ikke udelukke, at der kommer til at ske ændringer?
12: Der er i hvert fald politisk fokus, men det er en stor industri, som også omvendt giver rigtig meget i vores statskasse. Lad os se, hvor det er hen.
0: Tak skal du have. Sundhedsminister Ida Auken vil ikke stille op til interview om det her spørgsmål. Det ønsker Novo Nordisk heller ikke at henvise til Lægemiddelindustriforeningen. Den afviser også interview, men skriver til DR, at lægemiddelvirksomhederne er underlagt strenge krav, og at foreningen ikke ønsker at ændre ordningen. De seneste 10 år har staten samlet udbetalt erstatning på 512 millioner kroner for skader efter lægemidler. Værvært Cecilie Sand Nørholm, vil du løfte sløret for, hvad vi kan forvente os af vejret i dag?
15: Ja, det er altså en noget efterårsagtig mandag, hvor lavtryk det sender byer ind over landet fra sydvest. De her byer de kan lokalt blive kraftige med skybrudsintensitet og kan altså også være med torden. Til aften bliver det efterhånden lidt mere tørt, men fortsat skydevejr, så temperaturer der holder sig mellem 16 og 20 grader. Lunest bliver det i den østlige del af landet. og en vind, der er svag til jævn fra sydvestlig retning, vil kysterne dog op til en frisk vind.
0: Frederik Sundby havde valgt, hvad der skulle fortælles i denne avis. God mandag.
16: Det her er P4.

0: Lidt opfordring til at få danset igennem, var det her fra Madonna på Danceteria.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Og det er jo så bekendt en ny uge, vi tager hul på her på den sidste dag i august. Så derved er der blandt andet et nyt hit-tip på vej lidt senere i programmet. Og ugens album er jo også nyt. Det kommer fra Alex Warren. Og ellers så er der blandt andet nye sang i vente fra brødrene Gullimund og Knægt. Og lige straks amerikanske Olivia Rodrigo. Velkommen til
1: P4 Play.

Og nu der er det så ny musik, som lød fra amerikanske Olivia Rodrigo. Vi skal til sanger og sangskriver, der er stormet frem for 5 år siden med debutsinglen Driver's License, som har haft fuld fart på karriere lige siden med stribevis af andre hits. Det er blandt Drop Dance, som vi lige fik en bid af her, som er med på hendes seneste 3. album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, der udkom i juni måned i år. Den sang, vi skal lytte til nu, det var en, som egentlig skulle have været med på albumet, men da det kom til stykket, så synes hun alligevel ikke rigtigt, at den passede ind sammen med de andre, så derfor er det først nu, den er udkommet som sådan et selvstændigt singleudspil. En sang, hvor Olivia Rodrigo blandt andet har inkluderet lidt referencer til nogle af tidens tendenser i amerikansk politik, og som et også til romanen The Handmaid's Tale. Sangen er faktisk opkaldt efter en af personerne i den roman, nemlig Serena Joy.

Sko nogle friske toner fra Lever Rodrigo, var der altså her på Serena Joy. Om 3,5 minut bliver klokken 12:30. Det er der, du får dine regionale nyheder næste gang her på P4. Frem til dem, og hvor du også håber om samme Gita Nørby på den her ny sang, der hedder Hugget i Stenen.

0: Du vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Hugget i sten, det var Hugo om dig sammen med Gisse Nørby. Brokken er strøm til klokken 00:30.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
3: Hjørring Kommune skal spare 155 millioner kroner. Det ligger fast, selvom kommunen i dag har fået et særligt tilskud på 45 millioner kroner fra staten. Vi havde allerede regnet tilskud ind i vores spareplan, fortæller borgmester Søren Smalbro fra Venstre.
4: Det gør jo, at den budgetlægningsproces, som vi er i gang med, at den kan vi fortsætte uændret. Så i det lys, så de 45, så det er okay.
3: Hjørring Kommune havde egentlig søgt om 95 millioner kroner fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner.
4: Havde vi fået mindre, så det givet os et nyt problem. Havde vi fået mere, jamen så kunne vi godt måske have kigget på nogle af de værste spareforslag for dem løbet fra. Men vi lander et sted, som vi nok også måske i vores inderste havde regnet med, hvis jeg skal være helt ærlig.
3: I alt 45 kommuner havde søgt om ca. 3 milliarder kroner i tilskud. 22 kommuner får samlet en enkelt milliard, oplyser Økonomi- og Indenrigsministeriet. Udover Hjørring er det her i Nordjylland penge til Vesthimmerland, Jammerbugt, Brønderslev, Frederikshavn, Læsø og Morsø kommuner. Drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal for højesteret, og nu er der sat dato på retssagen. Den bliver afviklet 6. april næste år, hvor landets øverste retsinstans skal tage stilling til dommen over drabsmanden, der fik 12 års fængsel i både byretten og Vestre Landsret. Det er anklagemyndigheden, der har fået tilladelse til at indbringe sagen for højesteret. Den kræver dommen over den nu 19-årige drabsmand skærpet til forvaring på ubestemt tid. Drabsmanden var 17 år, da han i 2024 tævede den 13-årige pige ihjel. Der er ikke noget i loven, der forhindrer mindreårige at blive idømt forvaring, men det er meget usædvanligt. Regn og byer resten af dagen, og i eftermiddag kan byerne være ret kraftige med torden. DMI varsler om risiko for skybrud i hele landsdelen. Temperaturerne de ligger mellem 16 og 19 grader, svagt jævn vind fra syd og sydvest. Det var nyhederne fra DR Nordjylland med Mads Mostrup Jensen.

Mandag 12.35 eller august, der var det, vi lyttede til med sang, der hedder ADHD, taget fra hendes nye album Lilla, som vi jo sidste uge her på 4 Play havde som ugens album. I denne uge, der er det Alex Warren, den amerikanske singer-songwriter, der står for ugens album, så ham skal vi til lige straks. Men inden da, lad os lige lytte til et band, som i dag netop har annonceret, at de til næste sommer kommer til at stå bag noget, der ligner intet mindre end Danmarks historiens største stadiontur, når de i juni måned spiller 2 koncerter på Horsens Stadion og 2 i Parken i København. Jeg taler om The Minds of 99.

0: Udover de der fire stadionkoncerter, jeg nævnte før, som The Minds of 99 altså skal spille til næste sommer, så har de også i dag offentliggjort, at de til april vil udgive deres kommende album, som indtil videre går under arbejdstitlen Sjælens Alkymi. Her der var det en single forløber for albumet, vi lytter til en sang, vi havde premiere på her i programmet i torsdags 9 mm.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det jo altså vores udvalgte album for den her uge, vi skal tage hul på nu, som nævnt er det nye, der netop er kommet fra Alex Warren. Det handler om den amerikanske singer-songwriter, der har haft en sand kometagtig karriere her de seneste par år. En karriere, der for alvor tog fart med kæmpehittet Ordinary, der udkom for halvandet år siden, og som han siden har fulgt op med en pæn håndfuld flere hitsange. I fredags der udgav Alex Warren så også sit nye andet album, der hedder Wild Child. Og ja, som er det kælenavn, hans far gav ham i sin tid, altså Wild Child. Hans far, der døde, da Alex bare var 9 år gammel, så pladen er både lidt en hyldest til ham, og så også det hans kone, som han har skrevet rigtig mange kærlighedssange til i tidens løb. Og det, vi lytter til her fra den nye plade, er som endt endnu en af dem. Den hedder Emerald Eye.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før der var det en ny sang med Carmi. Vi hørte den hedder First Flight to France, og så bagefter her Louis Henderson. Og før du siger farvel om lidt, så siger vi goddag til ugens nye hit-tip her i P4 Play. Det gør vi efter den her med The Script.

0: fyrte i irske The Script, var det som sagt her deres hyldesang til Oasis. The crowd was singing Wonderwall.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu, vi skal have blændet op for den sang, vi skal have lyttet til allermest i programmet den her uge. Og ikke nok med det, vi skal også have blændet op for et helt nyt navn på musikscenen herhjemme. En trio er det, der går under navnet Dreng og Piger, det er faktisk lige præcis det, duen består af, altså en dreng og to piger, der hedder henholdsvis Louis, Alma og Nynne, som har musikken som sådan et kreativt frirum, hvor tanker, oplevelser og følelser, de kan omdannes til små fortællinger. Og den første fortælling frem, det er det, vi skal høre nu, med andre ord, deres debutsingle, og en sang, som de har skrevet sammen med blandt andre ingen ringer end Malte Ebert, der vel næppe behøver nogen nærmere præsentation, og Rosa har også været med, du ved hende, med hit som Skyklappe og Min Ven. Så ja, her er de altså, drenge og piger, med vores hit-tip i den nu her P4-play-sang, der hedder

Og der var de så for første gang i P4 Play, men så satte det ikke for sidste, for sangen her er jo altså vores hit-tip i den her uge. Dreng og piger var triven, vi hørte, og Hvor du er jo altså titlen på deres debutsingle, som vi simpelthen skal høre hver dag i programmet i ugen her. I næste time i P4 Play, der skal vi høre mere ny dansk musik, når det er Gullimund og Knægt, der dukker op på en fællesang, og så er der ellers også alt andet, som der plejer at være i timen, det er hitdepotet og hos danske musiknavn og så videre, så videre. Lige nu frem til radiovisen kl. 1, der får du lidt sommertoner fra James Blunt. Tastes like sommersøgerhandel. Hey.

0: Landmænd fra hele landet er netop nu på vej til et stort protestmøde i Odense, hvor de vil vise deres modstand mod en gødningslov, som Folketinget ventes at vedtage på torsdag. Loven skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må udledes til vand- og havmiljøet. Men en af de protesterende landmænd, René Spang Sørensen, mener slet ikke, at landmændenes udledninger er et problem.
1: Lovforslaget skal simpelthen tages af bordet til en genforhandling, hvor den så bygger på, altså grundlaget er dokumenteret ordentligt, og at effekten af den lov, som man fører igennem, at den er beviseligt, og det er den nemlig ikke nu.
0: I dag viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, at mere end hver tredje af Danmarks 109 kystvande har været ramt af iltsvind i år. Landmændenes gødning indeholder kvælstoffer, og en del af dem ender i vandet, i fjorde og i havet, og ødelægger miljøet for dyr og planter, fordi ilten forsvinder, fortæller Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker.
2: De sidste tre år har det været meget voldsomt med iltsvind i store arealer. Det har været et rekordniveau, og desværre så ser det også sådan ud i år, at det vil være på et tilsvarende højt niveau som de andre år.
0: 22 kommuner får nu hjælp til at få budgetterne til at hænge sammen. Det er halvdelen af de kommuner, der har søgt om at fordele i særtilskudspuljen, der løber op i 1 milliard kroner i år. Og Lolland får næsten en fjerdedel, 223 millioner. Vi har fokus på dem, der har mest brug for det, siger økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr.
3: Man må sige, at Lolland er særligt udfordret, og det betyder igen og igen, at de blandt andet lukker skoler, at de ikke kan levere den ældrepleje, som der er brug for. Derfor har vi haft et fokus på at sige, kan vi være med til at hjælpe Lolland igennem.
0: Efter en måned uden angreb mellem Iran og USA, er det blusset op igen. Iran har angrebet tre amerikanske baser i Mellemøsten, efter at amerikanerne i aftes angreb to raketaffyringsramter. Og det er et klart billede på, at krigen på ingen måde er slut, siger chefkonsulent ved Forsvarsakademiet David Vestenskov.
4: Når man fra amerikansk side går ind og siger, at nu har man fjernet alle søminer, nu sikrer man fri passage, jamen så er det i den iranske interesse at demonstrere over for omverdenen og særligt for rederierne, at det er på ingen måde tilfældet. Der er stadig en trussel ved at sejle igennem, og det vil der være, indtil der ligger en eller anden form for politisk aftale.
0: Så mulighederne for en fred ser stadig sløje ud.
4: Og man skal nok forberede sig på, at den her konflikt, jamen den vil nok bluse op. Altså lige nu er vi stadig sådan på et relativt lille niveau, og så vil den nok falde ned igen. Og det er nok den tid, som vi ser ind i de kommende måneder.
0: Regn eller måske kraftige byer breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Og tak for den, Nina.
6: Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og det var med Role Model, vi fik sat gang i denne her time af programmet High Hopes 3000, var det han gav os. Og dermed velkommen tilbage, som lovet lidt senere i timen her. Nye toner fra brødrene Gullimund og Knægt. Vi skal også høre den nye artist Agnes Ea på et tidspunkt. Jeg kan byde på hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 år 10, og så er det lige straks. Vi skal til ugens danske musiknavn. Hvem det så end kan være? Her. Yeah.

0: 100 år, hedder den sang her med Lea Ebjørk og Augusta Scharkinger.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu, at vi skal have opklaret, hvem det er, der er blevet vores danske musiknavn i den her uge. Jeg vil næsten tro, du kender hende, for hun hedder nemlig Sanne Salomonsen. Jo, en af de helt store kunstnere, vi har i dansk musik. Og en sang med hende skal vi høre hver dag, og anledning til at være udnævnt Sanne Salomonsen til den uges musiknavn. Det er, at hun ved den her tid i 1996 udgav sit populære 10. studie. Album, det der netop hedder 1996. Det var hendes første dansksproget album i 7 år, selvom albumet dog også udkom i en engelsksproget udgave til det internationale marked. Men altså som udgangspunkt, der var sange med danske tekster, og simpelthen så skal vi høre en hver dag i det her program, til og med på torsdag. Og lad os bare lægge ud med denne her, den lille løg.

Status Ellemundsen albumet 1996, nærmer sig så småt et 30-års jubilæum, det udkom lidt ind i september måned 1996. Og derfor er Status Ellemundsen nu danske musiknavn i P4 Play, og vi lytter selvfølgelig til en sang fra albumet hver dag. Og den vi lavede med i dag var jo altså Den Lille Løgn, en sang, der smidt noget op til en anden plads på P3's lytterhitliste, checklisten i sin tid. Så den var et pænt hit for Status Ellemundsen dengang, det må man sige. Mere fra hende i morgen her i programmet, og lige nu i programmet, seneste nyt fra

0: Først var det et tidligere hit-tv-program, vi fik fra Synes Bjerre Lykkelig, og så bagefter seneste nyt fra britiske Bieber Doobie Memories.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og den nye danske musik, vi skal videre til nu, den er med den stadig forholdsvis nye artist Agnes Ea, der kom frem for et par år siden, og som jeg har lyttet til en enkelt gang tidligere her i programmet. Agnes Ea, hun gør sig i de blide meget poetiske poptoner, ofte med inspiration fra andre kunstformer, artpop, som den også bliver kaldt nogle gange. Og her forleden, der udgav hun sit første album, Alting skifter form, hvor man virkelig kan dykke ned i hendes meget spændende musikalske univers. Det vi skal lytte til her er bare et lille enkelt udpluk fra albumet.

det er et spændende musikalsk univers, hun bevæger sig rundt i, Agnes Ea, som vi hørte her i selskabet med, som sagt, Lea Kampmann på nummer, der hedder Overvintre. Her er nummer jo også hentet fra Agnes Eas helt nye album, Alting skifter form, der netop er udkommet. Om et øjeblik her på 4 Play, der skal vi videre til hitdepotet. 3, du kan lide fra 1 år 10, er der altså på vej til dig efter Lucas Graham og hans nye single Before.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, lad os så komme indenfor i det der spændende depot, vi jo har her i P4 Play, hvor hylderne i den grad er fyldt til bristet på det med herlige gode gamle sang, der bare skriger efter at blive spillet en gang til. Sangen er jo opdelt efter de årtier, de kom frem i, og vi lytter til tre hver dag. Så nu får du endnu en gang tre, du kan lide fra et årti. Det årti, som i dag er

0: Hitdepotet i B4 Play. Tre du kan lide fra 1 og 10.
1: I dag, nullerne.

Ja, som sagt var det jo altså nullerne, vi havde begivet os tilbage til i dag her i depotet i P4 Play først med Danske Junior Senior. Og der skal der Gat Gat Gat fra 2005. Så fra året efter Christina Aguilera og Candyman. Og til sidst her, der var det kanadiske Alanis Morissette med Hands Clean, som kom fra hende i 2001. Den sang, der også var med på hendes femte album, Under Rock Swaps, der udkom året efter, altså i 2002. Mere fra Hit Depotet i morgen her i P4 Play.

Home Away in the Dark lyder opfordringen her fra engelske Miles Smith. Om lidt i dagens P4 Play et helt nyt cykludspil fra brødrene Gullimund og Knæser. Inden da er også ny dansk musik her fra sanger og sangskriveren Markus Arfed. En rigtig fin sang fra ham, der hedder

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja!
0: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
0: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
0: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV. P4 Play med Andrew Jensen.

Der er lige et par småbyder at få nummer med henholdsvis Guld i Munden og Knægt, var det, vi fik her. For det er nemlig begge de her, vi skal lytte til nu. I virkeligheden hedder de jo Asger Nordtorp Petersen og Malte Nordtorp Petersen, for de er nemlig brødre. Asger er storebror, og Malte er lillebror. Sammen har de nu lavet en sang, der handler om deres indbyrdes forhold her de sidste mange år. Et forhold, som til synligheden ikke har været helt på toppen. Altid i hvert fald. Sangen er en forsmag på et nyt album, der er på vej fra Guld i Munden, men ikke desto mindre, så er det faktisk Knægt, der er den mest fremtrædende på sang, i hvert fald vokalmæssigt, mens Guld i Munden så fortsatvis har stået for instrumenteringen og produktionen. Sangen den hedder Du er min bror.

Ja, det er lige præcis det, sangen hedder. Det er min bror, en ny sanger, altså her fra Gullimund og Knægt. Og som nævnt, så er det jo altså en forsmag på et nyt album, som Gullimund har på vej her på et tidspunkt. Og så ellers i P4 Play nu frem til klokken bliver 2, Phoebe Bridgers, og sangen, der hedder

0: amerikanske Phoebe Bridgers var der som sagt til at hun giver koncert her i landet til december i Royal Arena i København og har netop udgivet sit det seneste album Lost Weekend. Lost Boys var hentet fra den plade. Det var så det for i dag her i EP4 Play. Der er selvfølgelig mere på vej til dig i morgen samme tid og samme sted. Og lige straks starte på Aarhus Hånd, der er på vej til dig her på denne kanal. En rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Yen.
3: Fire ud af Venstres 18 folketingsmedlemmer siger nu, at de vil stemme imod partiets linje om en ny gødningslov. I første omgang var det Søren Gade og Amanda Heitmann, der sagde, at de ville stemme imod loven på torsdag. Men i dag siger Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen også, at de vil stemme imod. Og det er et problem både for partiet og for formanden, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
4: Der er stor utilfredshed ind i Venstres folketingsgruppe, og det er et problem for Venstre, som har store problemer med sin identitet. Er det et landbrugsparti? Er det et byparti? Hvad er det? Nu opstår det slagsmål igen her, mens bønderne samles i Odense.
3: Ja, senere på eftermiddagen mødes tusinder af landmænd i Odense til et protestmøde imod den gødningslov, som partiet Venstre altså støtter. Og problemerne for Venstres formand, Troels Lund Poulsen, bliver ikke mindre af, at han har forsøgt at få hele partiet til at støtte loven.
4: Det er politikere fra Syddanmark, fra Vestjylland, fra Nordjylland og fra Fyn, altså fra de steder, hvor der findes landbrug, som nu protesterer her. Og det gør de vel at mærke, efter at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke oprøret på plads med den store formandsstok. Der kan vi så konstatere, at det mislykkedes for ham.
3: Uddelingen af 1 milliard kroner til særligt udfordrede kommuner bliver mødt med både jubel og dyb skuffelse af borgmestre rundt om i landet. Økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr satte i dag navn på de kommuner, der modtager penge fra puljen til udsatte kommuner. Faxe står til at få 20 millioner kroner, og det kommer til at gøre en positiv forskel, siger borgmester Mikkel Dam.
5: Det er jo blandt andet sådan noget som at kunne investere i vores bygninger, så de også har en nogenlunde kvalitet.
3: 45 landets kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder kroner, men der er kun 22 kommuner, der har fået penge, og tilsammen kun 1 milliard. På Langeland er borgmester Jørgen Nielsen utilfreds, selvom kommunen får 68 millioner kroner og dermed tredje flest penge af alle. Men Langeland havde søgt om 115 millioner, og nu er kommunen tvunget til at lave historisk store besparelser, siger Jørgen Nielsen.
6: Jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt, også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
3: Mere end hver fjerde af de unge under 30 år bruger over 6 timer foran en skærm om dagen. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Og næsten halvdelen af dem siger i en undersøgelse, at det er negative konsekvenser. For mange betyder det, at de får mindre søvn, og især unge kvinder siger, at det betyder, at de forsømmer deres fritidsaktiviteter. Til gengæld er det de færreste, der har konflikter med omgangskredsen som følge af skærmtiden. Regn eller måske kraftige byer breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. Radioavisen med Nina Høsberg.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Styles og American Girls.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er her.
2: Velkommen til.
0: Ja, velkommen til.
2: Skal vi starte med et par gode ting?
0: Ja, det synes jeg. Det er, og grund til at lige holde en lille pause, det var, fordi vi skal nemlig også lige huske at snøre op på august 2026. Men lad os starte med en god ting. Det er god stil at gøre det.
2: Godt. Jamen, det er den her døgnrapport, der meget, meget præcis fortæller, hvad der er foregået. 77-årig mandlig bilist tog fejl af speeder og bremse.
0: Mm.
2: Og det er selvfølgelig ikke noget godt i. Det er noget rigtig, rigtig møg, ikke? Men den bliver simpelthen...
0: Men der er lidt...
2: Vi går ned i detaljen her. Først påkørte den 77-årige en bil ført af en 63-årig kvinde, hvis bil blev skubbet ind i en anden bil ført af en 46-årig kvinde.
0: Ja.
2: Den 77-årige bilist fortsatte videre og ramte en 77-årig kvinde, som var til fods, efter han påkørte en bil ført af en 63-årig mand, som blev skubbet videre ind i en bil ført af en 46-årig kvinde. Til sidst ramte den 77-årige bilist frontalt ind i førnævnte bil, ført af den 46-årige kvinde. Det er meget detaljeret.
0: Mange tal.
2: Ja, og der er både styr på køn, og der er styr på alder her. Det er altså en politibetjent, der har taget rapport.
0: Altså, faktisk, man kan sige, vi håber, at alle har det godt.
2: Ja, og vi kan så sige, at gennemsnitsalderen på det her lille uheld er 68.
0: Og hvordan kan vi det? Fordi aldrig har noget været så præcis skrevet ved alder.
2: Nej.
0: Hvis det ikke havde været så præcis skrevet, havde vi heller ikke kunne fortælle, at de er 489 år til sammen.
2: Præcis.
0: Det er nye højder. Det er nærmest til en guldmedalje. Så er der en anden ting, som jeg også er blevet glad ved i dag, egentlig. For det er noget, jeg har gået og bokset med selv. Og så er det bare rart, at der er andre, der også har bokset med det. Og så er det endnu mere rart, når nogen, der også har bokset med det, ligesom at sende det videre til nogen, der kan gøre noget ved det. Det er spørgsmålet om, hvordan klippede man tånegle? Før saksen blev opfundet.
2: Ja.
0: I gamle, gamle dage. Tånegle, de vokser ikke super hurtigt, men dog noget. Og det kan blive nogle rigtig robuste stykker negl, der kan sidde på tæerne. Men altså, lad os bare sige sådan, i de gode gamle hulemandsdage, skråstreg kvinde, der havde man jo ikke en moderne negleklipper. Det er en forholdsvis ny opfindelse, så hvordan holdt vores forfædre egentlig styr på de voksne negle? Det er der nogen, der har spurgt videnskab.dk, som så har spurgt nogle forskere, og det korte svar er, at det ved man ikke.
2: Nå.
0: Det ved man ikke med sikkerhed.
2: Nå.
0: Sandsynligt har man brugt et redskab eller to. Det kunne være en skarp sten. Men altså, jeg hælder mere til den der med, som jeg egentlig altid har gået og troet, at de har bidt tånegle
2: på hinanden.
0: Ja.
2: Ja,
0: det kunne jeg tror ikke, det var mere smidigt dengang.
2: Ja.
0: Ja, og måske ikke har man sådan... Men på en eller anden måde, de havde jo ikke Klas og Flemming dengang.
2: Nej, nej.
0: Men de måske havde noget tilsvarende. Og så har man haft en helt anden tradition for, at de... Om ikke gider du bide min negle i bund til flot, det tror jeg ikke, de er gået op i.
2: Nej, nej.
0: Men de har måske lige sagt, gider du bide den i gang?
2: Ja, jeg bare lige løste den.
0: Ja, gider lige at bide den gang, så jeg kan lige vride resten selv.
2: Mens vi sidder her ved bålet og spiser lidt kød.
0: Og det, jeg synes bare, det er skønt, man ikke ved det med sikkerhed, fordi så er vores bud lige så godt som forskningen.
2: Godt. Nå, til sidst kan vi lige sige, nu vi er ved gamle dage, der var en mand, der skulle, han er anonym, så vi kan ikke sige, hvem det er, men han bor i Rebel, og skulle lave en ny terrasse. Går han ud og graver, så finder han en masse sølv. Altså, der er nogen, der siger, at det faktisk er Danmarks største vikingesølvskat, der bliver fundet.
0: Okay. Ja.
2: Der er mere end 700 genstande, og det er alt muligt, blandt andet en torshammer og alt muligt andet.
0: Og han virkelig fedt.
2: Selvfølgelig har han afleveret det, og vi håber jo selvfølgelig på, at han får et ordentligt danefæg-godtgørelse, fordi at... det, der sker nu, er jo, at den terrasse bliver udskudt en 3-4 år, for nu rykker de altså ind med deres små skeer. Ja, nu skal der jo graves en landsby frem.
0: Sådan er det, men altså, det er jo dejligt med ærlige mennesker, men du har ret. Og egentlig burde der være en eller anden form for præmie. Lidt ligesom vi har flotte præmier. Noget helt særligt, når man afleverer sit danefæ, selvom man gør, hvad man skal. Apropos præmier, Holm, så er vi jo landet på en præmie.
2: Ja.
0: En ny præmie, den kan vi afsløre om lidt, når vi også afslører, hvordan du kan få fingrene i den.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Ja, vi har fået den nye præmie på plads. Hvad det er, den tager vi senere. Lige nu kan vi bare sige, at den der præmie, den skal simpelthen rulles i gang. Der er jo allerede nogen, der har vundet den uden at vide, hvad de har vundet tidligere. Men i dag bliver det første, der kan vide, hvad det egentlig er, I går ind til. Og derfor har vi hed en omgang kongequiz. På banen en omgang græker eller sygdom. Klassiker.
1: Ja.
0: 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. 70-25-26-00, den står på græker eller sygdom. Vi kan lige tage reglerne igen, selvom alle burde vide det. Men der er jo noget tid siden, vi har lavet den her quiz.
1: Ja. Tre navne. Bliver læst op. Enten er det navnet på en græker, eller også er det navnet på en sygdom.
0: Ja, så hvis du svarer kat, så er det forkert.
1: Ja.
0: Det kan det ikke være.
1: Du skal sige græker.
0: Eller sygdom,
1: ja.
0: Når du svarer. Ja, det er det. To rigtige ud af tre mulige, så lander den nye præmie. Og hvad har vi så fundet ud af? Vi havde jo sendt det i udbud, for jeg lyst til at sige. Nej, vi havde spurgt nogen, der havde muligheden for at vinde. Og den sidste sagde, at vi skal have noget, vi ikke har haft på banen før.
1: Ja.
0: Så har vi godt nok at have haft nogle timer i kuglerummet. Vi har haft idéer, vi har vendt for og imod osv. Og vi er endt på, at det, som er den unikke præmie, er... Ej, jeg skal lige sige, inden jeg afslører det. Vi gider jo ikke kopper, muleposer og t-shirts.
1: Nej, det kan du få alle steder.
0: Det kan du få alle mulige andre steder.
1: Ja, ja, ja.
0: Og der er aldrig nogen, der har sagt, hey, det er det, folk helst vil have.
1: Nej,
0: vi er ind på en stressko.
1: Ja.
0: En antistressko.
1: Ja, antistressko. Altså ikke en ko, der lander i indkørslen, og du skal tage dig af på den måde.
0: En kramko.
1: Kramko.
0: Voksen squeezy.
1: Ja, det er en voksen squeezy.
0: Så når det hele bliver lidt dumt, er der nogen, der irriterer dig, eller du kan mærke, at nu begynder mit humør og gå i en uhensigtsmæssig retning. Kør der bare løs på koen.
1: Nældefeberen blomstrer på fingerspidserne. Ja, gå ind og kram koen.
0: Ja. Et godt menneske. Og ja, hvis det ikke er et lille håbkort-tiltag, så ved jeg snart ikke. Ja, de er bestilt. Så det er det, der er på spil i en omgang græk eller sygdom. 70-25-26-00. Det er vores telefonnummer. Som sagt, to rigtige ud af tre mulige. Så er der antistressko.
1: Yes.
0: Fra Poulsen og Holm til dig.
1: Apropos kongequizzen. Mm. Ja, der er jo sket lidt, mens vi har været væk, siden vi tjekkede ud herfra torsdag i sidste uge.
0: Tænker du Norge?
1: Ja, i Norge. Jeg har da aldrig set Norden-korrespondenter være så meget på arbejde, eller set de danske medier have så fokus på det land, der hedder Norge. Men vi er med det norske folk, det har vi altid været på det her program.
0: Fuldstændig.
1: Altid. Og jeg ved, ja, der er jo mistet en konge, og der er kommet en ny konge.
0: Der er kommet en ny konge.
1: Men lidt ude til højre for kongefamilien.
0: Ja, der er... Der er så nogen, der måske lige tænker, hvad med os?
1: Hvad med os, ja. Og det er jo, det er jo svært. Altså, vi har jo fulgt Durek og Märtha Louise i rigtig, rigtig mange år. Og det er jo sådan, så Durek rent faktisk er blevet opereret.
0: Nå, han har været syg.
1: Ja,
0: ja,
1: han har været en sygdom.
0: Er noget forfærdeligt, noget han ikke kunne tromme sig ud af.
1: Ja, lige præcis.
0: Jeg synes, det er vildt, hvis man tager ham. Han er jo shaman.
1: Hvis vi lige skal
0: Durek blandt andet.
1: Det er noget,
0: kan kurere kraft og corona og sådan noget med trommedans, men ikke sig selv.
1: Nej.
0: Jeg synes bare, det er vildt nok, at der så ikke... Altså, jeg vidste ikke, der var den der regel, at shamaner ikke kan tromme sig selv raske. Men så er det vildt nok, der ikke kommer en anden shaman, siger, jeg trommer lige dig rask, du ikke, og så skylder du mig en. Hvis jeg nu får en fodvorten, så skal du lige...
1: Men det var ikke tilfældet. Han røg på sygesengen og blev åbnet, og der blev byttet ud på nogle organer, og så nu har han kørende igen.
0: Ja.
1: Og det er jo virkelig positivt. Og så især i de her dage, hvor det hele kan virke lidt gråt og trist i den norske kongefamilie for den norske folk. Men der glemmer vi jo, at der jo rent faktisk er bryllupsdag i dag hos Durek og Märtha Louise.
0: To år siden?
1: Det er to år siden, at vi kunne fejre dem.
0: Og tiden går.
1: Det var jo et kæmpe bryllup, som Netflix skulle optage, og gæsterne kunne få lov at betale 32.000 kroner for at komme med. Og jeg tror, udgifterne bare til sikkerheden løb op i 1,6 millioner kroner.
0: Det var
1: kæmpe anlagt, og det forsvinder jo lidt.
0: Ja.
1: Nu i år.
0: Dokumentaren var lidt fesen.
1: Ja.
0: Den forventer os mere.
1: Jeg kan så glæde dig med, at der er noget nyt på vej.
0: Ja.
1: Som man også har valgt at udskyde på grund af
0: Kong
1: Harald.
0: Okay.
1: Men det kommer. Det der kommer mere i fjernsynet fra de to.
0: Ja. Nå, det var godt lige at få en update på den.
1: Ja. Jamen, der er stadig fuldt, vi gør i det.
0: Ja, men vi skal til Grækenland i dagens kongequiz.

0: Har Rikke eller sygdom om lidt, og vi åbner for buffeten i Kongekvisten 70 25 26 00. Vores telefonnummer, ring på det, hvis du mener, du kan gætte rigtigt, når vi læser tre navne op, som enten er navnet på en græker eller navnet på en sygdom. To rigtige ud af de tre mulige, så kan du vinde en påsen af holden antistressko.
1: Yes,
0: ja, det er det. Men vi skal også lige have sagt farvel til august 2026.
1: Ja, nu slutter i dag.
0: Ja, kalendersommeren.
1: Ja.
0: Og inden vi gør det, så skal vi lige vurdere, om det er noget, vi bare fyrer på lageret i arkivet, eller om vi skal op i glas og ramme. Skal vi lige
1: bare løbe igennem,
0: hvad lige prikke lidt til, hvad der har været, ikke? Ja, der var jo smuk fest.
1: Ja, der var smuk fest. Osted Friskole kunne jo også prale af, at de fandt Danmarks bedste lærer.
0: Det er rigtigt.
1: Og Victor.
0: Ja. Og så var der også ham med gutten der, der satte sig ud på en, jeg tror, 3.000 km lang cykeltur for at besøge alle.
1: Ja, det er rigtigt.
0: De dejlige værtshuse op igennem Jylland.
1: Det er rigtigt. Så var det jo, vi snakker om det her med, det er jo mere end et år siden, at Australien drog i bushen for at vaccinere koalabjørnene mod klamydia.
0: Ja, mod klamydia, ja.
1: Ikke? Men nu skulle man så gøre noget mere, ikke?
0: Nå ja, det var...
1: Nu var det de her fugle- og pattedyr, der skulle vaccineres mod fugleinfluenza.
0: Og det, hvordan de vaccinerer det der,
1: det er
0: stadig en gode. Men de gør det, og de er dygtige. Hold nu, jeg ved ikke, om jeg springer i kronologien, det er også lidt ligegyldigt, for det var i den her måned, solformørkelsen.
1: Ja, wow, det var stort.
0: Det var kæmpe noget, stort, vi kunne hisse op. Hvad var det, en 80-88% solformørkelse?
1: Ja.
0: Briller blev hævet ned af hylderne, endelig var der noget, vi kunne samles om.
1: Ja.
0: Og det var jo et meget stilfærdigt ting.
1: Jo, men...
0: Og ingen, der kom til skade, så vidt jeg ved.
1: Det var også i den her måned, at Norges Oliefond, så er vi i Norge igen.
0: Nå ja.
1: De kom ud med et afkast på knap 1200 milliarder. Kroner.
0: Så giver de nok en ting, det kunne være vores.
1: Ja, det skal man lade være tænkt hver gang.
0: De giver nok en lille en.
1: Ja.
0: Og det var så også i august. For første gang nogensinde er over 50.000 danskere er 90 år eller derovre. Det var nye tal fra Danmarks Statistik, der lige kunne slynge den rundt. Det er der grå guld i stigning, hva'?
1: Grå guld. Nu siger du grå guld.
0: Ja.
1: Det var også her, vi fandt ud af, fordi vi læste noget videnskab, at det her med, at mænd bliver mere gnævende med alderen, det egentlig ikke rigtigt hænger sammen med, at de bare bliver gamle.
0: Nej, det er ikke aldersbetonet.
1: Nej, det er mistrivsel. Så du skal huske din sure...
0: Pas på den,
1: sure nabo,
0: pas på den gamle mand,
1: ja, præcis.
0: Han ikke er sur.
1: Præcis. Ja.
0: Og så var der den der elbil Ferrari, jeg havde lavet, der blev solgt til et eller andet svimlende beløb. 258 millioner

0: Og vi havde ikke noget regn. Men det er så i mange måneder.
1: Nej, det er rigtigt. Ja, det har der ikke været.
0: Nej,
1: og så var der også hende der, Ellen Yrsa.
2: Ja.
1: Som jo var amatørarkeolog, og stadig er det, opdagede en fejl i danske pas, det var noget med jællingstenene. Kompliceret noget med runer, men med dog en fejl, der blev påpeget. Det synes jeg er fedt, at der var overskud til det.
0: Så havde man talt sammen, hvor mange der havde været at sove i Danmark.
1: Det var mange.
0: 26,1 millioner turistovernatninger. Det er jo også en chat.
1: Ved vi om Hans Christian Skibbys hjemmelavede ordsprog, som han lancerede i debatindlæg, har fundet fodfæste noget sted? Jeg snakker om, det er næsten som at forsøge at klippe en gris med en fjerkræsaks, som jo bare overhovedet ikke giver mening.
0: Jeg tror sgu, den røg ud med badevandet. Jeg tror ikke, det er man fortsætter
1: med. Enten eller med den. Enten så blev det kæmpestort, eller også så godt i glemme.
0: Jeg har ikke set den andre steder, men
1: tak for den.
0: Så kan vi sige, at Erling Haaland, så er vi i Norge igen.
1: Ja.
0: Har fået den klassiske Christian Eriksen frisyr. Og det klæder de fleste, ikke?
1: Ja. Hvad har vi ellers kort, så vi har stadig en el i Danmark, og vi havde den der måneformørkelse i fredags. Det var ikke lige det store. Til gengæld, så kunne vi slå fast, hvad er det perfekte håndtryk? Lodret hånd. Ræk frem i god tid med din hånd. Vis, du vil give hånd. Rolig op og ned. 1, 2, 3. Slip.
0: Slip, yes.
1: Så går vi ikke fejl af den.
0: Jeg synes sgu, når vi summer op, Poulsen, det har været en god måned.
1: Sindssygt god måned. Det er der også det, jeg sidder med tilbage med.
0: Ja.
1: Ja, den skal da 100% i glas og ramme.
0: Yes.
1: Det kan der ikke være tvivl om.
0: Nej.

0: er vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks
2: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Jerusalem med Snap Stine. Velkommen til Poulsen og Holm.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det rigtig godt.
0: Det er da dejligt. Og hvordan har din mand da været?
1: Min mand har været meget, meget travlt. Jeg er på DTU Aqua oppe i Hirtshals, som er sådan en del af universitetet fra Lyngby, ja, som er stationeret deroppe. Så vi har haft gang i den i dag.
0: Altså har det været ekstraordinært travlt på en mandag, eller er det generelt bare så travlt?
1: Studieåret er startet, for deres efterårssemester, det er startet i dag, så der har været gang i den.
2: Hvad laver I så? Altså, så det er bare noget med at gå nogle ture, drikke nogle bajer og se nogle rum, ikke?
1: Jeg er studiekoordinator, så jeg forsøger at holde styr på alle de studerende, undervisere og kolleger, og hvad der nu måtte dukke op af spændende ting.
0: Okay. Nej, så nu ved jeg det godt. Den der antistressko.
2: Det bliver
0: den har simpelthen den har trigget dig og bare sagt, jeg går ikke i mil og vand, jeg skal bare have en antistressko. Det kan jeg godt forstå. Den havde været god på sådan en mandag, ikke?
1: Det var meget.
0: Kunne man lige sidde og klemme koen, når man godt kunne mærke det hele.
2: Bor du så i Hirtshals?
1: Nej, jeg bor i Vendsyssel.
2: Okay, yes. Ja.
0: Dejligt.
2: Der er skønt.
0: Ja.
2: Så kom vi jo til Vendsyssel. Yes.
0: Og er du på arbejde eller på vej hjem?
1: Jeg er lige landet derhjemme hos min håndværker. Vi har en facade, som er tiltet på huset, som skulle bygges op igen, så det er et større projekt.
0: Hvad for noget?
1: Ja.
0: Hvordan tiltet?
1: Ja, sådan, det begyndte at vælte ud af, så måtte vi jo have fat i forsikringen. Så vi var ikke helt enige, så vi har slået os i et år om, hvem der skulle betale, så, men nu er vi i gang.
0: Og hvornår er det hus fra? Bliver jeg lidt nysgerrig på.
1: Ja, det er 100 år gammelt.
2: 20-25.
0: Ja, der om i forhold til, hvor skuffet man bliver over, facaden den ryger. Men ja. Nå, det er godt, I har fået det lavet. Er der nogle gode håndværkere, er du glad for dem?
1: Ja, jeg synes faktisk, de har gjort det ganske, ganske glimrende. Det synes jeg.
2: Det kan man jo først sige om 10 år. Altså, hvis den stadig står der i den gavl der, ikke?
1: Eller om 100 år mere.
2: Ja.
0: Men Stine, har du nogen forbindelse til det græske? Eller til lægeverdenen?
1: Altså, ikke ret meget til lægeverdenen som sådan. Anden end egne skavanker. Og det græske, der har jeg har i hvert fald været i Grækenland omkring måske 25 gange.
0: Ah, okay. Nå, så er du rimelig godt kørende i
1: måske.
0: Det. Ja.
1: Måske.
0: Ja, det finder vi jo ud af. Det er meget enkelt. Du skal bare have to rigtige ud af de tre mulige om lidt i græk eller sygdom. Så næste gang, du har en travl mandag, så kan det være, at du sidder og trutter i antistresskoen.
1: Ja, det håber jeg.
0: Ja, det kunne blive godt. Stine, vi tales ved. Vi er bare quizklar.
1: Godt så.
0: Her er det Miles Smith med Nice to Meet You.

0: yes or nine.
1: Nice to meet you med Miles Smith. Stine?
2: Ja?
1: Altså, vi havde sådan en... hold mig, da vi sad og besluttede os for, at det skal være en antistressko, der skal være præmien. Der overvejede vi også at få trykt noget på den. Hvis du var klar i troen, så glem koen. Men det droppede vi, for vi synes det lød barnligt.
3: Ja. Så det bliver uden tekst.
1: Ja, fordi det... Om det blev sådan lidt, today I wear my yes hat.
3: Stine, jeg skal lige spørge dig om noget en gang. Hvor mange gange var det, du sagde, du havde været i Grækenland?
2: Jamen, jeg vil umiddelbart tro, at jeg har været der omkring 25 gange.
3: 25 gange. Hvor mange gange har du så været til harmonikatræf i Bindslev?
2: 0.
3: Nå.
1: Og så er det, ja.
3: Det er jo ellers en stor ting.
1: Er harmonika eller sygdom, vi er oppe i?
3: Ja, det må man sgu da sige. Nå, okay.
2: Nej, det har ikke lige været min ting.
3: Nej, det er enten af, man deler også, at man ikke sådan har lidt med harmonika, ikke?
1: Oh.
2: Ja, lige nøjagtigt.
3: Ja, ja.
2: Det er men... godt til Tour de France underlægsmusik, men...
3: Og så heller ikke mere. Ja, det er rigtigt.
1: Men Stine, 25 gange, er det så ikke også der, hvor man har fortjent sin... Man får sådan en lille metalplade i lufthavnen? Måske jo. Sin egen flise i ankomsthallen?
2: Ja. Ja. Ja, det er ikke samme sted, jeg har været. Jeg har nok været på efterhånden de fleste øer også.
1: Ja. Hvad er dit favorit sted?
2: Det er Tinos eller Simi.
3: Nu er vi ude i noget nørderi. Det er jo ikke...
1: Den kender du.
2: Det er nogle små øer. Ja. De er fantastiske.
3: Ja, ja. Okay.
1: Ja. Ja, ja. Nå, ja. Men skal vi stille og roligt varme op til
2: ja.
1: En omgang græker eller sygdom?
2: Lette spørgsmål.
1: Ja, det er det jo, kan man sige. Fordi de er jo meget afgrænset til, at enten er der tale om en græker, eller også er der tale om en sygdom. Så skulle du have lyst til at sige, jeg tror svaret er en vandkande. Hvad er det så, Stine?
3: Så er det forkert.
1: Så er det forkert.
2: Ja. Godt.
1: Ja, jeg er nøje. Det er længe, siden vi har haft quizzen. Så vi tænker, vi må hellere lige gå et par runder for at være helt sikre på, at alle har reglerne.
3: Vi spiller om koen. Men jeg synes godt, vi kan smide 10 års uafbrudt succes oveni, i forhold til, at hun står med en gavl, der lige er væltet, ikke?
1: Ja. Så holder den i hvert fald 10 år.
3: Ja. Ja, det får du.
1: Ja, det gør vi da. Selvfølgelig gør vi det. Selvfølgelig gør vi det.
3: Og så får vi også skylden, når det lykkes. Så er det ikke håndværkerne, så er det os.
1: Nå,
3: Nå, skal vi starte med nummer 1?
1: Jeg synes, det er et godt sted at starte.
3: Ja. Ja. Tetanus cøliaki.
1: Er det en græker eller en sygdom?
2: Cøliaki, det er en tarm, et eller andet-agtig sygdom.
1: Hvad siger du? Græker eller sygdom?
2: Kunne jeg sige det igen? Titanis.
3: Tetanus. Cøliaki.
2: Altså, det må være en sygdom.
1: Det er rigtigt.
3: Er det en stivkramp og glutenallergi?
1: Ja.
2: Ja, det er sådan, det er.
1: Og du var lige ved at være der. Ja. Du var lige ved at være der. Der var et point. Så går vi videre til nummer 2. Solar lentigo. Er det en græker eller en sygdom?
2: Lentigo.
1: Mm-hmm.
2: Solar lentigo.
1: Ja.
2: Aldrig nogensinde, om jeg har hørt fra om det. Så umiddelbart, så tænker jeg, så må det være sygdom.
1: Ah, du er skarp.
3: Det er sgu godt, Stine, det der.
1: Ja, der er sygdom og sygdom. Det er leverpletter.
3: Ja.
2: Nå, godt så.
1: Som så ikke har noget med leveren at gøre.
3: Det kan man dække med lidt
1: mækker. Givefarlige. Alderdomspletter. Årringe. Så er det på plads. Ja. Nej, du har ikke fået den. Du har fortjent. Du har vundet den. Men du kan da lige spille pladen fuld på den sidste.
3: Vil du have den? Okay.
2: Ja,
3: Vasilis Tisanis.
1: Er det en græker eller en sygdom?
2: Altså, jeg har været mange steder, hvor min vært hed Vasilis, så det tror jeg, det er en græker.
1: Ja, men det er jo mange steder.
3: Det er en rigtig globetrotter, der taler der.
1: Man sidder med fornemmelsen af, at det her, det falder meget læst i en.
3: Ja.
2: Det var godt.
1: Så hvis...
2: Det var udelukkelsesmetoden.
1: Ja, det skal du ikke pille dig selv ned. Du skal nærmere bare begynde at varme lufferne op. Fordi så snart vi får antistresskoen på lager... Så sender vi den til dig.
3: Så ryger den til Bindslev.
1: Ja, og så kan du... Og du skal ikke være for fin til at gå og prale med den.
2: Det gør jeg heller ikke.
1: Det må man gerne.
2: Tak.
1: Og Stine, så ved du, at gavlen den holder minimum 10 år, for du har også vundet 10 års uafbrudt succes.
2: Det er jeg simpelthen så glad for. Jeg glæder mig til de næste 10 år også.
1: Ja.
3: Og nu er ud foran den igen. Og nu har du kørt udenom i et år.
1: Og allerede med håndværkerne nu her. Det kan kun gå godt. Du må hilse dem for os.
2: Det skal jeg gøre. Tusind tak.
1: Det er godt. Velkommen. Her, der er det Maroon 5 og Caesar med What Lovers Do.

0: Maroon 5 og Cesar med What Lovers Do. Vi er blevet enige om, at august måned 2026, den har været fin.
1: Skal ikke lade sig ramme op på væggen.
0: Ja. Og det er jo så også, jeg tror, og det, jeg har slet ikke kigget i nogle af de der langtidsprognoser og sådan noget. Jeg kan bare mærke, at jeg tror, vi får, altså sommeren slutter jo nu i kalenderen, men jeg tror stadig, der er masser af varme og noget, der minder om sensommer til gode.
1: Ja, september.
0: Ja, når vi lige er blevet skyllet igennem her.
1: Det var en kæmpe fødselsdagsmåned.
0: Der er stadig super El Niño.
1: Ja.
0: Og alt muligt. Ja, men jeg siger det bare.
1: Ja, ja.
0: Men altså, derfor skal vi også lige huske, at dagens løftesang, den skal lige stemme i med det, og det er jo en skål for alle os med glas halvt fyldt, til alle jer med glas halvt tomt.
1: Vi kan bare danse, trumme, og lad os da bare synge med på omkvædet.
0: Ja, og den skal både lugte lidt af sommer og lidt af regnvejr. Det gør lige Luden The Prick og Robin Schulz her med Prayer and See.

0: Little Wood and the Prick of Robin Schulz Prayer in C. Jeg synes, den balancerer meget godt. Sommer. Slut. Sol. Regn. Varme i vente.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: På mandag.
1: Ja, ja. Nå, lad os lige slutte et godt sted. Det skal handle om en masse penge, fordi at FDM de har lavet sådan en sammenlægning af, hvad har kommunerne rent faktisk sådan revet ind på parkeringsudgifter, afgifter.
0: Den har jeg hørt lidt. Det er gode summer, du.
1: Det er 1,4 milliarder danske kroner lige ned i forhold til danske kommuner, for at folk skal parkere deres bil. Det er jo dejligt, og det er jo en nem måde lige at plukke bilisterne på, kan man sige. Ikke?
0: Ja, nå, men også, nej, spændende, for det kommer jo tilbage til borgerne.
1: Ja,
0: nogle må man formode
1: steder. Det skulle helst blive brugt på nogle flere parkeringshuse, eller
0: ja,
1: noget, der har med bilismen at gøre. Men det er jo ikke altid. Det kan vi jo ikke regne 100% med, Poulsen.
0: Nej, det ved vi slet ikke noget om.
1: Nej, men jeg synes bare, når man... Altså, der er jo flere... Jeg tænker bare, der er jo flere cykler i Danmark, end der er biler. Hvis nu man gik ind og lavede den her parkeringsafgift...
0: Er der ikke flere cykler, end der er danskere?
1: Jeg tror,
0: der er flere cykler end mennesker i Danmark.
1: Altså, jeg tror, der er over 700.000 cykler bare i København.
0: Jamen,
1: hvis man
0: tror,
1: nu lavede en afgift for hver gang, du stillede din cykel...
0: Ja, flere penge.
1: Altså, ikke? Og så dem, der sagde, nej, jeg skal ikke, jeg går bare... Ja, du skal også betale for at gå på fortovene.
0: Ja.
1: Ikke? Fordi fliserne bliver også slidt og sådan
0: noget. Selvfølgelig. Det er da ikke kun fodtår.
1: Få nu bare hævet nogle penge ind. Få nu bare tømt os. Altså, det synes jeg. Altså, det er... Ja. Jeg tror, der er omkring 4,5 millioner cykler i det meste af landet. Så jeg synes, vi skal tage det som et godt eksempel på, hvordan man kan få flere penge til velfærd.
0: Man kan bare mærke, hvordan opbakningen til det punkt er. Det er bare rasler ned sidst. Nå, ja, okay. Men om ikke andet, jeg tror, at de penge der, det er jo meget. Ej, de må gå til noget godt.
1: Ja, altså, det tror jeg også, Borgsen.
0: Tør man spekulere i. Nå, hvis de er jo taget fra det der, altså, der er jo en grund til... Så dyrt kan det ikke være bare at have pladserne stående. Altså, når de først er lavet, så er de der jo, ikke?
1: Så er det jo
0: penge kører på rest, de bare står derude. Nej, jeg tror, der bliver pænere streg. Jeg tror måske også, man bruger penge på at udvide båsene lidt. Der har jo været alt det der med elbiler, de er...
1: De er for brede, ja.
0: De er for brede, ja.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og det er jo sådan noget, jeg tror, alle de der... Jeg gætter bare, at de der 1,4 milliarder, det så bliver et bedre båse.
1: Ja, og også man tager sig sammen og lige kigger lidt på, hvad kan vi gøre bedre?
0: Jeg tror ikke, at prisen bliver sat ned.
1: Det skal ikke sættes ned.
0: Til at forfine og alt muligt, ja eller ind.
1: Sæt den op, 20% for min skyld. Til noget godt.
0: Ja, det er det, jeg mener. Jeg synes også, det er en dejlig ting.
1: Ja.
0: Det kan vi kun være glade for.
1: Ja.
2: Du lytter til Poulsen

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grøn gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, var ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Jo, muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: Over 4.000 landmænd er strømmet til Odense for at være med til et stormøde, som landbrugsorganisationen Landbrug & Fødevare har indkaldt til. Mødet, der begynder netop nu, handler om en meget omdiskuteret lov, der blandt andet skal styre, hvor meget gødning landmænd må sprede på deres marker. Loven står til at blive vedtaget på torsdag, men allerede i dag har landmænd inden mødet demonstreret flere steder i landet. De er ikke mindst bekymrede over det tempo, det hele skal foregå i, fortæller min kollega Rasmus Bøtcher fra mødet.
1: Det svarer til, at man ikke ved, om man har et job næste år, så det er jo lidt modløshed, i hvert fald dem, jeg har snakket med, dem, jeg har hørt snakke, at man er usikker. Man ved simpelthen ikke, hvad den her konkrete lov kommer til at betyde for, om de her landmænd har deres job i fremtiden.
0: Regeringen, som mange landmænd netop protesterer imod, er også med på mødet. Og Christian Rabia Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd, er godt klar over, at han ikke er den mest populære mand i Odense.
2: Det er en svær omstilling, vi står overfor, som landbruget står overfor, men det er heller ikke en omstilling, som vi skal gennemføre for sjov. Vi skal gennemføre den, fordi at vi står med massiv iltsvindsproblemer år efter år, og den eneste måde, vi kan få livet tilbage i fjordene, det er ved at reducere kvælstof, og det er det, der er opgaven.
0: Dødstallet i Nepal efter voldsomme oversvømmelser er nu steget til 903. Det oplyser Nepals katastrofemyndighed ifølge BBC. Desuden er mindst 4.200 mennesker meldt savnet. I sidste uge blev Nepal og Tibet ramt af katastrofale oversvømmelser og jordskred, der har jævnet hele landsbyer med jorden langs grænsen mellem de to lande. Når en patient får skader på grund af den medicin, vedkommende tager, så er det staten og ikke medicinalproducenten, der betaler regningen. Og det undrer Anders Hansen. Han har mistet store dele af sit syn efter at have taget vægttabsmedicin. Derfor fik han for nylig 5 millioner kroner i erstatning. Men han undrer sig over, at det er skatteyderne, der betaler, og ikke den industri, der tjener masser af penge på medicinen.
3: Så kan jeg da ikke se, at regeringen eller andre skatteyder, eller ja, som mig selv faktisk, skal være med til at betale min egen erstatning. Det synes jeg da ikke er fair.
0: På Christiansborg er der da også flere partier, blandt andet Enhedslisten og Moderaterne, der overvejer, om reglerne skal laves om, fortæller sundhedsanalytiker Anders Heisel.
4: Den her sag med Anders Hansen har i hvert fald fået politikernes øjne op for, at der er det paradoks, altså at det er industrien, der ikke betaler, og det er staten, der gør. Industrien vil omvendt stå meget hårdt på, at det er altså staten, der godkender medicinen, og derfor skal reglerne blive, som de er i dag.
0: De seneste 10 år har staten samlet udbetalt 512 millioner kroner i erstatninger for skader på grund af lægemidler. Regn eller måske kraftige byger breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Så bliver det mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Det her er P4.

0: Hymns from Nineveh.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: På en regnfuld mandag, og det passer meget godt til markedshumøret, kan man da sige. I hvert fald, når vi har været ude og bytte. Det har vi nemlig gjort. Vi begyndte på Sindal-markedet.
2: Jamen, jeg tænker, han er jo sådan et ikon for markederne. Så hvis ikke det skal være Johnny Hansen, så ved jeg jo ikke lige, hvem det skal være.
0: Det var en P4-kop, som endte med at blive en tegning af Johnny Hansen. Og så kommer vi tilbage til det der med regnvejret, fordi så tog jeg en tur på Hjallerup-markedet og skulle se, hvad jeg kunne bytte det til. Det endte med det her.
3: Høreværn påbudt. Og vinter vedligeholdelse på stien.
4: Det var også meget, var det ikke det?
3: Altså, det er jo øjnene, der ser.
4: Nu synes jeg bare, jeg står og bliver nær i.
3: Det er også lidt den fornemmelse, jeg har.
4: Ej, det gør vi sgu.
0: Ja, det var jo altså Tanja fra Terndrup, som så gik med til at bytte til to skilte, som så blev byttet på Jerslevmarkedet.
5: Et par Pokémon-pakker og så et Nintendo DS, har vi sådan en handel?
6: Ja, yeah, det kan vi godt sige, hvis det er.
5: Skal vi slå, skal vi slå en handel af på det, og så give hånd?
6: Ja, det kan vi godt.
0: Ja, det er jo Brian Nielsen her. Kenneth Christensens tegning af Johnny Hansen, Candice Johnny Christine. Den er blevet til det, du står med nu, så Martin han fik byttet nemlig en Nintendo DS og så to Pokémon-pakker.
7: Så en lille spillekonsol, og så de her par Pokémon-kort-pakker med 10 kort i hver. Og det er jo sådan nogle pakker, hvor man ikke rigtig ved, om man har købt en lotteriseddel, som har mange penge værd. Fordi at, det er jo det her, når man samler på Pokémon-kort, så kan der bare være et af dem, der lige pludselig bliver 100.000 kroner værd. Så jeg satser der på, at jeg virkelig får byttet det her op i dag. Men som du jo lige var inde på, så har vi jo været på noget af en rejse, fordi Henrik Bækman, du har også været inde over vores bytterier. Det var noget med, at en af mine kolleger, han byttede en... Hvad var det, du fik byttet?
8: Jamen, jeg fik byttet to filmbokse til en brødrester.
7: Ja, du fik en brødrester?
8: Ja.
7: Og så var det dig, Kenneth Christensen, dig med Candice-tegningen, der fik de her par filmbokse. Noget med... Hvad var det for nogle filmbokse?
2: Jamen, vi fik Ringenes Herre, og så fik vi Klovn.
7: Og når du siger Klovn, så kigger du lige mig over skulderen, fordi... Hvordan er det gået med at sælge de der bukser?
2: Jamen, den der med Ringenes Herre, den er solgt for længst, men den med Klovn, den har vi stadigvæk med fra marked til marked. Det bliver lidt spændende at se, hvornår den ryger.
7: Og nu kan jeg jo se, at du har jo lavet en ny Candice-tegning derovre, Johnny Hansen. Var det noget med sådan en pakke Pokémon-kort for sådan en tegning?
2: Ja, det ved jeg ikke rigtigt, de der Pokémon-kort. Jeg har ingen forstand på, om de er noget værd overhovedet. Er det vel stor forskel, eller ikke det?
7: Jo, det kan da sagtens. Du siger ja. Jamen, hvad siger du, Kimi? Skal vi allerede, er vi allerede der, synes du?
0: Jamen altså, ja. Hvis du kan begynde at få byttet noget, så vil det jo være fint.
7: Du, Henrik, du ved jo noget om de her Pokémon, sådan en pakke Pokémon-kort. Er den lige så meget værd som...
8: Ja, altså, man kan jo være heldig. Det er ligesom at vinde i lotto nærmest, hvis man får det rigtige kort. Det kan være mange penge værd.
7: Men bytter jeg ned af, hvis jeg tager en tegning?
8: Ja, det er lidt hits from haps.
7: Det er lidt sådan, vi bytter. En pakke Pokémon-kort.
2: Det er det, vi gør, så.
7: Det er kun på én pakke Pokémon-kort.
2: Nej, det var ikke mig, jeg bytte, synes jeg.
7: Nej, det er fint. Ja, nej, du må ikke åbne. Så, vi er tilbage ved en tegning med Johnny Hansen.
0: Ja, men det er fantastisk. Hvordan kan det ikke ende? Det er det, vi skal finde ud af her i eftermiddag. Fordi Christine Nok, og hun har taget en tur til Store Brønderslev Marked, som faktisk også slutter med Johnny Hansen, når der bliver koncert i markedsteltet kl. 18. Her i studiet, Knud Erik Meyer Ibsen.

0: Her er det Scarlet Pleasure og Charme, som ja, godt nok forsvinder. Men det er simpelthen for at gøre plads til dig, Mia Thybo.
1: Ja.
0: Er der nogen, der har tabt nogle traktor rundt omkring på de nordjyske veje?
1: Ikke siden i morges, så vidt jeg ved af. Til gengæld så har jeg hørt lidt om noget vejarbejde, som jeg lige vil melde videre. Det er hovedsageligt til jer på Aabybro-kanten. Vi har jo nemlig hele to stykker vejarbejde. Det første det er på rute 11, og det andet det er jo så i den nordlige del af Aabybro, altså på rute 55, omfartsvejen. Hvis vi starter på rute 11, så er det mellem rundkørslen i Aabybro og Birkelse, der er lysregulering. Det vil sige, at når der er rødt for jer, der kommer inde fra Aabybro, så kommer der altså en gevaldig kø, hører jeg, helt ud i rundkørslen på 55'eren. Hvilket betyder, at mange så vælger at køre nord om Aabybro i stedet for altså fortsætte. Og lige når I er kommet ud af byen, så kommer I altså ud i et nyt stykke vejarbejde. Det er så mellem Aabybro og Pandrup. Her er der også kun et spor farbart til, at det er et stykke asfaltarbejde, der er i gang. Så hvis I kan komme helt udenom Aabybro, så er det i hvert fald en anbefaling, jeg har lavet mig fortælle fra et par bilister allerede. Ja, det var altså til jer. Omkring Aabybro på rute 55 nord for op mod Pandrup og på rute 11, altså Thisted Landevej ud til Birkelse, der er vejarbejde.
2: Det her er P4.
0: Lige nu her klokken 15, der gik et møde i gang i Odense, et stormøde, hvor man forventer, at flere tusind landmænd, de altså mødte op for at protestere mod den her gødskningslov, som skal behandles eller vedtages i Folketinget på torsdag. Først, der var det jo folketingsformand Venstre Søren Gade, der meddelte, at han ikke kommer til at stemme for den her lov, altså loven, som skal begrænse landbrugets brug af gødning og kvælstof på markerne. Og siden har flere af Venstres folketingsmedlemmer sagt det samme, og i dag, der lyder det så fra partiets nordjyske folketingsmedlem Preben Bang Henriksen, at han heller ikke kan se sig selv stemme for. Han vælger altså også at gå imod partilinjen, når gødskningsloven, den skal til afstemning på torsdag. Jens Ringberg, analytiker for DR, politisk analytiker. Nu går Preben Bang Henriksen ud og siger, at han i øvrigt heller ikke ved udtalelse om sin holdning før på torsdag. Så hvad ved vi egentlig om, hvorfor han vil stemme imod?
3: Ja, men han har jo givet udtryk for, at det skyldes, at han synes, at det er for dårligt, det landbruget bliver ramt af, og også især, at der ikke bliver givet en ordentlig kompensation til landbruget, fordi der jo skal anvendes meget mindre gødning fra lige om lidt. Og der har han simpelthen besluttet sig for at gå sammen med nogle andre i Venstres folketingsgruppe, ind 4-5 stykker bliver det ud af 18, og sige, at det vil de ikke være med til, og det vil de så stemme nej til. Og der skal man nok lige gøre sig klart, at det er meget sjældent, at det sker i politik. Det er også meget sjældent, at en mand som Preben Bang Henriksen, hvis nogensinde, jeg kan ikke huske andre tilfælde, gør den slags. Fordi i politik, der følger man normalt partiet. Men partiet Venstre har jo selv været med til at lave den her aftale omkring den grønne trepart.
0: Ja, fordi det er jo der, man kan sige, at det er da noget sent lige pludselig at komme og så begynde at være utilfreds. Det virker som om, at man har lige mærket sådan lidt efter i folkestemningen blandt landmændene og tænkt, nej, nu må jeg da også heller lige mene noget om det.
3: Ja, der er jo det at sige til dig, at lige præcis på det her punkt omkring kvælstof og kompensation, der er den grønne trepart, det er også lidt en rammeaftale, som der så skulle puttes noget mere ind i. Og der er det så, at mange landmænd de siger, at der mangler simpelthen et ordentligt grundlag for de beregninger, der fører til, at der nu bliver skåret hårdt ned på deres udledning. Men det er jo rigtigt nok på den måde, som du siger, at det her stiller jo Venstre i et lidt mærkeligt sted, fordi Venstre har været med til at lave den her aftale, som så er lidt rammeaftale på nogle områder. Og nu kommer så af 4-5 stykker ud af 18 i Venstres folketingsgruppe og siger, nej, det vil vi ikke stemme for. De svækker selvfølgelig Venstre som forhandlingspart, og det svækker også Venstres ledelse. Og det ved Preben Bang Henriksen, er jeg sikker på udmærket godt. Han er jo enormt erfaren, det ældste medlem af Folketinget.
0: Venstres andet folketingsmedlem i Nordjylland, det er Marie Bjerre. Hun er partiets fødevare- og miljøordfører. I modsætning til Bang Henriksen, så bakker hun op om gødskningsloven, for som hun siger, det er jo partiets politik og en del af den grønne trepart.
4: Der er altså nogle steder, det her det rammer uventet hårdt og med utilsigtede effekter, så jeg forstår godt bekymringerne, men jeg synes, det er forkert at stemme imod. Jeg synes, man skal stemme for.
0: Kan Venstre holde til det her?
3: Ja, Venstre har ikke noget alternativ end at holde til det her lige nu, og så prøve at rumme begge strømninger, men det er jo meget markant. Man kan høre Marie Bjerre, hun vrider sig også noget her, fordi hun ved jo også godt, at der vil være landmænd og folk med tilknytning til landbruget i Nordjylland, så hun vil være utilfreds med, at hun ikke gør det samme som Preben Bang Henriksen. At hun har så nogle andre hensyn. Hun er ordfører, hun er i gang med en stor politisk karriere, har tidligere været minister, og derfor ligger hun så snittet et andet sted. Men det viser jo, hvordan den her sag, den river og flår i Venstre, både nationalt, men jo også i Nordjylland.
0: Tak skal du have, Jens Ringberg, altså DR's politiske analytiker.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige, du.
0: Fredag kl.

0: Rushmere med Mumford and Sons.
1: P4 på mission.
0: Ja, jeg har jo sådan lidt på fornemmelsen, at det kører lidt i ring, fordi vi begyndte på Sindal Mark.

0: mærket, hvor Kasper, han endte med at få byttet en P4-kop til en tegning, som, er det Henrik, Christine, der lavede den, tegnede den til af Johnny Hansen? Ved du hvad, det skal jeg jo heller ikke
1: bare... Den er i hvert fald lige her, han hedder Christensen til efternavn.
0: Ja, og det der er helt vanvittigt, det er jo, at du rent faktisk nu igen står med en tegning af Johnny Hansen, som du er ude og bytte på Stor Brønderslev Marked, fordi vi skal jo have byttet det her til det aller bedste, som så kan blive en præmie, som vi kan udlodde her i en af eftermiddagene i den her uge.
1: Ja, fordi derfor skal den jo så netop, det vi skal have byttet os op til, det er jo noget, som... alle nordjyder måske kunne have lyst til, og derfor, Michael Nielsen, nu er vi tilbage ved dig. Det var dig, min kollega oprindeligt gav en P4-kop, og så fik han noget her fra dig. Hvad vil du tilbyde, at jeg kan få dig, for at du får den her Candice-tegning?
2: Det ved jeg som ikke.
1: Du har jo, der er nogle dyr i sådan noget plastik, og så er der er nogle køer her, der er får, der er hunde. Er sådan en hund foran entrédøren?
2: Der er lidt blandet.
1: Vil du bytte med en af dem? Vi har en labrador herover, en sort labrador. Den vil du ikke bytte med?
2: Vi kan bytte med en af de to der.
1: Nej. Altså det er jo en bitte nogen. Du tager 125. Mm. Jeg har lige fået at vide tegningen, den er i hvert fald 250 kroner værd.
2: Så er du nok blevet snydt.
1: Nej, fordi det er jo ham, der har tegnet. Hvad med sådan en... dobermand heroppe?
2: Nej, tak. Nej.
1: Der er også en kat herovre. Hvad med den?
2: Så går du.
1: Ej, det er sådan nogle bitte nogen. Den skal jo gøre sig foran døren.
2: Jamen, det kan den også.
1: Det er jo sidste dag på markedet. Er du ikke... Hvad med det? Der er også en høne her med nogle kyllinger.
2: Så tager vi bare med hjemme i butikken igen.
1: Nå, du er slet ikke til at hugge og stikke
2: i? Ikke de der dyre ting der, nej.
1: Nej. Jamen, det her lam, der ligger herovre.
2: Hvor er det?
1: Er der den i for, eller hvad det er?
3: Den der.
2: Jamen, så prøver vi det.
1: Vi tager et for her for en Johnny Hansen stregtegning. Sådan. Den vil se flot ud hjemme foran din dør, Knud.
0: Jamen, den vil jeg da glæde mig til, men ved du hvad, vi kommer altså til at udlodde den videre, medmindre du får den byttet til noget endnu vildere. Det er jo din mission her i dag, Christine.
1: Ja, og jeg synes faktisk, at den er flot 30 cm i længden, og så, man kunne godt tro, der lige lå sådan en lille kide der.
0: Ja, jamen ved du hvad, den vil jeg da egentlig glæde mig til. Nu sagde du kide, det var ikke en ged, var det ikke et får?
1: Jo.
0: Et lam?
1: En lam.
0: Ja,
1: et lam.
0: Det er godt, vi skal have styr på tingene, for ellers så får du byttet til noget mærkeligt noget. Jamen, vi kommer tilbage til dig, Christine.
1: Det er godt.
0: Nordjyske Nyheder på vej til dig, det bliver efter Rasmus Sebak og Sprækker.

0: Men hvor dum har man lov.
1: Så er det tid til nordjyske nyheder med Jesper Nox.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
3: Hjørring Kommune skal spare 155 millioner kroner. Det ligger fast, selvom kommunen i dag har fået et særligt tilskud på 45 millioner kroner fra staten. Vi har allerede regnet tilskuddet ind i vores spareplan, fortæller borgmester Søren Smalbro fra Venstre.
4: Det gør jo, at den budgetlægningsproces, som vi er i gang med, at den kan vi fortsætte uændret. Så i det lys, så de 45, så er det okay.
3: Hjørring Kommune havde søgt om 95 millioner kroner fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner.
4: Havde vi fået mindre, så det givet os et nyt problem. Havde vi fået mere, jamen så kunne vi godt have måske have kigget på nogle af de værste spareforslag for dem løbet fra. Men vi lander et sted, som vi nok også måske i vores inderste havde regnet med, hvis jeg skal være helt ærlig.
3: 22 kommuner får samlet en milliard, og udover Hjørring er det her i Nordjylland penge til Vesthimmerland, Jammerbugt, Brønderslev, Frederikshavn, Læsø og Morsø Kommune. Nordjyderne skal have mulighed for at opleve vikingetidens største sølvskat på nærmeste hold. Det mener direktør Lars Christian Nørbak fra Nordjyske Museer, der håber at kunne beholde de 18,5 kilo vikingesølv, som er blevet fundet i en have i Rebild.
5: Vi har Bramsløvskatten udstillet på Fyrkat, og vi synes, det vil være naturligt at udstille de her seneste skatte. Der er meget, meget flotte skatte på Fyrkat også. Så det hele ligesom bliver bragt sammen og kan fortælle en samlet historie.
3: Formelt er det Nationalmuseet, der ejer alle fund fra fortiden, og derfor er det Nationalmuseet, der afgør, hvor sølvskatten fra Rebild skal udstilles. Ifølge Lars Christian Nørbak taler hans direktørkollega Rane Villerslev fra Nationalmuseet positivt om at udstille vigtige fund lokalt.
5: Det har man excelleret i, for eksempel i Thy og andre steder nu her. Så det giver da en vis forhåbning om, at vi får lov til det. Så er der selvfølgelig nogle sikkerhedsforhold, som vi skal leve op til. Det er vi allerede begyndt at kigge på, om der skal Nationalmuseet også ind over.
3: Skatten, der består af over 700 sølvmønter, smykker og sølvbarer, blev fundet af en husejer, der gravede ud til en ny terrasse. Drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal for højesteret, og nu er der sat dato på retssagen. Den bliver afviklet 6. april næste år, hvor landets øverste retsinstans skal tage stilling til dommen over drabsmanden, der fik 12 års fængsel i både byretten og Vestre Landsret. Det er anklagemyndigheden, der har fået tilladelse til at indbringe sagen for højesteret. Den kræver dommen over den nu 19-årige drabsmand skærpet til forvaring på ubestemt tid. Drabsmanden var 17 år, da han i 2024 udførte drabet, og der er ikke noget i loven, der forhindrer mindreårige i at blive dømt forvaring, men det er altså meget usædvanligt. Flere nyheder kommer der om en time.
2: P4
6: eftermiddag med Knud Erik Meyer Ibsen.

0: Taylor Swifts sang her. I Anders Sandbladene, der bliver der altså fundet store skatte en gang imellem, og så ved man så er ens lykke gjort, medmindre man er Anders Sand, fordi så er det jo altid Fætter Højbind, der render med det hele. Men vikinger, de har nok i kor sagt sådan her, kan man forestille sig. For de har hørt om den her store sølvskat, som var gravet ned, men har åbenbart ikke fundet den igen. For ja, hvad ville du egentlig selv gøre, hvis du fandt en sølvskat, en vikingeskat i baghaven? Ja, det er altså en nordjyde, der er blevet sat over for det der spørgsmål. Fordi Danmarks største kendte sølvskat fra vikingetiden, ja, den var altså lige i baghaven. Og fundet her i Nordjylland, ja, det er der alligevel. Det er der alligevel noget, kan man sige. Men så kan man jo godt blive lidt nervøs, fordi er der ikke noget med, at hvis man finder en eller anden ting, og de skal til at grave ud alle de her arkeologer, så kommer man selv til at hænge på regningen? Jo, altså i første omgang, så kan det være en meget omstændig proces at grave en skat op, men regningen, hvor den lander, det afhænger faktisk af flere faktorer. Men når det er en privat person, som har fundet en skat, så er det faktisk lige til, siger Bobby, eller Bobo Magid, samlingschef på Nationalmuseet.
1: Når en privat mand på sin terrasse finder det her, så er det museet, som kommer og laver udgravning. Og det er jo klart, at han får ikke lavet sin terrasse færdig, måske inden for den uge, han forestillede sig, fordi der kommer en lokal udgravning. Men han får ikke en regning.
0: Og sådan en stor skat, så tænker man måske nok lige, wow, dollartegn, dollartegn, dollartegn, min lykke er gjort, så behøver jeg ikke arbejde nogensinde mere. Sådan er det måske ikke lige helt. Ifølge loven, så skal Danefæ, som den skat, der blev fundet, overdrages til Nationalmuseet. Men der er altså også gode ting ved at finde en skat i baghaven, fortæller Bobo Magid.
1: Man er med til at bidrage til at forstå Danmarks historien, hver gang man indleverer Danefæ til vurdering. Og så får man jo en godtgørelse i forhold til, hvad det er, man indleverer, og hvad det har af historisk værdi.
0: Ja, sølvskatten, den blev fundet i en privat have i Rebil, og den stammer fra 900-tallet og fortæller om Harald Blåtands samling af det danske rige i 900-tallet, vikingetiden, og så Nordjyllands centrale rolle her i. Og man kan måske sige, at det var meget godt røverne for Rold, de ikke lige fik nys om den her skat, for så havde den nok været over alle bjerge. Yeah.

0: Frit land var det med ulige numre. Nu skal vi over til de lige numre 70, 100, 110. Det er nemlig der, du svarer, Mia Tybo.
1: Det er det nemlig. Og vi har i her til eftermiddag fået flest opkald på vejarbejde. Vi har jo, hvis vi lige skal lave sådan en rundtur, vi har jo vejarbejde på E45 omkring Haverslev, altså til jer, der kører mellem Støvring og Hobro. Det er stadigvæk noget, der giver lidt ekstra trafik til jer ned fra Sindhøj Rasteplads og så op til, op til Himmerland. Og det, lige nu så giver det lidt kø i sydgående retning, når I kommer ind i selve vejarbejdet. Det er altså umiddelbart lige efter Støvring. Men noget nyt er også, at vi jo altså har en del, vi har noget asfaltarbejde på 55'eren, altså omfartsvejen mellem Åbybro og Pandrup. Det giver lige nu en, faktisk en del kø i begge retninger. Og så har vi også på rute 11, altså Thisted Landevej fra rundkørslen på rute 55 ved Åbybro og så ud til Birkelse. Så der er altså kø i alle retninger, uanset hvilken vej man skal til og fra Åbybro, og det er altså hovedsageligt dog godt nok på rute 55 og rute 11. Er der andet? Som sagt, så ring til os på de lige numre, altså 70 100 110.
0: Ej, men det skal være skidt, før det kan blive godt, og så bliver det da forhåbentlig rigtig godt. Her er det Martin Garrix og Repeat It.

0: P4 på mission.
1: Christine, hvordan kan du overhovedet finde på at bytte det her lille lam væk? Fordi nu har du sendt mig et billede af det. Du er på Stor Brønderslev Marked, hvor vi jo altså fortsætter vores byttetur rundt på de nordjyske markeder. Jeg troede, da du sådan fik byttet dig til det, så tænkte jeg, det er nok sådan tegneserieagtigt, et lille lam med store øjne og sådan noget.
2: Nej.
1: Det er jo fuldstændig som at se et lille lam, og det ligger der med sine sorte øjne og kigger. Ja, det må jo kigge op på dig næsten.
2: Ja. Og faktisk på prisskiltet, der står der, at det har kostet 450 kroner i ren handel. Nu står det så til 400, men altså, jeg fik det jo i bytte for den her Johnny Hansen-tegning, Blyant-tegning, som Kenneth Christensen han har lavet. Han sagde, at den kostede 250, så jeg har byttet mig op.
1: At det er altså ret imponerende.
2: Ja, fordi det handler jo om at få byttet os op til noget, som nogle heldige af vores lyttere, de på et tidspunkt kan gøre sig fortjent til at vinde. Så derfor har jeg nu udset mig en krammer herovre, som har sådan nogle fine bordlamper, sådan nogle, man lige kan trykke på med fingeren, og så tænder den sådan noget LED-lys. Og jeg har set på nettet, at det billigste sted, jeg kunne finde den til, det kostede 700 kroner. Så nu tænker jeg, at jeg skal prøve at se, om jeg kan få byttet den her lille konsol, den her Nintendo DS, stod til 450, vi fik også byttet til den. Så lad os lige prøve at se, om vi kan få byttet den til sådan en lampe. Henrik Beckmann, goddag. Du kunne godt tænke dig sådan en Nintendo DS, skulle jeg se i dine øjne lige før.
3: Ja.
2: Den er jo rigtig, rigtig fin. Det er jo virkelig retro-legetøj nu.
3: Ja, det er ja.
2: Hvis jeg gerne vil have sådan en lampe der, hvor meget mere vil du så give mig for at få den her Nintendo?
3: Jamen altså, under lampens værdi, så vil den jo matche DS'en.
2: Ah, nu er den her jo virkelig, virkelig retro.
3: Jo, men der mangler stadigvæk lader og,
2: ah,
3: og det til den.
2: Det er ingenting. Det betyder ikke noget. Altså, du har lampen herovre. Den er rigtig fin. Og den er ladet op?
3: Ja, den er ladet op, den.
2: Ja. Du har jo også, nu er det jo nogle lyttere, der skal kunne vinde det her, så jeg er nødt til at have lidt mere med. Hvad med sådan et, du har sådan nogle krus her. Hvad forestiller det krus her? Er det Nyhavn? Måske? Nej, den tog du har vist ikke. Hvad med sådan en julekugle her?
3: Ja,
2: det er verdens bedste bar, ja. Ja. Du har også nogle Lego-klodser der. Hvad så skal vi have med?
1: Jeg kan godt lide, Christine. Det er dig, der sætter kravene.
2: Ja, du har sådan en meget, meget fint et, man kan hænge op på væggen her, hvor der står Canada på.
3: Ja, nok, ja.
2: Ja? Ja. Var det ikke det et, vi skulle tage med sammen med lampen?
3: Det kunne vi sagtens.
2: Det er så fint. Jamen, skal vi aftale? Det går lidt for nemt, det her. Hvad med det her, den her bakke heroppe også?
3: Ja, vi tager den der.
2: Bakken? Tager vi bakken med?
3: Ja,
2: tager den. Ja, sådan. Det er jo sidste dag for mig.
3: Det er
2: jo
3: sidste dag, ja.
2: Ved du hvad, vi giver håndslag.
3: Det er i orden.
2: Tak for handlen.
3: Tak, det er i orden.
1: Christine, det er fuldstændig vanvittigt, det her.
2: Ja, du får den her uden oplader til.
1: Ja, men det er jo fordi, det var en meget speciel retromodel, som
2: du
1: fik.
2: Ja, fuldstændig. Lidt beskidt.
1: Ja, jeg er vildt imponeret. Og det, jeg er mest bekymret for, det er, at altså, hvis du bliver ved med at bytte op på den der måde, så skal du jo have en kæmpe trailer.
2: Ja.
1: Men, for at få det med hjem. Men det kan du sikkert også bytte dig til.
2: Jeg skal have poser, fordi nu begynder det også at regne lidt.
1: Nej.
2: Det bliver pakket godt ind.
1: Ja, men vi kommer tilbage til Store Brønderslev Marked og hører, hvordan byttehandlen den fortsætter.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Ariana Grande og We Can Be Friends. Og ja, venskaber, det ved jeg ikke rigtig lige, om man kan sige, de er i Odense. Jo, det er de måske nok, dem der er samlet i Odense, fordi det er landbruget, som har jo oprøret over en gødningslov, som Folketinget er på vej til at vedtage. Op mod 5.000 landmænd er samlet i Odense, og det er de altså i protest, så man ikke nok, de skal være enige. Det er i Radioavisen, du kan høre mere om det. Det er Nina Høsberg, som giver dig den om lige knap 3 minutter. Efter Jonathan og alle mine tanker.

0: Klokken er 16.
1: Op mod 4.700 landmænd har forladt svin, kvæg og marker her til eftermiddag for at tage plads i Odense Kongresscenter, hvor deres fælles interesseorganisation Landbrug og Fødevare har indkaldt til krisemøde. Organisationen og dens medlemmer er voldsomt utilfredse med den gødskningslov, der står til at blive vedtaget i Folketinget på torsdag. En lov, der skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må løbe ud fra deres marker til vandløb og farvande, hvor det dræber livet. Det er en overlevelseskamp. For landmændene må man forstå på Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard.
2: Det, vi står midt i, er ikke en regnearksøvelse ved et skrivebord i København. Det er blod, sved og tårer ved køkkenbord rundt om i hele Danmark. Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
1: En af de landmænd, der i dag satte kursen mod Odense og lige nu sidder i salen i Odense Kongresscenter, er Valdemar Sejr Clausen, femte generations landmand på en gård ved Søndersø på Nordfyn. Bliver gødskningsloven vedtaget, vil det nemlig koste ham dyrt.
3: Man ikke vi kigger ind i nærmest en fordobling af prisen eller noget den dur.
4: En del af Valdemar Sejr Clausens produktion er bananskalotteløg til blandt andet Rema 1000. Men den nye lov kan tvinge ham til at stoppe produktionen og overlade salget til italienske avlere.
3: Hvis jeg kan fortsætte med under nogle regler, der minder om dem, vi har nu, så kan vi selvfølgelig fortsætte, men skal vi have de braklægningsregler, som der er lagt op til, så bliver det ikke økonomisk ansvarligt, tror jeg.
4: Men Valdemar Sejr Clausen håber, at politikerne skriver loven om og finder en løsning, som alle kan leve med.
3: Når vi tænker på, at vi måske har reduceret vores kvælstofforbrug i landbruget med 50% på de sidste 40 år, vi har faktisk reduceret fosfor med omkring 75%, hvordan kan vi så blive ved med at have de her enormt store iltsvind? Der må være nogle andre faktorer, som også er medvirkende.
1: Lød det fra Valdemar Sejr Clausen, og det var Jakob Munk, der havde lavet indslaget. En af de ting, Landbrug og Fødevare peger på, er blandt andet, at det ikke kun er landbrugets udledning af kvælstof, der har forårsaget iltsvind og døde fjorde. Og det er sådan set rigtigt nok, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard, der er med i Odense.
5: Det er sådan, der kommer næringsstoffer også fra andre kilder end landbruget. Der kommer for eksempel næringsstoffer fra spildevand, men det er kun cirka omkring samlet set sådan under 5% ifølge forskernes bedste beregninger. Så kommer der faktisk også næringsstoffer fra vores natur. Altså skove og andre naturområder, de udleder også næringsstoffer til vores havmiljø. Men den største del, især når man kigger på den menneskeskabte udledning, den største del kommer altså fra landbruget. Og det er derfor, at det er det, som eksperterne har fokus på, og politikerne har fokus på.
1: Ifølge Miljøstyrelsen står landbruget for ca. 70% af kvælstofudledningen på landsplan. Og vil du vide mere om, hvordan 4.500 vrede landmænd tog imod minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, så kan du lytte med i radioavisen kl. 17. Et længe ventet lovforslag, der skal gøre det lettere for veteraner at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade efter at have været udsendt, er i dag blevet sendt i høring. Forslaget skal vende den nuværende bevisbyrde på hovedet, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
6: Og vi skylder de mennesker, der har været udsendt og som lider af PTSD en ordentlig behandling. Det har de ikke fået, desværre. Det skal det have nu, og derfor vender vi bevisbyrden rundt. Så hvis du har PTSD, så formoder vi, at det skyldes din udsendelse, ikke fordi at du så skal kunne dokumentere det.
1: Det har veteranerne ventet på siden 2024, da den daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen sagde, at man ville lave en formodningsregel, altså formodet, at veteranen havde ret. Derfor glæder det også Tom Blok, der er forbundsformand for soldaternes fagforening HKKF, at man nu endelig er nået videre i processen.
7: Det er jo to lange år, og især for de veteraner, der er ramt af PTSD, som der gerne havde haft en forventning om, at deres sag nu var afsluttet. Men samtidig så er det også vigtigt for os i HKKF, at det bliver et ordentligt lovforslag, fordi det er jo sådan set os, der skal sidde og arbejde med det bagefter. Og veteranerne har ikke brug for et eller andet forslag, hvor vi efterfølgende skal rette en masse ting. Nu har de brug for ro, og derfor er det godt, at vi nu får et ordentligt gennemarbejdet lovforslag.
1: Forsvarsministerens mål er at kunne lovbehandle forslaget i løbet af efteråret. Dødstallet i Nepal efter voldsomme oversvømmelser er nu steget til 903. Det oplyser Nepals katastrofeberedskabsmyndighed ifølge BBC. Desuden er mindst 4.200 mennesker meldt savnet. I sidste uge blev Nepal og Tibet ramt af katastrofale oversvømmelser og jordskred, der har jævnet hele landsbyer med jorden langs grænsen mellem de to lande. Herhjemme regn eller måske kraftige byer, der breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. men lidt sol får vi også ind imellem. Mellem 16 og 20 grader.
0: P4. Du lytter

0: Pink sang her.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Knud Erik Meyer Ibsen.
0: Ja, hvor vi lige tager et kig i politiets støjnrapport. Ja, der kan være mange ting, man skal ud og køre efter som politibetjent. Det er nok ikke usædvanligt heller i en weekend, at turen den går 10 om fra Enegade i Aalborg. Men tre sager inden for det samme område, det er måske lige i overkanten. Lørdag den 29. august om morgenen, der var det en dørmand, der simpelthen havde tilbageholdt et kørekort. Fordi personen, der forviste kørekortet for at skaffe sig adgang til en restauration, ikke stemt helt overens med den person, som var afbildet på kørekortet. Så det blev overdraget til Nordjyllands Politi, som så kontaktede kørekortets ejer. Og efter en konkret vurdering, så valgte politiet så at afslutte sagen med en formanende og præventiv samtale frem for en sigtelse for medvirken til personelfalsk, som det hedder. En straf, som faktisk man kan få helt op til 6 måneders fængsel. Men også lørdag den 29. august kl. 3.39, der havde man fat i en 17-årig ung mand fra Åbybro, som også var en tur i Jomfru Enegade, og valgte at identificere sig med et forfalsket ID. Han blev simpelthen sigtet for dokumentfalsk, og så fik hans forældre eller værger også besked. Og så faktisk, for det skal være løgn, søndag kl. 01.25, der var det en 16-årig pige fra Aalborg, som havde lavet samme nummer og forsøgte at skaffe sig adgang til en restauration ved at fremvise det her forfalskede ID, som jo skulle vise, at hun var plus 18 år. Og i de to tilfælde, ja, der endte det altså ikke bare med en formanende samtale. Der er det desværre endt med en sigtelse, som i værste fald kan ende med en plet på straffeattesten.

0: Ja, Darlin leder efter guld og diamanter, men man behøver jo sådan set bare at grave sin terrasse op, hvis man bor i Rebild, fordi så finder man en af de største vikingskatte, som er fundet herhjemme, sølvskatte. Det er altså det nordjyske museer, de fortalte, at det rent faktisk er tilfældet hos en borger i Rebild, som ønsker at være anonym, og det kan jeg sådan set godt forstå, fordi altså, man gider ikke at skære andre til at grave i sin have. Det er fint, man kan få nogle arkeologer til det. Men det er heller ikke guld og diamanter, det skal handle om lige nu. Det er nemlig trafikken, Mia Tybo.
1: Det er nemlig rigtigt. Det er noget mere håndgribeligt. Vi skal ud på E45 i Aalborg, for der kan man altså godt mærke, at eftermiddagstrafikken sådan rigtigt er sat ind. Kører I nordgående, jamen så holder I kø fra Aalborg Øst. Det går i hvert fald meget langsomt op gennem tunnelen, og det skyldes jo altså bare almindelig myldretrafik. Skal vi kigge lidt længere sydpå af E45, så til jer, der også har kurs den anden retning, så er der altså også lidt kø umiddelbart efter I er kommet forbi Støvringen Syd, og det skyldes jo altså, at der er kø på vej ind i det her vejarbejde, der starter ved Himmerland Resteplads. I det store hele, så har jeg ingen meldinger om uheld i det nordjyske på nuværende tidspunkt, eller andre ting, jeg skal være sådan lige opmærksom på udover vejarbejdet, så ring til mig på 70 100 110, hvis der er noget, jeg skal give videre.
0: Det er givet videre i hvert fald, det nummer. Tak skal du have, Mia. Om lidt, så skal vi tilbage til Stor Brønderslev Marked, fordi Christine, hun er altså i gang med en misundelsesværdig aktion, hvor hun, ja, det der begyndte med en P4-kop på Sindal Marked for efterhånden nogle måneder siden, det udviklede sig så videre på Hjallerup Marked, og så senere på Jerslev Marked, og nu på Brønderslev Marked, og hun har stadigvæk en af vores ting tilbage, mener jeg, fra sidst. Vi kommer tilbage om lidt for at høre, hvor vildt det bliver.

0: The Verve synger her om den her bittersøde symfoni, og det ved jeg ikke, om man kan sige, det er.
1: P4 på mission.
0: Sådan at være krammer, for som regel, så tror jeg da, at de fleste, de, både dem, der har sådan købt, og dem, der har solgt, kan sådan rimelig tilfredse, Christine. Du er jo taget afsted, fordi vi skal jo simpelthen have den, der begyndte som P4-kop og har udviklet sig til at være alt muligt andet, byttet videre til noget, som vi udlader i en lille quiz med vores lyttere her senere på ugen. Og jeg vil nok sige, at du har sat baren højt, men du er kommet over endnu.
2: Fordi nu er det jo i lytternes, på mission for lytterne, fordi jeg går stadig i dag med to pakker Pokémon-kort, og så sådan en lille Nintendo DS, sådan en retro spillekonsol. Der var ikke nogen oplader med, så jeg ved ikke, hvor meget den kunne bruges. Men den fik jeg byttet til sådan en meget, meget fin LED-bordlampe her, som man lige tænder ved at sætte hånden på. Hernede i posen er der også sådan en meget fin lille lamp i sådan noget poly et eller andet. Ej, den er flot.
0: Et meget sødt lamp. Jensen,
2: er det?
3: Ja, den er rigtig fin.
2: Den er rigtig fin.
3: Den er rigtig fin.
2: Så har vi en metalbakke her, som man kan servere drinks på. Og en lille plakette, hvor der står Canada, Montreal, med et par fugle, der flyver.

0: Pokémon kort.
1: Jamen, er vi ude i det, eller er det serinlys? Nu skal du hjælpe mig, knæ. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal få den med herfra.
2: Jamen, du behøver jo nødvendigvis ikke at... Du må jo se, om du kan bytte den til noget, der er mindre.
1: Jamen, så skal jo have folk... Hvornår lukker I?
0: Ved 6-tiden.
1: Ja.
0: Afhængig af mig. Ej,
1: det er svært, det her.
2: Jeg er helt målløs, Christine. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal svare.
1: Jeg kommer lige helt privat bagefter med en pakke Pokémon. Så jeg tror, vi går over til sterillysene igen. Fordi der er jo snart jul, og du har kalenderlys.
0: Yes.
1: Og altså, nu er vi jo op imod... Nu er det jo faktisk en massagestol, vi skal have byttet til sterillys. Ja.
0: Det er fuldkommen rigtigt.
1: Hvor mange er vi oppe i?
0: Jamen,
1: 10? 20?
0: Vi kan sige 9, og så 2 af de store høje hvide derovre.
1: Og det er altså de her store kalenderlys.
0: Yes.
1: Du ved godt, det kan jo være, der er et Pokémon-kort her i til 100.000.
0: Det kan godt være. Ja. Jeg ved det ikke.
1: Skal vi ikke sige 10 af de her store, og så et
0: af... Så to af dem derovre.
1: Og så 10 store...
0: 10 store, ja.
1: Ja.
0: Det gør vi.
1: 90 dage, var det du sagde til dig, jul?
0: Ja.
1: Så om 60 dage skal vi til at tænde det her?
0: Yes.
1: Sådan. Jamen, der er noget til nordjyderne her.
2: Ja, men det er godt. Christine, jeg skal lige være sikker på, at den der stol, altså, bliver den byttet tilbage igen?
1: Jeg har ikke sat mig på den i hvert fald.
2: Godt. Så ingen massagestol. Jeg fornemmer, at der lige pludselig bliver startet en masse biler ude omkring i de nordjyske hjem, hvor folk først lige skal omkring legetøjsbutik og købe en pakke Pokémon-kort, og så se, hvem der kommer først op og får den der stol.
1: Så... Der kom faktisk en dame her, der havde hørt det i radioen. Hun ville lige op og se, hvad jeg byttede mig til. Jeg ved ikke, om hun også var interesseret i den massagestol.
2: Ah, hvor er det godt. Jamen, Christine, vi er jo ikke færdige endnu.
1: Nej, overhovedet ikke.
2: Det er godt. Jeg skal lige høre, hvordan er vejret egentlig, fordi her har solen lige skinnet nu.
1: Jamen, solen, den, er det ikke sige, solen skinner, men der er fint vejr. Der har bullet lidt, men der er tør vejr nu. Det er så fint. Og folk gør sig klar til Candice her kl. 18 og fyrværkeri senere.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.
2: Inden August Højen giver det et skud, så skal vi lige høre Train og Hey

0: Med August Højen er klokken blevet 16.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Partiet Venstre er ude i et voldsomt opgør, sådan lyder vurderingen fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg, efter at fire af partiets folketingsmedlemmer, blandt andre nordjysk valgte Preben Bang Henriksen, har meddelt, at de vil stemme imod, når Folketinget på torsdag skal tage stilling til kvælstofloven, der skal begrænse landbrugets brug af gødning på markerne.
3: Det er meget sjældent, at det sker i politik. Det er også meget sjældent, at en mand som Preben Bang Henriksen, hvis nogensinde, jeg kan ikke huske andre tilfælde, gør den slags, fordi i politik, der følger man normalt partiet. De svækker selvfølgelig Venstre som forhandlingspartner, de svækker også Venstres ledelse. Og det ved Preben Bang Henriksen, er jeg sikker på udmærket godt. Han er jo enormt erfaren, det ældste medlem af Folketinget.
2: Preben Bang Henriksen, der i dag ikke selv ønsker at udtale sig om sin beslutning, er især utilfreds med de erstatninger, som landbruget har udsigt til, vurderer Jens Ringberg.
3: Han synes, det er for dårligt, det landbruget bliver ramt af, og også især, at der ikke bliver givet en ordentlig kompensation til landbruget, fordi der jo skal anvendes meget mindre gødning fra lige om lidt.
2: Formanden for Venstre i Nordjylland, Ole B. Sørensen, skriver på Facebook, at han mener, at behandlingen af lovforslaget bør udskydes i et halvt eller et helt år, så grundlaget kan efterprøves. Størstedelen af de nordjyske kommuner er så økonomisk presset, at de næste år får del i statens hjælpepulje til kommunerne på 1 milliard kroner. I Nordjylland får Frederikshavn Kommune mest med 67 millioner kroner i tilskud. Nabokommunen Hjørring får tildelt 45 millioner kroner fra puljen, men det afværger ikke en spareplan i kommunen på 155 millioner kroner, siger borgmester Søren Smalbro fra Venstre.
4: Vi har kalkuleret med et tal noget i den her retning. Og det gør jo, at den budgetlægningsproces, som vi er i gang med, at den kan vi fortsætte uændret. Så i det lys, så de 45, så er det okay.
2: Udover Hjørring og Frederikshavn får Vesthimmerland, Jammerbugt, Brønderslev, Læsø og Morsø del i pengene fra staten. Weekenden har budt på to nye tilfælde af svindelsager, der er gået ud over borgere i Mariagerfjord Kommune. Borgerne blev ringet op af en svindler, der udgav sig fra at være fra Rigspolitiet. Svindleren fortæller i telefonen, at de har opdaget mistænkelige bevægelser på borgerens konti og beder om at få udleveret kontooplysninger. Lørdag gik det ud over en ældre person fra Hadsund, og søndag blev en borger i 50'erne fra Arden kontaktet af svindlere. Heldigvis fik svindleren ikke noget ud af tilfælde, de fik ikke tilstrækkelige oplysninger ud, som gav økonomisk gevinst for dem. Ret kraftige byer kan der komme, det er også med torden op til 19 grader.
1: P4 eftermiddag med Knud Erik Meyer Ibsen.

0: Mads Langer og Flawless. Jeg er ved at prøve at se, om jeg kan finde noget musik, som måske kunne være sådan lidt... sådan lidt gangsteragtigt, sådan lidt bling-bling-agtigt. Sådan, man kan føre sig lidt frem til at vise, at man bare er en helvedeskæl. Og det kunne jo selvfølgelig være Bling Blow med Vicky. Og så kan man jo sådan profilere sådan, måske ikke op ned ad Strandvejen, men så i hvert fald sådan ned igennem Rebild Bakker. Og så vise, at man bare har alt det sølv i verden, som nærmest findes. Jeg ved så ikke, fordi der er noget, der tyder på, at vedkommende, som har fundet den her store sølvskat i Rebild, måske ikke har sådan en stor lyst til at gøre sig bemærket med det. I hvert fald har vedkommende valgt at være anonym. Det er Nordiske Museer, som i dag simpelthen har fortalt, at man har fundet en gigantisk vikingesølvskat. Det er Danmarks største vikingesølvskat. Ikke mindre end 18,5 kilo sølv er dukket op i Rebild. Og det er altså næsten en tre gange større end den hidtil største sølvskat fra vikingetidens Danmark. Den såkaldte Terslevskat på ca. 6,5 kilo. Og så er det, man sådan kan gå og forestille sig, jamen, hvad vil det egentlig svare til i dag? 18,5 kilo sølv fundet i Rebild i en baghave. Hvis man nu skulle sige, hvad det sådan ville være i dag, ja, så er det, at Gitte Tarnov fra Nationalmuseet, hun er en museumsinspektør, hun har et bud på.
1: Det må være en masse bitcoins, tænker jeg. det er godt nok svært. Altså, det er jo 18 kilo sølv, og hvis vi bare, jeg bliver nødt til sådan at henvise til nogle værdier, jeg kender i vikingetiden, og en slave kostede for eksempel omkring 300-400 gram sølv, så altså, det er jo en kæmpe formue.
0: Altså, det er jo noget af et hushold, man kan have på den måde. Vi sendte et billede af skatten og et armbånd fra skatten til Gitte Tarnov Ingvardsson, og hun gav et bud på, hvad man kunne oversætte skatten og armbåndet til i dag.
1: Det kunne godt være et hus på Strandvejen, det der. Det tænker jeg. Sådan et armbånd der, det kunne godt svare til et Rolex i dag. Altså, det er vel også sådan en 70-80.000, det koster, ikke? Det er en meget formuende person, som der har haft det her.
0: Ja, et hus på Strandvejen. Og hvem ved, det kan jo også være, der har været vand på det tidspunkt der, at det har været med havudsigt, haven der i Rebild. Det er i hvert fald fuldstændig vildt. Tre gange større end den hidtil største sølvskat fra vikingetidens Danmark. Og det er jo sådan, når man finder en skat, et danefæ, som det hedder, jamen så bliver der jo også udbetalt en findeløn. Og der har man jo over de senere år så nærmest sat rekord. Nogle år har man været over faktisk 8 millioner samlet, der er udbetalt. Men jeg mener at have læst det, som er det hidtil største enkeltbeløb, som er blevet udbetalt. Det har altså lige været godt 1 million kroner. Det var altså for en guldskat. Så en sølvskat, ja... Spændende er det i hvert fald.

0: Stemningen på mødet i Odense, ja, den kan godt være lidt intens. Minister Christian Rabjerg Madsen har stået og holdt tale om havets tilstand, og det er altså i det her store møde, som er indkaldt til, som landbruget holder, hvor omkring 5.000 landmænd er samlet, og der bliver altså både buet og bottet med botshorn, når han begynder at tale om vandmiljøet og havene. Og det er noget af det, du kan læse mere om inde på DR.dk eller i DR Nyheders app, og også i Radioavisen kommer der mere om det. Og om en times tid, så taler jeg med en nordjysk landbrugsorganisationsformand, som også er til mødet for at høre, hvordan han egentlig oplever mødet. Men vi har faktisk andre ting, som også er vigtige, uden sammenligning i øvrigt.
1: T4 på mission.
0: Fordi Christine, du er faktisk ved at afslutte en handel.
2: Ja, og jeg var faktisk sådan lidt kæphøj, fordi jeg synes virkelig, jeg har lavet nogle gode handler. Jeg kom jo med de her to pakker Pokémon-kort, og så sådan en Nintendo DS. Og nu har jeg 3-4 poser her, masser af stearinlys, kalender, store kalenderjulelys, og et par store bloklys, også, og en meget, meget fin lampe, og en bakke, og noget Canada-kort, og sådan noget også. Og så havde jeg jo det her lille lam, eller får. Og det har jeg faktisk byttet med. Ja, det ved jeg ikke, Annelise Christensen. Jeg blev så rørt, da du så den, fordi du kunne godt lide den.
3: Det kunne jeg. Jeg synes simpelthen, det er godt bytte.
2: Ja, fordi jeg har jo byttet mig tilbage til en blyantstegning af Johnny Hansen, som din mand, Kenneth, han har lavet.
3: Ja.
2: Synes du, det er en god handel?
3: Jeg synes, både dig og mig har gjort en god handel. Du har fået Johnny og...
2: Ja, fordi jeg har faktisk fået en lille tegning med Johnny Madsen også. Og Johnny Hansen.
3: Ja, så jeg synes, det er fair.
4: Og også fået lys.
2: Du har også fået et stort bloklys. Jeg synes, du har fået mest ud af det.
3: Synes du? Nej, jeg synes, du er lige god om det.
2: Okay. Kan du tale den lidt mere op? Fordi jeg står godt nok med... Oplever I det, at folk ligesom kommer og siger, jeg synes ikke, er nogen, der kommer tilbage og siger, at vi vil gerne have haft det billigere?
3: Hvad tænker du?
2: Oplever I sådan, at når folk sådan lige kommer ned for enden af strædet her, så har de lige snakket om, at de vil gerne have haft det lidt billigere, så går de lige tilbage?
3: Det kan de godt finde på. Ja. Vi er jo krammer alle sammen.
2: Ja. Ej, jeg går hen, og grund til, at jeg gerne vil tilbage til en Johnny Hansen-tegning, det er jo fordi, at om en time og et kvarter, så går Johnny Hansen på scenen her ved Store Brønderslev Marked. Og jeg har da tænkt mig, at den lytter, der kommer til at få muligheden for den her tegning, jeg skal lige se, om jeg ikke kan få en autograf med derpå.
0: Det vil jo være stort, fordi jeg vil da godt nok sige, at jeg synes, det er lidt mærkeligt, at vi begynder med en Johnny Hansen-tegning, og så ender med en Johnny Hansen-tegning. Men på den her måde, så synes jeg faktisk, det giver mening, Christine.
2: Ja. Men larmet ser altså også sødt ud. Ja. Nu sidder det derovre på hylden her blandt tegningerne.
0: Den der ring, der er sluttet, skulle det tilfældigvis være en lille ring af guld?
5: Den kommer med hjem.

0: Donna Lewis. Vi tager lige et meget hurtigt overblik over den nordjyske trafik, Mia Thybo.
1: Det gør vi, og det kan vi også meget hurtigt gøre, fordi den glider altså ganske fornuftigt derude. Jeg har hverken sådan traktorer på vejbanerne, der giver propper i trafikken, i hvert fald af, hvad jeg ved af. Men jeg har altså heller ingen tabte sager eller uheldsager. Om noget, så er der måske en lille smule myldretrafik, der lige skal æbbes ud, men ellers så ser det fornuftigt ud. 70 100 110, hvis jeg er forkert på den.

0: Olivia Rodrigo synger her Drop Dead.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

I radioavisen så er der naturligvis nyt om det store møde, som finder sted i Odense her i eftermiddag, hvor op mod 5.000 landmænd, men altså også politikere og folk fra fødevareerhvervet i det hele taget er samlet. Om det er en fest, det vil jeg lade andre om at vurdere, men som debatten, den slutter nok aldrig, og det gør festen altså heller ikke. I hvert fald ikke, når det er Søren Topgaard Lund, der synger.

0: så er det tid til Radioavis. Klokken er 17.
1: For en lille time siden gik minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen på scenen foran 4.500 vrede landmænd. De er taget til Odense Kongresscenter i utilfredshed med den lov om kvælstofudledning, som regeringen vil indføre fra 1. januar, og som de er stærkt utilfredse med. Og da ministeren forlod scenen et kvarter senere, lød det sådan her.
2: Tusind tak, fordi jeg må tale med jer, og tak for dialogen. Tak.
1: For utilfredsheden var ikke blevet mindre. Inden Christian Rabjerg Madsen gik på scenen, var folk blevet bedt om at opføre sig ordentligt og lade ministeren tale. Det gik da også meget godt, lige indtil en tilskuer betvivlede, hvor kvælstofudledningen overhovedet kommer fra, til stor jubel for de andre.
2: Spildevand fylder jo ca. 10% af kvælstofreduktionen. Og
1: klimaanalytiker i DR, Philip Knark Kirkegaard, du er med på mødet, og en i salen råber, gør noget ved spildevandet. Er politikerne så optaget af landbruget, at de overser en anden stor kvælstofudleder?
3: Altså, den seneste opgørelse fra Aarhus Universitet viser, at spildevand inklusiv overløb, altså når der kommer for meget vand i kloakkerne, så de bliver nødt til at lukke det direkte ud i vores havmiljø, står for 6-7% af tilførelsen af kvælstof, hvorimod landbruget står for 70%.
1: Hvad er det så, landmændene vil have?
3: Jamen, landmændene, de vil gerne have, at den her lovgivning, gødskningslovgivningen bliver sat på pause, indtil der kommer mere fakta omkring, hvad det er, der rent faktisk virker ude i det danske landskab.
1: Men har landmændene en pointe i, at der ikke er nok fakta?
3: Både ja og nej. Altså, de har en pointe i, at den her lovgivning, den har nogle forskellige elementer, hvor man godt kan finde nogle eksempler på, at det måske er svært at se i praksis. Men udfordringen er også, at hvis man skal lave en mere specialiseret lovgivning, en, der er mere klog og forholder sig mere til, hvilke marker, der er sårbare, de kan så bruge mindre gødning, hvilke marker, der er robuste, de kan bruge mere gødning, ja, så vil der altid være nogle områder, hvor fakta kan være svært at få 100% præcis. Og hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
1: Du har jo fulgt hele mødet. Hvor langt står parterne fra hinanden?
3: De står meget langt fra hinanden, og det gælder lige fra, hvornår gødningslovgivningen den skal falde på plads, hvor den grønne trepart, den aftale, som det hele hviler på, snakker om 2027, men hvor landbruget siger, at det må være dyrkningsåret, der starter i 2027, og det starter altså først i august. Så der er altså uenighed om, hvad det egentlig er, man oprindeligt er blevet enige om, landbruget og miljøorganisationer imellem.
1: Det koster at parkere sin bil, og det skæpper godt i kommunekasserne. Sidste år 1,4 milliarder kroner ifølge interesseorganisationen FDM, og det er rekord. Godt en milliard kommer fra betalingsparkering og beboerlicenser, mens de resterende 328 millioner kroner kommer fra de gule sedler i forruden. Direktør i FDM, Stina Glavin, fortæller, at rekordbeløbet skyldes, at flere arealer bliver omfattet af betalingsregler, og at priserne flere steder er steget. Kommunerne har ret til at regulere trafikforholdene ved hjælp af betalingsparkering og p-afgifter. Opfordringen fra FDM er at bruge indtjeningen til at gøre forholdene for bilisterne endnu bedre, siger Stina Glavin.
4: Vi anerkender til fulde, at der kan være behov nogle steder, både for at have betalingsparkering og også parkeringskontrol. Det skal bare ske med det rette formål og med fokus på, ja, på nogle gode byer, hvor vi har fremkommeligheden og trafikregulering i fokus, og så igen med, at pengene bliver brugt til det rigtige igen og skabe bedre parkeringsmuligheder for bilisterne.
1: Og det er også et stort ønske for Rasmus Eholm Andersen, som jævnligt parkerer i København.
5: Jeg synes, det er dyrt.
6: Men er det ikke fair nok, at kommunen ligesom på en eller anden måde skal regulere parkeringen og antallet af biler i byen?
5: Jo, det synes jeg helt klart. Det er, men det ville være rart, at det så var nemmere at komme i et p-hus eller et eller andet og finde en parkeringsplads. Jeg synes mere, det var det, man skulle fokusere på. Gør det nemmere at komme af med sin bil og så noget kollektivtrafik ind til midtbyen her. Det ville være lækkert.
6: Har du nogensinde fået en parkeringsbøde?
5: Oh ja, der har jeg det.
1: Sådan lød den her radioavis, redigeret af Camilla Mærsk i studiet Nina Høgsberg.
7: Du lytter til P4.

P4 Trafik med melding til jer på E39 Hirtshals Motorvejen fra Aalborg mod Hirtshals. Mellem Jørgen Nord, altså afkørsel 2 Jørgen Nord og Åbyen, der holder der et havareret bil i det ene spor. Der er noget vejhjælp på vej derud. Igen, det var i nordgående retning E39, og det er umiddelbart lige efter 2 Jørgen Nord.

0: omgang.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Hvor Christine er
1: P4 på mission.
0: Og det er du, Christine, fordi vi afslutter markedsbytteriet i dag. Vi begyndte jo på Sindal Marked for, det er jo ved at være et par måneder siden, hvor Kasper han jo endte med at få byttet en P4-kop til et billede af Johnny Hansen. Så var jeg en tur på Hjallerup Marked, og hvor det endte med at blive to skilte. Så tog Martin en tur til Jerslev Marked, hvor det så endte med at blive to pakker Pokémon-kort og så en Nintendo DS. Og så skal jeg da lige love for, at du er gået fuldstændig amok, men det, der er endnu mere åndssvagt, det er, at du faktisk har et billede nu af Johnny Hansen igen.
2: Det er da ikke åndssvagt. Grunden til, det er gennemtænkt, det er, at herinde i det store markedstelt, Brønderslev Marked, ja, der sidder de første allerede nu klar til, at her om tre kvarters tid, 50 minutter, de er ved at varme op, der går candies nemlig på, fordi det er en tradition, at Brønderslev Marked, det slutter af med en stor candies-koncert med 1200 mennesker, der sidder i teltet her, og jeg har jo en drøm om, at jeg på lytternes vegne skal finde Johnny Hansen. Jeg ved, han sidder og spiser et eller andet sted lige nu. Se, om han ikke vil sætte sin autograf på den her fine blyantstegning.
0: Det kunne være fint, fordi det er jo altså sådan med, at bytteriet, det slutter så at sige så i dag. Fordi så er det meningen, at vi her i ugen vil lave en lille quiz. Hvor du så, dig der altså ikke lige har haft mulighed for at komme rundt på de her markeder, vil kunne vinde. Hvad Christine, hun altså ender med og få slæbt med hjem. Men altså, jeg satser på, at billedet af Johnny Hansen, at det nok skal komme med hjem og forhåbentlig også signeret. Her er det Thor Farlow, Vind og Vejr. I studiet Knud Erik Meyer Ibsen, ude med vognen, Christine Nørgaard.

0: vind, vejr og trafik, så kommer vi der hele vejen rundt. Du var lige inde, Mia, med en besked til bilister på E39, nu skal jeg huske det rigtigt.
1: Det er det, den hedder. Ja. Det er nemlig rigtigt. Det var i nordgående retningen. Hvorvidt det er vind og vejr, der forårsagede det, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er i hvert fald en bil, der er holdt op med at køre. Og den skulle være holdt op med at køre på motorvejen, altså i et af sporene i nordgående retningen. Og det er mellem to Jørgen Nord og Åbyen. Og ja, der skulle altså ikke være ankommet noget redning derude endnu, så jer, der har kurs deropad, så vær der lige lidt ekstra opmærksomme. Jeg har heller ikke fået opkald på, at det skulle give nogle voldsomme udsving, men nu er I da i hvert fald advaret. Det er umiddelbart lige ud for Bjergby. Igen, det var altså i nordgående retning på Hirtshals Motorvej.
0: 70 100 110, det er nummeret til Mia og P4's trafiktelefon. Om lidt, så kommer vi tilbage til Brønderslev Marked, der er sidste dag i dag.

0: Fergie og Big Girls Don't Cry. Hvis man kender sin historie, det forventer jeg ikke nødvendigvis, at du så langt ned i detaljer behøver at gøre. Men så vil du måske vide, at Store Brønderslev Marked blandt andet var kendt for et stort slag, hvor Estrups gendarmer kom op og toppes med markedsgæster, som bestemt ikke var tilfredse med den måde, tingene de forløb på. Det er der blevet skrevet mange sange om. Der er blevet slået på tæven, men Christine, mit indtryk er her i dag, i eftermiddag.
1: Til fire på mission.
0: Det kunne vi i hvert fald høre, der var det mere trommer, der blev slået på, fordi i markedsteltet, der er man altså ved at gøre klar til koncerten, der begynder kl. 18.
2: Og trommeslageren Frank er netop lige kommet og gået backstage her, hvor han netop skal være med til at varme op. Og jeg har jo altså den her blyantstegning af Johnny Hansen, som vi på et eller andet tidspunkt skal udlove til vores lyttere. Og så kan jeg godt komme lidt i tvivl om har vi så sagt, at det kun er for den ældre målgruppe. Men Mike Vester, du er 29 år og fuldstændig crazy med Johnny Hansen og Candice. Hvorfor?
3: Det er bare lyden og stemningen og det hele. Det er bare fantastisk, når du er ude med dem. Det er bare så fedt. Altså, der er meget så mange mennesker, der hører dem hele tiden. Og jeg synes bare, det er så fedt at så opleve stemningen. Og ja, jeg elsker det.
2: Du elsker dem. Din far kører lastbil for dem, og du er også selv med og har været med, siden du var et år. Der har du har lige vist mig. Prøv lige at trække ned i trøjen igen.
3: Ja.
2: Ja, det er det, du har fået lavet der.
3: Candice, tatovering.
2: Ja. Med tre stjerner.
3: Ja. Fire stjerner.
2: Og der er fire stjerner. Okay. Ja. Og du har også lige vist mig på din Facebook, din bil.
3: Ja, min bil, der er også Candice på den der. Nu har jeg svaret i to år nu, ja, min bil.
2: Altså, hvad er det der på den?
3: Candice for livet. Og den ene tid, jeg tager der nu til, der til Candice for altid. Og det er bare noget, jeg har lavet for to år siden.
2: Okay. Hvad er det næste? Skal du have lavet flere tatoveringer?
3: Nej, jeg skal ikke lave flere. Det er, altså, hele mit værelse er også fyldt op med Candice plakater og sådan ting. Altså, det er bare livet. Altså, jeg er fuldt på lige, og bare når det bliver ved med, indtil det stopper. Nu stopper jeg også.
2: Så når jeg har den her blyantstegning af Johnny Hansen, og jeg håber, at han vil sætte sin autograf, vil du så tænke, at det er en mega god præmie, eller gevinst, man kunne få?
3: Ja, det er det. Ja, det vil jeg sige. Ja. Ja, ja.
2: Er den mere værd end en pakke Pokémon-kort?
3: Ja, ja, meget mere værd. Jeg kan gerne sige, at det er alt det værd. Det er alt værd.
2: Okay.
3: Min bil i går, den hedder Johnny, så den Johnny, han klarer alt.
0: Altså, Christine, du er jo ved at kunne få byttet den der massagestol på et tidspunkt. Hvis du går ned og bytter den igen, se om du kan bytte den til Johnny, altså bilen.
2: Ja, det kunne godt være.
0: Ja. Det er godt.
2: Jeg tror, det er en til en.
0: Ja. Jeg ved, hvad vi satser på, håber på, at for det er også fair nok, hvis en kunstner, han lige skal lade mentalt op til en koncert. Men vi håber på, at du kan få lidt held med at få en autograf på tegningen der.
4: Mysterio

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: Det var simpelthen en mission, som du hørte om der med naturen og det vilde, men vi har jo en anden mission.
4: P4 på mission.
3: Og Christine, jeg ved ikke, om du er klar nu, fordi du har jo lige hævet fat i... du har hævet fat i manden, som det hele faktisk begyndte lidt med.
5: Ja, nemlig Johnny Hansen, og jeg stak faktisk hovedet ind i jeres skurvogn her. Johnny, I var ved at spise?
6: Ja, vi har lige fået serveret mad herinde, så det var dejligt.
5: Ja, der dufter lidt af brun sovs.
6: Ja, det er et must.
5: Vi havde en mission. Vi startede med en P4-kop. Så har vi været på de forskellige nordjyske markeder herhen i løbet af sommeren. Så har vi først fik vi det byttet til sådan en blyantstegning her af dig. Ja. Den fik vi så byttet til en hel masse andre ting. Og nu er vi så tilbage ved blyantstegningen her. Og så var det jo, jeg tænkte på, om du havde noget, du ville bytte med.
6: Jamen, det har jeg da måske. Nu fanger jeg sådan lige på det ene ben her med...
5: Altså, blyantstegningen vil jeg ikke af med, fordi der vil jeg gerne have din autograf på. Tror du, det kan lade sig gøre?
6: Ja, det kan i hvert fald lade sig gøre. Det kan
5: jeg. Fordi så tænker jeg, at der er en lytter, der skal have den. Men jeg har her i min pose, der er der noget af det andet, jeg havde. Jeg ved ikke, om det er noget, du kunne bruge. Der er for eksempel brandstregtegning her af en anden Johnny. Johnny Madsen.
6: Ja, det er fint, Johnny Madsen. Ja. Den kunne jeg sagtens bruge den her.
5: Jeg har også et julesterint lys.
6: Og et serveringsfad her også.
5: Ja, et serveringsfad.
6: Ja.
5: Og det vi skal have ud af det hele, det er noget, som vores lyttere de skal kunne vinde på et tidspunkt. Prøv at se, et meget, meget fint.
6: Ja, det var super fint.
5: Jeg lige vil bruge sådan et spejl.
6: Ja.
5: Og også sådan et. Har du nogensinde været i Canada?
6: Nej.
5: Det er sådan en lille plakette her med Canada.
6: Ja, det er fantastisk. Det
5: er der noget af det, du tænker? Jeg mener også, jeg havde julekalenderlys hernede. Er der noget af det, du tænker, du havde noget at bytte med? Merchandise eller et eller andet set.
6: Ja, merchandise. Den her med Johnny Madsen, den kunne jeg sagtens tage. Ja. Så bytte med noget merchandise.
5: Ja, som vi kunne smide med sammen med autografen.
6: Ja, altså, kunne det være G-strengstruser, hvor står kandis på?
5: Hvor størrelse har du dem i?
6: Det er one size.
5: Ja, men så skal vi nok op i to par. I
6: ja, okay. Ja, det er godt. Men det må vi jo forhandle os frem til.
5: Det er en aftale. Og så en autograf?
6: Ja, det kan vi altid fikse.
5: Hvordan er det at være på Brønders Le Mans?
6: Ja, det er fantastisk. Vi har jo kommet her næsten siden jeg var en ung mand. Så jeg tror, vi har spillet op, ikke alle år, men det er tæt på. Og vi har spillet på 38. år. Så jeg tænker, vi er kommet her igennem 5-36 år eller sådan noget. Så det er vildt godt. Og det er jo sådan, det sidste aften vi spiller her, og til er helt fyldt af mennesker inde. Så det er jo det er fantastisk.
5: Godt. Vi får en autograf på, og så har vi en gevinst til en lytter på et tidspunkt.
3: Det lyder simpelthen bare så godt, Christine. Det er fantastisk. Jamen, lad os nu se, om du kommer hjem med den massagestol eller ej.
5: Okay, strengstolen.
3: Ja, ja. Ah, hvor er det godt. Jamen altså, sådan kan man altså være så, jeg vil faktisk sige, heldig, når man tager afsted på de nordjyske markeder og sådan leger krammer. Det er der heldigvis rigtig mange, der gør. Nogle mere professionelt end andre, men uanset hvad, så er det altså gode ting og sager, der venter derude. Her er det Sixpence, None the Richer og Kiss Me.

nogen vil det her jo være en breaking nyhed, og derfor vil man mene, at det er helt gjort, når man lige går ind her. Men du kan altså læse mere om det inde på DR.dk. Det er Lionel Messi, som meddeler, at han nu stopper på det argentinske landshold. Det gjorde altså VM-finalen til hans sidste optræden for det argentinske landshold. Det kan du læse mere om inde på DR.dk.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Mariager Fjord og Limfjorden gisper igen i år alvorligt efter vejret. De er blandt de hårdest ramte områder, når det gælder iltsvind, men i år er endnu flere kystvande plaget af iltsvind. Det viser en optælling, som Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Sportsfiskerforbund har lavet på baggrund af data fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø.
2: Vi ser, at iltsvind det spreder sig voldsomt lige nu og er i flere områder end på samme tidspunkt sidste år.
1: Siger direktør i Danmarks Naturfredningsforening, Lars Midtby. Og ifølge ham er der kun én vej frem.
2: Hvis vi vil have livet tilbage i fjordene og de kystnære områder, så er det helt nødvendigt, at vi får nedbragt landbrugets udledning af kvælstof, som kommer fra gylle og gødning.
1: Kvælstofforureningen i Danmark stammer i langt overvejende grad fra landbruget. De sidste 10 år har kvælstofudledningen ligget på lidt over 58.000 ton i gennemsnit, mens forskere på Aalborg Universitet har beregnet, at udledningen skal ned på omkring 36.000 ton for at opnå såkaldt god økologisk tilstand. Det er et mål, som Danmark har forpligtet sig til gennem EU's vandrammedirektiv. Størstedelen af de nordjyske kommuner er så økonomisk presset, at de næste år får del i statens hjælpepulje til kommunerne på 1 milliard kroner. I Nordjylland får Frederikshavn Kommune mest med 67 millioner i tilskud. Målet er at sikre den kommunale velfærd i de pressede kommuner, siger økonomiminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
3: Vi har fokus på de kommuner, der i virkeligheden har mest brug for det. Nogle af de kommuner, der bor i vores landdistrikter, som står over for eventuelt skolelukninger. Og der er jo mange kommuner, der har søgt, og alle har ikke fået, men vi har haft et fokus på dem, der har mest brug for det.
1: Efter Frederikshavn får Hjørring Kommune næstflest penge fra puljen i Nordjylland, nemlig 45 millioner. Pengene er dog allerede regnet ind i den spareplan i kommunen på 155 millioner, der allerede er lagt for næste år, siger borgmester Søren Smalbro fra Venstre. Udover Hjørring og Frederikshavn får også Vesthimmerland, Jammerbugt, Brønderslev, Læsø og Morsø del i pengene fra staten. Fra i morgen kan du igen bevæge dig frit rundt i området. Bunken Klitplantage ved Aalbæk. Siden den 8. august har myndighederne anbefalet, at besøgende benyttede alternative ruter i et område ved Klitplantagen, hvor der er observeret ulve med valpe. Men det er nu de fælles myndigheders beslutning, at denne midlertidige anbefaling ikke længere er nødvendig for den normale daglige brug af området. Det oplyser Naturstyrelsen. Derfor ophæver myndighederne altså anbefalingen om at holde sig fra visse områder her med udgangen af august. Og på denne sidste sommer aften, ja, der får vi fortsat lidt regn og tordenbyer, men efterhånden bliver det mere tørt, og der kan også blive lidt at se til solen.
4: P4 Trafik med en opdatering til jer på E39 Nordgående. Nu er Vejhjælp ankommet, de har spærret det venstre spor. Det er altså mellem to Hjørring Nord og Åbyen.
0: P4
5: eftermiddag med Knud Erik Meyer Ibsen.

0: Jamen, ja, så lyder det til, at der er en bilist, der om ikke andet så i hvert fald har fået sin bilist med, sin bil med hjem i dag.
1: Ja, det lyder som om. Men jeg kan også sige, at den er kommet væk fra vejen igen, så måske vedkommende har fået lov at få den med hjem. Det er i nordgående retning E39. Der har været en lille kort kø til omkring Bjergby, altså afkørslen 2 Jørgen Nord. Der skulle gerne være ryddet op igen. Køen skulle også så småt være afviklet. Den her havarerede bil, den er nemlig væk igen. Hvis vi så lige skal runde noget andet, jeg har hørt om i mellemtiden, det er på E45 i sydgående retning i vejarbejdet ved Haverslev, der skulle køre en lastbil rundt, hørte jeg, med et sprængt dæk, og altså fælgen direkte ned i asfalten. Så muligvis, at der snart holder en lastbil i nødsporet, og ellers så holde lidt ekstra øje derude. Det kan godt give nogle udsving i trafikken. Det var altså i sydgående retning til jer, der kører i vejarbejdet omkring Haverslev.
0: Ja, hvis lastbilchaufføren ikke er klar over det, så håber jeg i hvert fald vedkommende lige hører P4 trafik, og så Præcis. Kan få den der lastbil ind til siden.
1: Ja, så tjek lige bagspejlene, hvis man er lastbilchauffør.
0: Det er godt.

0: Jeg er ved at forsøge at få fat i formanden for den nordjyske landbrugsorganisation, Agilix, som jo er med til det her store møde, som finder sted i Odense her i eftermiddag. Det er begyndt klokken 15. Der kan være mange grunde til, at han måske ikke kan høre telefonen, fordi at der har både været buråb og botthorn under mødet. Og så står der nu, og det er måske en af de mere mundre opdateringer inde på livebloggen inde på DR.dk, at lige nu er der pausesuppe, og så er der faktisk en usædvanlig toiletkø, fordi der er altså en kort pause, hvor der bliver serveret suppe, en kartoffelporresuppe i øvrigt med bacon, og så er der, som der står, kø til WC'et, men kun til herretoilettet. Og det tvivler Agnete Finnemann-Scheel, som er min kollega, der holder den her blog opdateret, det tvivler hun faktisk på. Det sker ret ofte, at det kun er der lige frem er kø. Men jeg har ikke opgivet endnu, og tænker også nok, at det skal lykkes at få en nordjysk kommentar på eftermiddagens møde. Men vi tager så lige en snak om noget helt andet, fordi den største sølvskat fra vikingetiden, den er altså fundet i Nordjylland. Og nu håber Fyrkat Vikingmuseum så, at de kan få lov til at udstille skatten på museet. Men det er altså noget, som Nationalmuseet skal godkende. For reglerne for danefæ, jamen de er altså sådan, at når det gælder værdifulde eller store kulturhistoriske genstande fra fortiden, som er fundet i Danmark, ja, så er det jo lige, man skal vurdere, jamen er sikkerhed og alt sådan noget i orden. Bobo Magid, der er samlingschef på Nationalmuseet, spørger dog alligevel gode chancer for, at Fyrkat kan få lov til at udstille den her store sølvskat.
1: Chancerne er gode, fordi vi har et rigtig godt samarbejde med museet, og har lavet en procedure, når man finder danefæ, omkring at man kan få det hurtigt udstillet lokalt, fordi det betyder noget. Så det er vi allerede i dialog med dem om, mulighederne for, at man kan få mulighed for at udstille det hurtigst muligt.
0: Ja, det er jo altså en stor skat. Den er på 18 kilo, 18,5 kilo helt præcist, og er altså blevet fundet i Rebild. Bobo Magid fortæller, at Nationalmuseet sender et rejsehold, som skal vurdere sikkerhedsforholdene til Fyrkat, og hvis forholdene de ellers lever op til kravene, så kan de altså også få lov til at udstille den, og hun håber på, at det lykkes. For det glæder hende og Nationalmuseet, at der er interesse for at udstille de her skatte i lokalområdet.
1: Det er en fantastisk tid, vi lever i, fordi der er så meget, der kommer, og det er så overvældende, som den her seneste skat, der er kommet. Og selvfølgelig skal det vil vi medvirke til og ser på det rigtig, rigtig velvilligt, at det bliver udstillet hurtigst muligt lokalt. Fordi det er en fantastisk attraktion, og det skaber jo større glæde ved historisk interesse, lokal stolthed, og det støtter vi da fuldstændig op omkring.
0: Og personen, der har fundet den her sølvskat på sin egen grund, ønsker altså ikke at stå frem og fortælle om det, og det er måske egentlig fair nok. Men mindre man altså, som jeg siger, lige gerne vil have indvendt haven, så kan man jo altid se, om ikke man kan få nogle skattejæger til at gøre det.

0: Lefty synger her nummeret Boston.
1: Det her er P4.
0: Hvor vi jo altså nu tager en tur til... Ja, til Odense, sådan, ja, til møde, kan man sige, fordi flere tusind landmænd, de er samlet til stormøde i Odense. Det er organisationen Landbrug og Fødevare, som har indkaldt det som en protest mod den lov, som skal mindske landbrugets udledning af kvælstof til havmiljøet. Formanden for organisationen, Søren Søndergaard, han siger om baggrunden: Danmark har nogle af verdens dygtigste landmænd og fødevarevirksomheder, men regeringspolitik risikerer på rekordtid at ødelægge, hvad generationer har skabt. Og jeg har nu dig med, Carl Christian Pedersen, formand for den nordjyske landbrug organisationen Agilix, og ja, du er jo til et møde, hvor I jo stort set alle sammen er enige om alt.
2: Og den der store frustration og bekymring, der er over den politik, som Folketinget i Danmark, de vil køre frem med, den afspejler sig jo, fordi det er så uigennemsigtigt. Det er meget, meget dårlige rammevilkår. Vi kan også påpege, at det beror sig på forkerte og urigtige data. Vi har en fornemmelse af...
0: Hvad er de forkerte data?
2: Vi kan se, at det er gamle data. Det er målinger, der bygger på... Eller gamle målinger, der bygger modeller op omkring. Og det er det, der gør os usikre. Vi kan se, at det her det får en kæmpe stor betydning for vores erhverv, for landbruget. Og at det her det faktisk også er et stort problem i det, der er mange arbejdspladser bundet op. Og det har en stor betydning for det her land-by-forhold.
0: Og når vi sådan kigger på de her tal, fordi så kunne jeg se, at da Christian Rabia Madsen han stillede sig op og holdt tale og talte om ildsvind, så blev der buet og dyttet med botthorn på mødet her. Og der var også en af landmændene til stede, der råbte, jamen hvad med spildevandet? Og der er det jo så, at eksperterne de siger i deres målinger, jamen det er altså stadigvæk landbruget, der står for 70% af den her kvælstof, der bliver udledt, som altså har effekt på vores havmiljø.
2: Vi går rigtig, rigtig gerne ind i de dialoger. Vi går rigtig gerne ind i det, som treparten egentlig står for, nemlig at vi skal reducere landbrugets kvælstof, men vi skal også reducere alt muligt andet, som har betydning i for vores vandmiljø. Så derfor er det jo vigtigt, at vi gensætter os ned i treparterne, kommer tilbage til udgangspunktet, der hvor vi startede. Det vi faktisk var lykkes med af frivillighedens vej. Vi skal tilbage dertil, så vi får alle aspekter ind, og så kommer vi til at lave en regulering, som er godt for landbrug, som er godt for byerne, og som er godt for de landdistrikter, som vi bor i.
0: Ja, fordi hvor vigtigt er det for jer som erhverv, at der er en tillid til jer også fra folk i byerne, altså de forbrugere, som skal købe jeres produkter?
2: Den har vi jo tydeligt vist i de trepartsforhandlinger, som vi sad med i fra hele landbruget. Vi nåede jo faktisk at komme i land. Det var jo, der var jo knaster hen ad vejen, men sammen med Danmarks Naturfredningsforening, kommunerne, der har vi jo faktisk afleveret det, der skulle til. Så flytter man målene, og man flytter dem oven i købet på en måde, så vi døjer nu at se, hvordan skal vi leve op til den. Det er det, man vedtager i den nye lovgivning L5, som vi faktisk er samlet om, og det mener vi, at det gør erhvervet. Det går så usikker en tid i møde, at det kan vi simpelthen ikke stå indenfor. Så vi skal tilbage til den oprindelige trepart. Der har vi løsningerne, og der har vi det gode samarbejde.
0: Du skal have tusind tak for, at du er med her, Carl Christian Pedersen. Du skal tilbage til mødet. Det fortsætter ind til kl. 19. Formand for Agilix, altså den nordjyske landbrugsorganisation. Og den lov, som der bliver talt om, ja, den skal tredjebehandles på torsdag, hvor foreløbig 4 ud af 18 folketingsmedlemmer fra Venstre har meldt ud, at de vil stemme imod. Senest har nordjyske Preben Bang Henriksen sagt, at han ikke kan stemme for loven, selvom Venstre som parti altså står bag.

0: Sophie Alice Baxter. Jeg synes altså næsten lige, vi er nødt til at slutte den af på en ordentlig måde.
1: P4 på mission.
0: Christine, fordi du har været en tur på Brønderslev Marked her om tre minutter, så går Johnny Hansen og Candice på scenen og spiller deres sædvanlige koncert på den sidste markedsdag. Men du var jo kommet derop med en Nintendo DS, en lille spilkonsol, og så to pakker Pokémon-kort, som Martin han fik med hjem fra Jerslev Marked, da han fik byttet nogle ting. Og han var taget til Jerslev Marked med to skilte, som jeg havde fået byttet mig til, med en hel masse ting på Hjallerup Marked. Og det var et billede, jeg begyndte med der, med Johnny Hansen fra Candice, som Kasper han havde byttet sig til, med en P4-kop fra Sindal Marked.
2: Ja.
0: Hvad er vi endt med?
2: Nu har jeg en blyantstegning, der er meget, meget lig den, som vi havde på et tidspunkt. Forskellen er bare, at nu er der en personlig autograf fra Johnny Hansen på den her tegning.
0: Ja.
2: Og der er lyserød baggrund. Den er rigtig fin.
0: Ja.
2: Og det er Kenneth Christensen fra Strandby, der har tegnet den. Den er rigtig fin. Og jeg kan godt høre, at du fisker efter den. Jeg også skal sige, hvad jeg mere har, fordi jeg har også et par G-strengstrusser. Med Candice og en lyseblå t-shirt med Candice. Ja, ud over alt det andet.
0: Jeg skulle lige til at sige, fordi det slutter jo ikke der.
2: Bakke, 8 julesterinlys, tror jeg, jeg har tilbage. En meget fin plakette med Canada, Montreal. En fantastisk flot lampe, sådan en LED-lampe, bordlampe. Har jeg mere? Ej, det er
0: Det er jo helt vildt.
2: Jeg kunne have det i lommen, da jeg gik herop, men det kan du ikke længere, når jeg går hjem.
0: Men ved du hvad? Det er simpelthen bare så dejligt, at du har fået det, fordi det vi gør her i løbet af ugen, det er, så finder vi ud af en lille quiz, hvor man så simpelthen kan vinde det her. Christine Nørgaard, det var en fornøjelse.
2: I lige måde.
0: Det er godt. Det er
2: ikke Maja Ibsen.
0: Ja, lige præcis. Nu siger vi tak for i dag, fordi om lidt så er der Liga. Allerførst er der Radioavis. Ha' en dejlig mandag, den sidste sommerdag, 31. august.

0: 4.500 vrede landmænd har i dag ladet mark være mark og er taget til Odense Kongresscenter, hvor deres interesseorganisation Landbrug og Fødevare har indkaldt til krisemøde. Årsagen er den nye gødskningslov, der skal begrænse udledningen af kvælstof til vandløb og farvande, som regeringen vil indføre fra 1. januar. Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal, og ifølge ham mangler der dokumentation for, at den vil gavne vandmiljøet.
1: Det, vi står midt i, er ikke en regnearksøvelse ved et skrivebord i København. Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
0: Men den præmis købte minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen ikke.
2: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gærdet var lavest.
0: Det her siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
0: Det er ikke kun mellem landbruget og regeringen, gødskningsloven skaber uro. I Venstre vil 4 ud af 18 folketingsmedlemmer i denne her uge gå direkte imod formand Troels Lund Poulsens linje og stemme imod loven om at begrænse gødskning på markerne. Loven ligger i forlængelse af aftalen om den grønne trepart, der skal reducere landbrugets klima- og miljøbelastning. Og Troels Lund Poulsen har sat sit formandskab ind på, at Venstre støtter treparten. Men der er alligevel plads til, at 4 af Venstres folketingsmedlemmer vil stemme nej til gødskningsloven, det siger næstformand Stephanie Lose i eftermiddag i partitoppens første interview om sagen.
4: Nu har vi hele tiden vidst, at det her det var et svært spørgsmål, og også at der var nogle folketingsmedlemmer, som ikke ønskede at stemme for partilinjen. Jeg har sådan set respekt for, at når vi ender rører ved noget, som jo er helt centralt i Venstre, så er der nogen, der er et andet sted her.
0: De 4 venstrefolk, der vil stemme imod loven, er Søren Gade, Amanda Heitmann, Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen. De mener, at loven bliver gennemført på et usikkert fagligt grundlag og rammer nogen landbrug alt for hårdt. Og deres oprør mod partilinjen er udtryk for en alvorlig indre kamp i Venstre, siger deres politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Der er nogle voldsomme brydninger i Venstre lige nu, og det slår jo i den grad gnister. Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
0: Samtlige underjordiske beskyttelsesrum i landet skal formentlig behandles for skimmelsvamp og skadedyr som rotter. Det viser et dokument fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, som Byggeriets Dagblad Licitation har fået aktindsigt i. De underjordiske beskyttelsesrum, eller betondækningsgrave, som styrelsen kalder dem, er dem, som for eksempel trafikanter eller beboere fra ejendomme uden beskyttelsesrum har adgang til. Dem er der 1.694 af. Mange borgmestre er dybt skuffede efter, at regeringen i dag satte navn på de kommuner, der får penge fra en særlig pulje til landets mest pressede kommuner. Hedensted havde søgt om 90 millioner, men da listen kom ud i dag, kunne borgmester Ole Vind konstatere, at der var 0 kroner til kommunen.
6: Jamen, vi skal ud i nogle besparelser, og det er jo det arbejde, der venter byrådet nu. Nu når vi har fået udmeldt de her afslag, kan man sige, så står vi jo og mangler 90 millioner i vores budget.
0: 45 kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder kroner, men der var kun 1 milliard i puljen, og kun penge til 22 af de 45 ansøgere. Og selv blandt dem, der fik, var der utilfredshed. Borgmester Jørgen Nielsen fra Langeland Kommune havde søgt om 115 millioner, men må nøjes med 68.
7: Jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet.
0: Topscoreren Lolland fik 223 millioner, næsten en fjerdedel af puljen. Men borgmester Marie-Louise Brem Nielsen kalder den en regulær mavepuster, for kommunen har mange borgere på overførselsindkomst og havde søgt om 100 millioner mere, end den fik.
8: Det er rigtig, rigtig svært at få en butik som Lolland Kommune til at løbe rundt, når man har så mange udgifter, og indtægterne på ingen måde dækker det.
0: Der kommer også regn og tordenbyer i løbet af aftenen. Der bliver færre af dem i nat, hvor det bliver ned til mellem 12 og 16 grader. Radioavisen var sat sammen af Camilla Mærsk i studiet Nina Høgsberg.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Walk the Moon. Shut Up and Dance.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Har du lyttet til dagens afsnit af 20 Star?
2: Der smed du vågen af bussen lige med det samme. Jeg har faktisk ikke fået det hørt i dag.
0: Nej, det er jo fordi, at der er tophistorien. Det, de åbner på, er det med om AGF, det regerende danske mester, de er i krise. Og måske ligefrem bliver nedrykningskandidat lige pludselig.
2: 3 point på 15 kampe, er det ikke? Nej,
0: ikke, 15
2: ikke på 15 kampe. 3 point ud af 15 mulige point, det er det, jeg vil sige.
0: 5 kampe og 3 point. Ja. Og jeg tror, man bliver enig i 20 start. Altså folk kan jo ind og lytte det. Nu snyder jeg måske for det hele. At der er ikke sådan en overbevisning om, at AGF kommer til at rykke ned. Til gengæld.
2: Ja.
0: Måske skulle de have startet med Sønderjyske i stedet for.
2: Det er ikke en god start, de har fået på den her sæson. Men også svære odds. De skal jo i aktion i aften. De er ankommet, forestiller mig, til Parken, hvor de skal spille mod FC København. Mm. Og altså på papiret. En svær modstander, ikke? Man kan ikke komme udenom FC København. De er jo store favorit til det her opgør. Men, Hausborg. Men.
0: Spændende.
2: Sønderjyske. De slog faktisk FC København i Parken 7. december 2025. Altså 8 måneder siden, der slog de dem i Parken. Det er den eneste gang, de har slået FC København, når de altså har haft hjemmebane. Jeg siger det bare. Alt er muligt i fodbold. Og FC København, de har også haft det sådan lidt, lidt turbulent periode, ikke?
0: Ja.
2: Europæisk kvalifikation, og de tabte 0-4 til Viborg i seneste Superliga-opgør.
0: Nu du siger det, hvis Sønderjyske vinder i aften, så kommer de jo væk fra sidstepladsen. De er ikke engang på nedrykningsplads længere. Så er det Lyngby og AGF, der ligger der i bunden.
2: Halløj. Og med de her statistikker og så videre, jeg siger bare, det er ikke umuligt, men jo, FC København har jo haft en fremragende start, de har kun tabt et enkelt opgør og så videre, men lad os nu se, hvad der kommer til at ske.
0: Derudover, så skal vi også snakke lidt US Open i tennis, mine damer og herrer, piger og drenge, brave venner. Velkommen til Liga.

0: Alex Warren her med Passenger.
1: Ja, det er jo tennistid i USA. US yeah. Open, og der har vi jo så heldige, at vi har vores tennisreporter, Christen Mosbæk, til stede. God middag, Christen, i New York.
2: Jo tak, jo tak.
1: US Open, inden vi kan begynde at beskæftige os med det rent sportslige, altså du er jo omkring mange turneringer. Hvad er det, der ligesom karakteriserer US Open som turnering i forhold til atmosfære og den slags?
2: Jamen det vil jeg sige, det minder mest af alt om et festival, og særlig sådan kontrasten til Wimbledon, som jeg senest kom fra, den er stor. Altså her er der så meget liv omkring banerne, man kan måske også høre det, og her er der ikke nogen, der tyser på nogen, hvis der bliver larmet eller gået mellem banerne. Og det er også noget, for eksempel Clara Tauson, som spiller senere, hun siger, hun har det lidt svært ved, fordi det er i stor kontrast til meget andet, de ellers oplever i løbet af året.
0: Og der er jo allerede sket en del her de første dage. Altså, Rod har trukket sig med en skade i ryggen. Venus Williams, hun er færdig. Og den helt store nyhed, der kom i nat, dansk tidkredsen, det er jo Djokovic. Han også er færdig ved US Open.
2: Ja, det var sådan et af de store momenter, man vil huske tilbage på i hans karriere, fordi han har jo godt nok også tabt nogle kampe det seneste år, men der var noget andet over det, der skete i nat. Altså, for det første, så begyndte han faktisk at græde i femte sæt, og der var mere end bare nederlaget i de tårer. På en eller anden måde var der en erkendelse af, at kroppen ikke kunne følge med, og det tror jeg gik op for både ham og tilskuerne inde på Arthur Ashe Stadion i går.
0: Og inde på DRDK-sporten, der kan man også læse om hans reaktioner på det her. Men der står altså også det her med, at han ikke nød kampen. Han gik og nærmest synes, hele den her kamp bare var lort at spille. Altså har han kommet med en årsag til det her med, at kroppen ligesom ikke kan følge med mere? Er det alderen, eller hvad er det, der rører sig? Ved man det?
2: Ja, han holdt et kort pressemøde i går, og der sagde han jo bare, at han havde alle sekunder, han stod derinde. Han kastede også op. Det gjorde han også i den seneste kamp, han spillede i Cincinnati. Men jeg tror lidt, at det, han frygter, det er jo, at tiden bare overhaler en. Altså, det var også det, Andre Agassi, den amerikanske legende, har talt om Novak Djokovic. At på et eller andet tidspunkt, så kommer tiden og overhaler Djokovic, og det er jo gået hurtigt. Det er jo faktisk vildt at tænke på, at han var i Grand Slam semifinaler og finaler tidligere på året. Men det går bare hurtigt lige nu, når man ser Novak Djokovic. Og jeg frygter jo også lidt, han har jo sagt, at han vil slutte ved de olympiske lege i LA i 28. Men jeg tænker godt nok, at der er langt med 2 år i den her tilstand, hvis det er. Men han virker stadig til at have mod på i hvert fald at spille næste år.
1: Hvis tiden den har indhentet Novak Djokovic, så befinder Clara Tauson sig jo stadigvæk sådan lidt foran bølgen, heldigvis. Hun tager hul på sin deltagelse i US Open lidt senere i aften, hvor hun møder amerikaneren Sloane Stephens. Men den der amerikaner er jo måske beskæftiget med andet end bare at spille tennis.
2: Ja, det er sådan lidt sjovt. Faktisk, apropos Novak Djokovic i går, så var Sloane Stephens også inde og stod for Coinsource, altså der, hvor man spillerne skulle trække lod om, hvem der skulle starte med at save. Der er det Sloane Stephens, der står og gør det. Hun er jo wildcard-spiller, men har gang i alle mulige andre projekter, har også været ekspert på amerikansk tv under French Open. Så altså, det må Clara Tauson simpelthen ikke tabe til. Men igen, hun er på udebane. Der er faktorer, der kan komme i spil. Sloane Stephens har vundet den her turnering før, men jeg står altså med en rimelig god fornemmelse før aftenens kamp.
0: Og hvad siger Clara Tauson selv? Du har snakket med hende.
2: Jamen, hun har fået mod på den her turnering. Altså, hun havde faktisk en ret ubehagelig oplevelse sidste år, sagde hun selv, hvor hun mødte filippinske Alexander Arla, hvor hun virkelig blev bestormet af tilskuerne. Så altså, ikke bogstaveligt talt, men de var virkelig hårde imod hende. Jeg sad selv derinde, og det er en atmosfære, man ikke oplever normalt under tenniskampe. Hun siger, at den har virkelig sat sig i det, men hun er klar på, at de amerikanske tilskuere, også fordi hun kommer til at spille omkring kl. 18 lokaltid, det vil sige, der er nok kommet en del øl indenbords. Hun er på en af yderbanerne, det vil sige, der er fri adgang til banen, så der er kommet noget modstand på banen, men hun føler sig egentlig rustet til at stå ud af det.
0: Og Christen Mosbæk, inden vi smider dig helt, du skal tilbage og dække US Open, så er der jo en god nyhed, hvis man kan lide tennis med dansk deltagelse og på dansk grund. Prøv lige at tage os med igennem, hvad der kommer til at ske i september.
2: Ja, normalt for, kan vi sige, 3 måneder siden, da jeg tænkte, at Danmark skulle møde Bulgarien i Hillerød, så ville jeg ikke tænke, at det var med Holger Rune eller Grigor Dimitrov, men det lugter altså af, at vi om 2 uger får den bulgarske stjerne, der ikke har spillet Davis Cup i 10 år på dansk grund, og så er det også der, Holger Rune, tør jeg godt sige, at han gør comeback endelig, og det bliver endda vist på DR's kanaler, så virkelig en god nyhed. Jeg skal faktisk tale med Dimitrov senere, så der håber

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4.

0: Det var Tame Impala så med Jenny og Dracula.
1: Jeg kan se, det allerede vrimler ind i sms-indbakken.
0: Allerede?
1: Yes, yes, yes. Der er allerede masser af bud, og nu er det også på tide at sætte gang i konkurrencen. Hvornår bliver det første mål scoret? Det er Superliga-opgøret mellem FC København og SønderjyskE, og det starter altså kl. 19.00. Du skal sende en sms til 12.12, hvis du har lyst til at være med. Du skal komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk både minut- og sekundtal. Hvad siger du, Havsbold, mere vi skal huske at sige?
0: Ja, husk det der med navn og adresse. Og så husk øvrigt også på, at i en fodboldkamp, der findes der også en anden halvleg.

0: Thomas Helmig, Gotta Get Away From You. Vi har sat gang i at gætte på, hvornår det første mål kommer i fodboldkampen mellem FC København og SønderjyskE. Et opgør, der spilles i Parken.
1: Ja, det gør den nemlig under en halv time til kampstart. Så velkommen til, Frederik Lindved. Du er i Parken.
2: Jamen, tusind tak for det.
1: Dejligt at have dig med her til aften. Jeg ved ikke, hvor jeg vil
0: hen med det der. Lindved,
2: kommer der mere?
0: Vi går direkte til musikken herefter. Lindved, vi har jo allerede som i tale sat det der med, at SønderjyskE er under et vist pres efterhånden. Det er jo ikke sjovt at være bundholdet. Det er jo slet ikke sjovt at løbe rundt der som professionel fodboldspiller og ikke vinde en eneste fodboldkamp. Og hvad er sandsynligheden for, at det så sker i aften for SønderjyskE?
2: Jamen altså, man må jo formode, at det er et FCK-hold, der har lyst til at køre SønderjyskE fuldstændig over. Altså, det kan godt være, at der lige var en midtugekamp i Europa i sidste uge for FCK, men altså seneste Superliga-opgør for københavnerne, det var jo et 4-0 nederlag i Viborg. Altså ikke lige hver dag, det sker, at FC København de taber med 4-0. Så der er lidt sådan at revancere på Superliga-fronten, og jeg synes, det er svært at forestille sig, hvordan SønderjyskE skal tage herind i Parken og vinde, også fordi at bagdøren har jo ligesom stået pivåben på det seneste for sønderjyderne, der har lukket et hav af mål ind i Superligaen. Og den går jo ikke i aften, når man må formode, at FC København de kommer blæsende ud her på hjemmebanen. Så det er en meget, meget svær opgave, og det er også hårdt for SønderjyskE, fordi at vi sidder jo lidt og tænker, men Superliga-sæsonen er jo lige gået i gang. Det her, det er altså spillerunde nummer 6 for SønderjyskE. FCK er lige en kamp bagefter, men 6 kampe inden allerede får de et nederlag her i dag. Så er det 6 kampe, 1 point. Puha, det er altså voldsomt. Så der venter en kæmpe mundfuld for sønderjyderne, men altså, I ved jo, hvis der er noget, jeg gerne vil have, så er det jo masser af mål, og jamen, nu har de jo senest lukket masser af mål ind, begge to, så der burde vel egentlig være udstedt målgaranti her i aften i Parken. Det kan jeg i hvert fald godt leve med. Jeg kan sige, at der sker en del herinde. Stemningstribunen sektion 12 er lukket. Der er lidt tilskuerballade, der har kostet en karantæne der. Så hele sektionen er flyttet op, nærmest lige ved siden af mig. Og så vælter det ned med regn her i Parken. Så der er fuld tryk på samtlige kedler her. Sådan en 4-25 minutter inden kampstart her i Parken mellem FCK og SønderjyskE.
1: Jeg sagde jo, det var dejligt at have ham med, Havsborg. Det var bare det. Vi skal have ham mere med.

0: alene og in love, og vi er overhovedet ikke alene i studiet længere, Riksmed.
1: Vi har været besøg af vores gode kollega Kasper Trane.
2: Kasper Tranes far.
0: Kasper. Ja, det er lige præcis det. Jeg synes, det er godt at have.
1: Du har glædet dig til den.
0: Kasper Tranes far.
1: Og hvis man er begyndt at lure den derude, så er det fordi, vi lige nu på DR.dk og DR.dk-sporten har en transferblok i anledning af, at transfervinduet det lukker onsdag ved midnat. Jeg kigger over på dig, Kasper Trane, fordi nogle steder lukker det allerede i morgen ved midnatstid, men det danske transfervindue, det holder helt til onsdag, ikke?
2: Korrekt.
1: Og i morgen, bare ligesom en lille reklame, der sender vi faktisk transfer TV både på DR.dk og på DR.tv. Det er fra klokken 19 til klokken 01. Mikkel Nygaard og Anders Hagen er værter, så derinde kan man altså følge nogle af de vilde transfer, der kommer til at ske.
0: Så sidder de bare og snakker om det?
1: Ja, hvis der sker noget vildt, eller hvad der er sket, det her transfervindue og sådan noget.
0: Fedest.
2: Det er hver teenagers drøm, ikke?
0: Jo. Sidder og snakker om det. Men, ja. Men der er jo altid det der problemer, når vi er i vinduet her, Kasper Trane, når man skal have den journalistiske integritet, at der er også rigtig meget, der bare rygter.
2: Ja.
0: Ikke? Og så skal man sidde og prøve at navigere i det der farvand, og det er jo ikke altid let.
2: Nej, det er sjovt at snakke journalistisk integritet med dig, Morten Hausborg.
0: Ja, det er det nemlig, fordi det er jeg jo bannerføreren for.
1: Skal vi så komme med din dårlige joke, du altid fyrer af?
2: Nej, men vi opererer jo ikke rigtigt med rygter på Danmarks Radio. Vi har så lavet en lille aftale om, hvis der er mange medier, der skriver om det, så skriver vi også om det. Og en af de største historier i dag, det er, fordi flere medier har skrevet om en kæmpe transfer i Superligaen. Men det bliver lige en cliffhanger. Må jeg bare gå i gang med at fortælle, hvad der sker?
1: Lad os da bare...
2: Jeg kommer over herind med en dugfrisk nyhed. Det er ikke mere end 1 minut og 30 sekunder siden, at FC Midtjylland officielt ikke nogen rygter bekræftede, at Valdemar Byskov skal til AZ Alkmaar. Og det tror jeg, at der er mange i Herning, der synes er lidt mærkeligt, fordi han er jo en af deres egne drenge, og et af de store håb, og en, der er meget, meget vældigt. Og nu skal vi ikke snakke for meget beløb, men jeg ved i hvert fald, at der er mange, der er utilfredse med de beløb, der bliver nævnt derude. Så den er dugfrisk, officielt Valdemar Byskov til AZ Alkmaar. Det er min kollega Mikkel Langerhus i gang med at skrive om ude bag os ude på redaktionen.
1: Så det kan man så læse inde på transferbloggen, Tranes transferblog.
2: Ja.
1: Så har vi også en anden nyhed. Jeg ved ikke, om den er helt bekræftet endnu.
2: Nej.
1: Men vi tør godt sige den, fordi du fortalte os det, at når flere medier bekræfter den, så tør vi godt gå med.
2: Ja. Og det er jo interessant her i Aarhus, og hvis folk de bor ude omkring Fredensvang, så er der alt muligt grund til lige at lufte hunden, fordi der skulle angiveligt finde et lægetjek sted i løbet af de næste timer. Det bliver der i hvert fald skrevet, at Silkeborgs kæmpestore profil, som helt offentligt har været ude at sige, han vil gerne videre. Han vil gerne til USA. Nu ender han måske i AGF. Og det er altså Callum McCowart, Silkeborgs bedste spiller i min optik. Han skulle angiveligt være på vej til AGF og bestå et lægetjek forhåbentlig for ham og for AGF senere i dag. Kæmpe nyhed.
1: Det vil også undskylde Hausborg.
0: Nej, men det er jo de der handler. Altså, det er jo en direkte handel mellem to klubber. Men det, jeg også kan se, der sker i sådan et transfervindue, det er, at der er jo også spillere, der får ophævet kontrakter.
2: Ja.
0: Og der kan jeg jo ikke være med at tænke på, om der måske kunne være danske Superliga-klubber, som kunne være interesseret i at gå efter Karim Benzema.
2: Ja.
0: Som jo egentlig var taget til Mellemøsten for at tjene hundsbunke penge.
2: Ja.
0: Jeg ved ikke, om han har fået pengene, men han får jo ophævet den ene kontrakt efter den anden.
2: Ja, men det er jo det, der er heldigt, at når man får ophævet de der kontrakter, så slipper man jo afsted med et godt gyldent håndtryk.
0: Ja, det er fint.
2: Og to saudiarabiske gyldne håndtryk til Benzema. Jeg tror ikke, han kommer til at mangle noget. Så skulle det være, fordi han havde lyst til at bo i Aarhus, eller Silkeborg, eller København, eller hvor man ellers har lyst til
0: altså,
2: at bo.
0: Altså, det er jo to gange på et år.
2: Det er ret imponerende.
0: Det er fandme godt gået.
2: Og de får det til at lyde som om, at det er sket totalt gnidningsfrit. Det synes jeg også er imponerende. Det er der bare nul mennesker derude, der tror på.
0: Men han er ledig på markedet.
2: Han er ledig på markedet, ja.
1: Og nu er der jo to døgn tilbage, inden transfervinduet det lukker her i Danmark. Hvad kommer der til at ske, altså de her næste to døgn? Kommer der til at være tonsvis af handler? Er det værd at runde af, eller hvad forventer man, ligesom de 48 timer skal byde på?
2: Ja, ud fra hvad man læser fra alle de der kendte transferjournalister, så lyder det som om, at stort set alle klubber, der er en enkelt to eller tre handler på vej. Og den kamp, som I skal dække lige om lidt med FCK, der har jeg også lige hørt Bo Svensson tale om, at han håber i hvert fald, at der kommer 2-3 stykker til FC København. Så jeg tror, i de største klubber kan vi i hvert fald godt forvente, at der sker noget. Men man ved jo aldrig. Handler kan jo glippe i sidste øjeblik.
0: Kasper, transfer. Du skal tilbage på arbejde. Man kan se din ganske udmærket produktion inde på DR.dk. Tak for besøget her i Liga.
2: Jamen selv tak.

0: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fest Pedersen.
0: Så er det fredag i
1: festen. Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lidt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.

Cisal her med Blond for dig. Der er en stor nyhed lige nu ind på dr.dk/sporten, og det er altså, at Lionel Messi, han stopper på landsholdet. Han har spillet sin sidste kamp for det argentinske landshold. Den her beslutning, den kommer altså efter en hård periode for ham, der både, hvor han både tabte VM-finalen og mistede sin far efter længere tids sygdom. Så nu har han ikke mere at give af, men han giver altså plads til de yngre spillere. Det blev til 207 landskampe, 125 mål på landsholdet, og så var han altså med til at føre Argentina til VM-triumfen i 2022.

0: Imagine Dragons og deres nummer Demons.
1: Der er jo en Liga Mulepose på spil i aften. En er ganske solid og attraktiv en af slagsen, men det forudsætter jo, at du er super skarp på at regne ud, hvornår det første mål kommer i opgøret mellem FC København. Og sønderjyske kampen, der begynder om 3,5 minutter, der er der så også deadline. De bud ind til 12 tonner og stampe 4 lave mellemrum, husnavn og adresse.

0: Michael Jackson, Smooth Criminal her i Liga, som fortsætter efter radioavisen. Superliga-fodbold, FC København mod SønderjyskE. Klokken er 19.
1: Lolland Kommunes borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten er klar til at overlade ansvaret for kommunen til staten og dermed komme under administration. På trods af, at kommunen i dag var topscorer og fik 223 millioner af staten fra puljen for udsatte kommuner, så mangler der stadig 110 millioner for at få næste års budget til at hænge sammen. Lolland har allerede planlagt massive besparelser, der lukker skoler og plejehjem, og borgmesteren afviser at skære mere. I alt blev der uddelt 1 milliard til trængte kommuner, og de 20 milliarder Faxe fik, kommer til at gøre en forskel, siger borgmester i Faxe Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
2: Det er jo blandt andet sådan noget som at kunne investere i vores bygninger, så de også har en nogenlunde kvalitet.
1: 22 kommuner har fået penge fra puljen, og på Langeland er den konservative borgmester Jørgen Nielsen også utilfreds med de 68 millioner, han fik. Han havde nemlig søgt om 115.
3: Jeg er jo skuffet. Det her, det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt, også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
1: Hvis det står til kulturminister Zenia Stampe, så skal Fanøs musik, danse og dragttradition og højskolerne på UNESCO's liste over immateriel kulturarv. Listen dækker den del af samfundets kulturarv, som hverken er genstande og steder, men derimod kulturel praksis. Og højskolerne, mener ministeren, at lande rundt om i hele verden kan lære noget af.
4: Jamen med højskolerne, der har vi jo en tradition, som jeg synes hele verden kan lære af. Altså man går ikke kun i skole for at lære at læse og regne, man går også i skole for at lære at være et helt menneske og være sammen med andre mennesker. Så det er noget, hvor vi kan inspirere resten af verden.
1: Det var sidste år, at daværende kulturminister Jakob Engel-Schmidt lavede en afstemning, hvor man kunne stemme på, hvilken dansk kulturarv, som fortjener en plads på listen. Dengang indtog højskoler også førstepladsen hos danskerne. Hvis højskolerne eller Fanø-traditionen bliver optaget, vil det være første gang, at et rent dansk stykke kulturarv kommer på listen. Danmarks ambassade i Syrien er blevet genåbnet. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen var selv til stede under genåbningen i dag, det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse. Ambassaden har været lukket siden 2012, hvor den syriske borgerkrig hærgede. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet tilbage i januar og skal ifølge Lars Løkke Rasmussen styrke den diplomatiske relation til transitionsregeringen og samarbejdet om frivillige hjemrejser og tvangsmæssige udsendelser af syrere uden lovligt ophold i Danmark. Der er ikke super meget sommer over årets officielle sidste sommeraften. Regn og tordenbyger kommer til at fortsætte nogle steder, måske endda som skybrud. I nat trods alt færre byger. 11-16 grader med en svag til jævn vind fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lam.
5: Det her er P4.

0: Shivers fra Ed Sheeran.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Nej, der er ingen kære mor. Løbet er kørt. Lågen er smækket i. Der er ikke plads til flere bud i sms-bakken. Hvornår det første mål kommer med FC København og Sønderjyske. Og hvis man ikke har nået det, ja, så er det bare ærgerligt.
2: Fuldstændig rigtigt. Og jeg skal nok lade være at præsentere Frederik Lindved på et eller andet langsom og underlig måde. Jeg synes bare, vi skal komme direkte i parken, hvor der bliver spillet fodbold. FC København mod Sønderjyske. Sønderjyske Frederik Lindved. Lad os lige høre, hvordan den her kamp er kommet i gang.
3: Vi har spillet 5 minutter. FC København hjemmeholdet på bolden det meste af tiden indtil nu, men ikke rigtig sådan noget, der minder om chancer her i parken, hvor der er, jamen, næsten fyldt. De kalder det tæt på teknisk udsolgt. Det skyldes altså, at den ene endetribune, det der også kaldes sektion 12, er lukket på grund af tilskuer straf. Så de øvrige tribuner, og en af dem sidder jeg på, der er faktisk ganske godt fyldt op til sådan en mandagsaftenkamp, og det er væltet ned med regn. Nu har solen faktisk kigget frem herover parken på Østerbro i København, og måske er der også noget, som mange af fansene her i parken kan glædes over. Nu har vi i hvert fald en frisparks situation til FC København, cirka midtvejs oppe på Sønderjyskes banehalvdel, klar til at forsøge at løfte den her bold ind i feltet. Marcos Lopez, der står derude, gerne vil forsøge at sende bolden ind i feltet. Tror jeg det også, at vi skal have en afslutning på mål. Der er ikke rigtig sådan mere end en enmandsmur der, Marcos Lopez, med en kort aflevering til Mads Emil Madsen, og så trykker af med venstrebenet. Ja, han kom da lidt tættere på feltet, end udgangspunktet var for det her frispark, men afslutningen mangler en hel del og stryger et stykke over mål. Det er ikke top mod bund. Sønderjyske er godt nok bundhold. FC København er aktuelt femmer i Superligaen, men kan spille sig op med en sejr i dag på 12 point, hvilket vil være bare et enkelt point efter både Nordsjælland, Viborg og Brøndby, der alle sammen ligger med 13 point oppe i den sjove ende af Superligaen. Lad os lige se, om der sker noget for Sønderjyske led ind i feltet. Faktisk første gang, de kommer der, og så er der scoret. Men sanden, sønderjyderne foran med 1-0. Det kom godt nok ud af nærmest ingenting. Og så er det Alexander Munksgaard, der søger med ind i feltet. Bolden spillet skråt tilbage til ham. Jeg skal godt nok love for, at sønderjyderne, de hugger til, når der endelig kommer en mulighed. Og så er det ikke hjemmepublikum, der har så meget at glæde sig over, men nede på udebanet afsnittet, hvor der bevares også er en hel del sønderjyske fans, der har fundet vej til den her kamp. Men det var godt nok lidt af et chok. Her efter 7 minutter, der har stået FC København på klart det meste. Så kommer der altså en bold ude i venstre siden. Masser af plads at arbejde med. Bolden bliver spillet frem til Sadi, der spiller den skråt tilbage. Og det er et rigtig, rigtig godt løb, der kommer der af Alexander Munksgaard. Der står vel 4 FC København-spillere rundt omkring ham. Der er bare ikke rigtig nogen, der dækker ham ordentligt. Og så kan han med venstre inderside drejer den der bold i nettet. 1-0 til Sønderjyske her i parken, hvor vi nu har rundet 8 minutter mellem FC København og altså Sønderjyske.

0: Min ven her fra Rosa.
1: Altså et meget tidligt mål til sønderjyske bundholdet i Superligaen på udebane i Parken mod FC København. Og det sker, så vil jeg jo forvente sådan en frådende FCK-offensiv umiddelbart efter. Men hvis det var det, man satte næsen op efter, så er man da blevet skuffet, Frederik Lindved.
2: Ja, det kan man sige, men det kan være, at københavnerne de, anlægger den taktik at sige, nu beskytter vi lige eget mål, så det ikke går som sidst vi spillede en kamp i Superligaen. Der var de jo en tur i Viborg for en uges tid siden, og der var de jo bagud 3-0, da der var gået et kvarters tid. Så det kan jo godt blive værre, end tilfældet er i aften indtil nu. Men nej, selvfølgelig har Aarhusborg, der skal ske noget, og det er ikke ret imponerende, det der er foregået for de hvidklædte indtil nu. Lige nu også sønderjyderne med bolden op omkring FC Københavns felt. Det kan som en sagtens blive til noget, Mohamed Sherif ind i feltet, og så kommer der en FC København-målmand ud og tager sig af den bold, Diandre Ramay, der er hentet tilbage til FC København for at være første mand inde i kassen. Ja, der er jo allerede røget en tidlig kasse ind i dag. Det er han nok ikke så begejstret for, FC København, der må man jo formode, apropos en frodende offensiv, stadig er på udkig efter forstærkninger. Det bør de ganske enkelt være. Har ikke rigtig hentet sådan kæmpe profiler ind. Diandre Ramay er kommet. Der er også kommet en række spillere mere, men ikke fordi man har været ude at springe banken for at hente sådan de store på papiret stjerner til at forstærke det her FC København-hold. Og nu skulle Sofa Moukoko angriber være på vej væk fra FC København. Ikke nogen kæmpe overraskelse i sig selv, så kunne der godt være, man også skulle kigge efter en angriber med mål i støvlerne. Det kunne de godt bruge, københavnerne i hvert fald. Lige nu er det Gabriel Pereira, forsvarsspilleren med bolden. Der sender den frem til Mohamed Elionoussi. Kommer ind i feltet. Han har faktisk stukket af for forsvarsspillerne fra Sønderjyske. Og en bedre første berøring fra FC Københavns nummer 10, så kunne han have haft en åben afslutning ned mod Nikolaj Flø i sønderjyske målet, men normalt så skarpe Mohamed Elionoussi kiksede lige en smule den der første berøring. Vi har rundet 13 minutter i Parken. FC København har ikke scoret endnu, det har sønderjyske til gengæld gæsterne. De fører med 1-0.
0: Og jeg har været ned og hente en Liga Mulepose og en konvolut, og så gør jeg klar til at pakke den og sende den direkte afsted til Glostrup.
1: Nå.
0: Præcis, fordi det er altså Gitte, der kommer tættest på, hvornår det første mål blev scoret. Det var blot 4 sekunder fra at ramme plet. Så jeg sender den afsted med det samme.
1: Havde Gitte andre detaljer, som også kunne gå i opfyldelse?
0: Jamen, så siger hun, at kampen ender 3-0 til københavnerne.
1: Nå, det kom. Så gælder det jo ikke.
0: Den gælder. Den gælder. Hun skulle bare stoppe, mens lejen var god.
1: Du er så generøs.

0: Samba gav os My Body Isn't Ready.
1: De havde ikke sådan super meget tiltro til Sønderjyske forud for det opgør. Nu er de foran 1-0, Frederik Lind, med FCK. Altså virker de ikke også lidt som sådan et hold, der har et højt topniveau? De vinder 4-1 over finske Turku i Conference League-kvalifikationen, men også et lavt bundniveau, når man så kan tabe 0-4 til Viborg. Altså hvis man rammer FCK på en ikke så god dag, så er der vel chancer for alle hold i Superligaen?
2: Ja, og så kan man måske også diskutere, hvor vanvittigt højt topniveauet egentlig er. Det svinger i hvert fald meget. De hold, man har mødt i Europa, er jo hold, man absolut skal være i stand til at slå. Og det har de så også gjort, FC København. Men nej, det er jo ikke godt nok. Og jeg tror da også, der er mange fans her på stadion, der vil mene, at med den aktivitet, FC København har haft indtil nu på transfermarkedet i det her transfervindue, der er det ikke nødvendigvis et stærkere FC København-hold end det, der var på banen i sidste sæson, hvor det jo ved Gud ikke gik ret godt. Så ja, der er vel brug for noget mere kvalitet, ganske enkelt, på det her hold, hvis man skal vinde det danske mesterskab igen, hvis man skal have mere europæisk succes, og måske også ud og spille mere end, med al respekt, bare Conference League i næste sæson. Og der er jo kamp om det i den danske liga i år. Brøndby byder sig til, FC Midtjylland byder sig stort set altid til, FC Nordsjælland er hamrende gode i år indtil nu, så FC København får jo ingenting foræret. Nu er de så også ved nærmest at spille den væk ned, og smide den væk ned i eget felt. Felix Beimo, en af de nye, der jo er kommet til fra AGF, som leger en lille smule med ilden. De vil gerne spille bolden ud nede bagfra, og det var ved at gå galt i den her situation. Her er William Klem. Det er sådan set stadig FC København, der er mest på bolden. William Klem frem til Massimil Madsen op mod Andreas Cornelius, der lige bliver skubbet en lille smule væk. En effektiv skulder fra Sønderjyskes Brynjar Inge Bjarnason nede i forsvarskæden. Men ja, de er ikke rigtig tæt på at score mål, FC København. Og nu er der gået de første 19 minutter af denne mandagskamp på københavnernes hjemmebane her i parken, hvor Sønderjyske altså fører med 1-0.

0: tilbage.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærlighed.
7: Det er en podcastserie, som jeg da også skal tale varmt om. Den er faktisk ganske god at lytte til. Men det er ikke det, det handler om i aften. Det handler det om Superliga fodbold, hjørnespark til FC København efter en fornuftig chance til Andreas Cornelius, der lige havde et sammenstød med SønderjyskES målmand Nikolaj Flø. Det krævede lidt behandling, men sønderjyderne er stadig dem, der kan være mest tilfredse. Vi har spillet 23 minutter her i parken, og SønderjyskE fører med 1-0 over FCK.

0: Jeg er ikke til stede, men alligevel kan vi jo høre, at der er nogle folk der, så du må være ret begravet af lyd der, hvor du sidder.
1: Ja, jeg kan jo normalt plejer at kunne se ned til venstre, ned mod sektion 12. Nu kan jeg sådan skimte over mod dem, for de er vel en 15-20 meter for mig heroppe på den øvre A-tribune i parken. Nu må vi se. Der er masser af larm. Det kan være, der kommer mere nu her, hvis FC København får noget ud af det her hjørnesparkbolden løftet ind ude fra venstre siden. Der står Andreas Cornelius, tager den lige ned, vil gerne afslutte med ham. Sheriff kommer i vejen for den, og så er der måske ballade den anden vej, men så en Dian Dramaj, der kommer ud fra målet, og det er med streg under, han kommer ud af målet, for han står næsten helt op i midtercirklen og griber ind og afbryder et muligt kontraangreb fra Sønderjyske. Sådan på den mest elegante måde ved lige at springe, flyve gennem luften og hætte bolden ud til et indkast. Ja, han er jo en målmand, Ramaj, der også er god med fødderne, god til at deltage i spillet. Og så kan man da lige så godt trippe op mod midtercirklen, nu når alle ens holdkammerater og modstandere i øvrigt står nede i det modsatte felt. Det kan jo lige så godt. Nå, Sønderjysk en mulighed her. 4-4. Chance. Bolden over i højre siden. Der bliver den lagt tilbage. Skal vi have en afslutning? Det skal vi. Og en ganske fornuftig en af slagsen, Maxim Sulas, der kommer til chancen her. Jeg synes altså, de er rimelig skarpe, sønderjyderne, når de får bevæget sig op mod det her FCK-felt. Lige pludselig den her sådan 4-4 chance, bolden ud i højre siden til Ismail Sadi. Og nogen husker måske nok, at det var ham, der leverede assisten til sønderjydernes føringsmål. Her spiller han igen bolden skråt tilbage, og så er det Maxim Sulas, der trykker til den med venstrefoden, men et stykke forbi mål. Ja, ja, der sker bestemt noget i den her kampbilledet stadig. Det er, at FC København mest på bolden, en hel del op omkring sønderjydernes felt, men der kommer altså bare store chancer den anden vej. En ny bold løftet ind mod Andreas Cornelius, den bliver afvist i første omgang. Roberts ude i venstre siden. Hvad skal han gøre med den? Går mod baglinjen, der kommer indlægget der. Og så står Andreas Cornelius, kan ikke hætte den mod mål. Hætter den skråt tilbage i stedet for, der bliver opskydet ned mod William Klem. Men det kræver jo selvfølgelig, at manden får kontrol over bolden først. Og det lykkedes han ikke rigtig med, den unge William Klem. Og så bliver der efterfølgende begået et frispark af FC København. Vi nærmer os en halv time. Spillet her i parken 28 minutter. For at være helt præcis, og det er Sønderjyske, gæsterne, der fører med 1-0 over FC København.

FC København tilbage den her mandagskamp. Mohamed El-Younoussi, topscorer og anfører, gør det til 1-1 mod SønderjyskE.

0: tit. Her var det Markus Wagh, og så fik vi den FCK-scoring, som var ligget lidt i kortene, og man kan sige, at målscoren var jo næppe nogen overraskelse, Frederik Lindved.
1: Nej, det kan man ikke rigtig sige, Mohamed El-Younoussi er jo, ja, når vi taler om, at der måske mangler lidt topniveau herinde på det her FC København-hold, ja, så taler vi ikke om Mohamed El-Younoussi, for han er simpelthen en klasse spiller, og det beviser han jo igen og igen nu med sin femte scoring i den her Superliga-sæson. Han er en stor leder på det her hold, en bold, der blev sendt frem mod Andreas Cornelius, fik snittet den videre, og så var de to FC København-spillere afsted ned mod sønderjyske forsvaret El-Younoussi. Lige at på omgangen skulle lige finde den rette position til en afslutning, og så han meget, meget kølig ud, da han venstrefoden smed bolden ind bag Nikolaj Flø i sønderjyske målet. Det er selvfølgelig ikke gode nyheder for sønderjyske, fordi det er FC København, der bliver ved og ved og ved med at trykke på efter flere chancer. Jeg vil også gerne fremhæve Mads Emil Madsen. Han skulle lige i gang, da han kom herind til parken og træk i den hvide trøje, men hold op, hvor han er en dygtig spiller. Her er ny bold ind i feltet, og får vi et saksespark på bedste Sipo Sisu Zuma-manér. Den her gang ikke så tæt på en scoring, som da Zuma gjorde det her i parken mod Brøndby for efterhånden rigtig mange år siden. Her var det Robert, der forsøgte sig med en af de smukkeste discipliner, som den her sport har at byde på, nemlig et saksespark. Ja, point for forsøget i nettet havnede bolden ikke. Og så skal Mohamed El-Younoussi lige på benene igen efter et sammenstød ind i feltet. Men der sker dejligt meget i den her fodboldkamp, og der skal nok komme flere mål. Det er jeg slet ikke i tvivl om. 33 minutter har vi spillet 1-1, altså stillingen nu mellem FC København og Sønderjyske.
2: Og ved US Open, der er der lige akkurat kommet gang i et opgør, som vi holder lidt særlig øje med her til aften. Det er altså Carlos Alcaraz, der møder russiske Roman Safiulin. Han er nummer 99 på verdensranglisten. Alcaraz, han er nummer 3. Lige nu står der 0-0 i første sæt.

0: meget populær mumle med fire uger.
1: Og lad os bare springe direkte til parken hos dig, Frederik Lindved, fordi der er et FCK-mandskab, som skal have et hjørnespark.
2: Ja, hjørnespark nummer 5 her til aften til hjemmeholdet. Sønderjyden havde ellers lige haft bolden i nettet, men der var en gevaldig offside på Mohamed Sherif, der scorede en mål, der derfor ikke tæller. Lad os se her hjørnesparket over mod bagerste stolpe. Der er godt nok meget luft under den der bold. Også en smule for meget. Felix Beimo, der lige må tage et par skridt tilbage, inden han stiger til vejr, så kan ikke gøre så meget ved bolden, da han først får kontakt med den, og den shooter ud over baglinjen til et målspark til Sønderjyske. Men ja, en dejlig åben kamp, den her FC København, der blæser til angreb på den måde, som du savnede tidligere, Morten Hausborg, men stadig med et Sønderjyske hold, der altså byder sig til hver evig eneste gang, at de forreste får chancen for det. En især velspillende Ismail Sadi, som bidrager meget. Nu her FC København ind i feltet. Andreas Cornelius, der fik den fra Mohamed El Younoussi. Det var ellers en god mulighed, det der, men mistede kontrollen over bolden. Cornelius, og så der selvfølgelig med det samme gang i den. Den anden vej. Ja, lad os bare få den ud til Sadi. Det kom den så ikke. Der ligger en sønderjyske spiller ind på midten og har ondt i bentøjet, og det tror jeg måske kalder på et lille spilstop. Ja, det er jo noget, dommeren bestemmer, og dommer Jonas Hansen lægger ikke rigtig an til at stoppe spillet. Det er jo dommeren, der skal fløjte af. Og så vælger sønderjyskespillerne selv at spille den ud over sidelinjen for at få det her spilstop. Sådan en underlig situation, fordi at nu er han på benene igen derinde. Bube Durdo, som lå i græsset og havde ondt. Og nu har vi jo så fået det her spilstop, som der ikke rigtig var brug for. Men sådan må det jo være. Han er på benene igen, og vi kan få genoptaget fodboldkampen. En kamp, hvor ja, der sker noget, som jeg ikke tror, jeg har oplevet før. FC København, der har sat gang i et projekt med at sådan synstolke kampene herinde i parken. Et testforløb, man kører, så de blinde og svagtseende tilskuere herinde på stadion kan få sådan en mere fuldendt oplevelse. De kan selvfølgelig høre en masse larm og stemning, men har svært ved at se detaljerne inde på banen. Og der har man så nogle kommentatorer. Heldigvis ikke mig, der skal hjælpe dem med det. Det vil jeg sikkert ikke være i stand til, men nogle dygtige folk, der sådan kan sidde og synstolke. Det er da en meget fin service, som de tester. Der er meget for dem at beskrive den her fodboldkamp. Nu er der en FCK-spiller, der ligger i græsset og skal have behandling. Og så må vi ligesom lige tage et spilstop mere. Det er Alex Kral, der skal have lidt hjælp ind på græsset. Det vi i hvert fald kan konstatere, det er, at der er spillet 39 minutter. Der er scoret 2 mål. En enkelt kasse fra FC København, en fra Sønderjyske, betyder altså, at det står 1-1 her i parken.

0: A Sky Full of Stars fra Coldplay.
1: Her i Parken er det Superliga-fodbold mellem FC København og SønderjyskE. En kamp, hvor begge hold godt kunne tænke sig at score nogle flere mål. Det kan være, at vi skal have en kasse nu fra hjemmeholdet FC København. De har nemlig endnu et hjørnespark her. Bolden over mod bagerste stolpe. Men FC København-spiller, der kommer op på den. Først så kommer den tilbage til Marcos Lopez her. Lægger den skråt tilbage. Mohamed El-Younoussi med en bold ind i feltet. Der manglede en smule præcision. Og derfor heller ikke nogen scoring her. 43 minutter spillet af første halvleg. 1-1 står det i Parken. I never meant to be born.

0: Benson Boone med Slow It Down. Der er altså ved at komme godt gang i det tennisopgør, som vi holder øje med ved US Open. Det er altså Carlos Alcaraz mod Roman Safiulin. Lige nu står der 2-1 i første sæt til Safiulin. Og Alcaraz, han har jo haft en skade. Han har trænet med Holger Rune hjemme i der, hvor Alcaraz han kommer fra. De har trænet sammen med håb om at blive klar til US Open. Det lykkedes for Carlos Alcaraz. Det lykkedes ikke for Holger Rune. Men lige nu bliver der også krydset for, at Holger Rune han laver comeback til Davis Cup, som vi sender her på DR. Det er altså i slutningen af september. Nå, 2-1 står der i første sæt til Roman Safiulin.
1: Og fra New York tilbage til hovedstaden i Danmark, i København, Parken, hvor vi er inde i overtiden af første halvleg mellem FC København og Sønderjyske.
0: Jeg prøvede lige at tvære, at jeg ikke kunne huske, hvorhen de trænede. Et eller andet sted i Spanien.
1: Hvad for noget? Kan vi ikke bare høre fra Frederik Lindved? Kom nu.
2: Jo, det kan vi da godt. Jeg ved jo godt, hvad jeg skal lave den 18. og 19. september, for der skal jeg jo sidde og kommentere forhåbentlig Holger Rune til Davis Cup, når de skal spille i Hillerød. Så det bliver jo fantastisk.
0: Kan du så også huske, hvor de trænede henne? Hvorhenne i Spanien trænede de henne?
1: Altså, nu, jeg er ikke ekspert.
0: Der er ingen af der hjælper mig her.
1: Var det ikke Murcia?
0: Det er et godt bud. Vi undersøger det. Lad os få fodboldkampen.
2: Ja. Der er jo heldigvis stadig fodbold, og med alt det snak i studiet, så er det jo godt, der er lagt 4 minutter til den her første halvleg. Der er spillet de to første af dem, FC København, med bolden. Selvfølgelig, som de har været meget af den her første halvleg. Jeg synes, der har været nogle stærke præstationer. En Massimil Madsen fra FC København, en Mohamed El Younoussi, også Robert ude i venstre siden. Han har haft gang i rigtig, rigtig mange gode ting, og det er københavnerne, der bliver ved med at jagte scoringer her. El Younoussi, der mister den, Massimil Madsen kommer tilbage og får fat i den. Der er lige over et minut tilbage af de her 4 minutter, som dommer Jonas Hansen har fundet frem ekstra på uret i den her første halvleg. Samtlige spillere på Sønderjyske Spanehalvdal, undtagen FC København-målmand Diandre Ramay. Her bolden ind mod Andreas Cornelius ind i feltet. El Younoussi samler op på kanten af feltet. Det er Massimil Madsen! Øj, sikke en scoring, og hvor er det passende, at det er den der jyske flødefod, der sidder på venstre ben af Massimil Madsen. Dejligt klappet ind af ham. Og ja, må vi bare sige, ganske fortjent, at han får scoret. Ganske fortjent, at FC København finder en scoring mere. Det er dem, der har haft initiativet i den her første halvleg. Det er dem, der har jagtet og jagtet og jagtet flere scoringer. Er en bold, der bliver løftet ind mod den store mand i feltet. Andreas Cornelius, El Younoussi og Alex Kral samler den op i feltet. Og det er El Younoussi, der tager fat i den, lægger den tilbage. Og så er Massimil Madsen med en dejlig venstre inderside, klapper den op i nærmeste hjørne. Ikke helt nemt bare at sætte den op på den måde, som han gjorde der. Men han får det til at se nemt ud. Virkelig en spiller, der er vokset og vokset og vokset her for FC København, og især efter, at det blev manden med ansvaret, der står nede på sidelinjen lige nu. FC København-træner Bo Svensson, efter han overtog. Ja, med det, så har vi også brugt alle 4 minutter, der er lagt til her i første halvleg, og jeg tror også, vi får et slutfløjt lige om lidt fra dommer Jonas Hansen, bold nede ved Diandre Ramay i FC København-målet, og her bliver der fløjtet af for en underholdende første halvleg, der startede så godt for Sønderjyske med 1-0-scoringen fra Alexander Munksgaard, altså slutter så skidt med FC Københavns andet mål i kampen. Massimil Madsen og FC København, der i Parken, kan gå til pause foran med 2-1 mod Sønderjyske.
0: Og nu har Frederik Lindved lukket første halvleg i den her kamp, så vil jeg også godt lukke diskussionen om, hvor Holger Rune og Carlos Alcaraz,
1: de trænede hen. Diskussion.
0: Du har fuldstændig ret, Morten Hausgaard. Tak for hjælpen. Det var på Carlos Alcaraz' akademi i Murcia i Spanien.
1: Og det, man kan lære, det er, at man bare skal lytte til DR Sportens podcast, der hedder 20 Start, fordi der bliver man gjort klog på sådan nogle
0: områder. Jeg lytter til dig. Du er så vis. Du er så vis et menneske.

0: Pas.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
4: Og der var også en duft.
6: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
4: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
3: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Og så kom vi i gang. Der kom ikke nogen forsoning ud af mødet i dag, hvor 4.500 vrede landmænd mødtes med minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i Odense Kongresscenter. Årsagen til mødet var landmændenes dybe frustration over en ny lov, der er på vej, som vil begrænse deres muligheder for at bruge gødning, for at begrænse udledningen af kvælstof, som ødelægger vores vandmiljø. Landbrug og fødevareformand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal, og ifølge ham mangler der dokumentation for, at den vil gavne vandmiljøet.
1: Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
0: Men ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, er det nu mest vandmiljøet, der er i fare.
2: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gærdet var lavest.
0: Og det siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, siger DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
3: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
0: Og så er det bare ikke alle fisk, der har det dårligt i de danske farvande. I hvert fald ikke, når man kommer tilstrækkeligt langt ud. En 300 kilo tung blåfinnet tun er nemlig blevet hævet i land ved Læsø, det skriver TV2 Nord. Tunfisken blev hævet i land under DTU Aquas forskningsprojekt, hvor tunfisk bliver mærket. Den 300 kilo tunge tun overlevede dog ifølge TV Nord ikke mærkning og befinder sig nu i et kølerum ved Læsø Fiskeindustri. Tunfisken forsvandt fra de danske farvande i 1960'erne, formentlig på grund af overfiskeri, men den store rovfisk, der også kaldes havets blågule torpedo, har gjort comeback. Siden 2015 er observationerne af tun i Øresund, Kattegat og Skagerrak steget år for år. Det begynder at lagt mod enden for den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi. Det argentinske fodboldlandshold skal lede efter en ny stjerne, for Lionel Messi har nemlig besluttet at indstille sin landsholdskarriere. Det oplyser han i et opslag på Instagram. Den nu 39-årige angriber skriver, at beslutningen går ondt helt ind i sjælen, men at han føler, at det er det rigtige tidspunkt. Messi nåede at spille over 200 kampe for Argentina, hvor det blev til VM-guld i 2022. Og så til en aftenvejrudsigt, hvor vi får regn og tordenbyer. Nogle steder måske endda som skybrud. I nat, trods alt færre byer. 11-16 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra en vestlig retning.
4: Det her er P4 med dig.

0: One Republic med Counting Stars.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: På den her mandag aften, hvor der er gang i et Superliga-opgør, eller lige nu er der pause 2-1 til FC København mod Sønderjyske. Og så er der altså gang i en tenniskamp, som jeg har holdt særlig godt øje med. Carlos Alcaraz, han har været bagude. Men nu er han altså kommet foran. Nu står der 4-3 i første sæt. Han spiller mod russiske Roman Safiulin i første runde af US Open.
0: Der er også gang i et transfervindue inden for fodboldens verden, og der kan jeg varmt anbefale, at man går ind på DR.dk og finder ud af, hvad det seneste på det område, der er sket. Og jeg kan da oplyse, uden at afsløre for meget, at der er en hel del nyheder, der involverer danske spillere og danske Superliga-klubber.
3: Og mens vi har stået og småsnakket lidt, Hausborg, så er der altså også kommet i gang i anden halvleg. Det er hos dig, Frederik Lindved, og Sønderjyske, der lige havde et godt skud på mål her fra start. Eller mod mål, ja, i hvert fald.
4: Jeg sidder sådan her helt ved siden af mig selv. Ja. Der er simpelthen sket, at jeg har fået en fransk hotdog i pausen. Jeg troede, det var med ketchup. Det må simpelthen have været historiens stærkeste chili-ketchup, de har smidt i den hotdog. Og den gemte sig helt ned i bunden. Så det var en tør oplevelse, indtil jeg nåede ned i bunden af den hotdog, og nu sidder jeg jo, altså brænder i munden, mens jeg bare sidder her og egentlig gerne vil passe mit arbejde. Jeg er fuldstændig ud af den nu, ikke? Altså det er, jeg synes, det er svære vilkår.
3: Og det er rigtig mandag på en mandag, var.
0: Altså, jeg kan godt se folk, der arbejder i kulminer, må lytte til denne beretning og tænke, hold da op. Det er godt, at jeg ikke risikerer den slags.
3: At man kan arbejde under de forhold.
0: Ja, det er horribelt.
4: Så sidder ham den fede deroppe og mesker sig med ketchup og hotdogs, og jeg ved ikke hvad, og så brokker han sig alligevel, ikke? Er det for meget, det gode? Nå, men I har jo ret så langt, at vi har gang i en fodboldkamp igen. 2-1 til FC København. Her skal vi måske have en scoring mere, i hvert fald en bold omkring feltet. Der kommer en afslutning fra Robert forbi mål, men... Altså, jeg lavede jo det, man kalder en helgardering, i hvert fald et stykke derhen af i første halvleg, hvor jeg opremsede en lang række FC København-spillere, som jeg synes har leveret rigtig, rigtig godt i den her kamp indtil nu. En af dem var Robert, som jeg synes har været hamrende farlig over for den her venstre side, især i oplæggerrollen, men kommer jo også til muligheder selv. Det gjorde han også her, brasilianeren, og der kunne da godt være en lille scoring under opsejling for Robert i den her fodboldkamp, der jo også forsøgte sig med et saksespark i løbet af første halvleg. Men det er klart, at sønderjyderne, de skal... Jeg ved ikke, om de skal tilbage på hesten, for jeg synes jo, de sådan sporadisk har skabt chancer i løbet af den her kamp, men de er nødt til at få noget mere fat i bolden, fordi at det her pres, de var under i store dele af første halvleg, og det bliver for meget, så kommer der simpelthen flere FCK-mål, hvis det er det samme kampbillede, vi skal have i løbet af hele anden halvleg. Så ja, et hold, der har brug for at vinde, som er bagud, og et hjemmehold, der meget, meget gerne vil vinde, men til gengæld så også er foran FC København mod Sønderjyske. Vi er 3 minutter inde i anden halvleg. Stillingen altså fortsat 2-1 til FC København.
5: For

0: Bukkorm, deres nummer forfra, sårbar.
1: Vi skal tilbage til Parken, hvor det jo var en forrygende start på opgøret, da Sønderjyske jo efter bare knap 7 minutter spilbragte sig foran med 1-0 og havde fornuftigt fat. Men det er jo et sønderjyske mandskab, som primært har været i stand til at kreere chancer, når de har lavet noget kontra. Og jeg synes, det begynder at være et stykke tid siden sidst, at vi oplevede det fra Lindved.
2: Ja, og det er det også. Nu har vi et frispark mere til FC København op omkring Sønderjyske-feltet. Marcos Lopez, der løfter den her over mod bagerste stolpe. Der var så ingen af de hvidklædte til at tage fat i bolden der. Ja, og det er jo også det, jeg mener med, at Sønderjyske er nødt til at få noget mere boldkontrol, fordi at FCK skaber for mange chancer til, at de kan blive ved med det her. Sønderjyske, nu er de bare bagud med et mål, men hvis det fortsætter sådan her helt anden halvleg, så kunne jeg ikke forestille mig, at FC København ikke får scoret en gang eller to mere. Så det er jo det der udfordring for Sønderjyske. Det er jo klart, det er jo ikke bare frivilligt, de siger til FCK, vil I ikke have bolden, og så må vi se, hvad I kan løse. Det er jo fordi, at FC København er bedre end Sønderjyske. Det er jo det, der selvfølgelig er problemet. Nu får vi et frispark op ved Sønderjyskes felt, men ikke til FC København. Det er Massimil Madsen, der begår frisparket her, og også får sig en advarsel i den situation. Den var han ikke lige frem tilfreds med, Massimil Madsen. Jeg ved heller ikke, hvor stort det der gule kort det var. Jeg tror, det var Daniel Gretarsson, som han nedlagde, men det er jo dommeren, der bestemmer. Han har vurderet, at der skal et gult kort til, så det må så være sådan, det er for 2-1 målscorer Massimil Madsen, og det giver endnu et spilstop ned omkring sønderjydernes felt. Heldigvis for Sønderjyske masser af minutter tilbage i den her kamp, hvis de skal have point ud af det, og det kunne de rigtig godt bruge, for de ligger altså absolut sidst i Superligaen med bare et enkelt point indtil nu. Vi nærmer os 54 minutter spillet i Parken. 2-1 til FC København mod Sønderjyske.
1: Ved US Open i tennis, der skal Clara Tauson i kamp i sin første optræden ved turneringen møder amerikanske Sloane Stephens. Og det er en kamp, der lige nu står til at begynde klokken 23. Hvis man har lyst til at høre lidt optakt til det opgør, så kan jeg varmt anbefale, at man går ind og lytter til den seneste udgave af 20 Start. Der er det vores tennisreporter Christian Mosbæk, som taler om det opgør.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræm.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.
5: Og lyt med til Superliga-fodbold her til aften på kanalen FC København mod Sønderjyske. Et par rigtig store chancer til sønderjyderne. Den frækkeste af mulighederne. Sefa Emini med højre yderside. Drejede den hen over FC København-keeperen, men ramte overlæggeren og ikke i kassen. De byder sig til. Sønderjyske, de jagter en 2-2-scoring. De har spillet 59 minutter i parken, hvor det er altså helt lige mellem FC København og Sønderjyske.

0: til Liga, nu også med Spade. Her var det D&D, Sleeping My Day Away.
1: Ja, og når det er D&D, så vil jeg da måske foretrække Soft Dogs, hvis jeg helt selv kunne vælge, men det kan jeg jo ikke. Til gengæld, så kan jeg berette om en fodboldkamp her i parken, hvor altså, måske lå jeg mig rive sådan lige rigeligt med inden D&D, hvor jeg sagde, at det var helt lige i parken. Det var det måske spillemæssigt på det tidspunkt, men det er jo ikke det, der afgør fodboldkampe. Det er jo, hvad der står på måltavlen. Og der står, altså, hvis alt skal være helt fair, jo stadig 2-1 til FC København. Et hjemmehold, der har lavet 3 ændringer, mens der har været musik her. Gabriel Pereira taget ud ned i forsvaret, Andreas Cornelius og William Klem taget ud. 3 nye, naturligvis kommet på banen ned i forsvaret. En af de nye i dette transfervindue, Asger Sørensen, der er hentet i Sparta Prag, er kommet ind. Og så en spiller, der ikke er helt så ny, Thomas Delaney, ind på midtbanen. Gode gamle Delaney. Og så op i front, Victor Dardarsson, også kommet på banen. Og her kommer Dardarsson, måske til en god chance inde i Sønderjyske feltet. Lige akkurat ikke. Delaney samler bolden op, der bliver råbt skyd. Han vælger alligevel at aflevere den videre, så kommer der en scoring til FC København, og det er selvfølgelig manden med nummer 10 på ryggen for anden gang i aften. Mohamed El-Younoussi, der gør det til 3-1 for FC København. Thomas Delaney ville ikke afslutte, men det ville Alex Kral i stedet for. Han fik bolden fra Thomas Delaney og klappede afsted ned mod kassen. Og Nikolaj Flø kunne redde, men ikke holde bolden. Og så står der selvfølgelig en hamrende målfarlig Mohamed El-Younoussi klar til at samle bolden op og sådan spacere den ind i kassen. Superliga-mål nummer 6 i den her sæson fra El-Younoussi. Og så er problemerne efterhånden ved at være rigtig, rigtig store for Sønderjyske i den her kamp. Der kunne måske være en vej tilbage, da de bare var bagud med 2-1. Men nu er der altså 2 mål op til bare at få et enkelt point for Sønderjyske. Det ser meget, meget, meget svært ud for dem her i parken. 65 minutter afviklet, og FC København på sejrskurs med dette 3-1-mål fra Mohamed El-Younoussi.

0: I knew it, I knew it. Det var Taylor Swift.
1: Første sæt er afgjort i US Open. Kampen mellem Carlos Alcaraz og Safiu Lin fra Rusland. Carlos Alcaraz, han vinder altså første sæt 6-4.
0: Det er jo lidt trist læsning, hvis man som sønderjyske fan kigger på stillingen i Superligaen. Nu er holdet på vej mod endnu en kamp, hvor det ikke bliver til så meget som et eneste point. Og et point, det er, hvad sønderjyske så vil have efter 6 kampe, 1 uafgjort og 5 gange nederlag. Men Frederik Lindved, når du kigger på sønderjyske og den præstation, de har leveret i parken, hvad ser du så af positive elementer hos holdet?
2: Jamen, jeg synes sådan set, der er nogle ganske fine offensive takter fra det her hold. Jeg synes, vi så også i første halvleg, at de kunne gøre ondt på FC København. Problemet er jo bare, at de bliver trykket alt for meget ned, og der har jo også været andre gode præstationer i år, men når man ser på resultaterne, jamen, de lukkede 3 mål ind mod FC Midtjylland, de har lukket 3 mål ind mod Brøndby, de har lukket 3 mål ind mod FC Nordsjælland, så noget tyder jo på, at hvis de skal have point i den her sæson, så skal det nok ikke være mod holdene i toppen af tabellen i hvert fald. For der har de haft det meget, meget svært. Så har de så også tabt til OB og spillet 0-0 mod Viborg. Så ja, det er lidt en svær situation for dem. Nå, vi har lige et VAR-tjek lige nu. Mohamed El-Younoussi, der blev stoppet lige på kanten af feltet. Og vi har et VAR-tjek for et muligt rødt kort til Brynjar Ingi Bjarnason. Jeg er ret sikker på, at kampens dommer dømte frispark i situationen, men det sker vitterligt på kanten af feltet. Vi siger jo tit, det er lige på kanten af feltet, men det her, det var i den grad lige på kanten af feltet. Nu kan jeg se, at han kommer tilbage, har kigget på situationen og går i baglommen og stanger et rødt kort ud til Brynjar Ingi Bjarnason, der fratog Mohamed El-Younoussi den her chance på kanten af feltet, og så slutter arbejdsdagen altså for ham, og det hjælper selvfølgelig ikke ligefrem sønderjyske yderligere i den her kamp, hvor de i forvejen var ude i at skulle levere et meget, meget stort comeback, hvis de skulle have noget som helst med herfra. Ja, berøvelse er oplagt scoringsmulighed, som det bliver formuleret, årsagen til, at han får det her røde kort, og så får vi stadig frisparket, som ja, bolden ligger jo nærmest på linjen, nærmest på den hvide streg, der afslutter og eller starter feltet lige akkurat uden for Mohamed El-Younoussi, der har lagt bolden til rette, så må vi se, om det er ham, der skal forsøge at dreje den ind med højrefoden. Jeg kan også se, at der står en anden derude, Marcos Lopez. Han har en god venstrefod, som nok også gerne vil have lov at forsøge at kysse den her bold i nettet. Sønderjyderne har placeret muren. De har, ja, faste lyttere ved, at det kan jeg ikke fordrage, placeret en mand liggende nede bag muren. Jeg skal nok lade være med at tale for meget om, hvor uværdigt det er for et voksen menneske at ligge dernede og rode rundt. Men det har Ismail Sadi fået til opgave. Nu får vi frisparket. Lad os se, om det er El-Younoussi eller Lopez. Det er Mohamed El-Younoussi, der tager den her ind på fløt og redder ind i målet. Der kommer en løs bold ud i feltet igen. Asger Sørensen forsøger at få fat i den. El-Younoussi på kanten af feltet vil også gerne have fat i kuglen. Og så bliver der dømt et frispark til sønderjyske. Ja, ja. De forsøgte sig med en lille kombination, hvor Lopez lagde den af til El-Younoussi. Men scoring fik de ikke ud af den her situation. Man kan jo heller ikke få det hele. De har trods alt scoret 3 gange FC København i det her opgør. Vi har under 20 minutter tilbage af aftens underholdning i Superligaen. Stillingen altså 3-1 til FC København mod Sønderjyske.

0: Rasmus Seebach gav os livstegn.
1: Nu snakkede vi lidt om det her med de positive takter, som Sønderjyske er kommet med i dag. Altså, hvis man kigger på de kampe, de har spillet i Superligaen, så har de jo egentlig været sådan okay konkurrencedygtige, tænker at de har enten spillet uafgjort eller tabt med en enkelt, så de er jo stadigvæk med. Jeg ved godt, i dag, altså nu er de bagud med to, og det her tredje mål fra FC København, de gør det svært at komme tilbage, men de har jo egentlig spillet godt med og været med langt hen ad vejen, Frederik Lindegaard. Frederik Lindved.
0: Det er en interessant kombination.
1: ja, Frederik Lindved.
2: Det er jo måske den positive måde at se på det for Sønderjyske. Man kan jo også...
1: I kender mig jo. Jeg prøver at tage den positive vinkel.
2: Ja, jeg ved godt, du gerne vil det. Man kan også kigge på stillingen og konstatere, at de efter i dag har spillet 6 kampe og har 1 point. Og så hjælper eventuelt fornuftigt spil i perioder jo ikke så voldsomt meget, hvis der ikke kommer mere ud af det end et 0-0 resultat hjemme mod Henrik Lindegaards elskede Viborg, som er det eneste point, de har fået i den her Superliga-sæson indtil nu. Det er ikke voldsomt godt, og der venter et stort arbejde for det her sønderjyske hold, og også for den nye træner, Fatah Abdirahman, der er kommet til fra et assistentjob i Randers. De får en hård sæson, hvor der skal slides for pointene. Det er der ikke nogen tvivl om. Sønderjyderne i angreb lige nu på kanten af feltet skal være en afslutning. Det skal vi, men den ramte en FC København-spiller. FCK, der har skiftet Tapelo Maseko ind. Den nye spiller, der er hentet i sydafrikansk fodbold. Nu nævnte jeg jo Sibusiso Zuma tidligere i aften. Han var jo også sydafrikaner, og som jeg har forstået det, har den gode Maseko lige rådført sig en lille smule med Sibusiso Zuma, FC København. Klublegenden, inden han kom hertil. Og der er jo gang i transfervinduet stadig. Et FC København-hold, der ikke er færdig, men har jo undervejs i den her kamp præsenteret endnu en forstærkning. En argentinsk offensivspiller. Det lyder jo eksotisk. Så vidt jeg har forstået, hedder han Maher Carrizo. En spiller, som FC Midtjylland tidligere har forsøgt at få fingrene i, men dengang tog han til Ajax. I stedet for, der er det ikke blevet til sådan en kæmpe succes, så nu har FC København lejet ham for resten af sæsonen i Ajax. En spændende tilføjelse til det her hold. Han kommer ikke i aktion i dag, men han sidder her i parken og kan se sin nu nye arbejdsgiver være godt på vej mod en sejr her i Superligaen. Vi har rundet 77 minutter denne mandag aften i parken. FC København fører med 3-1 over Sønderjyske.

0: der Made You Love Me, her var det Ariana Grande.
1: Du nævnte også SønderjyskEs træner for et kort øjeblik siden, Frederik Glimmed. Er det ikke også et lidt utaknemmeligt arbejde at være træner i SønderjyskE? Så alle de store profiler, alle de sådan virkelig gode, de er jo smuttet af sted, så der er måske heller ikke sådan så meget at gøre med på samme måde, som der var sidste sæson.
2: Nej, men altså, man kender jo godt vilkårene, når man er i SønderjyskE, ved jo godt, at man er ikke den klub, der har de største stjerner i Superligaen, og det er jo også en klub, der igennem rigtig, rigtig mange år har overlevet i Superligaen, indtil de gjorde det mere på hårdt arbejde, været et rigtig svært hold at spille mod. De har også ændret sig, har også nogle andre og anderledes tilgange til, hvordan fodbold skal spilles, men det er jo en klub, hvor hårdt arbejde bare er en afgørende del af identiteten, så de ved jo godt, at det er måske ikke i parken, at man får flest point i løbet af en sæson, men det er klart, det er jo svært. Det er svære vilkår. Lige nu, der er nye spillere, der skal finde sammen, og der er jo også bare det her med, at kampene går også bare hurtigt. Vi har allerede spillet 6 kampe, i hvert fald for SønderjyskEs vedkommende, 5 for FC København efter i dag, men 6 kampe inde i sæsonen, det er allerede meget i forhold til, at grundspillet jo kun varer 22 kampe, og derefter, ja, tyder det i hvert fald på, der kommer til at vente et benhårdt nedrykningsspil for sønderjyderne, så det skal ikke være nemt. Her til gengæld en rigtig god chance til FC København. 2 af de nye på banen, der er kombineret herover. Dardarsson på bagerste stolpe. Tæt på at kunne dreje den ind, men chancen inden da. Rigtig god aktion over i højre siden fra den nye sydafrikanske offensivspiller Maseko, som fik spillet bolden ind til den unge Marvin Nasnas, som havde en god mulighed for at score til 4-1. Han ærede så over, at han ikke fik den bold i nettet, men der stod altså en Nikolaj Flø og var i vejen inde i kassen. Ja, de vil gerne have mere, FC København, og der er sådan set også ganske god stemning hos de 20.000 tilskuere, der har fundet vej til parken her i aften nede på udebaneafsnittet hos sønderjyderne, der har de fleste efterhånden sat sig ned. Ja, det forstår man nu alligevel godt. Her er det Lopez, Marcos Lopez fra FC København, der forsøger at dreje bolden ind i feltet. Ja, den hopper sådan lidt frem og tilbage lige på kanten af feltet, og så er der en hårdarbejdende Maseko, der gerne vil bevise sig her på sin nye hjemmebane. Vi nærmer os så småt et slutfløjt. Ja, det er måske med streg under så småt. Vi har i hvert fald spillet 83 minutter her i parken, hvor FC København er på vej mod en sejr mod SønderjyskE. Stilling er 3-1 til hjemmeholdet.
3: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
4: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
5: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
6: Jeg skal giftes.
7: Jeg er skide grønne gris lige nu.
3: Endnu.
7: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
8: Hold kæft, han er en stor mand.
9: Pure muscles.
10: Gift ved første blik.
11: Jeg vil også sommer.
10: Ny sæson.
12: Jeg tror sgu fint med over.
13: En lille skål for Tuleprinsen her.
14: Hvilken en af dem?
10: Fra torsdag på DRTV.

0: ikke nogen mere. Lige nu står det fuldstændig lige andet sæt mellem Carlos Alcaraz og Safiulin fra Rusland 3-3. Alcaraz altså foran 1-0 i sæt.
1: I Parken, der cruiser FC København mod tre sikre point foran med 3-1 mod Sønderjyske, og der er små 5 minutter tilbage, Frederik Lindved. De møder så et bundhold i aften. Der kommer lidt andre boller på suppen i næste spillerunde for FCK.
2: Ja, det må man sige, og næste spillerunde er sådan set ganske snart, allerede på torsdag, her i Parken. Igen skal FC København møde Superligaens tophold, FC Nordsjælland, som virkelig har spillet godt i den her sæson. Drengene fra Farum, de er altså bare blæst derudaf, både i Superligaen og sådan set også i Europa, hvor de ligesom FC København er klar til ligafasen i Conference League. Så det bliver ja, en stor test, både for FC København og for FC Nordsjælland. Hvor står de over for hinanden, et FC Nordsjælland-hold, som er stort set ikke har sat en fod forkert i den her sæson indtil nu. Så det bliver et vaskeægte topbrag, FC København, med den her sejr. Spiller sig op på 12 point og er bare 1 point efter Nordsjælland og Viborg og Brøndby også, som ligeledes er på 13 point. Så det bliver et vaskeægte topbrag på torsdag herinde i Parken. Det bliver en fed kamp, og jeg tror, at FC København de får det svært mod FC Nordsjælland, der er jo så sent som i går slog Brøndby med 3-1 på hjemmebane. Så ja, de kan ikke sådan hvile på laurbærrene efter den her sejr, københavnerne, fordi at de skal nok finde et gear eller to ekstra allerede om få dage igen. Lige nu har vi et målspark. Ja, vi skal også lige have afviklet en indskiftning for sønderjyderne. Det er deres målscorer, Alexander Munksgaard, der går ud. Ja, han var en del af en fremragende start i den her kamp, må man sige, med sin tidlige scoring. Og så i stedet for er det Boubacar Tambedo, der kommer ind til de sidste ganske få minutter af den her fodboldkamp i Parken. Vi er lige rundet 89 minutter. Opgøret synger på sidste vers denne mandag aften i det københavnske 3-1 til FC København foreløbig mod Sønderjyske.

0: Bruno Mars med I Just Might. Og så nærmer vi os radioavisen, men inden da, så skal vi selvfølgelig lige have afgørelsen på det her Superliga-opgør den her mandag aften mellem FC København og SønderjyskE. Frederik Lindved.
1: Ja, 5 minutter lagt til dette opgør. Vi har fået spillet de 3 af dem, så der er ikke så meget tilbage. Sønderjyderne med bolden, og egentlig dem, der har haft sådan mest initiativ de seneste minutter, men jo en kamp, der bør være afgjort. Dalton Wilkins, en af indskifterne, der har forsøgt med at se, om han kunne finde måske en scoring, der kunne skabe lidt panik før lukketid hos hjemmeholdet. Her kommer der en bold ind i feltet. Marcos Lopez hætter den væk i første omgang. Darderson kommer ned og henter, og så sender han den frem til Mohamed El-Younoussi, der er eneste FCK op på offensiv banehalvdelen, men der kommer 2 mand spændende ind i feltet. Hvad gør El-Younoussi? Godt træk bag om støttebenet, og så misser han den kæmpe chance, han har fået skabt til sig selv. Ja, men der skulle det jo have stået 4-1, og så var der altså en vild duel inden foran mål. Ikke mellem 2 modstandere, men 2 holdkammerater. Det var Marvin Nasnas, der kom spændende ind i feltet, men lige pludselig, der kunne han altså se sin holdkammerat Tapelo Mseko, der kom i vanvittig fart spændende forbi ham. Han ville rigtig gerne have den bold inde i feltet, men ja, når nu man er anføreren, når nu man er tieren, når man er topscoreren, og vel den helt store profil på det her hold, Mohamed El-Younoussi, ja, så skal man vel forsøge med en scoring, der kunne have udløst et hat-trick. Det synes jeg nu er fair nok. 94 minutter og 25 sekunder, for at være helt præcis. Felix Beimo fra FC København med bolden nede i bagkæden op til holdkammerat Alex Kral, får den tilbage igen ud til Marcos Lopez herude i venstre siden. Kral signalerer, den bare skal ned til Asger Sørensen nede i bagkæden, der kan få sig en sejr i dag. Asger Sørensen, der fik jo en forfærdelig debut for FC København, da de seneste Superligaen tabte 4-0 i Viborg. Så galt gik det ikke i dag, selvom sønderjyderne fik sig en tidlig scoring. Indkast bliver det til El-Younoussi, der skaffer det. Og nu har vi rundet 95 minutter, og det var det. FC København vinder med 3-1 over SønderjyskE denne mandag aften i Superligaen. Og spiller sig op på 12 point op og nærme sig toppen i Superligaen.

0: Cats Eye med Animals er det punktum for en FC Københavns sejr over SønderjyskE. Vi har mere for Djurs Åben i tennis på den anden side af radioavisen. Nu er klokken 21.
1: Der kan være flere ukrainske flygtninge på vej til Jylland. Udlændingeminister Morten Bødskov har her til aften holdt møde med borgmestrene fra en række jyske kommuner. Mødet er kommet i stand efter, at borgmestrene fra 5 jyske kommuner rettede kritik mod regeringen for at ville begrænse antallet af ukrainske flygtninge i fremtiden. Regeringens stramning skete især i lyset af, at kommuner på den københavnske Vestegn omvendt oplevede et for stort pres fra flygtningene. De jyske borgmestre Morten Bødskov vil nu gøre det mere klart, hvordan enkelte kommuner kan ønske flere ukrainske flygtninge, end de har. Regeringens nye lov om at begrænse landbrugets brug af gødning skaber uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil gå imod formand Troels Lund Poulsens linje og stemme imod loven. Loven ligger i forlængelse af aftalen om den grønne trepart, der skal reducere landbrugets klima- og miljøbelastning. Og Troels Lund Poulsen har sat sit formandskab ind på, at Venstre støtter treparten. Men der er alligevel plads til, at 4 af Venstres folketingsmedlemmer kan stemme nej, siger Venstres næstformand Stephanie Lose.
2: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere, og der har vi også brug for at være mere tydelige, end vi har været hidtil på, at vi også stempler ind i den balance, der skal være i fremtiden.
1: Men at de 4 venstrefolk går imod partilinjen, er udtryk for en alvorlig indre kamp i partiet, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Der er nogle voldsomme brydninger i Venstre lige nu, og det slår jo i den grad gnister. Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
1: Lyder altså vurderingen her fra Christine Kortsen. En læge fra Aarhus får nu kritik af Styrelsen for Patientklager for at behandle en 69-årig kvindelig cancerpatient med tørrede skjoldbruskkirtler fra grise og kvæg, medicin, der ikke er godkendt til mennesker, og aktivt kul, bagepulver og nellikevand. Ifølge Styrelsen for Patientklager har lægen handlet meget væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard og kalder behandlingen for sygdomsfremkaldende og livsfarlig, det fortæller TV2 Østjylland. Kvinden døde i midten af december samme år. Ifølge autorisationsregisteret har lægen ikke længere autorisation i Danmark, og TV2 skriver, at lægen nu ifølge de sociale medier opholder sig i udlandet. Og så nåede vi til aftens og nattens vejr. Dagens regn og tordenbyer står til at fortsætte her til aften. Nogle steder måske endda som skybrud. I nat tynder det så ud i byerne. 11-16 grader og kun svag til jævn vind fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Du lytter til P4.

0: Det var Carl William på Han G samme vej.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Vi bliver hængende en time endnu her på P4 i jeres radio. Vi har jo ikke mere Superliga-bold på programmet, fordi FC København lige har besejret Sønderjyske med 3-1 blev det til jer.
2: Og det
0: hvad betyder det?
2: Det betyder også, at vi lige hurtigt kan vende blikket mod tabellen. Fordi lige nu er der altså 3 hold, der alle sammen har 13 point. Nordsjælland, de ligger nummer 1, så kommer Viborg og Brøndby altså alle sammen med 13 point. FC København, de rykker ind på en fjerde plads med 12 point. Så kommer Midtjylland og så AC Horsens. Det er altså de 6 hold, der lige nu ligger i, hvad siger man, i hovedturneringen, i slutturneringen, top 6.
0: Ja, ligger i top 6.
2: Præcis, inden den deler sig. Der går lang tid til. Det er tidligere begyndt at snakke om det. Derfor så har vi Randers på en 7. plads, OB på en 8. plads. De har 5 point. Det samme har Silkeborg på en 9. plads. Og så har vi AGF nede på en 10. plads. Altså kun fået 3 point ud af 15 mulige. Lyngby også 3 point. Og til sidst Sønderjyske, der stadig har en sejr til gode, et enkelt point på kontoen. Og det blev altså heller ikke i aften, at det lykkedes for dem. Værd at bemærke er, at der er 4 hold, der spiller Conference League. De mangler altså stadigvæk at spille 1 kamp i Superligaen. De har kun spillet 5. De andre hold har spillet 6.
0: Tag altså også stilling i første division.
2: Nu er første division, der nej, kigger ind på her.
0: Stop.
2: Og nu er vi ved første division, så har vi også anden division.
0: Nej, jeg vil hellere tale om Premier League, fordi der er gået en kamp i gang her kl. 21. Det er Brighton mod... det er Arsenal, som er på besøg hos Aston Villa. Og jeg vil mega gerne tale om Aston Villa, fordi det holdes anden kamp i sæsonen. Kan du huske, hvordan det gik i deres første optræden i denne sæson? Det gik helt af pommeren til. Altså, de mødte Brighton på udebane.
2: Var det tabt 5-0 eller sådan noget?
0: Nej, hvorfor? Nu skal jeg ikke historien.
2: Undskyld.
0: Det starter med, at de laver et selvmål. Ikke sandt? Det er jo ikke godt. Og derefter så scorer Aston Villa yderligere 3 mål, inden at der er spillet en halv time. 4-0 til Brighton efter en halv time mod Aston Villa. Og hvad kan man så gøre for at gå ondt værre? Ja, så kan du lige lade gå 10 minutter, så får Joao Gomez sit andet gule kort og ryger ud med rødt. Det var sæsonstarten for Aston Villa. Nu har de jo så storsatsende Arsenal på besøg. Lad os se, hvordan det går. Der står dog 0-0 efter 8 minutter.
2: Og så er det jo sådan, der er en stor tennisturnering i gang. US Open. Og der har vi fået en afgørelse på kampen mellem Carlos Alcaraz og Safiulin fra Rusland. Alcaraz, han vinder altså 2-0 med cifrene 6-4, 6-4. Han er videre i turneringen.

0: Mathias Rønt sammen med Peter Sejer, og altså, det er selvfølgelig også sent, men vi bringer nu en berettigelse.
1: Jamen, der er jo nogle gange, hvor vi siger sådan, åh, det er meget fedt lige at teste, om vores lytter er vågne og sådan noget derude, om de er...
0: Den tror jeg altid, at vi ikke har trådt i spinalen.
1: De er skarpe og sådan noget. Der må vi bare erkende, vi har nogle virkelig gode lytter. Altså, virkelig gode lytter. Der skal ikke noget til, så får man en lille besked om, hov, hov, hov. Du lavede da vist en talefejl, og ja, det var blot en talefejl. Jeg fik afgjort kampen alt for hurtigt mellem Safiulin og Alcaraz ved US Open, fordi man spiller jo bedst af fem sæt. Det vidste alle da. Så altså, Alcaraz han er foran 2-0, nu spiller de tredje sæt, hvor der altså stadigvæk står 0-0. Så kampen er i den grad ikke slut. Vi skal selvfølgelig nok opdatere helt til vejs ende. Clara Tauson. Hun skal, som der står nu i hvert fald, i aktion kl. 23. Hun møder Sloane Stephens i hendes første kamp ved US Open.

0: Tranes for herind.
1: Må jeg lige komme med en lille anekdote?
0: Ja, endelig.
1: Det er sådan, det rager op i et traume fra folkeskolen, og Havsborg kalder mig TT. I folkeskolen stod det for tabertrane. Nu står det for transfertrane.
2: Ja, ja.
1: Det kan jeg bedre lide.
2: Så er der fast indtægt til en psykolog i mange år.
0: Nej, det var da næsten synd. Det kan vi da ikke kalde ham.
2: Det var ikke så godt.
0: Supertrane, ja, går vi med i stedet.
1: Det er jo ikke noget T.
0: Nej. ST.
1: ST.
0: Ja.
1: Nå, klokken er mange.
0: Klokken er nemlig ved at være
2: mange.
0: Ja,
2: for du har også siddet og bakset med det transfervindue i nogle timer efterhånden.
1: Ja, det kan man
2: du
1: også blive lidt.
2: Begynder du at have lidt mælkesyre i fingrene?
1: Det vil jeg sige, men jeg vil også samtidig sige, at klubberne derude, de er faktisk også ved at være lidt søde ved mig. Det er som om, de gemmer resten af krudtet til i morgen, fordi efter jeg var her sidst, så er der sket nogle få ting, men ikke særlig mange ting. Så det er ved at stille lidt af, de er ved at gøre sig klar til de sidste deadline days.
0: Og hvad er de få ting, der er sket så?
1: Ja, skal vi starte fra toppen?
2: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har jo lige fulgt med i kampen mellem FCK og SønderjyskE, der brugte FC København jo pausen til at præsentere en ny lejespiller, argentiner Maher Carrizo. En meget spændende historie faktisk, fordi for bare et halvt år siden, der gik der rygter om, at FC Midtjylland, de ville sprænge banken, de ville slå alle rekorder i Superligaen for højeste transfer betalt til en spiller, op omkring sådan noget 94 millioner. Han kom så fra Vélez Sarsfield i Argentina, vælger at tage til Ajax i stedet for, efter et halvt år med 7 kampe, tror jeg, han har spillet, så hans markedsværdi altså faldet tilpas meget til, at FC København nu kan leje ham.
2: Nå,
1: så
2: han skal spille. De har lejet ham.
1: Og ja. De siges, der ikke er nogen købsoption. Så indtil videre, så er det bare en 20-årig argentiner på leje i FC København, der skal redde deres kantproblemer, som Bruce Svensson han taler om.
2: Det er jo således i det her transfervindue, det er jo sådan en balancegang for de danske klubber. Altså man vil jo gerne stadigvæk have et godt og stærkt hold.
1: Ja.
2: Samtidig vil man jo også gerne tjene lidt penge.
1: Ja.
2: Og så kan det jo indimellem blive nødvendigt at sætte en spiller, man faktisk godt kunne bruge, fordi at, ja, så er der indtægtssiden, som tæller lidt mere. Jeg kan se, at Viborg har solgt til fransk fodbold.
1: Ja. Serdan Kuzmic, en af mine personlige favoritter. Jeg synes, han er en enormt dygtig bak, slovener, og også målfarlig i virkeligheden. Og Mads Asen fortalte også på hjemmesiden, at altså, Viborgs fodbolddirektør, at de vil meget gerne forlænge kontrakten med Kuzmic. Men Kuzmic, han vil ud og prøve lykken. Han vil gerne syde på til Lorient i sådan, ja, subbunden af fransk fodbold. Så det får han altså lov til. Ærgerligt for Viborg, men sikkert en dejlig oplevelse for Kuzmic, men et stort tab for Superligaen.
2: Og det er jo så transfer, som er relevant i forhold til Superligaen. Har vi fået sådan noget stort, noget der virkelig brager igennem en bombe, der er sprængt internationalt?
1: Nej, den venter vi lidt på. Jeg tror, den kommer i morgen. Der er rigtig mange rygter derude, også om, at der bliver kapret handler i øst og vest. Jeg tror, dem der
2: hvad
1: er meget...
2: Hvad mener du?
1: Jamen, I har hørt historier om det der med, at man tror, man har købt en spiller, og så finder de andre ud af, okay, vi kan få ham for den her pris. Skal vi ikke lige snige os indenom? En stor Premier League-profil, for eksempel Ilman Ndiaye i Everton. Tottenham, de troede, den var bare sikker, den her. Og hvem er det, der så kommer? De satanslynger fra Manchester City, som nu angiveligt er millimeter for at hente Everton-profilen. Vi så det jo også med Mads Bæk Sørensen, og der var på vej til AGF, og så kommer FC Midtjylland. Og det går da også lidt rygter om, at de er på vej til at gøre med Callum McCoward. Det er meget løse rygter, så den lader vi lige være her. Men man ved aldrig, der kan ske mange ting, og det bliver, nu får du lov til at reklamere for det, Rikke.
0: Ja.
1: Sindssygt spændende. Hvornår?
0: I morgen. Og det kan nemlig, du siger, at de store bomber kommer i morgen. Det er jo perfekt, fordi det er der, vi sender fjernsyn fra de sidste timer af transfervinduet. Fra 19 i morgen aften til klokken 01 over midnat, der sender vi altså fjernsyn direkte på DR.dk og direkte på DRTV. Anders Hagen, Mikkel Nygaard, de sidder klar til at tage godt igennem afslutningen af transfervinduet, i hvert fald internationalt.
1: Internationalt.
0: Det danske, det holder lidt længere åben.
2: Ja, det ligger jo lidt ud i fremtiden. Du skal jo tilbage på din pind og fylde op på DR.dk. Hvornår stempler du ud, Trond?
1: Klokken 00.00, med mindre der sker noget fuldstændig vanvittigt.
0: Lad os håbe, der sker noget fuldstændig vanvittigt. Så kan du blive hængende helt til klokken 3,
1: ja,
0: 4.
1: Ja, det er da fedt.
0: Ja, det er da så fedt.
2: Det var transfertrædende.
0: Ind og følg med ind på vores transferblog. Nu ved jeg, hvem der styrer den.

0: Where is my husband?
1: Der er lige 25 minutter tilbage af Liga her på B4 her til aften, og så er vi faktisk tilbage allerede igen på onsdag. Det er vores gode kollega Emil Schøning, der sender fra 18 til 22, og det gør han, fordi der er international fodbold på menuen, i hvert fald europæisk fodbold, og det er altså kvinderne, der skal i aktion. Tre danske hold.
0: Det ser jo godt ud.
1: Ja, det ser sindssygt godt ud. Lad os starte med dem, der ligesom ligger højst, hvis vi kan sige det sådan. Det er Champions League-kvalifikationens tredje runde. HB Køge, de spiller mod PSV Eindhoven. Det er returopgøret, og derfor så går HB Køge altså ind til det her opgør med en føring på 1-0. Og nu er det hjemmebane.
0: 1-0 er jo ikke alverden. Men de to næste kampe.
1: De to næste kampe. Rarste
0: fortrøstningsfuld er jeg.
1: Det må man sige. Det er altså Europacupen, der er godt i gang. Det er Brøndby mod Subotica. Brøndby, de går ind til det opgør 5-0. Wow, for en føring.
0: Fra udekampen.
1: Og det samme gælder Fortuna mod Split. Det er ikke 5-0, men det er en 2-0-føring fra udekampen. Det vil sige, alle tre danske hold, de spiller altså på hjemmebane på onsdag, og Liga på B4, de er selvfølgelig med hele vejen, hvor vi forhåbentlig kan sende alle tre hold direkte videre i europæisk fodbold.
0: Det er på onsdag.
1: Det er på onsdag.
0: Fra kl. 18.
1: Til 22. Det er Emil Schøning.

Lady Gaga med Just Dance. Det går egentlig noget bedre for Aston Villa her i sæsonens anden kamp i Premier League, end det gjorde i den første, hvor holdet jo tabte med 0-4 på udebane, har besøg af Arsenal på eget græs i aften. Aston Villa her, hvor der er et minuts tid tilbage af første halvleg. Der er stillingen stadigvæk 0-0.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Katanker med 2.000 meter frit fald. Det begynder at nærme sig en afgørelse på tenniskamp ved US Open mellem spanske Carlos Alcaraz og Saifulin fra Rusland, hvor spanieren har vundet de to første sæt med 6-4. Nu er han foran med 5-4 i tredje sæt og skal i gang med at serve.

Mark Ronson og Miley Cyrus, Nothing Breaks Like The Heart. Jeg er færdig med Liga om 5 minutter. Derefter så er der Før Natten, og det er Sofie Bobbikoli, der står ved mikrofonen i aften. What?

0: løber fra min dagbog. Her var det en lille, vi nåede det lige. Carlos Alcaraz videre ved US Open i tennisvinder 6-4, 6-4, 6-4 over Saifulin fra Rusland. Det var alt for Liga for i aften. Nu får du radioavis. Klokken er 22.
1: Lollands borgmester er klar til at kaste håndklædet i ringen og lade staten overtage administrationen af kommunen. Lolland var ellers topscorer, da der i dag blev uddelt 1 milliard til i alt 22 kommuner fra regeringens pulje til de mest pressede kommuner. Kommunen løb med 223 millioner, men de rækker bare ikke, for selvom kommunen selv har nedlagt skoler og plejehjem, så mangler der stadig 110 millioner i næste års budget, siger borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
2: Det er rigtig, rigtig svært at få en butik som Lolland Kommune til at løbe rundt, når man har så mange udgifter, og indtægterne på ingen måde dækker det.
1: Også andre topscorer er utilfredse. Det gælder blandt andre Langelands konservative borgmester Jørgen Nielsen. Han fik godt nok 68 millioner, men han havde søgt om 115.
3: Jeg er jo skuffet. Det her, det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet.
1: Men der var dog andre, der gik endnu værre. Hedensteds borgmester Ole Vind havde søgt om 90 millioner og fik 0.
4: Jamen, vi skal ud i nogle besparelser, jo. Og det er jo det arbejde, der venter byrådet nu. Nu når vi har fået udmeldt de her afslag, kan man sige, så står vi jo og mangler 90 millioner i vores budget.
1: 45 kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder, men der var kun 1 milliard i puljen og kun penge til 22 ud af de 45 ansøgere. Danmarks ambassade i Syrien er blevet genåbnet. Ambassaden har været lukket siden 2012, hvor den syriske borgerkrig hærgede. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet tilbage i januar og skal ifølge Lars Løkke Rasmussen, der selv var med til genindvielsen, styrke den diplomatiske relation til transitionsregeringen og samarbejdet om frivillig hjemrejse og tvangsmæssig udsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For det er nødvendigt, at syrerne rejser hjem, også selvom udenrigsministeren har en vis forståelse for, at mange ønsker at blive efter mange år i Danmark.
5: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningestatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
1: Og så begynder der at lakke mod inden for den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi. Det argentinske fodboldlandshold skal lede efter en ny stjerne, for Lionel Messi har nemlig besluttet at indstille sin landsholdskarriere. Det oplyser han i et opslag på Instagram. Den nu 39-årige angriber skriver, at beslutningen gør ondt helt ind i sjælen, men at han føler, at det er det rigtige tidspunkt. Messi nåede at spille over 200 kampe for Argentina, hvor det blev til VM-guld i 2022. Denne her sommer tabte han og holdet dog VM-finalen til Spanien. Og så nåede vi til nattens vejr. Det begynder så småt at tynde ud i byerne. Til gengæld holder vi temperaturerne nogenlunde oppe på 11-16 grader med en kun svag til jævn vind, som kommer fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lam.
6: P4. Du lytter

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: God mandag aften og velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg håber, du har haft en forrygende weekend og en forrygende start på den her nye uge. Nye sommeruge endda. Vi skal jo altså i løbet af de næste par timer frem til midnat både have en skulderklapsang på banen, og så tænker jeg også, at vi i dag skal en tur i livescenen. Sæsonen for en hel masse livemusik er jo over os og i fuld gang. Så vi lytter altså til musik fra en aktuel liveartist om cirka 20 minutter lige her i Før Natten. Lige her, der skal du få musik fra Shakira, og den her, den hedder Sue.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Det er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Oasis. Her var det Wonderwall.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Kopirummet.
0: For ganske få uger siden udsendte The Rolling Stones et nyt album. Foreign Tongues hedder det album, og det er virkelig et godt album. Der har været lidt fokus på det her på P4. Vi har haft det som ugens album på P4 Play. Og i dag, der vil jeg så spille en af de sange, som jeg ved, vi ikke lige har været forbi. I hvert fald ikke i Play. Jeg ved ikke, om vi har været forbi den her på P4. Det er en sang, som oprindeligt er lavet af Amy Winehouse. Den hedder You Know I'm No Good. Og nu har The Rolling Stones altså lavet deres version af den sang på den nye plade.

En lidt mere støvet, en lidt mere rocket version af Amy Winehouse-sangen You Know I'm No Good. Her var det altså The Rolling Stones, der har lavet deres version af den sang på deres nyeste album, meget anmelderroste album, Foreign Tongues. Du fik det her i kopirummet i Før Natten på P4.

En af de helt gode gamle klassikere fra Coldplay, den er fra 2002, det er den, der hedder Clocks. Og så rykker vi til 2026, nu sammen med Danske Berg. Den her, den hedder 1000 timer.

0: Der kom ingen forsoning, da 4.500 vrede landmænd i dag mødtes med minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i Odense Congress Center. De er frustrerede over en kommende lov, der skal begrænse brugen af gødning og udledningen af kvælstof. Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal og savner dokumentation for, at den gavner vandmiljøet.
1: Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
0: Men ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er det nu mest vandmiljøet, der er i fare.
2: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gærdet var lavest.
0: Og det siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, mener DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
0: Og vi bliver ved gødningsloven, for den har nu skabt uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil gå imod partilinjen og stemme nej. Og det er lidt noget rod, men også okay, siger partiets næstformand Stefanie Lose.
4: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere.
0: Men det er mere end bare en rejse, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også kan kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
0: 2 personer er nu bekræftet omkommet efter en oversvømmelse i den amerikanske nationalpark Grand Canyon. Det oplyser parken til flere internationale medier. De pludselige oversvømmelser ramte lørdag eftermiddag lokal tid i området omkring de mest populære vandrestier i nationalparken. Udover de 2 omkomne er 14 personer fortsat savnet, mens 62 personer, der var ude at vandre i nationalparken, er blevet reddet ud og fløjet ud af området med helikoptere. Grand Canyon er en af USA's ældste og mest berømte nationalparker og havde sidste år mere end 4,5 millioner besøgende. Lidt mindre vådt i nat end i dag, hvor det begynder at tynde ud i byerne. Temperatur mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Og vi er altså i fuld gang med et mandagsprogram her i Før Natten. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang. Den tager vi om 20 minutters tid. En sang om mangfoldighed og om ja, den gode energi, der bare skal presse sig fremad. Og det der med at være en del af et fællesskab. Det er altså om 20 minutters tid, vi kigger på den, men der er jo altså alt muligt andet skøn musik. Indtil da, og også efter selvfølgelig. Lige nu her er det Bella K, vi skal have med I Love It, I Love It, I Love It.
3: I like

The Day After Tomorrow er en sang fra Sabia, en sang, de udgav tilbage i 2001. I 2025 udsendte den danske gruppe Blæst den her, den hedder Vi kunne gå hele vejen.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, man, de har sved under patteren.
1: Som mor plejer at se det.
0: Fredag

Lover her fra Taylor Swift. Vi skal lige om lidt have en skulderklapsang her i Før Natten, vores faste lille tradition. Men jeg har lige lidt musik, inden vi når dertil. Vi skal have Billie Eilish med Birds of a Feather, men det er lige om et øjeblik. For først her lidt dansk musik fra Christoffer. Den her hedder Ham med Gitaren.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg har brugt noget af min søndag aften i går på at doomscrolle på Instagram. Er det ikke det, man engang imellem bruger sin søndag aften på? Det gør jeg i hvert fald. Og der faldt jeg over et kor, der hedder Copenhagen Gay Choir. Og de synger en hel masse forskellige skønne sange. Og en af dem, de synger og også har været ude og optræde med, det er Chappelle Roan's Pink Pony Club. En sang, som handler om mangfoldighed, handler om det her med at være en del af et fællesskab, og at alle er fuldstændig perfekte, som de er. Det synes jeg i det hele taget i sig selv er et godt budskab. Men det, der også er lidt sjovt med Copenhagen Gay Choir, det er, at de poster en masse på Instagram, hvor de synger den her sang, Sandra Sanchez fra det danske Melodi Grand Prix 2026, er faktisk forsanger på sangen, og så koret backer ham op. Men de prøver at få Chappelle Roan til at se den her video, måske har hun, men i hvert fald prøver de at få hende til at like den, og det er ret sjovt at følge med. Jeg håber virkelig for dem, at, at hun lige pludselig ser det. Det er i hvert fald, uanset om hun ser det, eller ret skøn energi, man får af at tjekke dem ud på Instagram. Så her skal vi høre den også i Før Natten på B4. Hej.

0: Aftens skulderklapsang fra Pink Pony Club. Ikke fra Pink Pony Club, det er jo, måske er der nogen, der har sådan en klub, men det er i hvert fald Chipper Rowan, der synger den. Og så sender vi altså også lidt god energi afsted til Copenhagen Gay Choir, som prøver at få Chipper Rowan til at se, hvor dejligt og skønt og god energi de sender ud, når de synger den her sang i deres kor.
1: Jeg har lidt

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Det koster at parkere bilen, og det giver godt i kommunekasserne. Sidste år fik kommunerne 1,4 milliarder kroner ind på parkering, viser tal fra interesseorganisationen FDM. Og det er rekord. Godt 1 milliard kroner kom fra betalingsparkering og beboerlicenser, mens de resterende 328 millioner kroner kom fra parkeringsbøder. I FDM anerkender man til fulde, at der nogle steder kan være behov for at have både betalingsparkering og parkeringskontrol. Men det skal ske med det rette formål og med fokus på nogle gode byer, siger direktør Stina Glavind.
1: Hvor vi har fremkommeligheden og trafikregulering i fokus, og så igen med, at pengene bliver brugt til det rigtige igen og skabe bedre parkeringsmuligheder for bilisterne.
0: Og det er også et stort ønske for Rasmus Egholm Andersen, der jævnligt parkerer i København.
2: Det ville være rart, at det var nemmere at komme i et P-hus eller et eller andet og finde en parkeringsplads. Jeg synes mere, det var det, man skulle fokusere på. Gør det nemmere at komme af med sin bil og så noget kollektivtrafik ind til midtbyen her. Det ville være lækkert.
0: Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, da borgerkrigen raserede i landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillig hjemrejse og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
3: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
0: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering grønt lys til at fortsætte byggeriet af en stor balsal ved Det Hvide Hus. Med stemmerne 5-4 har højesteret tilsidesat en afgørelse fra en lavere retsinstans, der havde sat dele af byggeriet på pause. Projektet ventes at koste omkring $400 millioner, næsten 2,6 milliarder kroner. Trump har sagt, at balsalen er nødvendig af hensyn til den nationale sikkerhed, fordi den vil indeholde avancerede sikkerhedsfunktioner, der skal beskytte Det Hvide Hus mod angreb. Højesteretspræsident John Roberts stemte som den eneste konservative imod. Ifølge CNN kan afgørelsen give Trump tid til at færdiggøre byggeriet, mens retssagen fortsætter. I nat får vi vekslende skydække med enkelte byer og lokal diesel og tåge. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Tirsdag kommer der spredte byer, som især mod syd kan være med torden, og temperaturen bliver mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

0: Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der, fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
1: Jeg beklager den noget abrupte start her på radioavisen. Her hørte vi, nu skal jeg lige følge med her, direktør Lars Midtby fra Danmarks Naturfredningsforening, og det var en historie om gødningsloven. Vi giver dig mere om den historie i næste radioavis, hvor jeg nok skal give dig en lidt bedre forklaring på den historie. Men for nu går vi lige videre til den næste.
2: Det er et afgørende element for at kunne få livet.
1: Okay, vi fortsætter så med en historie om netop denne her gødningslov, der jo skal til behandling i Folketinget i dag, og altså endelig stemmes om på torsdag. For den har nemlig skabt uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil nemlig gå imod partilinjen og stemme nej til forslaget. Og det er lidt noget rod, men også okay, siger partiets næstformand Stephanie Lose.
3: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere.
1: Men det er altså mere end bare en rejse, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
1: Senere i dag åbner Slotskapellet i Oslo dørene for offentligheden. Her skal kong Haralds kiste stå i en uge, og over 100.000 nordmænd ventes at komme forbi for at tage afsked med den afdøde konge. Kong Haralds kiste blev i går flyttet til Slotskapellet. Her skal den stå på en katafalk med kronen ovenpå og de øvrige regalier og ordner ved siden af. Det er ikke tilladt at fotografere eller filme kisten. Kong Harald begraves den 9. september i Oslo Domkirke, hvor han for 58 år siden blev gift med dronning Sonja. I nat får vi vekslende skydække med enkelte byer og lokal diesel og tåge. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Tirsdag kommer der spredte byer, som især mod syd kan være med torden, og mellem 15 og 21 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: I aftes var flere tusind landmænd samlet til stormøde i Odense Congress Center. I dag fortsætter protesterne foran Christiansborg, hvor Folketinget skal andenbehandle regeringens omstridte gødningslov. Loven skal sænke udledningen af kvælstof. Bag demonstrationen står et bæredygtigt landbrug, som vil have politikerne til at genoverveje lovens konsekvenser, fortæller formand Niels Mikkelsen.
3: Den her beslutning, den kommer til at udhule økonomien ude i landdistrikterne og kommer til at smadre levegrundlaget for rigtig mange mennesker. Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der, fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
2: På den anden side er der dog også dem, som håber på, at loven bliver vedtaget på torsdag. I Danmarks Naturfredningsforening er man nemlig bekymret for, hvilke konsekvenser det vil få for havmiljøet, hvis kvælstofudledningen ikke reguleres. Det fortæller direktør Lars Midtby.
4: Det er et afgørende element for at kunne få livet tilbage i vores fjorde og vores kystnære områder. Lige nu er der massivt iltsvind mange steder. Endnu flere områder end sidste år er ramt af iltsvind. Og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød. Og den nøgle til at få løst det, det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning.
2: Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, hvor borgerkrigen rasede landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, så skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillig hjemrejse og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
5: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
2: To mænd på 39 og 42 år er blevet anholdt efter knivstikkeri foran et værtshus i Aalborg i aftes. Her blev to mænd stukket ved indgangen til Boulevardcaféen i centrum af